ひとまずありました。で、今年どうなるかちょっと分かりませんけれども、まあひとまず想定として青空がなかなか拝めないなという中、ひとまずイメージを自分の中で作っておきましょうという意味で、こんな曲を今朝はオープニングナンバーでお送りいたしましょう。

0: 77年のアルバムナイアガラカレンダーから大滝詠一、青空のようにでした。
1: Good morning.
2: News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。今週の木曜日のニュースです。中国の動画配信大手、中国版のネットフリックスと呼ばれております愛企業、中国を読みすると愛知意ですね。愛は愛するの愛に、企は奇遇の企、芸は芸術の芸、愛企業が実在する俳優の顔とか声なんかのデジタルデータを使ってですね、映像作品を制作できる AI のプラットフォームを開発したというふうに発表したんですね。で、すでに100人を超える俳優がこのプラットフォームに登録されているそうで、出演交渉が可能なんだそうです。で、この技術はですね、長期間の撮影とかロケとかセット、あと撮影隊なんかがまあいらないわけですよね、 AI ですから。で、大幅な費用の削減が見込めて、なおかつ俳優の働き方改革につながるというふうに言ってるんですよ。ちょっと私は首をひねったんですけれども、流れとしては制作者がですね、企画をして、でリストの中のタレントさんに出演依頼を出します。で、その後に声、顔、動作、何を提供してくれる

0: をして、じゃあそれを使いますというふうになっていくんだそうです。ただやっぱりその俳優さんは自分が演技をすることが仕事だというふうに思っている方がほとんどでしょうから、いやそんな AI のやつは嫌だよという方もいらっしゃるはずなんですよね。でそういう声が SNS なんかでは目立つようなんですけれども、ただですね、ふと私思ったのは、年を取ってですね、で体があまりこう言うことを聞かなくなってきたとした場合に、 AI の方が演技が上手になってくるような、 AI の精度が上がってくるのと人が年を取っていくっていうのはこうクロスしてくる、逆にクロスしてくる感じがするんですよね。そうするとそろそろもう AI を使って作品を作ってもらうようにしようかなんていう年齢になった場合に OK を出す人が増えるんじゃないかなという気がするわけです。さらにもっと言うと、その方が亡くなってですね、で遺族が亡くなった方の映像を使って作品を作りたいんですけどと言われて、遺族がですね、ああそういうのが生まれ変わって蘇るんだと思ったら OK を出すとか、そういうこともありそうな気がするわけですよ。亡くなった方の声とか表情なんかを AI に覚えさせて、で、まあ、ロボットのような形でですね会話をするって話はもう今現実にあるわけで、で実際にあのブルース・リーの映画でですね、78年の映画ですけども、死亡遊戯という映画がありました。で、これはあのクライマックスだけブルース・リーが生きてる時に撮ったものがあったので、それを使ってそれ以外のものを追加で撮影しようと。でも本人いないので、代役にブルース・リーの役をやってもらって、で顔なんかには寄らずに撮影をしてですね、なんとか作品を作り上げたという死亡遊戯という奇跡的な作品があるんですけども、その代役の中にはあのユンピョーさんなんかもいたわけなんですけども、こういった具合に亡くなった後に作品がどんどん作れる。で私はそのブルース・リーの映像でブルース・リーの新作を作ってくれたらちょっと見たいなという気もするわけなんですけれどもね、あなたはいかがですか？
1: スポーツトピック、
0: では続いてスポーツの話題を一つピックアップです。これもまた木曜日のニュースなんですけども、日本相撲協会がですね、宮城野部屋の力士の伊勢ヶ浜部屋への預かり措置というのを解除するというふうに決めまして、でこれによって宮城野部屋が消滅することになったんですね、正式に。でこれは何でかというと、伊勢ヶ浜部屋への預かりがもう2年以上経過したということとか、宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったといったようなことが理由なんだそうです。で宮城野部屋といえば、まあ、白鵬さんがいた部屋ですけども、もうご本人ももういなくなっているという状況で、でもともとその宮城野部屋にいたですね力士で、例えば白の富士とか最近注目の炎鵬なんかは正式に伊勢ヶ浜部屋の所属になるということらしいんですね。でただこの5月場所でですね、この間の夏場所で白鵬の弟子のその炎鵬がですね、親方になるための資格要件の一つとされる関取在位30場所に到達したんですね。でもしその段階で炎鵬が引退をしますというふうに表明して、で宮城野を襲名しますというふうになって部屋の再開を申し入れていれば、部屋を新しく作るんじゃなくて継承ということになりますので、理事会で対応する必要があったようなんです。ところが今回も部屋が正式になくなったという段階まで行ってしまいましたので、そういったことはもうできないので、次やるとするともう独立して部屋を新しく作るしかないんですね。宮城の部屋を継承することはもうできない、部屋がないので。で再興するにしても新しく作るという形になりますので、こうなるとですね、その関取在位30場所どころの条件じゃないんですよ。どういう条件かというと、非常に高い条件で、横綱大関経験者であるとか、三役で通算25場所在位とか、幕内で通算60場所といったような条件を満たす必要があるとされていまして、炎鵬はまだまだそんなところには届かないので、もし炎鵬が何らかの形で動き出すとしても、もっともっと時間が経ってからと ということになります。で、炎鵬の気持ちはね、ひょっとしたら宮城野部屋を継ぎたいというふうな気持ちで相撲を取ってたんじゃないのかなというふうに思ってる相撲ファンもかなりの数いるんじゃないかなと思うんです

0: けど、まあそれは叶わぬ夢となってしまったということになりますね。でこの大相撲の部屋というのは今いくつあるのかと改めてちょっと調べましたところ、現在45部屋があるそうです。まあ多いんだか少ないんだかちょっと分かりませんけれども、ただこれ一門がそれぞれありまして、二所ノ関一門に17部屋、出羽海一門に12部屋、時津風一門に5部屋、高砂一門に6部屋で、伊勢ヶ浜一門に5部屋という、まあそういうような部屋の数で一門の順位が決まってくるんですけども、力士が一番多いのはですね、最後に紹介した伊勢ヶ浜一門の伊勢ヶ浜部屋なんですね、32人、次が高砂部屋で、次が境川部屋と玉ノ井部屋、その次が二所ノ関部屋で、その次は追手風部屋といった具合でして、まあ各界で非常にその関取も多いのが伊勢ヶ浜部屋ということになりますので、今回の宮城の部屋にもともといた力士たちはその部屋で今自分たちの将来を見据えて改めて頑張るということになっていくんですね。まあどの部屋にいても自分の相撲を取るしかないんだろうとは思うんですけども、いろいろあったけれども頑張ってほしいなというふうに思いますね。
1: Josie, a woman caught in the relentless pursuit of perfection and acceptance. Her heart, a token repeatedly offered in the hopes of healing and connection. This cycle of vulnerability and the search for validation speaks volumes of the human condition. Our innate desire to be loved and the lengths that we go to achieve it.Often at the expense of our own well-being. A true serial romantic

0: 4月24日リリースのアルバムシリアルロマンティックからジェイレン・ジョージーハート&ストリングスでした。いにしえの逆しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。あまた旅。今週はもういいわで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。もういいわなんでかん。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日とされております。それで藻岩で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは829番弟子 M ランド呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳
1: やばい。
0: もう無理と言っても止まらぬわんこそば。
1: 誰か止めてあげて。そばハラスメント。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳みやび。
2: もうダメだ、1問目からわからない。
1: わかる、その気持ち。もう最悪な気分です。1問目からわからない。
0: 3問目から行こう。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガーの川柳みひひやははべへへ。モザイクを一瞬で消す技がある。薄めにするとか。5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガーの川柳
3: みやべ。
4: 元彼はいっぱいいたのでわかんない。
1: ダメだこりゃ。
0: 1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳。
4: 物もらいいつできたのかわからない。
0: 確かに。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳
1: みやび。
0: 元さやにいつも収まる私たち。
1: いいんじゃないでしょうか。はい、元さやで。
0: 6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳みへへやははびへへ。
4: もしかして123って123？
1: 知らなかった。
0: ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳みやび。モンブランといちごショートに分かれるね。
1: ケーキ好き二大派閥。
0: 3193番弟子おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳に
3: みやび。
4: モグロっていつも不気味に笑うよね。
3: おお
4: 福蔵。
0: 1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳みえいやあべい。
4: 毛根が
1: 言ってしまった我が頭私も人のこと言えませんから本当に。ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。もう言われ始まるか七号の線量
3: やべ
1: ー物言わず息を殺して笑ってる怖い。2469番弟子キノギリも呼んでくれました。もういいわれ始まるか七号の線量
3: やべ
1: もっこりと E カップとの和解案今週も出たなエロ仙人5112番弟子ゆからよハートも呼んでくれました。もう岩で始まる五七五の仙人
3: みやび
1: 猛烈な勢いで走るワニとカバもう地鳴りがしてます。1296番弟子淳之介も呼んでくれました。もう言われ始まるガシチガル占領
3: みやべ
4: もしかしていないの彼女私どう
1: 積極的なアプローチ1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。もう言われ始まる五七五の千里雨
3: いやあべ
1: 持つべきはいい友達と若い嫁
0: 若い旦那バージョンもありですからねこれね。
1: そしてニョーロコも呼んでくれました。もう言われ始まる五七五の千里雨いやあべ
2: もやもやや、イライラなんて、笑い飛ばそう。
1: はい、笑う角には福来たる。机の角には指当たる。5129番弟子、週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。もう言われ、始まる五七五の川柳。べ、
3: や、あ、べ、
1: モスグリーン、色のおしゃれな、ワンピース。あ、綺麗綺麗。モスグリーンのモスは苔という意味ですからね。
5: あは。
1: そして2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。もう岩で始まる五七五の線量
4: みやび
1: 木星は一番でかい惑星です。はい、太陽系ではそうですけども太陽系外だと木星の2倍ぐらいの惑星がありますからね。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。もう言われ始まる五七五の線量
3: みやべ
4: もう一回言えばさすがにわかるかな。あの私の足を踏んでます。
1: 1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。もういいわれ始まる五七五の千里雨めやあべ
2: 餅にあんいちごが入った和菓子です。
1: いちご大福
2: 102番弟子小のおかんも呼んでくれました。もういいわれ始まる五七五の千里雨めやべ
1: もう二度と言わないからね。分かってる？分かってるってさ、何の話だっけ？
2: ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。もうおっと BGM 変わった。次がラストだ。流星ライナーさん呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の線量
1: でやべえ。
4: もう何も言わずに二人別れましょう。

0: いや返事はしてよ。以上がもういいわで始まる五七五の千里雅でございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はだいき、だいき、なんでかん。6月7日は大相撲第75代横綱大武里大輝の誕生日。2000年生まれ、今年で26歳になります。それでお名前からいただいて、大輝、大輝で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄慎吾の XQTwitter または YouTube 慎吾デポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました、もういいわで始まる五七五の川柳みやび。物静か、色白で細い若旦那。
1: おいしい、みやび。
0: 木製の椅子に仕掛けた悪だくみ。
1: うちまいべ。
0: モナリザをイメージしてるわら人形。
1: うちまっちゅ。

先日5月25日に95歳で亡くなりましたジャズサックスプレイヤーソニー・ロリンズ。56年のアルバムサキソフォン・コロッサスからセント・トーマスをお送りしました。でこの曲には実はですね、この番組のザ・リクエスト松竹梅のコーナーにリクエストとしてもいただいておりまして、ラジオネームサムタイムマネージャーさんからだったんですよね。数日前に巨匠ソニー・ロリンズの訃報を知りました。ちょっと爽快感のあるこの曲セント・トーマス、ジャズを聴き始めた頃から私のお気に入りで、ご冥福をお祈りしますというふうにいただいておりまして、私は亡くなってすぐこのグモニでかけようというふうに決めてましたので、リクエストということではなくこちらの選曲ということでお送りいたしました。時間もですね6分45秒ほどありまして、リクエスト他の曲と合わせてかけるのにはちょっと、無理もあったりしましたので、この段階でお送りいたしました。ご冥福をお祈りしたいと思いますね。素晴らしい作品をたくさん残されてますんでね、それを聞いてまた思い出したりしたいなという気がしますよね。さてエピソードメッセージたくさんいただいております。この番組ではこれこれこういうテーマでといったテーマ設定はせずですね、ですのでこう過去に遡ってネタとしてお持ちのものを出していただくのではなくですね、この1週間にあった出来事、その中で感じたもの、考えたこと、そういったものをお送りいただいておりますので、思い出しながらメールを送っていただくといいのかなと思っております。忘れちゃいますからね、大体ね、あったことをね。でもふと思い出して、そうだそうだ、一昨日こういうことがあったなんていうふうに思い出せるんじゃないかなと思いますので、1週間以内ということでエピソードメッセージをお送りいただいております。5138

0: 番弟子マロから、去年の秋、昔グループでよく遊んでいて30年間音信不通になっていた男性が突然訪ねてきてくれたというメッセージを読んでいただいたんですけども、
1: はいはい、
0: 覚えて

還暦になって付き合う相手を整理する、この感覚は私すごくわかりますね、そう思います。で、徐々にですね、若い頃に、まあ、仲の良かった人たちとどうも何か食い違いを感じるようになってきたりするんですよね。で、それは仕事が全然違ったりするので、そこで積み上げてきた経験が全然違ってたりするので、話が合わないとか、そういうこともいっぱいあったりしまして、で、そんなにたくさんの仲間と年中集まって飲み会やるっていうわけでもないですからね。で、私の場合基本的に今はもう飲み会といったものには参加しないように基本的にはしてまして、で、まあ、一人でこの番組をやってるとですね、やっぱり休めないなという気持ちが一番強いんですよね。ですので、急に休んで誰がこの2時間やってくれるんだっていうようなところがありますので、そういった感染予防も含めて飲み会には基本的に参加しないというふうにしてるんですけれども、その友達をどういうふうに整理していくかということもですね、そんなにたくさん仲のいい友達はいらないなというふうには思ってますね。それがやっぱり60ぐらいになってきたら正しい判断じゃないでしょうか。そう思います。若いうちはね、派手にたくさんの人と盛り上がればいいと思うんですけども、そういう年でもないなという気がしますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、これは先日和菓子が食べたくなって桜餅を買って帰りました。長明寺ではなく道明寺タイプのものです。これね、西と東で違いますからね。で、桜餅は葉っぱをそのまま食べるか剥がして食べるか好みや意見が分かれるところですが、私は葉脈の筋っぽさが苦手で剥がして食べる派です。でも食べるんですね。で、葉っぱの慎吾さんはいかがでしょうか。私葉っぱ好きなんですよ。で、葉っぱを詳しく解説している図鑑とかのありまして、そういうのを愛読してたりするんですけども、まあ、だいぶ変わった人間ですからね、私もね。で、そういった葉っぱ好きのことを私は葉っぱと呼んでまして、それラッパーに対抗してるんですけども、葉っぱなんですけども、ね、いかがですかと言われて、私は別に桜餅の葉っぱはそのまま一緒に食べますね。どっちかというと剥がさないですね。で、メッセージ続き。ちなみにうちの夫は柏餅も葉っぱごと食べています。さすがにそれは違うんじゃないかと思うんですが、もしかしたら夫もある意味葉っぱなのかもしれません。ちょっと旦那さんに質問してみたらどうですか。あんたさ、葉っぱなの？多分即答できないと思いますよ。まずなんだそれっていう会話から始まっていくということは予想できますけども、柏餅の柏の葉っぱは私は食べないですね。もうどんだけもう人に葉っぱと自分が言ってても、柏の葉っぱは葉っぱとしてちょっとそれは食べられない感じが。桜餅の葉っぱはね、大島桜の葉っぱを塩漬けにしたもんじゃないですか。ですので桜愛もありますし、塩漬けのその塩味と桜餅の甘い砂糖の味が相まって美味しいなというところで一緒に食べるんですけど、柏餅の葉っぱもし食べる方いらっしゃったら、それがどんだけ美味しいのかということを私に教えていただければ、番組の中で今週じゃなくてもいいですけども、来週でも紹介したいと思いますけども、桜餅は食べますけど柏餅は葉っぱは食べない、私は食べません。はい、ご意見がありましたらお寄せいただければ。はい、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康
1: 向上委員会。
2: 改めまして伊藤です。そして
3: 須藤です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
0: 健康
1: 向上委員会。
2: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
3: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
2: はいはい、
3: もう毎日つけてるんですよ。
2: 毎日つけてますか、
3: はい。大人気なんですよね。
2: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか？
3: もちろんです。
2: はい。まずですね、形。幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
3: こんな感じですかね。
2: はい、
3: つけました。
2: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますので、それをまっすぐぐいっと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
3: はい、じゃあちょっとやってみますね。
2: はい。
3: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
2: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
3: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグーって引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
2: うんうんうんうん、
3: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
2: あ、いいですね。
3: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
2: わかります、わかります、
3: はい。
2: でも、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
3: でしょ。
2: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
3: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
2: 腰だけじゃないってすごいですね。
3: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
2: はいはいはい。
3: 立ってても座ってても、あの私ね、全然痛くないんですよ。
2: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね、特殊な生地にたどり着いたんですね。
3: スパンデックスですか？
2: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
3: 8倍はすごいですね。
2: はい、
3: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
2: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
3: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
2: 辛いですね。
3: そう、やっぱ元々ちょっと腰がね、反り腰ってっていう、なんかこう反ってるのとかもあって、うんうんうん、
2: はい、
3: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように
2: 実はあって
3: 、あ、ありますよね。うんうん、でも腰が痛い日に、あの試しにね、このマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
2: はいはい。
3: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
2: うんうんうん、
3: であの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
2: はい、
3: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
2: ベルト外してもなんだ。
3: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよ ね。
2: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
3: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったら病みつきになりますよね。
2: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてね、ゴルフに一回行ったんですよ。
3: え、ベルトしたままですか？
2: はいはい。したらね、ベストスコア出ました。
3: めっちゃすごい。
2: はい、本当に
3: 本当に
2: 本当にこれね、マジでびっくりしたんですけど、まずね、その正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
3: うんうん、
2: そうするとやっぱね、全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
3: あ、なるほどね。
2: はい、これがね、めちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
3: うんうん、
2: やっぱね、こう腰がしっかり、体幹がね、しっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
3: うんうん、
2: だから肩とかがね、変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてね、ゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
3: いや、それは嬉しいですね。
2: めちゃくちゃ嬉しかったです。
3: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがね、このベルトを絶賛してくれてたんですよ。

0: はいはい、
1: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感歩きやすさが違います。
0: お
1: 特に階段の上り下りがドグドロックほど楽なんです、
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いやいいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に、
1: うんうん、
0: 本当に気に入っちゃって個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごい
0: びっくりするよね。
1: 私もねその話聞いて、
0: うんうん、
1: その後そのタレントさん解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんで
0: し
1: ょうね。
0: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
0: うん、
1: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おー、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に解放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい、
1: 10,000円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
0: ね、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが、
1: ですか、
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット、
0: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください、
0: はい、
1: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 外インフォメーション、
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ、でも北海道含まれないんですね。
2: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
2: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
2: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
2: 東北の北部は7月下旬となります。
1: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
2: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
2: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 大石五郎です。
2: アシスタントの星本恵里です。
1: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
2: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
1: 大石五郎
3: プレミアム G 日曜夜6時です。

食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い。マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。

0: Shingo's Radio Show. Good morning.
1: おは。こんばんちは、シンゴです。シンゴスレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。この番組には締め切りが2つあります。金曜の24時、そして土曜の24時。それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の作品の受付、その締め切りです。リクエストは毎週1曲お寄せいただいております。前の週と同じという方もいらっしゃいます。構いません。あと川柳、先ほどお送りしたみやびという名前でやっておりますが、川柳の作品はいくつでも構いませんけれども、メールは1通でまとめてお送りいただいております。10の作品を10通のメールで送っていただくと、プリントアウトした時に紙が10枚になってしまいますので、ぜひまとめて1通でというふうにお願いしております。その締め切りが金曜の24時。では土曜の24時、この締め切りは何か。今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1日後ろ24時間後になっているのは、土曜日にいろんなイベントがあって、そういったエピソードがメッセージとして送っていただけるんじゃないかなということで、土曜の24時になっております。ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。6424番弟子ゴールデンマリーから、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい。お店の窓際に折り紙で天気予報用の太陽や傘を置くのをまだ続けていまして、暑くなってきたので一緒に飾っていた折り紙のイチゴをやめて、家にあったアイスクリームのキーホルダーを置きました。そうすると登園してきたお兄ちゃんが見つけて、アイスクリーム、ああ暑いから、で私が正解と言うと、よっしゃーと喜んでいました。ちょっと疑問だったんですね。もしかしたらそういうことかなという。翌朝弟くんが今度窓に駆け寄ってきて、じーっと見た後、晴れ暑いと頭の上で大きな丸を作って、笑っていいともの友達の輪みたいな感じでお母さんに報告してました。お母さんは暑い、ああアイスクリームねと笑ってましたが、私は弟くんの丸のポーズが可愛すぎてもうメロメロ。毎朝挨拶と癒しをありがとう、これからもいろんな反応を楽しみにしておりました。この保育園に通う兄弟が大人になったら寂しくなりますよねっていう風に私でさえ思うんですから、その目の前で見ているゴールデンマリーはもっと強烈にそう思うでしょうからね。だから時々言うんですよね、お母さんが娘さんとか息子さんに、もうそれ以上大きくならないでね。そういう愛情表現ってありますからね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。月曜日が小学校の運動会の振り替えで休みだったため、長女と長男は家にいました。で次男は保育園へ行くのに、行ってきまーしゅと声をかけ、なぜか長女をぎゅっと抱きしめたから出発しました。普段は自分より早く出る長女がいて嬉しかったんでしょう。たまにはこういう日もありだなと思いましたと。
2: ああ、
1: 普段からぎゅっとしたかったんですね。じゃあね、でも先に行っちゃうからできないと、早起きしないとできないってことですね。つまりね、お見送りの時にお姉ちゃんをぎゅーはできるけど、なかなかそういうタイミングが今までなかった。今回はできた、よかったですね。弟くんの場合はお兄ちゃんとお姉ちゃんいたら、まあ、断然お姉ちゃんでしょうからね。そう思いますよ、好きなのは。まあたまにそうじゃない場合もあるかもしれませんけど、まあおおよそ大体弟くんだったらお姉ちゃん好きじゃないですか。5112番弟子ユカラインハートからエピソードメッセージ。木曜日か、静岡の御殿場にある巨大アウトレットに行きました。その日は霧雨、富士山が間近に見えるはずのテラスは薄灰色の空に閉ざされておりました。でそれは想定済みで、今回のお目当ては静岡のハンバーグチェーン店さわやかのげんこつハンバーグ。人気店とは

0: はいえ雨の平日なら空いてるだろうという算段です。午前11時に店に到着、整理券を配っていた店員さんに何時に入れそうですかと尋ねました。午前11時にね、そうすると笑顔で15時半ぐらいですと言われてひっくり返りそうになりました。4時間半待ちなんてテーマパークでも聞いたことありません。20分待つのも無理な私はもちろん諦めました。次はもっと早く行きます。わーわー、そんなに人気なんですか、爽やかのげんこつハンバーグ。4時間半待ち、その間に一食食べられるような気がしますけどもね。
1: AI 人工知能だよ。
2: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは般若心経をヒントにしたお経ではありません、お経のような妙なもの、今夜残業シリーズ作りたいと思います。今回はなんと100円ショップ100均をイメージする漢字4文字を32個 AI に考えてもらおうと思います。100均で漢字4文字浮かびます、何か。さあではプロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押して考えてもらいましょう。エンター、さあ書き始めました。100円ショップ100均をイメージする漢字4文字、合計32個を考えてもらいます。もうあっという間に書き上がりそうですよ。書き上がりました。14秒かな。ではお経風に、お経じゃないですよ、お経風に読み上げてみましょう。今夜残業100円ショップ。

確かに100円均一ですよね。はい、確かに確かに、それが4文字っていうのを最初忘れてました。はい、今 BGM 逆のを出してましたね。失礼しました、ではあとはなんだっけな、壁面活用、これは確かにそういうグッズ多いですね。壁面活用、うまいこと考えんなこの道具、ちっちゃいのに、そういう風に思うことが多々あります。ではもう一個いきましょう。今夜残業に続いては先週からシリーズ化を予定してスタートいたしました新しいことわざ、その由来となる物語をそれぞれ200字程度で考えてくださいというものです。今週もまた3つ新しいことわざを作ります。でことわざ自体の、名前は私が考えたもので、内容を AI に考えてもらうというものです。まず1つ目のことわざは、

0: 遠くの和食より近くの中華。もう一つが、家宝は寝たふりで待て。で、三つ目が、雨が降れば魚屋が儲かる。以上の3つを新しいことわざとして AI に内容を考えてもらいたいと思います。ではプロンプトコピー&ペーストエンター、押しました。さあ書き始めました。お、早い早い、結構早いですよこれ。なんかもう、あ、すっごいスピードで書くな。はい、3つのことわざ書き上がりました。
1: 12秒か。
0: いやー、じゃあ行きますよ。まず一つ目、遠くの和食より近くの中華。意味、どんなに理想が高く魅力的な選択肢があっても、今すぐ手に入る身近な妥協案の方が最終的には圧倒的な満足と幸福をもたらすという意味。物語の由来は、ある偏屈な美食家が最高の出汁を味わうには、京都の山奥の和食店に行くしかないと何日も断食して車を走らせました。しかし、あいにく猛烈な豪雪に巻き込まれ、車が立ち往生、凍死寸前の極限状態の中、目の前にポツンと灯る中華の看板を見つけます。店に転がり込んだ彼は、店主が差し出した何の変哲もない熱々のラーメンをすすり、これぞ至高の出汁だと涙を流して完食します。こうして遠くの理想より近くの普通のぬくもりが人の命を救ったというわけです。ことわざ、遠くの和食より近くの中華。まず一つ目が終了いたしました。なるほどね、そういうストーリーが裏にあったのねんのねんのねん。じゃあ二つ目いきましょう。家宝は寝たふりで待て。意味は、チャンスや幸運が目の前に迫っているときは、下手にアピールするよりもあえて気づいていないふりをして生還する方が最大の成果を得られるということ。物語の由来の物語としては、ある企業の後継者選びで、社長が次期社長としてふさわしい、どんな時も冷静沈着な男を見極めたいと考えました。そこで社長が会議室のソファーで狸寝入り、かっこ寝たふりをしていると、社員たちが次々と入ってきて、熟睡していると思った社長の悪口や会社の愚痴を言い始めます。しかし、ある一人の幹部だけは社長に静かに毛布をかけ、周囲をたしなめて資料の整理を続けました。すべてを薄目で見ていた社長は心の中でガッツポーズ。寝たふりによって最高の右腕が見つかったという話です。ことわざは、家宝は寝たふりで待て。ということだそうです。社長、寝たふり社長だったのか。三つ目、雨が降れば魚屋が儲かる。意味は、一見すると全く関係のない出来事が巡り巡って意外な場所に大きな利益や幸運をもたらすことの例え。はいはい。由来の物語は、ある大雨の日、洋服屋の店主が雨漏りに気づき、大切な商品を濡らさないよう必死にバケツを探しました。しかし見つからず、男は隣の魚屋へ猛ダッシュ。頼む、今すぐプラスチックの頑丈な魚ケースを10個貸してくれと頭を下げます。魚屋が心よく貸し出すと、ケースは見事に雨水を防ぎ、高級スーツが守られました。感謝した洋服屋の店主はお礼として、魚屋の魚を毎月大量に買い取る大口契約を結びます。こうして雨がつないだ近所付き合いが思わぬ経済効果を生んだのです。ことわざ、雨が降れば魚屋が儲かる。という3つの新しいことわざが誕生いたしました。よかったですね。何がよかったんだ、ちょっとわかりませんけれども。さあ来週もまた、今週はすごかったな、3つのことわざを作っていきたいと思います。 AI で遊ぼう、また来週。

0: テレビアニメアライグマラスカルオープニングテーマロックリバーへ、そしてエンディングテーマおいでラスカル、本編抜きでお送りいたしました。
1: ザ・リクエスト松竹梅、
0: 先週からスタートしました新コーナーザ・リクエスト松竹梅。簡単に流れを説明しますと、たくさんいただいているリクエストの中からまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしまして、その10フレーバーミックスをお送りした後ですね、 CM を挟んで10時半過ぎに正式な3曲を発表するということなんですけども、その3曲先に曲をかけます。でメッセージは後から紹介するという形です。で松竹梅に選ばれた方、流れる順番に一応松竹梅としますが、それぞれにプレゼントがありまして、松竹梅カードで、これはメールで改めてですね、カードが欲しくない方もいらっしゃいますので、欲しいというふうに言っていただいた方にメールに添付して画像をお送りするということになります。これが簡単な流れです。ではたくさんいただいた中からまず10曲に絞り込みました、そのフラッシュメドレーを今からお送りいたします。10 Flavor Mix.

では改めて曲を紹介しましょう。1曲目ダリムーンライト伝説、2曲目八代亜紀雨の慕情、3曲目桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズヨーデル食べ放題、4曲目コメコメクラブロマン飛行、5曲目城の内さなえアジサイ橋、6曲目リアナフューチャリング JZ アンブレラ、7曲目牧原紀之グリーンデイズ、8曲目嵐感謝感激雨嵐、9曲目世界の終わりレイン、そして10曲目松任谷由実真珠のピアス、以上の10曲までひとまず絞り込みましたということをここで発表させていただきました。この中からフルでかかるのが3曲あるということなんですね。さああなたはどの3曲がかかると予想されますか。そういう予想をしながら楽しんでいただいてもいいのかなと思いますね。3曲の発表は10時半過ぎとなります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: ね、はい、皆様、そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです、はい。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円、3800円です、
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、はい、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、糸手で全然、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、 10% オフ、税込み6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅
1: シンゴスレディオショー群馬に先週からスタートしましたリクエストの新しいコーナーザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んだその10曲の短いフラッシュメドレー10フレーバーミックスをお送りいたしました。お送りした後アーティスト名と曲名をご紹介しましたけれども、では今から松竹梅に選ばれた3曲を連続してお送りしていきます。でメッセージは後ほど紹介しますので、10曲に選ばれた自分だなという方はドキドキしながらお楽しみください。このドキドキ大切です。では松竹梅いきましょう。
2: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

さあ、あなたの予想は的中したでしょうか、それとも大外れだったでしょうか。では松竹梅紹介しましょう。改めまして、まず松竹梅、まずは2017年世界の終わりのシングルレイン、この曲は620番弟子みぞれからのリクエストでした。もうすぐ台風が来そう、そんなこんなで雨の曲で頭がいっぱい、中でもちょっと優しい気持ちになれる曲を選びましたということで、世界の終わりのレインでした。続いて竹、松竹梅竹、これは嵐2000年のシングルですね。6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエストでした。放送当日31日東京ドームでの公演で嵐の活動が終了。嵐の歌は元気をもらえる曲が多かったです。感謝を伝えたくって、感謝感激雨嵐をリクエストしますということでした。そして松竹梅梅さんに選ばれましたのは5130番弟子エミちゃんということになりますね。フラッシュとしては1曲目でしたね。ダリのムーンライト伝説、1992年のシングル、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマでした。でメッセージとしては、31日今日が満月、綺麗なお月様を見ることを祈っております。そこでリクエストはムーンライト伝説。娘たちが小さい頃美少女戦士セーラームーンが大好きでよく聞いておりましたということですね。今日ですね、正確には5時、夕方の5時45分が満月、

0: なんですけれども、今月は2回満月がありましたので5月の満月ということでフラワームーンですし、1ヶ月に2回満月がある2回目の満月をブルームーンと言いますので、それがダブルで重なって満月ということになりますね。はい、今週の松竹梅ザリクエストでございました。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝のレシピは簡単ですよ。崩し明太豆腐、もう混ぜるだけみたいな感じです。ほとんど材料2人前とお考えください。明太子、皮から外してほぐします。一腹、そして醤油小さじ1、あとは豆腐お好みのもの大体 200g、 かつお節適量、しそ1枚、以上が材料です。作り方です。豆腐はキッチンペーパーなんかに包んで電子レンジで1分半加熱しましょう。で、袋に明太子、そして醤油を入れてよく混ぜます。で、その袋にさっきの豆腐を入れまして、崩しながら混ぜていきます。で、混ぜ終わったら器に盛り付けて、しそをちぎって散らしてかつお節をかけると、もう簡単ですよね。和食のおかずにもなりますし、ヘルシーなおつまみとしてもいけます。で、電子レンジで加熱することで水気を切ることができるんですね。豆腐が水っぽいとあんまり美味しくありませんので、崩し明太豆腐。
2: シンゴーズラディオショー、グッドモーニング。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介しましょう。まずカモが欲しいという方がいまして、75番弟子エミちゃん、今週の月曜日大阪城ホールでダイアナロスさんを聞いてきました。まさか生きてるうちにダイアナロスを生で聞ける機会があるなんて思ってもみませんでした、というエピソードとともにですね、6月1日つまり明日から仕事に復帰します。2年もブランクがあるので不安もありますけれども、できましたらカツを入れるために打たれ強いカモをお願いできませんでしょうか、よろしくお願いいたします、ということです。まあいろいろあって2年間ですね、お休みをしていた仕事、もう一回やると復帰ということだそうです。まあ無理をしないようにしてくださいね、スロースタートでいいと思いますよ。いきなりハイに入れないようにしましょうね。ローからいきましょうね。順番段階を経ていきましょう。ではいきますよ。打たれ強いカモン。

これで大丈夫カモン。続いて6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。金曜帰宅するときに後ろから無灯火の自転車が来て、抜かす際に私の自転車にぶつかり転倒して、また左足首をくじいてしまいました。謝りもせずに相手に逃げられ、通りがかりの人が助けてくださって倒れた自転車も立ててくれました。自宅に戻ってすぐに足を冷やして湿布を貼りましたけども、痛みで寝られず熱も出てきて、ありゃありゃ多分骨折だと思って土曜日病院に行ったところ捻挫だったので一安心しました。警察には申し出ましたけれども、無灯火で運転して、しかも接触事故を起こしたのに逃げる、いかがなものかと思いましたと。ひどいですねこれね。これ完全にひき逃げなんですよね。車両ですので、乗ってる自転車は。でこれ罪に問われます。何か目撃者の証言とかいろんなものがあって、で捕まったりすると問われる罪っていうのは、救護義務違反というもの、これ車も一緒ですからね、事故を起こした時に救護しないといけない義務があるのにやらないと救護義務違反ですし、通報しないといけませんので報告義務違反という違反にもなります。あとは過失傷害罪に問われる可能性高いですし、その過失がひどいと重過失傷害罪に問われる可能性もありますから、絶対に自転車であったとしてもなんか接触をして事故を起こした場合はですね、相手を助けるということと、それを警察にまず通報しないといけないということを忘れないでいただきたいと思いますね。でこういう事故があるので、私はですね、自転車は免許制にした方がいいと思うんですよ。交通ルールが守らないことも含めて。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンからエピソードメッセージ。今日は娘ちびもんの小学校での運動会だったんです。初めての運動会でした。小学校入ったからね。リレーから始まりまして、ダンスもあって、ダンスはみんなで踊る姿が可愛かったです。小学生のダンスっていいですよね。元気があって、でちょっとずれてる子もいたりとかして、それがまた微笑ましいというかね。ちびもんが通う学校は生徒が1000人を超えるため、あすごいですね、全校ではやれずに1年と6年生での運動会でした。あ、分けてやるんですね。はあ、今子供が少ないと言われますけども、多いところは多いんですね。そうですか。いや楽しい思い出、写真とかねビデオも撮ったんでしょうね。後でまた見るのも楽しいですよ。3193番弟子おでんが好きなでんでんからザ・リクエスト松竹梅の松竹梅カードを送っていただきありがとうございました。どういたしまして。早速画像をリメイクいたしました。これまでは額縁に入れて飾ったりしてましたが、今回はカードと書かれてあったのでキーホルダーにすることにしまして、L サイズの半分にプリントして100均で買った推し活用のフォトインキーホルダーに入れてみました。裏側には紅白リクエスト合戦の敗者復活でもらった画像を入れておりまして、自主的にできた作品展のタイトルですね、私がよくやるを実践いたしましたと。本当ならね、番組がそこまでしてキーホルダーをプレゼントしますまでやれればいいんですけども、申し訳ございませんね、プレゼント予算が0円なんですよ。なのでデータはお送りしますので、あとはもう肉なり焼くなり煮るなり好きにやってください。肉なり野菜なりじゃなくて焼くなり煮るなり。それからこれは1505番弟子ファイアボール GT は、下のお嬢さん連れて長島スパランドに行って財布をどうやら忘れ、エアタグを仕込んでいたので場所が分かり、でフロントに届けられていることを確認し宅配便で送り返してもらったというエピソードが書いてありまして、財布にエアタグ入れてる人っているんですね。私考えても見ませんでした今まで。でその長島スパランドの土産なんですかね、白芸ミルクアーモンドというものを送って貢ぎ物が届いておりまして、袋の中のアーモンドが、白くコーティングされておりまして、これが本当に白芸白いクジラそっくりの感じで、ただちっちゃいクジラだな、そんな感じもいたしました。ありがとうございました。あとはナノパープルおばちゃんさんの石川県は今ライダーだらけだそうです。日本最大級のツーリングラリーサンライズサンセットツーリングラリー開催中だそうでして、昔、ナノパープルおばちゃんは旦那さんのバイクに乗ってたそうですよ。そん時の写真が見たいって思っちゃいました。あ、時間来ました。デシンジャーではアジサイフォトグランプリスタートしております。ではシンゴズレディオショー群舞にお相手はあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟

成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: アイドルと付き合いたいな。
1: 俺も
0: 思いついた。
1: 何？
0: アイドルって両思いが禁止されてるでしょ。だったら片思いを代わりまんこですればいいんだ。
1: それだ。これでアイドルと付き合える。
2: ハッピーを開けよう、コカ・コーラ。
3: アイドルグループまばたきもせずが
4: 普段のライブや裏話、
3: プライベートのことまで毎回さまざまな話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
2: 毎週水曜日午後11時から放送中。綺麗な家、清潔なオフィス、気持ちの良い空間をお届けします。 24-8700 株式会社ウォッシングネムロが11時をお知らせします。
5: 建築の扉。こんにちは。建築の扉パーソナリティの田中

子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんをお迎えしてお送りします。福田智博さんにデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかというお話ですとか、 VR であの有名なお城をよみがえらせるプロジェクトのお話などなどを伺ってまいります。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はご出演いただきまして誠にありがとうございます。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ではインタビューに入る前にプロフィールを紹介させていただきます。本日のゲストは大阪大学大学院工学研究科の教授で環境設計情報学がご専門の福田智博先生です。福田先生は VR バーチャルリアリティや AR 拡張現実 AI といった最先端のデジタル技術を建築や街づくりの現場に役立てる研究を続けてこられました。大学に戻られる前はパナソニックで景観シミュレーションの開発に携わるなど企業とアカデミアの両方で活躍されてきた先生です。幻の安土城を VR で蘇らせたプロジェクトや水木しげるロードのリニューアルでの景観 VR 監修など技術を地域の魅力につなげる実践でも知られています。今日はデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかお話を伺ってまいります。改めまして福田智博さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。まず私ちょっとお伺いしたいのがですね、福田さんは大学を卒業後まずこう松下電工現在のパナソニックにご入社されていらっしゃいますが、そもそもこの建築ですとか街づくりにこう興味を持ったきっかけというのを教えていただいてもよろしいですか。
1: 高校2年生ぐらいだったと思うんですけども、はい、大学へどこ行こうかという進路を考えていくときに、建築そのものとか、土木構造物のようなものだけではなくて、都市とか街っていったもうちょっと大きな、スケールですね、そういったものに、ぼんやりと興味を持ったっていうのが、始まりかなと思います。で、受験雑誌ちょっといろいろ調べてみますと、大阪大学に環境工学っていう名前の学科があると、今ではどこの大学にもあるんですけども、当時は全国でもほとんど例がないという分野だったんですね。で、中身見てみますと、都市計画とか、環境デザイン、こういうのを扱う研究室があって、これだと、いうふうに、感じたのを覚えています。振り返ってみますと、その原点というのは、子どもの頃にもうちょっといろいろ体験もあったのかなと思います。例えば都市化、いわゆる都市化の影響で、遊んでいた田んぼっていうのが少しずつ住宅地に変わっていったりですとか、実家のリフォームでお風呂のタイルを選ばせてもらったりですとか、中学生の頃に下水道が、整備されたりですとか、身の回りの環境っていうのはどんどん、変わっていく様子をですね、間近に感じていたというのがあるのかなというふうにも思います。
0: お家のお風呂のリフォームの時にタイルを選んだんですか。タイル選びを。
1: そうなんですよ、はい。家が狭くなってき、子供が成長して家が狭くなってきたので、部屋をこう広げようというところで、以前のお風呂が、いわゆる今のリビングとしてこう拡張されたんですね、
0: はい。
1: で以前のガレージ、納屋のところがガレージのところに新しく水回りとして

0: でお風呂を作ったという中で、うん、あのお風呂のまあタイルをどうするかっていうのをまあ選ばせてもらったっていうのがあります。
1: なんかそういうのってなかなかこうお子さんにどれがいいっていうのをこうなんか言わなそうな気するんですけど、そこはもう元々その建築だったりとかその興味があったから選んでみたらみたいな感じだったんですか？
0: あ、そうですね、まあ普通にあの家でその業者さんと、親が、まあ、打ち合わせをしてる中に割って入って、
1: はいはい、
0: まあ、様子を見てたんですけども、
1: はい、
0: でまあそのカタログ見ながら、まあ、選んでみたらどれがいいっていうことで、まあ、あの考えてみたっていうのがありますね。
1: あ、なんかそういうの楽しいですね、はい、自分が
0: そうですね
1: 選んで意見がね、はい、こう言えるっていうのも、そしてあの大学ご卒業後にパナソニックに入られるわけなんですが、実際そのパナソニックでどんなお仕事をされていたんですか？
0: あ、そうですね、うん、あのまずまあパナソニック、まあ、我々があのよくある建築業界っていうのは、
1: はい、
0: まあ、研究室入ってから民間デベロッパー行ったりとか、まあ、設計事務所とか、うん、ゼネコンに行く人がまあ多かったんですけども、ちょうどまあ私が就職した1996年の頃っていうのは、まあ、バブル崩壊の影響がすごくまだ残っていて、
1: うん、
0: でさらにまあ阪神・淡路大震災の影響もあったので、
1: うん、
0: まあ、就職環境かなり厳しかったんですね、
1: うん、
0: まあ、そういう中で、まあ、ゼネコンとかデベロッパーはほとんど求人もなくて、
1: うん、
0: まあ、松下電工今のパナソニックに入社をさせていただいたという経緯がまずあります、
1: はい、
0: であまりまあよく知らずに、入社させてもらったっていうのもあるんですけども、うん、実はまあパナソニックはですね VR を世界に先駆けてあの実用化したあの企業としても知られておりましてね、
1: うん、
0: でちょうどまああの私が入った1996年の頃っていうのは、まあ、VR の技術っていうのが大きくこう変わろうとしてきたという、まあ、そういう時期だったんですね、
1: うん、
0: まあ、ちょうどあの Windows 95っていうのが発売されたりとかして、う
1: ん、懐かしいですね、
0: まあ、それまで、はい、ご存知ですか？
1: はい、もちろん知ってます。
0: はい、あのワークステーションでスーパーコンピューターでしか動かなかった VR が、うん、パソコンっていう、まあ、いわゆる身近なの PC パソコンコンピューターで動くようになってきたっていう時期だし、
1: うん、
0: それからまあインターネットがつながり始めて、まあ、これからこういろんなユーザーが、一つにこうインターネットつながれた状態で使えるっていうそういう、まあ、あの時代だったんですね。で、まあ、あの私が入社した頃っていうのはいろいろこうユニットがありますよね、
1: はい、
0: それをまあ組み合わせて、まあ、あのシステムキッチンをこうお客さんに選んでもらうっていうのをショールームでやるっていう、まあ、そういうサービスを、ちょうど新宿であのされてたんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこからさらには他の分野へっていうことで、まあ、都市にもですね街づくりにも使えないかということで、まあ、考えるようになってきたっていうのが入って早々 の、まあ、あのきっかけでもあります。でちょうど、はい、まあ、上司と一緒に、
1: はい、
0: まあ、社内ベンチャーというか新事業の企画っていう格好で、まあ、VR を活用して、まあ、都市開発の、まあ、計画の検討ですとか、まあ、住民の合意形成、まあ、そういう支援を作れないかということをまあ考え始めて、でまあ、全国に展開をしていったということがあります。で、まあ、その時はまあ自分たちでまあ事業計画を立てて、
1: はい、
0: で技術 VR 技術を開発して、でそれをサービスとしてまあ提供して収益に回していくっていう、まあ、そういう一連の経験をできたのは非常に大きなまあ経験かなと、経験をさせてもらえたかなというふうにあの思いますね。はい、
1: VR ってそんなにこう早い時に1990年代にあったんですね。
0: ありましたね。それまではあの、はい、いわゆるコンピュータグラフィックスといって、まあ、1枚の静止画を描くのに何分かかけて描いたりとかしてたんですけど、うん、アニメーションもそうですけどもね、
1: はい、
0: まあ、VR っていうのはこうリアルタイムに自分ユーザーがこう行きたいところにどんどんこう行けるっていうのがまあ売りでして、
1: はい、
0: それからヘッドマウントディスプレイっていうのをかけて臨場感あふれる空間でこう体験できると、まあ、新しい五感に訴える、まあ、五感を仮想的に体感できるようなまあ、そういう仕組み、これが実は1989年に、エアロラニアさんという人がアメリカで提唱されまして、で次の年にの松下電工パナソニックが、まあ、世界で初めて実用化されたっていう、まあ、そういう経緯がありますね。
1: いやそうなんですね、
0: はい、
1: いやすごい、そんなに前から、そしてパナソニックがそのもう先駆けであるということをですね今教えていただきました。
0: そうですね、はい。
1: そしてあの社内ベンチャーのような形で、どんどんと今度 VR を活用したこう事業を広げていったということですね。
0: そうですね、うんうんうんうん、はい、うん

0: パナソニックではご存知のようにいわゆるハードウェア、物を作って販売する、大量販売するという、まあ、そういう、ビジネスモデルの会社なんですよね、基本的には。
1: はい、
0: で、我々やろうとしたその VR を都市や街づくりにこう、まあ、見てもらってサポートしていくっていうのはソフトウェアというか、まあ、コンテンツを売っていくっていう、そういう、まあ、ビジネスモデルなんですよね。で、そういうのは少し、まあ、照明デザインの分野で社内でもされてたんですけども、まあ、ほとんどまあそういうソフト売りっていうのをされたことがなかったので、まあ、見積もりの取り方から、まあ、売り上げをどう上げていくかっていうところからですね、それから契約どうしていくかとか、
1: うんうん、
0: 知的財産権、まあ、著作権とか、
1: はい、
0: まあ、それどうするかっていうのもいろいろ整理していきながら進めていったっていうことがありますね、はい。
1: パナソニックにいた期間というのは8年ですか？8年間。
0: そうです、丸8年です。
1: 8年、はい、この経験というのは、うん、今のこの福田さんの研究にどういうふうにこう影響を与えていてつながっているのかというのをちょっと教えていただけますか？
0: そうですね、うん、まあ一つは今申し上げたような VR という技術をこうビジネスにしていくっていう、まあ、そこは非常に、今もつながっているかなと、うん、まあ、大学にても最近は競争的研究資金を取ってくるというのが、まあ、基本ですが、自分の研究資金を自分で取ってくるのが基本なので、まあ、そのお金に対する向き合い方っていうのは非常に勉強になりましたね。まあ、もう一つはパナソニックでそういう、環境計画支援 VR っていう、まあ、サービスを作ってビジネスを、まあ、今も続けてるのが私非常に嬉しいんですけども、やはりこう VR をこうお客さんのところ、お客さんというのは行政さんですとか民間デベロッパーですとか、まあ、設計事務所、コンサルタント、まあ、そういうところなんですけど、まずその新しい技術を紹介しようと思っても、まあ、皆さんお忙しいですから話聞いてもらえないっていうのがあるんですよね、まあ、100回アポを取りに行って1回聞いてもらえたらラッキーみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。それから聞いてもらえたとしてもなかなか採用にはいけない、今この都市開発で使ってもらえたら絶対に役に立つのにっていうところになかなかこうつながっていかないっていうのが結構もどかしくは感じておりましたね。でやっぱりこう技術を開発するだけじゃなくて、それをまあ理解して、まあ、活用してもらう人や仕組みですね、まあ、そういうのをまあ育てていく必要があるなというふうに非常に感じました。なので、まあ、もうちょっとこう長い時間軸もまあ必要なんだろうなというふうに感じてたっていうのが、こういう、まあ、ビジネスをしながら学ばせてもらったところだし、今でもつながっているところかなというふうに思いますね。はい、
1: さっき福田さんがおっしゃったこう自分の研究予算というかは自分で取ってこなきゃいけないっておっしゃったんですけど、そうなんですね、はい、
0: そうですよ、
1: 与えられるものではないんですね。
0: 基本的なところは国のいわゆる運営費交付金っていうのでいただけるんですけども、
1: はい、
0: 2004年 の, いわゆる国立大学法人化から年 1% ずつこう減ってきてますから、1% が20年経つともう大変なことになっておりまして、
1: はい、
0: もちろん、まあ、じっとしておけば過ごせないわけじゃないんですけども、まあ、やっぱ新しいことをやっていったりとか、そのためのまあ研究の備品ですね、実験装置とか、まあ、そういうのを買おうと思いますと、それから海外に出かけていって国際会議で発表するとか、お金がいりますので、そういうお金は全く足りませんので、自分でまあこういうふうな研究をしたいからこれだけお金がいるんですっていうことをいろんなところにこう提案していって、お金をいただいてその中で進めていくって、まあそういうのが今の大学の普通のあり方ですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: それでその考え方とかにこう協賛しようって思ってるこうスポンサーさんをこう募ってくるってわけですね。
0: あ、そうですね、はい。
1: いや、なんかさらっとおっしゃったけど、いやすごいなって今思って聞いてました。
0: そうですよ、
1: はい、い
0: や さらっと言うしかないんですけどもどうやったら研究費がいただけるかなっていうのをいろいろ考えて提案書を書いてっていうことをやっぱりやっていきますね。野球の選手だったら3割打ったら1人前とか言われますけど、まあ、3割もいかないですよね。
1: そうか、
0: 連戦連敗です。
1: あ、はい、でもそういうどこか応援してもらえるところをこう探すっていうのも一つの大きな仕事というか、時間をかけてらっしゃることってことですもんね。
0: あ、そうですね、はい、
1: 素晴らしい、はい、いや、そんな話も聞くとびっくりしました。私もともと営業マンなので、なんかその、はいはい、仕事を取ってくるっていうことがまさか聞けると思わなかったので、今ちょっと
0: 営業マンでしたらまあね、もう断られるのも慣れっこというか、うんうんうん、慣れてしまってもあかんのでしょうけども、
1: はい、
0: まあ、断られることもあるかなっていうのはありますよね、
1: うんうん、
0: でもなんかすごくこう自分たちが開発して思いを持って、これ絶対役に立つでと思いながら聞いてもらった朝のプレゼンでいきなりね、全然いい反応してもらえないとかって本当

0: と残念に思いますよね。
1: いやー寂しいですよね、うん、こっちはすごい自信持って満々で、はい、いや絶対これびっくりするぞみたいな情報も出ても、うん、なんかそこに反応ないとあれって思いますよね。
0: そうですね、はい。まあ、でもね、やはりいいものっていうのは時間が経てばやっぱり理解していただける人が増えてくるなと思うのは、うん、初めに導入していただいたのが例えば宇都宮っていうところでもあるんですけども、
1: はい、
0: あの宇都宮の、まあ、町中の二荒間神社っていうところの再開発で採用していただいて、で、まあ、お金は、まあ、今から思うと少なかったんですけどいただいて、うん、それを、まあ、実績にして、うん、でまた上司の方がとか営業マンの方が事例をもとにしてご説明をされていきますとね、あうちも実はこういうふうに困ってるっていうふ
1: う
0: にこう増えていくんですよね。でまあもう時間が経つと逆に VR を使えば合意形成が図れるみたいな、まあ、ちょっと逆転しとんちゃうかなと思うこともあるんですけども、そういうふうにしてやっぱり事例を増やしていくっていうことは大切かなというふうにすごく思いましたですね。
1: 事例が実績になってこう信頼になって、じゃあうちでも同じようなことをお願いしたいなっていうふうになりますもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね。物と違うのは町とか建築っていうのはこう身近なところで事例ができますと、すごくこう身近に感じることですね。だ東京でこんなんやりましたって大阪の人はピンとこないかもしれないですけども、堺でやりましたっていうと大阪府の他の町の人はピンときたりとか、
1: はい、
0: する感じですね。
1: それはそうですね、うん、確かに、うん、本当に自分のあ近所だみたいな、そこ分かるっていう、
0: あそこがやってねとうちもやっとかな、うんうん、やばいなみたいな。
1: なるほど。
0: そういうのはありますね。
1: あそれはいいです。やっぱ事例をたくさん集めると、でそういう効果がどんどんどんどん生まれてきますもんね、はい、
0: そうですね。
1: そしてですね、パナソニックから企業から大学に戻られたですけれども、その戻られたのはどんな思いがあったのかってちょっと教えてもらえますか。
0: 今申し上げたような、まあ、ビジネスをこう環境計画支援 VR というビジネスを進めながらの葛藤というか、まあ、そういうのは感じてたんですけども、まあ、だからといって、まあ、大学に戻ったとかいうわけではないんですが、まあ、ちょうど恩師の笹田剛先生が、まあ、定年で退官されるっていうそういうタイミングがありまして、
1: はい、
0: 大学で仕事してみないかっていう、まあ、そういうお声掛けをいただいたんですね。思いがけない話でしたし、まあ、ちょうどその時は私東京で勤めておりましたので大阪に戻ってくるかどうかって結構悩んだんですけども、うん、現場をいろいろこう見た中で、まあ、感じていた課題もあったりとか、あとまあ若い世代の人をこう、まあ、どう育てていくかっていうこともすごく興味はまあありましたし、うん、それからまあ社会へどう貢献できるかっていうのも非常に大きな課題というか思いとしてありましたので、まあ、大学に戻ってみようかなというふ
1: う
0: にまあ考えたっていうところですね、
1: うん、
0: はい。まあ、技術をこう社会にどうまあ実装していくかっていうところが結構興味があるところかなというふうに思いますし、はい、
1: うん、
0: ただまあその仕組みだけじゃなくてやっぱり技術もどんどん進化している、まあ、IT は特に成長が早いので、
1: うん、
0: まあ、それをこう少し先を見ながらまあやっていくっていうこともまあ大切だと思いながらも、やはりビジネスをこうやっていきますとなかなか新しい技術をキャッチアップして成長させていくというのは人数的にも足りてなかったというのもあるんですよね。プロジェクトの件名が増えてきますとね、その町その町の都市開発のコンテンツを作って持っていって合意形成をしていくというのに今手がいっぱいになりますので、
1: はい、
0: 新しい技術をこう追いかけていく余裕が逆になくなってしまったというのも、うんうん、ちょうど退職させていただく頃には感じてた部分もありましたですね、
1: うんうん、
0: はい、
1: うん。ではちょっと福田さんが手掛けたプロジェクトちょっと後半にお伺いしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ここでですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。福田智弘さんの思い出の一曲というのを教えてください。
0: 坂本龍一さんのエナジーフローになります。
1: 名曲ですね、はい、この選曲理由を教えていただけますか。
0: まあ、結構この曲普段から自然と手が伸びるっていうか、まあ気がつくと聴いてるっていうことが多くて、不思議とまあ気持ちが整うというか、まあリラックスできる曲なんですね。でまあ最近坂本さん書籍をまあ出されてたんですけども、まあこの曲についてまあ5分ぐらいでさらっとできたとまあ書かれてるのを読んで、まあとても印象に残ってるというかすごいなと。5分でできるっていうことはまあそれまでの蓄積が考えられてることがあるんだなというふうにも逆に思ったこともありますね。 研究とか、まあ、普段の生活で行き詰まることも結構あるんですけども、私自身がね、はい、まあ、こういう曲を聴いてますと、まあ、形というだけじゃなくて、こう流れとして空間を捉え直す、研究を捉え直すっていうきっかけにもなるかなというふうにも考えています。

0: 感じていますね。まあ、これは結構建築とか研究とか、まあ、そういうところにもつながるところがあるのかなというふうにも感じています。
1: 余白とか流れやっぱ大事ですよね。どんどんこう根詰めちゃうとだんだんこう見えるものも見えなくなってしまいますし、ちょっとやっぱ余裕って必要になりますもんね。
0: そうですね、はい。
1: では福田さんから曲振りをお願いできますでしょうか。
0: はい、坂本龍一さんのエナジーフローお聴きください。

0: 坂本龍一エナジーフローをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授福田智博さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: エナジーフローを聞くと穏やかになりますね、気持ちが。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい。
0: 私もよく焦ること多いんですけど、なんかこう落ち着けますね、
1: うん、そうですね、はい。
0: ではあの後半のお話、実際に手掛けられたプロジェクトのお話を伺っていきたいと思います。 VR で幻の安土城を蘇らせたこのプロジェクト、まずこれはどんなプロジェクトだったかというのをちょっと具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: 織田信長が築いた安土城ですね、今近江八幡市さんにありますけども、まあ、そこ の、 あの安土城を、まあ、3次元の VR バーチャルリアリティで復元しようという、まあ、そういうプロジェクトです、
0: うん、実際これはどうしてこう VR にしようってこうなったんですか。
1: そうですね、これは私がもう大学に戻ってから の、 あのプロジェクトになるんですけど、まあ、近江八幡市さんとは、まあ、2000年代の半ばぐらいからご縁がありまして、うん、まあ、中心市街地の活性化、まあ、例えば空き町屋の調査とか、まあ、それをまあ利活用できないかって、まあ、そういうまあ提案をやってきたんですね。で、まあ、そうした関係の中で、あのいわゆる平成の大合併のお話があって、で隣 の、まあ、あの安土町と近江八幡市が合併するという話になって、
0: はい、
1: そのまあなんか象徴的なプロジェクトができないかっていうまあ相談を受けまして、まあ、安土城をまあ VR で蘇らせたらどうかと、まあ、そういう話にあのなったんです。ただまあやりましょうと、まあ、いうことで市長のマニフェストにも一番に書かれたんですけども、はい、特にまあそれで大きな予算がついたわけでもなく、まあ、よくあるんですけどもそういうこと、でもまあよくわからないものからこう大きなお金がついてどれ作ったけども誰も使い方がわからなくてお蔵入りになるってもよくあるんですよね、
0: はい、
1: で今回は本当に予算がないっていうそういう中で始めました、
0: うん、
1: なので、まあ、まずはまあ見てもらえるものを作ろうということで、うん、いわゆる天守閣、これをまあ3次元モデルとして作ろうというところから始めまして、で次にまあ近江八幡市の町の中から当時の安土城がどう見えたか、
0: うん、
1: そういうふうないわゆるまあパノラマ VR とか今でいう AR 的な使い方ですね、まあ、そういうまあコンテンツを作っていろいろな人にこう使ってもらいながらまあ理解を深めていったっていうのがまあ第2段階になります。
0: どうやって作るんですか。その当時の資料ってどのぐらい残ってるんですか。
1: 安土山っていうあの上に天守が建てたんですけども、はい、その安土山の天守の部分については、まあ、有名な建物ですからいろんな方が復元像作られてるんですね。でそういう中で、まあ、内藤明先生のプラン、これがあの天守の中に吹き抜けがゾーンとこうある、まあ、織田信長らしい、まあ、大胆な設計とまあ言われてるんですけども、まあ、それを元にして作りました。その安土山の中腹のところにはですね、
0: はい、
1: あのいわゆるまあ橋場秀吉とか前田利家とか徳川家康とか、まあ、そういったお家来さんとか、まあ、同盟のですね、方のまあ屋敷があったんですけども、まあ、それは博物館のレベルで推定されてる、まあ、こうではないかと言われているものが、それからさらにまああの城下町についてはほとんどまあ残ってないので、まあ、一つは当時の道路のこう道筋ですね、
0: はい、
1: はあの明治の頃のあのいわゆる近代化する前のまあ地図がありますので、うん、まあ、それを元にして推定しながら、まあ、洛中洛外図ですとか千葉県の佐倉に、まあ、こういう歴史の博物館がありますのでそこに行きながら、まあ、いろいろこうあの当時の資料ですね紐解きながら、まあ、こうではないかっていうふうに、まあ、作っていったっていうことがありますね。
0: いやでもなんかちょっと聞くだけですごいこう壮大な企画で大変だったんじゃないですか、こう作りになるの。
1: そうですね、あの歴史ものを作るときになかなか難しいのは、
0: はい、
1: まあ、正解があるようでない、なんか正解もある、
0: うんうんうん、
1: 論を立ててる方もいらっしゃるわけですね。我々はまあそういう歴史的な専門家でないのでわからないところ多いんですけども、まあいろいろこう文献とか歴史の方の説明を聞きながら、まあ、こうではないかっていうのをまあ作っていったっていうことですね。 VR の、 あの難しいところっていうか悩ましいところ、逆に素晴らしいところは絵にしないといけないっていうところなので、こう何かの資料をもとにして最後は3次元の絵を作らないといけないってところなんですね、
0: はい、でもそれがこう立体化するっていうのはなんかこうだんだん出来上がっていくところを見るとなんかワクワクしそうな気もしますが、福田さんはどうですか、経過は。
1: うん、ワクワクしましたね。街中から見えるっていうのもほとんど、まあもちろん街中は変わってしまってますので、多少こう遺跡はありますけど、
0: うん、
1: 安土山がですね、山

0: 波のスカイライン、はい、これがまあほとんど変わってないんですね。まあ、当時はもちろん木はないんですけども、この安土山、今見えてる安土山にその当時の安土城の CG を描かせて、ちょうどこう重なった時に、ああやっぱりこう見えたのかなっていうふうには思いましたですね。はい、
1: 実際にそれを見た方からはどんなこう反響だったり感想っていうのがありましたか？
0: パノラマ VR っていうのは、まあ、あのいわゆるスマホとかタブレットで見るものなので、
1: はい、
0: まずこう現地で見れて、ああこういうふうに見えたのかっていうことはおっしゃったんですけども、うん、市会議員さんとかですね、はい、それから町の方だ、いろいろな方がまあ見ていただいたんですけども、うん、もっと綺麗にならんのかということも言われるわけです。いや、あの一応予算がない中で一生懸命精一杯作ってこれなんですけどみたいな感じで、
1: はい、
0: それからまあタブレットとかでまあ描画できる CG の能力っていうのは限られてますから、
1: はい、
0: 最高技術の最高に綺麗な VR を表現するのはタブレットでは当時は難しかったんですね。
1: うん、
0: 一方で今度は予算は自治体の単独では取れないんですけど、まあ、いわゆる文化系の補助金みたいなのもありますから、はい、まあ、そういうのを申請されて、これは行政さんお得意なので、申請されて、それでまあお金をいただいて、でまあ当時最高に綺麗な、まあ、高精細な安土城のバーチャルリアリティを作ろうと、まあ、そういうふうなあの企画を立てて、で企業さんにプロポーザルをお願いして、それでまあ企業さんと一緒にこう作っていったっていう風になっていますね。
1: これは年月はどのぐらいかけて完成したんですか？
0: 3次元モデルを最初に作って、天使の3次元モデルを作ったのが最初の1年目で、
1: はい、
0: パノラム VR を作ったのが次の年の1年間、うんうんうん、でその高精細な VR も次の年の1年間って、まあ一応単年度単年度で1年間1年間でやっていったっていうことですね。
1: そうすると3年ぐらいでこう構想から完成までいったというのは。
0: そうです、そうです。
1: あ、でもやっぱかかりますね、年月は。
0: かかります、まあ、作るのは実は半年から9ヶ月ぐらいあれば、企業さんであればもう作っていただけるんですけども、資料も。ただまあ初めに申し上げたように、まあ時間かかったらかかった分だけ知ってもらえる人もあの増えてくるだろうという中で、周知広報も含めてですね、まあ、やっていったかなというふうに思いますね。
1: いや、名前がいいですよね、この幻の安土城とか、蘇らせるプロジェクト、
0: ね、絢爛安土城って名前をつけてたんですけどね。はい、
1: いや、もうたくさんの方がご覧になったんじゃないですか。あの今もなっていらっしゃる方もいると思います。
0: そうですね、あのね、本当にあやってよかったなと思うのが、お披露目会をしたんですね、
1: はい、
0: で安土城にある文芸セミナリオっていうホールでやったんです。で確か当日いきなり来てくださいっていう感じで呼びかけて、
1: はい、
0: 400名ぐらいの席だったんですけど、もういっぱいになったんですね。
1: 素晴らしい。
0: で今はちょっとやり方違うかもしれないですけど、当時はもうスマホで写真撮影しないでくださいとかそういうこと一切言えなかったので、
1: はい、
0: VR その15分間まず上映したんですね、
1: はい、
0: 岡部又右衛門さんっていう大工の棟梁の方がキリスト教の、まあ、あの宣教師の方を案内しながら、まあ、安土城を見ていただくっていうそういうストーリーで15分間のものを作ったんですけど、
1: はい、
0: もう始まった瞬間からみんなもうスマホでバチバチバチバチって写真とかを撮り始めて
1: 、はい、
0: あびっくりしたのと嬉しかったですね。あこんなに来てくれたんだと。実は1回やってそれ大反響だったのでもう1回やったんです、2ヶ月後に。でその時もまた満員になって、それは非常にびっくりしましたですね。でその時はまだそういう VR を専用で見ていただくあのシアターみたいなものを作ってなくて、
1: はい、
0: まあ、行政の担当の方が VR の、まあ、PC とかそういうのセットで持ち運びをされてたんですね、
1: はい、
0: まあ、出前をされてたんですけども、でそれでなかなかそれも忙しくなるっていうことで、今は信長の館っていうところに、まあ、セミナーシアターをですね、
1: はい、
0: まあ、作ってでそれで鑑賞いただけるようになっています。はい、
1: いやもうこの大人気のこのね幻の安土城のこののお話を伺いましたが、もうすごいですね、大にぎわいでしたね。
0: そうですね、
1: 席が満席で、はい、皆様この、ね、写真撮ったり映像撮ったりとか、もう皆さん記録にやっぱり残したくなりますよね。この目で見るだけじゃもったいないと思って。
0: で ね、その15分間の、まあ、CG アニメーションのような VR をまずご覧いただいてから、 ステージに上がっていろいろこうメニューを選べるんですね。秀吉の視点からとか明智光秀の視点からとか、はい、まあ、いろいろこう VR らしくコントローラー使って、あの自由にこう安土の街中とか安土城をあの動き回ることはできるんですよ、うん、
1: はい、
0: 15分のアニメーションを見ていただいた後で、うん、まあ、ナレーターの方が誰か壇上に上がって操作したい方っていうとまたそれもいっぱい手上がってですね、でも子どもさん優先であの案内をしてっていうことをやってきましたね、はい、
1: いや素敵です。さあそしてあのもう一つ のちょっとプロジェクトのお話もお伺いしたいんですけれども、水木しげるロードこのリニューアルで VR の監修を担当されて、そしてそれが照明学会最優秀賞も受賞されていらっしゃるということなんですが、まずこの監修されたこの水木しげるロードのリニューアルのお話をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
0: まあ、今もですねあの水木しげるロード以外にも結構こう漫画のキャラクターとかそれで町おこしをしていこうっていう町は結構あるんですけども、あの水木しげるロード、まあ、水木しげるさんがですねあのこちらの鳥取県相模港の出身ということで、まあ、もう当時1990年頃ですけども衰退が始まってたまあ商店街をなんとかまあ元気にしようということで、水木しげるさんのブロンズ像をまあ作ってまあ置いていってまあリニューアルを図っていったというのが最初なんですね。ただまあ2010年頃に入りますとやっぱりこう老朽化とか見直しをする必要があるということになって、まあ人もすごく集まってたので3万人ぐらいの町なんですけど人口が、
1: はい、
0: もう一番多い時年間で200万人超えるんですよ観光客の方が。
1: すごい。
0: で歩道がもう普通の歩道ですから、まあ、幅が4メートルもないぐらいの狭い歩道ですから、まあ、人がこう車道にあふれて結構まあ危ない状態でもあったんですね。なので、まあ、のリニューアルしようという、まあ、そういう話になったということですね。そこでは私はまだあの関わってはなかったんですけど、リニューアルをする地域のまあ住民の合意形成、それからまあどういう道路になるかっていう、まあ、あの道路の検討ですね、新しいリニューアルの検討する必要があるということで、まあ、VR はもう2010年ぐらいになるとあのどこの町でもこう使って検討するっていうのはまああの当たり前になってきてたんですね。ただ先ほど申し上げたそのブロンズ像から実はもう150体ぐらい並んでたんですけども、まあ、それを作るのにその普通は3次元の CAD とか CG のソフトを使うんですが、まあ、それ一個ずつ真面目にこうきちっとこう作っていくと、まあ、それだけですごく時間もお金もかかるというところで、まあ、VR を作ることが始められずにいたんです。でそれで相談に来られたんです大学に、
1: はい、
0: 市役所の方とか設計者の方で、当時、まあ、大学で我々のところで写真からですね、はい、3次元のモデルを作るっていう、まあ、研究をちょっとやってたもんですから、
1: はい、
0: まあ、やってたけど、まあ、一個やるかどうかみたいなその話だったんですけど、150何体も初めやったことはなかったんですけども、まあ、ちょっとやってみましょうかということで、そのプロジェクト水木しげるロードのリニューアルプロジェクトに、まあ、参加しだしたっていうことですね、はい、
1: その150体以上のこのブロンズ像を写真から3次元のモデルを生成するっていうのをやられたということですね。
0: そうです。普通はねあのもうちょっと繰り返しになりますけど、はい、こう3次元モデルを作るには、
1: はい、
0: あのいわゆる3次元の空間の中に XYZ の形状をこう定義していくんですね、
1: はい、
0: 立方体だと分かりやすいと思うんですけども、ブロンズ像って非常にこうカーブしてる曲線状なので、はい、なかなかそれを作るのは職人技がいるんですけど、それをこう写真をブロンズ像をこうずっとこう360度こう回るような感じで全部こう写真を撮っていくと、まあ、コンピュータービジョンという、まあ、技術の分野があるんですが、
1: はい、
0: まあ、それで現実空間の写真から、写真というのは2次元ですから、2次元から3次元ということでなかなか難しいんですけども、次元を上げるのは、
1: はい、
0: まあ、それで3次元モデルを作るように、まあ、できるようになってきたっていう、まあ、そういう時期なんですね。その写真をまあ我々大阪から撮りに行きますと、
1: はい、
0: まあ、ブロンズ像って何も他に邪魔者ってちょっと失礼なんですけど、あのが写ってないまっさらなブロンズ像が欲しいんですが、
1: はい、
0: だいたいまあ大阪から出向くと皆さん観光客の方がこう取り囲んでたりしますから、あの写真が撮れないんですよねブロンズ像の。 それから晴れてるとちょっとあまり綺麗な VR にならないとかいろいろこう制約があるので、まあ市役所の方にその写真の撮り方をお伝えして、それで曇った日にまあ観光客がいない状態で綺麗なブロンズが完全に見える状態で写真を撮ってくださいっていうまあお願いをして、まあそれでちょっと経費も安くするとまあいうことも含めてですね、あの取り組んでもらったっていうのがあります。
1: また出来上がる経緯を伺うと、なんかこの水木しげるロードのこの現地行きたくなりますね、見たくなりますね。
0: ああもうぜひ行って、はい。
1: そしてですね、あの最近は VR だけじゃなくて AI とかデジタルツイン、メタバースといった言葉ももう本当によく聞きますけども、建築の世界ではどういうふうに使われていらっしゃるんでしょうか。
0: そうですね、今、まあ、いろんな使い方もされてますね。一つはまあ設計の進め方そのものがもう変わってきてて、まあ、BIM っていうビルディングインフォメーションモデリングっていうですね、はい、まあ、3次元 CAD にまあ属性情報がついた、まあ CAD みたいなものがですね使って皆さんも設計はされてるんですけども、うん、これも15年ぐらい普及してから時間が経ってるんですが、
1: はい、
0: まあ、最近これをそのインターネットで共有をして、まあ、設計者だけじゃなくて発注者の方とか、まあ、あのエンジニアの方とか、まあ、そういった方々も同時にこうあのそのモデルにアクセスしながら、まあ、一緒にこう建物を作っていく、まあ、そういうふうな使われ方されていますね。これまあ、あの、まあ、ゲームとかエンタメでメタバースと呼ばれたりもするんですけども、まあ、いわゆるまあ建築版のメタバースみたいな使われ方されてるっていうことが一つありますね。それからまあデジタルツインって言葉もよくあるんです。これもいろんなこう定義があって、まあ、例えばあのエアコンがですねあると、でそのエアコンの、あのデジタルツイン、まあ、要は BIM のモデルがもうあると、でそのビームのモデルである程度こうシミュレーションとか、それからあの使用頻度みたいなものをこう、まあ、計測しながら、まあ、そろそろあのフィルターを、まあ、交換する時期ですよとか、まあ、掃除をする時期ですよとか、まあ、そういうのをこう教えてくれたりする、まあ、エアコンだけじゃなくてこう空間全体もそういうのになってい

0: 面で、まあ、皆さんも実感されていると思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 設計の場面でいうと例えばパースを描くでもですね、例えばあの今ある写真を撮ってでそこからこう変えてくれっていうふうなことを、まあ、AI にいわゆるまあテキストとかで打ったりするとインテリアをこう変えたリフォームしたような絵を作ってくれたりもしますし、それから先ほどあのミュージックロードのブロンズ堂でたくさんこう写真を撮ってから3次元モデルを作るって言いましたけど、
1: はい、
0: まあ、最近ではもう1枚の写真から3次元モデルを作るっていうこともあの可能になってきてるんですね。
1: あ、
0: まあ、見えない場所もちゃんとこう AI が保管をしてくれて3次元データを作ってくれるっていうような、
1: へー、
0: はい、まあ、いろんなこう使い方ができるようになってきてるかなと思います。それからまあ我々も今研究段階でもありますけど、パースっていうのは見た目ですが、
1: はい、
0: 間取りですね、平面のプラン、まあ、こういったものも AI があの人の動線とか、それからこう部屋と部屋との関係性ですね、まあ、そういうのを考えながらあの間取りを自動生成してくれる、まあ、そういったあのこともあの今あの現実にできるようになってきていますね。
1: いろんなことがこう AI でできるようになってきてるんですね、建築の世界の中でも。
0: そうですね、はい、
1: 面白い。そしてあの福田さん、あっという間にあの時間が過ぎまして、最後の質問になります。あ、はい、あの建築に興味のある若い世代にですね、ぜひあのメッセージを一言いただけますでしょうか。
0: はい、まあ、建築っていうのは本当に人が安全にそして豊かにまあ暮らすために生まれた、まあ、とても歴史が長い分野なんですね。で一方で、まあ、あの我々デジタルの方もやってるんですが、デジタルってのは本当にこの数十年で、まあ、急速に発展した非常に新しい、まあ、技術なんですね。まあ、こういうあのデジタルが広がっていくと、まあ、社会がより便利になる一方で、やはりまあ様々な課題も生まれてるんですけど、やはりこう人々にとってはまあ豊かにし、まあ、可能性を広げていくっていうのは多分確かなんだろうなと思います。なので、まあ、あのこういったまあデジタルと建築っていうのをどう組み合わせていくのか、まあ、その中でまあどういう新しい価値を生み出していくのかっていうのを非常にまあ楽しみだし、まあ、これからもますます大きなテーマになるというふうにまあ感じています。まあ、これからの世代の皆さん、今日聞いていただいていると思うんですけども、まあ、こういう変化をですね、まあ、前向きに楽しみながら、まあ、自分なりの形でまあ関わっていってほしいと思いますし、まあ、できればこういった我々がやっている環境設計情報学のような分野でも、まあ、一緒に新しい時代作っていってほしいなというふうに感じています。
1: はい、今日は貴重なお話をたくさん聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授の福田智博さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは青森県弘前市にある弘前レンガ倉庫美術館です。

0: と美穂さん親子。今日はね、お酒の倉庫が美術館に生まれ変わった場所に行くわよ。
1: お酒の倉庫が美術館？
0: 弘前市吉野町、江南鉄道の中央弘前駅から歩いておよそ4分の場所にその建物はあります。
2: お母さん見て、レンガの倉庫だ。屋根が金色に光ってる。
0: たくみくんが驚きの声を上げます。これが弘前レンガ倉庫美術館。およそ100年前に建てられた吉野町レンガ倉庫を現代美術館にコンバージョンした建物です。設計を手掛けたのはフランス・パリを拠点に活動する建築家、種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、残せるものは可能な限り残す手法で改修されました。実はこの倉庫、戦後日本で初めて大々的にシードルを作った工場だったの。
1: シードル？
0: リンゴのお酒よ。青森らしいでしょ。その歴史を伝えるため、屋根にはシードルのように淡く黄金色に輝くチタンがひしぶきで施されました。ひしぶきとは、ひし形に組み合わせた伝統的な板金工法です。厚さ 0.3 ミリ、45センチ角のチタン材、およそ1万3000枚。光の反射で表情を変える美術館のシンボルです。
1: 壁のレンガ、よく見ると新しいのと古いのが混ざってる。
0: たくみくんがいいところに気づきました。改修では北海道江別市で作られた新しいレンガが使われていますが、成分を分析し焼きムラを調整するなど、新旧が調和するよう工夫されています。
2: お母さん、この入り口鎌倉みたい。
0: エントランスのアーチは、タネさんが生み出した弘前積みと呼ばれる新しい工法。レンガを互い違いに積み上げて優しい曲線を描いています。館内に入ると、コールタールが塗られた黒い壁、古い木造の階段、そして木造トラスの天井。倉庫時代の記憶がそこかしこに息づいています。
2: お酒の倉庫がこんなに素敵な美術館に変わるんだね。
0: 帰り道、たくみくんがつぶやきました。弘前レンガ倉庫美術館は、青森県弘前市吉野町、江南鉄道中央弘前駅から徒歩およそ4分、 JR 弘前駅からはバスでおよそ7分、徒歩ならおよそ20分です。設計は建築家、種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、およそ100年の歴史を持つレンガ倉庫を2020年に現代美術館として生まれ変わらせました。シードルゴールドと呼ばれるチタンのひしぶき屋根、新旧のレンガが調和する外壁、そしてエントランスの弘前積みのアーチ、見どころが満載です。開館時間や展覧会の情報は、弘前レンガ倉庫美術館の公式サイトをご確認ください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、たくみとみほの建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智弘さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。この幻の安土城を蘇らせたプロジェクトのお話、すっごく面白かったですね。そしてこの出来上がった時にこのホールが400人この満員になったというのも、いかにこう、ね、皆さんがこう興味を示して、そして楽しみにしていたかというのが本当によくわかるお話でございました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は VR、メタバース、AI、どれも弱いパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 先生、最近体がだるくて。
1: なら、これがおすすめです。
0: FM 根室？
1: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
2: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
3: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
4: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
3: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
4: ぜひ聞いてください。
5: 何そわそわしてるんですか？
2: 時計見て、お昼休み行ってきます。 FM 根室が12時をお知らせします。

0: 5月31日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録の放送となっております。
0: そうなんですよね、先週の放送で、来週は事前収録ですっていうのをね、ちょっと言いそびれてしまって
1: 忘れちゃった、
0: 申し訳なかったですけど、そうなんです、私の町、東京都日野市で、日野版のど自慢、今年3回目開催なんですけど、今日と来週がですね、二次審査なんですね。
1: お、
0: 一次審査はおはがきとかネットで申し込んだ方を、書類選考して、二次審査は実際に歌ってもらうっていう。
1: あ、
0: そうなんですよ。
1: 実技審査もある
0: んですね。実技審査なんですよ。で、2日間あって、大体50組ずつぐらい、で今頃ちょうど始まってるぐらいですか、ね、
1: お
0: そうですよ。そういうことで、すいません、今日はねちょっと生放送お休みさせていただいて、事前収録ということになります。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。さて、もう5月も終わりですか、はい、今日で ね、はい、もう梅雨の時期に差し掛かっていると思うんですけど、私先日ですね、雨の日、生まれて初めて電車内に傘を忘れてしまいまして、
0: 生まれて初めて傘を忘れたっていうことの方に驚きを感じるけどね。
1: いや、私本当に物持ちがいいので、物をなくしたりとかって
0: あんまないんだ。
1: あんまりないんですよ、 そこまでは。
0: 素晴らしい。
1: 傘とかは本当に今まで一回も忘れたことがなかったんですけど、その日電車内に忘れてしまって、
0: やっちまった、
1: やっちまったんですよ、でお気に入りの傘だったんで、そのまま諦めるのもちょっとなと思って、で、都営新、都営大江戸線っていう東京都を走ってる、都営線で、
0: 地下鉄ね、
1: そうなんです、地下鉄で、忘れてきてしまったので、都営線のホームページで、忘れ物センターってどうすればいいのかなと思って検索したら、今 LINE で忘れ物探せるんですね。
0: そんなシステムがあるの。
1: なんかこれ都営線だけじゃなく JR とかも連携で使ってるみたいなんですけど、ファインドチャットっていうシステムがありまして、そちらにですね、落とした日時と場所、それからその落としたものの特徴だけじゃなくて、その画像、映り込んでる画像とかですね、それをこう登録しておくと、1時間後ぐらいにこうチャットの方からご連絡があって、ここで回収されてますとか、ちょっとこれは見つかりませんでしたとかってお返事が来るんですよ。
0: なかなかでもさ、自分の傘写真撮ってる人あんまりないと思うけど。
1: そうですね、
0: 撮ってたの？
1: いや、ネットで検索しました。同じものがないかと思って、通販とかで買えないかって。
0: じゃあちょっとその個性ある傘だった
1: ね。ある傘だったんですよ、そうだからネットで検索して、あ、同じのあると思って、その画像を登録したんですけど、
0: それならね。
1: そうなんです、そのおかげで、すぐに見つかりまして、その日のうちに回収できたという。いやー、こんなに便利になってるんだ、落とし物検索って。特にね、傘なんか皆さん、よくお忘れに、
0: そうね、これから増えるでしょう、
1: そうなると思うんですけど、年間にだいたい傘って1万3000本ぐらい忘れ物センターに届けられるんですって。
0: 日本中、
1: 日本中で、で返却される率はだいたい 30%。
0: あ、そう、あ、でももっと少ないかと思った。
1: あ、
0: 10%いくかいかないかぐらいかと思ったけども、でも3割の人はちゃんと取り来るんだ。
1: そうですね、私も、特徴的なというか、自分のお気に入りの傘だったからっていうのもあったんですけど、やっぱりその日に傘がなくてずぶ濡れになっちゃうじゃないですか、じゃあもう取りに行かなきゃってなりますよね。やむを得ない事情で取りに行ってる方もいるんじゃないですか。
0: いや、でもね、大概の人はさ、諦めちゃって、いや、ビニール傘買っちゃおうかなみたいな方に行っちゃう人のも多いような気もするのね。
1: まあね、でもやっぱりロコラバやってますから、 SDGs 的な観点でもね、よくないですから、ちゃんと回収しに行きました。
0: いや、でもそういうシステムはすごいですね。
1: ねえ、なんかどうですかね、皆さん今まで忘れ物とかした時にこんな方法で見つかったなんていうエピソードとかありますかね。だいたいね、警察とか、あとはなんかここにかけてありました、掲示板にね、例えば引っ掛けてありましたとか、いろいろあると思いますけど、どうなんでしょう、今のところの忘れ物捜索事情とか。
0: 私は網棚に、ギターを忘れたことが一回、ちっちゃいギターね、それからあと売り物の CD とかをいっぱい詰めたバッグを忘れたことが一回、 連絡したら、うん、なんとか駅に取り来てください。なんかあるんだね、その忘れ物、ね、落とし物を
1: 回
0: 収してキープしてるところがね、できましたけどね。
1: いや見つかってよかったですね。
0: まあなかなかあれ取ってく人いないと思うけど。
1: いやでも本当に電車で忘れ物したの初めてだったので意外です。
0: いやいや、もう電車で忘れたのが初めてっていう方が本当に意外だなと思いましたけどね。
1: そうですか、
0: はい、まあでも傘ね、いやでも傘の忘れ物ね増える時期ですからね、
1: はい、
0: まあ、そういうの知っとくと ね便利ですよね。
1: はい、ぜひ使ってみてください。
0: は
1: い、
0: ではロコラバ行きましょう。ロコラバはローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域に SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そしてロコラバの本日のメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがピラティススタジオのママさん社長にインタビューしました、はいはい、そして13時台ロコラバランチは5月に食べられるご当地グルメ、そしてメールで GO がユニークなクラフトビールについて、ちょっといくつか取り上げてまいりましたので、はい、ぜひお楽しみに。はい、
0: 今日もね、リアルタイムではご紹介できないんですけども、メッセージはお待ちしておりますですよ。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうのでお願いいたします。X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。あなたからの声お待ちしております。それでは本日の1曲目こちら、ブルーイ Got to let my feelings show。

0: 届けしている曲はブルーイの Got to let my feeling show です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、埼玉県所沢市に観光農園がオープンされるよという話題です。
1: 観光農園、
0: はい、まあ、何狩りとかができる、
1: いちご狩りとかね、
0: とかぶどう狩りとか、ここが有名なのはブルーベリー狩りなんですけど、はい、こちらですね、西武グループ皆さんご存知、はい、の西武アグリ、西武アグリ株式会社という会社がありまして、こちらがですね、埼玉県所沢市に観光農園西武アグリパーク所沢という施設を6月の13日、再来週ですかね、はい、にオープンします。でこちらが、観光農園の目玉にしているのはブルーベリーの収穫体験ができるということなんですね、でこの施設ですね、西武グループでもう40年間放置されてしまっていた土地、こちらを活用したということなんですね。
1: いいですね。
0: はい、実を言うとですね、この観光農園より前、2021年度から農園自体は運営されてたんですけれども、そちらを、テーマパーク化というか、お客さんも入れて観光農園化しようというところなんですね、でこの農園の最大の特徴なんですけど、ソーラーパネルというか太陽光発電の下で、こう果物とかそういったものを育てている、
1: なるほど、
0: ソーラーシェアリングという技術を導入しているそうなんですね、でこのソーラーシェアリングによってできた電気は、農園だけじゃなくて市内の公共施設へも供給されているということなんですね。すごいですよ、これ年間の発電量なんと一般家庭のおよそ300世帯分もあるそうで、
1: 結構しっかりできてるね。
0: そうなんですよ、そして、最大の目玉であるブルーベリー狩りが楽しめるということなんですけれども、1種類だけじゃなくてなんと25種類を食べ比べできると。
1: ごめん、ブルーベリーってそんな種類あるの？
0: 私も思いました。
1: そうなの？
0: そんなにあるブルーベリーって、じゃあ私たちが食べてるあのブルーベリーはどの品種なのとかって
1: 思ったけど、
0: そうなんです、
1: そうなんだ、
0: なんかいろいろあるらしいんですよ、サザンハイブッシュ系とか、ノーザンハイブッシュ系とか、ラビットアイ系とか、いろいろあるみたいなんですよ、なのでそういうどう違うのっていうのかわからない我々でもその違いを楽しめるように、25種類60分間食べ放題で、収穫体験ができるということですね、なお料金かなりこれ良心的だなと思うんですけど、大人が2000円、小学生以下1000円ということみたい
1: です、で60分食べ放題、
0: はい、
1: うわこれムキになって食べちゃうな私。なんでそんな口の周り紫なのみたいな言われながら食べてそう。
0: でもそうですね、なかなかそんな機会ないですからね、さらにですね、農園では除草になっているヤギ2頭が、飼われていたりとか、あとはミツバチの飼育なんかもされていて、このブルーベリーの受粉を手伝ってくれるそうで、いろんな生き物と、触れ合う機会にもなるんじゃないかということで注目されているという感じですね、そして、2つ目がですね、放置バイクの緊急回収強化月間。
1: 放置バイク、放置自転車っていうのはね、よく聞きますけどね。
0: そうなんですよ、
1: バイク
0: って結構放置されてるみたいなんですよ、でバイクの放置ってすっごく危険なんですって、というのも火がつきやすいんですよ。
1: あ、そうか、ガソリン入ってるもんね、
0: そう、なので放置されていると 放火の的になっちゃったりとか、あの燃料の部分が錆びてきちゃってそのまま燃えてしまったりとか、
1: はいはい、液漏れからね。
0: そうなんです。そういったことがあるので火事につながる大変危険な要素となってしまうということなんですね。で、あのバイクの配車110番というサービスを運営している株式会社アリーモなんですけれども、うん、こちらがですね6月の危険物安全週間を前にですね、うん、5月の15日から6月の15日まで、まあ、関東ですね主に東京、神奈川、千葉、埼玉を対象にですねこのバイクの緊急回収強化月間というのを行っているそうなんですね。で、あの各自治体とかマンションの管理者の方向けにこういった強化月間をのサービスをしていくよということで、回収ルートを通常より 20% 増強していろんなところのバイクをきちんと回収していくよというところらしいですね。はい、実際にね、あのバイクによってこうバイクの放置によって法的トラブルがあったりとか、あとやっぱり防犯上のリスクがあったりとか、実際の東京都の足立区の集合住宅ではですねガソリン漏れを起こした放置バイクが火災の原因になったり、そういったこともあるので、マンション管理者の方、自治体、公園管理者の方はねぜひこのバイクのね、廃車110番活用してみてはいかがでしょうか。うんうん、
1: そうなんだね、結構じゃあ、うん、あるのかねそのバイク、あの放置されてるのがね
0: みたいですね。結構廃車費用がかかるという理由で放置されてしまっているという、
1: なるほどね、
0: ことが多いみたいですね。
1: 自分の責任でちゃんとねやってもらわないと、
0: 買ったんなら見送るまで、
1: そうですよ、
0: 最後まで、
1: 本当そうですよね。
0: そうなんですよ。なので、あのこのバイクの廃車110番ではですね、あのエンジンが動かない車両も原則無料で回収してくれるということで、あの廃車手続きも全部代行してくれるということで、まあ、お任せできるということなんですけれども、本来は自分でやろうねって話です。
1: 本来は持ち主の責任ですからね。
0: もう放置されて誰のかわからないよっていうものを対象にやってくれるということですね。はい、そして3つ目がですね、皆さんご存知ユニバーサルスタジオジャパン。
1: 知ってますけど行ったことはないです。
0: あ、ないんですか。
1: ないですよ。
0: ないんですか。
1: ないですよ。
0: あそこでですね、視覚障害のある方向けの道案内デバイスが開発されているということなんですね。あの5月22日が補助犬の日らしいんですけれども、まあ、こちらにちなみまして、ユニバーサルスタジオジャパンではですね視覚障害者向けの道案内デバイスの貸し出しサービスが導入されるということなんですね。これこうだいたい今までの、まあ、視覚障害のある方向けの道案内サービスっていうと音声で案内するのが多かったと思うんですが、そうするとですね周りの音が聞こえなくなっちゃう場合があるんです。
1: はいはいはい、
0: そうするとやっぱり危険ですよ ね、視覚に障害がある方にとっては。なので今回は足元に装着して振動などで教えてくれるタイプの誘導デバイスを。
1: あ、そう。じゃあ、はい、まあ、例えば右へ曲がるんだったら、はい、右足の方がなんかビビビビビって振動するとか。
0: そうです、そうです。
1: そんな感じ
0: なのかな。ここで曲がってねみたいな合図をしてくれるそうなんですね。そうなんです。靴に装着する薄型の機器と専用アプリを連動させるという仕組みになっておりまして、音声いらずで移動できるということなんですね。はい、貸し出し料金は1日1000円で、できるそうですね。導入当日なんですけれども、もう行われたことなんですけど、あの盲導犬ユーザーの方とそのご家族、友人もご招待しまして、このデバイスの体験会が実施されたそうですね。確かに盲導犬がいる、まあ、方でも犬はちょっとやっぱり行き先は正しくは分からないです
1: ね。分かんないもんね。
0: ですし必ずしも盲導犬をいつも連れているとは限らないですし、白杖だけで、ね、生活なさってる方もいますから、はい、まあ、こういった、ね、あのデバイスが今後、まあ、パーク内だけじゃなくてパークの外でも、ね、使えるようになったらなんていうふうにも思いますけど、なんかこういったこう誰でも楽しめるっていうのは、ね、かなりユニバーサルスタジオジャパン働き方改革

0: 画なんかもね、やってますから、結構こういうものの導入は非常に積極的だなという印象を受けました、
1: いやなんか素敵な取り組みだと思いますよね、
0: ぜひね皆様もあの USJ でお楽しみの際は、こういったデバイスもあるよということを気をつけてみてください、以上週刊地域のニュースでした。
1: それではね、あのバイクの話題が出てきたので、こんな曲選んでみました。あの原曲はマッチですけどね、近藤真彦さんですが、今日はパフィーのバージョンで。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。子育てとお仕事の両立に悩んだ末に一念発起し、仲間と共にピラティスのジムを立ち上げたママさんがいます。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: 坪井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ね、そうですか、ママさんから、ね、社長ですか今は。すごいですね。いや、エネルギッシュですね。
2: ありがとうございます。
1: はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まず概略こちらで説明させていただきます。
2: はい。
1: 出産をきっかけに子育てと仕事の両立に悩んだ一人のママ坪井里奈さん、産後の不調を支えてくれたピラティスに魅了され、仲間と共にパーソナルマシンピラティススタジオユーズを立ち上げました。今では全国およそ73店舗を展開する人気スタジオに成長。ライフステージによって心も体も揺れやすい女性たちが自分らしく働き続けられるよう、インストラクターの働き方にも寄り添いながら健康的で美しい姿勢づくりをサポートしています。マシンピラティスっていうのは専用のマシンを使って体幹を中心に筋力を鍛えて体の柔軟性アップを促すエクササイズのことでございますね。
0: はい。
1: さあ、お話しくださいます坪井里奈さんですが、1988年生まれ、東京都のご出身です。上智大学卒業後、楽天や SNS のディレクターなどウェブ業界でキャリアを積まれました。出産を機にセラピストとして独立、2021年に完全個室のパーソナルマシンピラティススタジオユズを創業ということで。そうですか、最近ですね、創業されたの。
2: そうですね、5年ぐらい前ですね。
1: そうですか。じゃあ お子さんも5歳ってこと？
2: 子供は今7歳と0歳の2人。
1: あ、さらに生まれましたか。
2: あ、そうなんですね。
1: 0歳ってことはいつ

0: ですか、生まれたの。
1: あ、え、何ですか。
0: 0歳の子はいつ生まれたんですか。
1: 去年の、ちょうど5月なので、もう少しで1歳になります。
0: そうですか、そうですか。いやいやいや、素晴らしいですね。ね家庭も仕事も子育てもね、すべて成立してます ね。はい。じゃあ、いろいろ詳しく伺っていきますね。お願いします。
1: お願いします。
0: まず、その、ね、言ってみれば、かなり有名な企業にもお勤めだったようですけども、独立した経緯、この辺から伺いましょうか。
1: はい、ありがとうございます。SNS のディレクター業をやっている時に、そこの会社で産休育休っていうところを経て復職をさせていただいたんですけれども、はい、やはりやっぱこう子育てとの両立でもともとやっていたその SNS のディレクターっていう職が、ちょっと継続していくのが難しいっていうところで、ちょっと違う部署に移動をさせていただいたんですが、なかなかこう全然違 こう管理部バックオフィスの方に移動させていただいたので、はいはい、今までとのこうちょっと働き方の違いだったり、やりがいっていうところにすごく自分的にも悩みまして、どうしてもこう子供に胸を張ってこう仕事をできているかって自分にこうなんか聞いた時に、できていないなっていうところで、やっぱり自分がこうママをやりながらでもこうやりたいと思える本気を出せる仕事をしていこうっていうところで独立を決意。
0: なるほどね。やっぱりこうなんていうんですか、現場主義っていうかね、そういう気持ちが強かったんですかね。
1: はい、そうですね。
0: はい。で、それでどうしたんですか。独立、いきなりピラティスには行かなかったんですよね。
1: そうですね。その時当時通っていたそのヘッドスパーの方で民間の資格を取得させていただいて、セラピストとして個人で活動をしていたんですけれども、ありがたいことにすごくお客様も来ていただいて、そこでお店としてちょっと立ち上げようというところで初めてそこで法人を立ち上げて、恵比寿の方で店舗をまず始めた形になります。へ
0: ー、すごいですね。なんか何やってもうまくいっちゃう人って感じが今のところ
2: 成果を出す人というか、
0: 今日お相手させていただいて、私と横田さんは割とそんなにうまくいかないなっていうことが多いタイプ
2: なんで私まで巻き込めんですか
0: ごめんなさい、ごめんなさい、私はそうです、はい、あなたそうじゃない、
2: 私もそうですけど
0: ほらほら、ね、そうですか、ね、じゃあそんな中今度マシンピラティスに行くわけですよね。スタジオを作るわけですね。これは、
1: はい、これは当時その時私が産後3年ぐらい経っていた時だったんですが、
0: そこそこ経ってますね。
1: そうですね、すごくこう明らかにこう不調っていうところを感じていたわけではなかったんですけれども、はい、やっぱりこう子ども中心の生活の中で自分のこう時間っていうところを全然取れていなかったり、ちょっと悩んでいた時に、当時のそのエステの、ヘッドスパのお客様の方からピラティス、マシンピラティスのことを教えていただいて、体験、他の某大手さんに体験レッスンにさせていただいたのが、出会いという形になってたんです。で、その時に私すごく運動が苦手で、本当に運動が嫌いなんですけれども、その時こうピラティスを受けて、こう頑張る運動、頑張る運動ではなくて、自然とこう心と体が緩んでいくような、そんな感覚にすごく感動しまして、私もちょっとぜひ続けたいなっていうふうに思ったんですけれども、なかなか当時こうすごくピラティス自体が高価で、やっぱ 1回あたり1万3000円とか、感じだったので、それを月にこう4回とか行くイメージがなかなかつかなかった
0: と。そうですよね、ちょっとね
1: 高いなっていう、はい、あとやっぱりなんかこう完全個室タイプでこう誰の目にも触れないでやるっていうタイプのスタジオさんもあんまりなかったので、私としてはこう子供とかを連れてこうレッスンに行けたらいいなっていうところもあったので、調べた結果やっぱりそういうスタジオがないので、じゃあ自分でちょっと始めてみようかなっていうところで、スタジオを三軒茶屋の方に立ち上げた
0: わけですね。すごいエネルギッシュ。
2: ないものは作るしかない
0: ね。もうね、ないものは我慢するという私とは違いますね。
2: やっぱりそれがクリエイティブの秘訣なのかもしれない、
0: ね、だからダメなのかな。
2: いやいやいやいや、まあまあまあまあ、はい、
0: まあとにかくそれでじゃあスタジオ作っちゃったわけですね。
1: はい、そうですね。
0: ね、でもその当初ほらご自身でね、まずやろうっていうことですけど、今はあれでしょ、仲間もいるんでしょ、インストラクターとか。
1: そう そうですね、まあ、あのもともとその私がインストラクターではなくて今現在もインストラクターではないので、うん、やはりその現場で実際にお客様のレッスンをしてくださるインストラクターの方たちにやっぱりご協力いただくっていうところが、まあ、この授業の、あの一番の、はい、あの必要な部分にはなってくるので、うん、はい、今ではたくさんの方にご協力いただいてます。
0: それインストラクターの方はヘッドハンティングしたんですか、いろいろ。
1: 一番最初はあの本当に求人サイトに求人を出したところがあって、まあ、そこからやっぱりこうあのご紹介であったりとかでもかなりあの来ていただいている方です、ね。
0: どういう方がこの求人で来られたんですか、インストラクターの職に。
1: あのゆずのインストラクターさんたちは本当に幅広くて、うん、20代前半の方から、うん、あのこう50代60代のこうセカンドキャリアの方たちから、はいはいはい、はい、あの30代とかのこう子育て中のママさんだったりとか、うん、本当にこういろんなライフステージ の, あの女性の方たちに働いていただいてます。
0: うんうんうん、そうですか。なんか50代60代でもっていうとね、なんかそうなんだっていう ね, ねえ、
1: そうなんです。なんかそこがすごく多分ピラティスのいいところで、こう何歳になってもこう自分の体を健やかに保つことができるので、うん、やっぱりこう50代60代、まあ、70代になってもあの全然あのお客様でもあのピラティスを楽しんでらっしゃる方はたくさんいるので、うん、はい、インストラクターさんもあのいろんな年齢の方がいらっしゃる。
0: なるほど。ちなみにそのお客様の方ですね、利用者の方っていうのは、まあはい、女性が大半だと思うんですけど男性もいたりするんですか。
1: は
0: い、
1: あ、最近は男性のお客様も増えてきています、ね。うん、なんかジムでやっぱりこうトレーニングとかをされていらっしゃる方とかは特にこう、うん、やっぱり体幹、そう、インナーマッスルをこう安定させたいっていう、それでこうパフォーマンスを向上させたいっていうこの男性の方たちが非常に多いです。うん、
0: そうか、じゃあ姿勢良くなりますね、行くと。
1: そうですね、あとゴルフとかやられている方とかも非常にあの多いです。
2: ああ確かに体幹大事ですもんね、ひねる動きだから。
0: ああそうか、私ちょっと若干あの巻き肩系なんですけど、それも治るんですか。
1: あ、そうですね、巻き肩とかにはすごく効果が あると思います。
0: ね、三軒茶屋ですか、場所が。
1: はい、今はあのいろいろ、
0: あ、いろんなところで。
2: そう、全国から。
0: あ、そうだそうだ、はい、
2: そう、
0: 大経営者ですもんね。
2: そう、お近くの店舗へです
0: よ。お近くの店舗行けばいい。そうか、ね、はい、今後はどうですか、スタジオどんな場所にしていきたいですか。
1: そうですね、あの、まあ、ただのこうピラティススタジオっていうことではなくて、うん、やはりこうお客様だったり働く方たちがこう自分がこう自分のこう心と体に向き合える場所としてあのありたいなっていうふうに考えています、うん、なので、うん、そのためにもこういろんなこうインストラクターの方たちがこうお客様それぞれの悩みに寄り添えたりとか、あとはこうどんなライフステージでもインストラクターの方たちがこう働きやすいような環境っていうところを引き続き作っていければと考えています。
0: うん、なるほどね、そうですか。あのすごく今ずっとお話聞いててね、伺いたいのは、はい、なんかこう例えばなければ作っちゃえとかね、そういうすごくエネルギーあふれてる印象なんですね、坪井さんが。そのなんかバイタリティってどこから来てるんでしょうかね。
1: 私は子供ですね、自分の子供たちにやはりこう、うん、背中を見せて生きていきたいなっていうふうに あの思っているので、あの、うん、自分子供に恥じないようにしていきたいと思ってます。
0: いい大人の背中を見せたいってことです ね,
1: ねそうです ね,
0: ね
1: 何かしら、はい、あのね、あの彼女たちの糧になればいいなと思って。あ、
0: 素敵なお母さんというか素敵な大人ですね、はい、そういう人がね、こういう方が社会にあふれるといいですよね。うん、そうですか、はい、じゃあ最後にあのお聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いできますか。
1: はい、ゆずではですね、完全個室のパーソナルのタイプであのピラティスはレッスンをご提供させていただいております。今あの現在ですね、全店73店舗であの500円体験も実施しておりますので、うん、皆さんあの心と体のこうリフレッシュというところにもあのピラティスぜひご体験いただければと思います。よろしくお願いします、はいはい、
0: これピラティスゆずとかで検索すればすぐ出てきますかね。
1: あ、そうですね、うん、はい、
0: ね、ユズは YUZU でね、アルファベットになりますけどもね、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: わかりました、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 失礼します。
1: はい、
0: ということでね、ピラティスですけど、横田さんはなんかピラティスやってるんですって。
2: そうなんです、うん、あのダンス習ってるんですけど、ずっとそのダンスの先生がピラティスとヨガの資格も持ってらっしゃって、 その先生が開いてるピラティス教室に月2回ぐらい行ってるんですけど、いやでもなんというか本当にこう まあ、私はあくまで自分のためにいろいろやったりはしてるんですけど、うん、やっぱり誰かのためって原動力って強いなってお話聞いてて思いましたね。
0: なんか母は強しっていう言葉ありますけども、なんかまさにそれをね体現してるような方ですけども、でもなんかやっぱりそう大人としてね、いい大人としての背中を見せたいっていう姿勢はこれはどの人にも当てはまる話だよね。これ私でもそうだしね。
2: そうですね、
0: なんかその辺ねすごく見習える部分があるななんてね思ってお話を伺ってましたけどもね。
2: はい、ぜひね皆様もチェックしてみてください。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきます。能登侍さんからいただきました、はい。現在金沢では高校相撲が行われています。
0: 高校生の相撲、
1: そうですね、うん、高校生の相撲大会ですね、うん、未来の大相撲横綱が育つとされている金沢大会です、うん、かつて9年前には豊昇龍、あの豊昇龍高校は日本の高校、
0: あ、そうなんだ、モンゴル出身ですけどね、
1: 日体大柏という千葉の高校ですね、と大野里が個人戦の3回戦で対戦し、豊昇龍が勝ちました。
0: 大野里はね、能登半島のね、ご出身ですからね、う
1: ん、はい、うん、そんな戦いがあったとされる金沢大会、そんな数多くの大相撲力士が育った高校相撲金沢大会の熱い戦いが行われていますと、いただきました、うん、なるほど、結構中学を卒業してそのまま最初レスリングの選手としてスカウトされてきたみたいですね、
0: 豊昇龍、
1: はい、豊昇龍は、なるほど、はい。そしてですね、砂漠の狐ロンメルちゃんさんからいただきました、はい、地元のスーパーの話題、あの山梨県に荻野という地元のスーパーがありまして、うん、実はあのこれ先週のメールで GO の、ね、うん、コーナーでもちょっと
0: 各地のスーパーね、
1: はい、うん、したんですけれども、こちらに結構行ったことがあると、うん、私が八王子から甲府に転勤して巡り

0: 鎌倉から水揚げされたわさびを醤油漬けにして、うん、甲府に何日もかけて運び、はい、味がちょうど良くなったことからこの苦いというものが定着したっていうことらしい。
1: わさびが苦いになっちゃった。
0: アワビです。
1: あ、ごめんなさい、わさびって
0: 言ってました。私アワビって言ってるの、アワビですね。はい、アワビを醤油漬けにして、はい、甲府にこう鎌倉から何日もかけてこう運んできたら、あれちょうどいい味になったね、美味しいねっていうことで、この山梨県の名産というかすごいソウルフードみたいな感じになったんですかね。ちなみにですね、群馬県に本拠地を持つベイシアというスーパーありますね、はいはい、こちらはオートアールズなるカー用品店も展開中ということで、カインズもあってベイシアもあって、さらにオートアールズも展開しているってことですね、うん、ベイシアは、うん、さらにワークマンとかもあってすごいですねベイシア
1: ねえ、うん、でもあれでしょ、その自分ところで持ってるわけじゃないもんね。その持ってる部分もあるんだろうけど、
0: あ、まあカインズとかはもう
1: 持ち物
0: っていう、
1: え、全部持ってる。
0: オートアールズは少なくとも持ってるみたいですね。
1: そう、すごいね。
0: 展開中って書いてありますからね。
1: 高く経営です、ね、
0: 高くすぎませんかすごいですね、本当にスーパーかなっていう感じですよね。確か AZ ハヤトでしたっけ、あのメールで GO で以前鹿児島のスーパーですごく、うん、
1: はい、
0: あの色何でも揃うっていうスーパーありましたけど、うん、それに近い何かを感じますね、はい、そう、あの便利すぎてスーパーの中にコンビニができるっていう感じでしたけどねえ、AZ ハヤト
1: が広すぎて、ね、いいのか悪いのかよくわかんない
0: ね、これからどんな風に地元スーパー展開していくのか、ちょっとスーパーの戦国時代になっていくのかなっていうのもちょっと楽しみですけどね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それでは、まあ、今日5月最終日ということで、こんな曲を浜田省吾5月の絵画。

0: 川久保秀勝と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがだったでしょうか。深掘りのゲストの坪井さんですね、はい、
0: ピラティス、
1: そうピラティス、どうですか川久保さん、ピラティス興味とかあります？
0: 興味、体験はしてみたいと、続くか自信ないけど結構ハードだって聞いたよ。
1: いや、ハードではあるんですけど、私すごい川久保さんにお勧めしたい理由があって、はい、あれすっごい眠れるようになるんですよ。私初めてそのピラティスをやった日に、はい、そのままシャワー浴びるじゃないですか、はいはい、で、一旦仮眠しようかなと思って横になったんですよ、で15分の、タイマーつけて寝たんですけど、寝起きがめちゃめちゃ

0: 目が冴えるんですよ。
1: そうなんだ。
0: あれなんか交感神経をすごいこう働かせて、うん、その反動でこうパタンと寝られるようになるっていうことらしいんですけど、私のピラティスの先生曰く、はいはいはい、あとやっぱり呼吸とかをすごくまあよく使うので呼吸筋とかすごく背中も柔らかくなるとかって言ってるので、背中硬くて腰痛持ちの川久保さんは
2: そっちねそっちね、あのなんかいや睡眠不足って不眠症だからって言われるのかなと思って、いやそういうのないなと思ってたらそっちね
0: もうあるし、あとやっぱりあんま寝てないじゃないですか。
2: そんなことないですよ。
0: そうですか、なんか夜更かししてずっと韓流ドラマ見てるようなイメージ。
2: そこは否定しないけどいやいや大丈夫ですよ。
0: 大丈夫ですか、うん、まあだから短くても質の良い睡眠を取れ可能性は高いですよね。
2: まあでもね、やっぱりそういうことを置いといても、うん、運動不足であることは事実ですからね。
0: そうですね、う
2: ん、
0: で
2: そういった観点からもね、ちょっといいかもわかんないですけど、でもこんな50過ぎのおじさんがいて恥ずかしくないかね。
0: 大丈夫ですよ。 そこはやっぱりそういうね、こうハードルを下げるためにいろんなインストラクターの方を入れてるっていうのもおっしゃってたじゃないですか、うんうんうん、いろんなね、やっぱりだから年齢に関係ないんですよ始めるのには。
2: いろいろなんか緊張しちゃいそうですよね
0: やっちゃえば慣れちゃいますよ。
2: そうすか、う
0: ん、だって初回っていうのは人生の初めては1回だけなんですから、それ以降は2回目になるんですから。
2: なんか急になんか説教されちゃってますから
0: まあでもね、ぜひね行ってみていただけたらと思います、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
2: そして来週は生放送に戻りますので、ね、来週もよろしくお願いします、
0: はい、
2: ここまでのお相手川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
2: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
1: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
2: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
1: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか。
2: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
1: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
2: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
1: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
2: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
1: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
2: はい。大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
1: はい。気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 根室市の山本ファーマシー根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋のお薬はもちろん、飲み方や健康のご相談にも丁寧に対応しています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 地域の皆様の健康をサポート、山本ファーマシーです。
1: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時、聞いてくれよな。
2: お昼休みも終わりですね。午後からも頑張っていきましょう。 FM 根室が午後1時をお知らせします。

0: 5月31日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録による放送となっております、
0: ちょっと先週あの終わりで、はい、来週は事前収録ですというのを忘れてしまいまして、ね、やはり生じゃないのと思ってらっしゃる方もねいらっしゃるかもしれませんけど、はい、すいません。というのもですね、私の町東京都日野市で日野版のど自慢っていうのはね、今年3回目開催なんですけど、今日はその二次審査でね、あの皆さんの歌を私会場で、とりあえず今日は50人分聞くと、そういう時間帯になっておりまして、ということでね、すいません、ちょっと生放送の方はお休みさせていただきます。
1: はい、そしてですね、あの、私先々週私の方がねお休みをいただいてたんですが、あのちょうどですね、福井県坂井市に、あの一筆啓上賞というね、文学賞で佳作に入選しましたので、その授賞式に行って

0: たんですけど、はい、それも兼ねてですね、うん、あの家族旅行をしておりまして、うん、祖父母と弟と4人で行ってたんですよ、うんうん、はい、でまあ、あの私の祖母がですね5年前から認知症を患っているのと、うん、あとちょっとね足がもう悪くて杖をついて生活してるんですけど、うん、あのまあ結構ねもう高齢で87今年でになるので、うん、あのおむつをしてるんですよ。でまあ結構定期的にパッドを変えないといけないって感じなんですけど、はいはい、うん、あの旅先でこう予期せぬというか、うん、そのまあそのパッドを取り替えて捨てるじゃないですか、はい、その捨てる時にですねその、ま、ゴミ箱に直接入れてしまうとやっぱりちょっと匂いが気になるっていうのを、はいはい、すっかり祖父が忘れてしまって、あの消臭袋みたいなやつを買い忘れてしまったんですよ。で宿で気づいて、うん、あこれはどうしようかって思ったんですけど、はい、うんうん、調べたらですねなんと今100円ショップにいろいろ介護グッズが売っているみたいで、あの車を弟に、ね、運転してもらって100円ショップに寄って、うん、その消臭袋買ったんですけど、うん、今すごいんですね、介護グッズ専用のコーナーがある
1: そうなんだ
0: っていう形なんですよ。なんか杖とか売ってるんですよね。なんか介護グッズってまあね、よく育児グッズとかってね赤ちゃん本舗とか、うん、ああいう専門店に行けばあるっていう感じだったんですけど、はい、私介護グッズってそういえばどこで買えばいいんだろう、うん、そういう専門のお店があるのかなって、うん、今までちょっと思ってたんですよ、うん、まあねおむつとか紙製品だったら薬局とかであるかもしれないですけど、うん、それ以外のなんかお箸とかね、うんうん、スプーンとかそういうのってどこで買えばいいのかなって思ってたらあるんですね、百均に。今便利ですね、200円で杖買えるんですね。
1: あそう、
0: まあ、びっくりしちゃって、なんて便利なんだろう
1: と思いました
0: 。
1: ね、なんかちょっとそういうね旅先で、ね、困った時とか助かりますよね。今本当100円ショップいろんなところにありますからね、展開してるからね。
0: そうなんですよ、うん、でさらになんていうかこういう場面で欲しいっていうその痒いところに手が届く商品が結構100円ショップあるんですよね。そのね、えこう消臭袋も大中小みたいな感じでいろいろあったりとか、はいはい、結構いろんなものが豊富に揃っていて、いや身近なところでこんなものが買えるんだなっていうのが今回の旅の学びになりましたね。
1: なるほど。 いやうちはね、まだ介護とかないんでね、そういう棚があるということも知らなかったんですけどもね。でもきっとそういうねやっぱりこういろんなニーズが世の中にあるわけで ねそこをちゃんとリサーチしてほんとね痒いところに手が届くね、おっしゃった通りやられてるんだ ねなんか素晴らしいことですね。
0: そうですね、どうですかね、皆さんもそういうグッズ100均で買ったことありますか ね
1: どうだろうね、
0: ぜひね買ったことがある方いらっしゃったら教えていただきたいなと思います、
1: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs やまちづくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: 今日は事前収録放送なのでメッセージリアルタイムでご紹介はできませんが、拝見しますので、ね、そして来週ご紹介できれば、ね、していきますので、ぜひメッセージ今日もお寄せください。メールアドレス loco@musicbird.co.jp ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、お願いいたします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらはね写真添付は4枚までいけますんでね、はい、ぜひねたくさん写真送りたいという方はそっち利用してくださいね。
0: はい、
1: それでは本日の一時台オープニングナンバー、こんな曲からいってみましょう。韓国ドラマ海町チャチャチャで使われた曲、カーズガーデンロマンティックサンデー。

0: お届けしている曲はガーザガーデンのロマンティックサンデーです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん。
2: 天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ね、5月も終わりですよ今日で、
2: うん、早いですね。
1: 早いもんでございますけどもね、体調大丈夫ですか。
2: はい、なんとか
1: なんとか
2: なんとかなんとか梅雨に向けて、
1: うん、はい、ね、ちょっとね、ジメジメしてきますからね、はい、気をつけないといけませんね。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでご紹介いただいてましたが、今回は一体どこのどんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
2: 今回は徳島の天然ナルト大乳麺をご紹介します。
1: 天然大、
0: タイ、
1: タイですね。
2: はい、
1: それに乳麺がプラスされてるんですか。
2: はい、
1: なんとまあどういうことですか、
0: ね、これは乳麺の具がタイということなんですか。
2: そうなんです。乳麺の上にですね、タイのこのナルト鯛のほぐし身が

0: ポンと乗っかっていまして、
1: ほう、
0: 鯛の風味を味わいながらいただけるっていう麺なんですね。
2: おお、これ汁もじゃあ結構鯛だしみたいな感じなんですかね。
0: はい、こちらおつゆの方はですね、
1: うん、
0: 魚介や昆布など5つの食材、イワシ、焼きアゴ、アジ、カツオ、昆布、うん、5つの食材から取った出汁を合わせている。まあそうなんです。あの出汁はまあいろんなこう海藻やこう焼きアゴなどを元にしつつ、そこの上に具材として、鯛のほぐし身が乗っている
2: 。なんかあんまりこう乳麺の具として鯛っていうイメージがないんですよ ね珍しいですよね。
1: なんかお魚乗せること自体があんまりね、
2: 確かに麺類にっていうのは、
1: 特にこの乳麺そうめんとか ね、
2: ね、これ何かきっかけとかがあったんですか。
0: そうなんです、こちらですね、徳島で食べられている鯛麺というメニューにちなんだこの乳麺なんですね、
2: うん、おー、鯛麺。
0: はい、鯛麺、まあ本当に魚の鯛に、麺ね、うどんそばの麺の麺と書いて鯛麺と書くんですけども、うん、こちらもともと徳島の方ではね、地元産の食材として鯛の方に非常に親しまれておりますが、同時にですね、こう鯛は習性として一度こうつがいになると、うん、二人というかね、その巣を一生離れないという習性がありまして、
2: うん、
0: 夫婦仲の良い魚とでも知られているんですね。
1: めでたいだけじゃないんだ、
2: はい、あ、だから
0: そうなんですよ、めでたいだ、はい、
2: 結婚の席とかでも
0: そういうことなんです。
2: うん、
0: その上でこうめでたい、こうそのつがいのね、その仲の良い魚であるタイ、そしてまあ対面、対面と書いて、まあ同じ読みの対面とも書かっていまして、
2: 面を対するってことですね、うん、面というか、
0: そういうことです、
2: はい
0: はい、ということで、その結婚にあたっての両家顔合わせの会席の席でも親しまれてるようです。
1: へえ、
2: そうなんですね。
1: うまいね、なんか言葉遊びが好きな日本人な感じだね、うん、
2: あれ、この鯛麺はもともと乳麺だったんですか、それとも違う麺なんですか。
0: この鯛麺はもともと本来はうどんを使った料理なんです。うどんの上に鯛を乗せる鯛麺なんですけども、うん、まあ、今回ご紹介するのは、まあ、そこにその乳麺を、うん、まあ、アレンジしてですね、うんうん、ちょっとお手軽な形でいただけるメニューにした
2: 鯛麺ですね。お味はどうでしたか。
0: はい、もうこれが非常にもう出汁の、まあ、まずこの5つのね、焼きやごアジ、イワシ、カツオ、昆布、この魚介と昆布の、まあ、混じり合った出汁が、ね、非常に上品で、
1: うん、
0: でそのまあ本当お吸い物をね飲んでるみたいなんですよ、
2: うん、
0: でその上に乗っかっているこの鯛がまたこうさっぱりとしつつ、さっぱりとしつつですね、結構しっかりほぐし身と言いつつ、まあ、切り身にほぼ近い状態で、

0: 乗っかっていまして、このタイがまたこうさっぱりしてでもこう地味に飛んでるんですね。こう噛むとこう噛むほどに味が出てきてですね、
1: うんうん、
0: さらにもう一つ味が乗っかっていく上品なんだけどもいつまでもこうなんていうか後引く美味しさと言いますかね、
1: うん、
0: はい、確かにこれをいただきながらこう顔合わせなんかしたらもう両家ね顔がほころんだ状態でこれはいい雰囲気になるだろうなというぐらいこうほっこりとした気分になれる味わいです。
2: これはもうアレンジとかもせずにそのままいただくのがまずはいいですかね、セオリー的にというか。
0: はい、こちらパッケージにですね麺とお出汁のね、小袋とタイ あのレトルトのね、袋がついてきます。もうこれそのまま組み合わすとお湯をかけるだけで。
1: お湯かけるだけでいいの？
0: そうなんですよ、これインスタントにお湯をかけるだけでこの雅な対入
1: 雅な
2: かなりこう簡単に調理できますし、まあ、乳麺ですから麺類で結構お腹にもたまりそうですよね。
0: そうですね、しっかり食べ応えもありまして、ランチの一杯にはこうちょっと風流なね、味を味わえるかなと思いますよ。
2: なんかあれですね、こう梅干しとかを添えたい感じはちょっとありますね。
0: あ、いいですね、梅干し添えても美味しいと思います、うん、こちらの今回ご紹介するパッケージには、七味もついてきてまして、このね鯛の上に七味、うん、なんかちょっと意外な組み合わせですけども、これがまた爽やかなこの後味に、うん、ちょっとこうシャープなねピリピリとした、うん、辛さが、ほんで、まあ、辛いまでいかない爽やかなスパイシーさを加えてくれて非常に、ね、美味しいです。
1: これ分量的にはどれくらいあるんですか？例えばそのラーメン一杯だともう1食分でいけるぐらいの量じゃないですか。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、こちら1食 60g となっていまして、まあ、分量的にはそうですね、ちょっとちっちゃめのお味噌汁に使うようなお椀。
1: はいはいはい、
2: あ、
1: なるほどなるほど、そういうことか。
2: なんかこうもう一品みたいな時にちょっといいかもしれないですね。
0: そうですね、ちょっとおかず的な一品に添えてね、メニューに添えていただくのもいいかなと思いました。
2: まあ明日から6月でね、ちょうどジューンブライドとかって言いますから、かなり縁起のいい、ね、
0: いいですね
2: ランチになりそうですね。
0: ちょっと思いを馳せながらね、こう対面対面めでたい面をねいただくのもちょっとこう、まあちょっとねジメジメした梅雨の中のでもちょっとこう晴れやかなね気分になるといいかなと思いますよ。
2: はい、こちらはお一つあたりおいくらでしょう？
0: はい、こちら一つずつパッケージになってまして、こちらが一つ 60g で税込み540円となっています、
2: うん、あ、意外と手頃な値段ですね、うん、これはオンラインなどで購入できますか？
0: はい、こちら、販売している徳島新鮮納得市という、ねお店のオンラインショップで購入することができます。
2: はい、こちらロコラバの SNS の方にも掲載していただけるという感じですかね。
0: はい、こちらでご案内してますのでぜひチェックしてみてください。
2: はい、ありがとうございます、うん、さて来週からはもう6月に入りますが、6月1週目はおそらくルルブカレーとなるんですが、はい、それ以降のテーマはどんなものになるでしょうか？
0: そうですね、ちょっと久しぶりにまた旅気分が味わいたくなりまして、うん、お取り寄せできる各地の駅弁をまた久しぶり
1: に。いいですね、旅のできない私には持ってこいでございます、はい、
2: 忙しいからね、
1: 最高でございます。
0: 食は手軽な旅ですから、
1: そういうことですよ、ね、
2: ランチの ね神髄、
1: このコーナーのテーマですから、ね、コンセプトですからね。
2: はい、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで、
2: いいですね、タイ私すごく好きなので、なんか、
1: あ、そう、
2: 白身魚 の中でも結構好きな魚なので、ちょっとこのタイ乳麺気になりますね、
1: うん、ね、まあ私だったらタイ釣るところから始めようかなっていう、ね、
2: あ、なるほど乳麺買ってきましょうか。
1: そうだね、もうまずナルトに行ってタイを釣るっていう、ね、釣れんのかっていうね、
2: なんか買うよりお金かかりそうですね、
1: なんで買いましょう。
2: はい、東京ロコラバランチ天谷壮太さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お届けしたのは徳島出身のアーティスト米津玄師 M87 でした。
1: メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。多数の方からいただきました、はい、各地の面白いクラフトビールについて、
0: あの先週ね、ええ、我が町東京都日野市では豊田ビアフェスというのをやってまして、うん、はい、まあ、日野にはね豊田ビールっていう多摩地域最古のクラフトビールがあって、ええ、あの現物は当然残ってないんですけど、うん、もう伝説みたいになってたんですけど、

0: 本当にあったのかみたいな感じでいたところ、まあ、どうもあのこれそうじゃないっていうね、当時の瓶とかねラベルとかが見つかったっていうところで復刻させたので、あ、まあ、だから昔のものと全く同じ味ってことではないんでしょうけど、まあ、おそらくこんな感じだろうみたいなんでね、今ね令和の時代ね盛り上がってますけどね、はい、そんなイベントもありましたけどね。
1: いやでも各地にはですね、いろいろなユニークなクラフトビールまだまだありますよ。あるでしょう
0: ね、すごいもんね。
1: はい、ちょっと調べてまいりました、一番これは私ちょっと紹介したかったんですけれども、はい、静岡県沼津市のバカ野郎エール。
0: どういうことですか、バカ野郎って。バカ野郎ってあのかつて総理大臣だった吉田茂さんが、バカ野郎って言ってバカ野郎解散っていうね、
1: ね、
0: 国会の解散ありましたけど、それと関係あんの？
1: それとは全く関係ないんですけど。
0: はい、
1: あのすごくねもう名前からしてユニークなんですけど、この商品説明もすごくユニークで、痛いほどホッピーで危険なほど強い、このふてぶてしい横柄な態度のエールは危険なほど強い、あなたに油断の隙を与えないだろう。というキャプションでした。
0: 何かと濃いのかね。
1: 何かと濃いんですよ本当に。こちらですね、2000年に設立された静岡県沼津市の合資会社ベアードブルーイングというところの商品になっているんですけれども、あのラベルもすごく印象的でして、あの海外に向けて発信する際にですね、日本産であることをやっぱり分かってほしいっていう部分があるので、こうイラストも独特なんですけど、必ずラベルにはアルファベットの商品名と、プラス漢字がこうそのテーマになってる漢字がまあ書かれているんですよ、でこのバカ野郎エールに書かれている漢字なんだと思いますか？
0: これ偏屈でいいのかな。
1: そうです、
0: 偏屈物側の偏屈ですね。
1: そうなんですよ、これあのどういうラベルかっていうと、なんか後ろ背景にですね、まあ、結構人だかりがあるんですよ、お祭りとかそういうところで盛り上がってるのかな。でもうそういう盛り上がってる中で一人でビールを飲んでいる男性の絵なんです。
0: あ、そういう絵なんだこれ、
1: はい、
0: へ
1: え。いやー偏屈ですね。バカ野郎って言いながら飲んでるのかもしれない。
0: あ、そういうことだ。
1: はい、というね大変ユニークなあのビールがありました。
0: いやもう名前がすごいね、名前勝ちみたいな感じあるね。
1: そうですね、まだまだあります。
0: まだまだ、はい、
1: 猫パンチ。
0: どういうことですか。
1: こちらあのベクターブルーイングというところで、あの東京がもともと発祥
0: の
1: ところみたいですね、新宿御苑とかあと浅草橋に醸造所があるというクラフトビールのところなんですけれども、猫パンチのような可愛らしい苦味が特徴的なペールエールということで、結構あのこのベクターブルーイングの商品は、あの猫がパッケージに書かれているものが多くてですね、その中で猫パンチというのが結構可愛らしくてピックアップしてみました。川久保さんいかがですかこれ。
0: ねえ、この猫パンチの絵がね、黒猫かなこれ。
1: そうですね、黒猫がこう左でストレートかな。
0: なんかね、うちにあの銀太くんっていうね、可愛い黒猫くんがいますんで、ちょっと銀太と並べてみたいですねこの缶を。
1: いいですね。で
0: 銀太がこのビールにパンチするところを写真撮ってますね。
1: あ、いいですね。
0: そうかお前怒ってんのか、じゃあお父さんが飲んじゃおう、飲んでやっつけちゃおうみたいな、ね、そういう一人コントをしたいですね。
1: ね、猫パンチ可愛らしいですけれども、はい、それからですね他にもあります、奈良県奈良市の奈良醸造株式会社の黒ビールのこの名前、エメラルドシティ。
0: いいですね、
1: 黒ビールなのに。黒ビールなのにエメラルドシティって思ったんですけど、
0: どうして、
1: あのエメラルドシティっていうと何を思いつきますか。
0: あんまりちょっと分かんないな。
1: 実はですねこれオズの魔法使いで、あのまあオズがという魔法使いが住んでる都、エメラルドシティを目指してドロシーと仲間たちが旅をしてるんですよ。
0: はいはいはい、

0: このオズの魔法使いって、はい、そのゴールとなる場所をエメラルドシティっていう名前から取ってエメラルドシティっていう名前にしたよということで、あのガラスの靴をのかかとをね3回鳴らすと元の場所に帰れるっていうのがオズの魔法使いの物語なんですけど、うんうん、なのでこうあの女の子のこう靴のかかとからこうなんかドットがこう浮き上がっているようなラベルデザインになっていて、うんうん、オズの魔法使い知ってる身からするとあなんて素敵なねラベルなんだと思いますけど、どうです？
1: いやいやいや、逆にでもどうして奈良のこの会社が、うん、そのオズの魔法使いから名前を取ったのかなって思っちゃうけど、
0: なんかこの作った方が、うん、命名した方がそのもともとそのウィズっていう映画、オズの魔法使いを元にした映画があって、うん、それをこのビールを見た時にふっと思い、
1: あそういうことなんだ、その映画からインスピレーションで、
0: インスピレーションを受けてこのオズというものを使ったということでエメラルドシティというね、
1: はあ、うん、そういうことなんだ、
0: はい、なんで黒ビールなのにって思ったんですけれども、まあ、そこのインスピレーションからっていうところなんですね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: そうか、いやなんか奈良だからさ、うん、大仏ビールとかさ
0: ね、
1: そっちの方がなんかふっとわかるので、オズの魔法使いなんでみたいな感じになっちゃう。
0: 結構ね調べたんですけど、うん、和風の名前のこう命名されてるものってクラフトビールは意外と少なかったりしてるんですよね。ユニークな名前だと結構このバカ野郎エールとか、うん、あとはまあ有名なのはね、夜な夜なエールとか水曜日の猫とか、うん、あのヤホーブルワリーっていう、うん、ブルーイングっていうお店、あの会社がありますけど、うん、そこのね、まあ、クラフトビールは大変ユニークな名前を揃えているっていうのが、うん、おそらく走りなんじゃないかなと思いましたが、ね、皆さんの地元にもクラフトビール醸造所、
1: うんね、きっと
0: あると思いますが、うん、いかがでしょう、なんかこれすごいユニークだったよ名前みたいなものがあればね、うん、ぜひ教えていただければなと思います。
1: はい、
0: 以上今週のメールで GO は各地の面白いクラフトビールでした。
1: ではビールの歌といえば、まあ、いろいろありますけども私はこれですね森高千里、気分爽快。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきます。宇元さんからいただきました、パン屋さんへ出かけた時に小学校の脇を通ったのですが、運動会をやっていました。私が子供の頃は秋にしかやっていませんでしたが、気候の変化のせいか初夏の今頃にやるケースも増えてますね。お弁当を持って現地に向けて歩く父兄も見かけました。私が子供の頃は出店なんてなかったけど、かき氷の屋台が出ていたのも暑さ対策でしょうか。
0: 屋台まで出る
1: の？屋台出るんだ。
0: それはちょっとかなり特殊な感じもするけども、でも確かに運動会5月っていうのは増えてるよね。
1: そうですね、私も小学生の頃は5月でした。
0: あ、もうなってた。
1: なってました。
0: あ、そう。
1: なんか結構カレンダーとかでは9月とか10月にこう運動会の絵が描かれてるものが多かったんですけど、私がいた小学校はなぜか転校してるんで2つあるんですけど、5月でしたね、どっちも。
0: 一つの説は、今は暑さの問題もあるんですけど、いわゆる秋だと行事が多いっていうのはあるっていう気がするね。それで少し分散させようかみたいなんで、5月に動かしたっていうのは一回聞いたことある。なんかそれ教育実習行った時にね、確かあの時も5月だったな、運動会そう実習中にあったもん。だけど自分が子供の頃は秋でしたよ。秋って、でこの間ね、そうそう、近所のラーメン屋さんに行ってね、もう最近すっかり親しくなっちゃったんだけど、そしたらそこの息子さんは私と同じ中学に行ってるんですよ。で後輩なの、40歳ぐらい下の、俺先輩先輩みたいな、そんな会話したんだけど、たまたまその中学校のお子さんの同級生の子がラーメン食べにお母さんと来てて、なんか運動会体育祭の話してるわけ。とかって思って、でその親子が帰った後に、今あの中学は体育祭秋じゃないの？そうなんですよ。でしかも今度土曜日だとか言って、だから昨日かな、って言ってて、とか言って、私の時は秋で平日でしたよって言ったら、平日？とか言ってびっくりされて、だいぶやっぱりなんかいろいろなんかいろんなことがあったんだと思うんですけども、いろんな事情がね、なんかだいぶ変わってるみたいね。
1: 私の中学高校が私の学校グラウンドがなかったので、東京体育館に借りてやってたんです。
0: マジですか？なんでそんなリッチな感じなんですか？
1: いや、でしかも4月にやるんですよ。
0: でもまださ、例えばクラス替えとかしてるとさ、何の結束もない感じじゃないですか？
1: そうなんですよ。でしかも1年生、中学1年生から高校3年生までやるんで、6学年で、まだだから中学1年生はこの間入学してきて初めてやるのが体育祭なんです。
0: なんかよくわかんない感じで体育祭イエーイみたいな感じになってるわけ。
1: そうなんです。そのクラスの最初に結束を固める行事として体育祭を活用してましたね。
0: どう固まった？
1: でも結構固まりましたし、その時期にやっぱりみんなクラス一丸となって本気になるのと、やっぱり一番上が高校3年生で、そこと戦うわけですよ。そうですね。ものすごい結束力で立ち向かう。

0: ってきましたね、1年生は、ね、
1: ちなみに4月のいつぐらいにあったの、後半だよね。
0: あでも20日とかそれぐらいだった
1: 。意外に、まあ、後半っちゃ後半だけど、まあ、
0: 後半なんですけど、うん、もう本当にすぐですね。
1: 4月6日ぐらいからさ多分始まるじゃん、
0: うん、まあ、そうなんですよ
1: すぐだね、
0: 本当にすぐ。もう体育は全部体育祭の練習みたいな。
1: すごいね。
0: そうなんですよ。なんでね、
1: なかなか強引な学校でございます
0: そうですね、まあ、それによりね6年間の結束が固まるという ね、まあ、ね、感じでしたけど、ね、うん、どうでしょうか皆さん、体育祭の思い出ありますかね、うん、ぜひメールなどで教えてください、うん、はい、メールアドレスロコ@musicbird.co.jpロコは LOCO でロコ@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それではこんな曲いきましょう。明日のアフタヌーンパラダイス、ゲストはこちらのボーカル椎名義春さんですね。ソロプロジェクトでゲスト登場します。サーフィス、さあ

0: お届けした曲2曲目ですけども、我が町のね、日野版のど自慢、本選は9月あるんですけども、はい、そこのゲスト審査、この方が登場します。橘泉失格でした。川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。うん、明日から6月で、ね、もうすぐ梅雨ですけど、
0: うん、そうね、あの沖縄とかね、もうすでに梅雨入りしてますけどね、
1: うん、そうですね、うん、川久保さん、雨男的にどうですか、うん、梅雨は。
0: ねえ、いや、私のせいじゃないですけどね。
1: まあ
0: 一応梅雨だから、
1: まあそうですね、
0: 雨が降るっていう、うん、だから別に私の活躍の場はないです、
1: ね、ないですか。
0: 私の活躍の場は晴れなきゃいけない日に行くと雨っていうことですから。そうそう、
1: それ
0: 活躍っていうのか分かんないけど、
1: あのねえ、でもやっぱり雨女、雨男協会的に雨乞いに行ったりとかもありますからね、はい、
0: そうですね、あのありますね、
1: ね、
0: あのでも真面目な話、あのちょっと前にほら山火事とか結構あったでしょ、で雨が全然降らなくてっていう時に、あの雨女雨男協会になんか問い合わせ来たらしいです、
1: あら、
0: うん、でいやいや、その雨降らせてくれとかそういうことではなくて、
1: ね、
0: 雨の状況はどうなんでしょうかみたいなね、なんか問い合わせ来たって言ってましたね。
1: ね、必要なものですから ね、 雨
0: ね、まあ、逆にね、あの雨で言うと、うん、もう本当に毎年あの残念なことで必ずどこかで大きな水害が発生しちゃってるじゃない、大雨がね、はい、だから今年はないといいなって本当にね祈るばかりですけども、
1: そうですね、
0: ま、でもね、あのいざという時のための備えはね、一応皆さんしといていただいて、
1: はい、
0: そしてあの傘持って出かけて、はい、電車に忘れた時は今はネット検索できますから ね、
1: ね、チャットでね、
0: とりあえずね、あの自分の傘の写真撮っといた方がいいですよ。
1: そうですね、
0: ね、そうするとすごい早いですからね。
1: 確かに大事ですね、はい、うん、はいはい、そしてですね、ちょっと一つだけお知らせをさせてください、はい、6月の25日から28日まで東京池袋でハチポチコレクション 7.5 &ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します、うん、の所属団体の公演、実は今年はこれ1回になりますので、うん、もしよろしければぜひね、あの来ていただけたらなと思います。詳細は、私の固定ポストにございます。配信も、6月半ばからチケット販売いたしますので、どうぞ見に来てください。
0: はい、
1: 本当に明日から6月でね、雨も大変ですけど、うん、あとはなんていうか、こうなかなかこう気温も雨によって変化するじゃないですか、
0: はい、
1: それによって風邪をひかないかっていうのがすごく心配なんですよね。
0: あ、そうなの、なんかいや低気圧に弱いのは知ってますけど、
1: 低気圧も弱いんですけど、うん、プラスアルファでその気温がうっかり晴れてるかなって思って出かけて雨降ると気温下がるじゃないですか、はい、その時に上着持ってないなみたいなのが結構あって、それも困るんですよね、この時期。
0: そう、もう4次元ポケットなんとか入手するしかないね、あなたね。
1: そうですね、もうカバンを2倍に大きくするしかないかなって思ったりしますけど ね、
0: まあね、皆さんも気をつけてお過ごしください。
1: はい、そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: 来週は生放送でお届けします。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。根室石油が午後2時をお知らせします。
2: みんなの三大防災。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は世界禁煙デー、世界保健機構 WHO が国際デーとして記念日を制定しています。また日本では例年5月31日から6月6日の1週間が禁煙週間になっていて、2021年令和3年に開催された2020東京オリンピックをきっかけに、東京都内の飲食店は原則禁煙になる施策をはじめ、年々禁煙への制度化が社会的に進んでいます。みんなのサンデー防災を収録している東京半蔵門のスタジオ、ここ千代田区ではほぼ全域が路上禁煙地区であり、路上喫煙や吸い殻のポイ捨ては原則禁止、違反すると2000円の過料が課されます。紙巻きタバコに加え加熱式タバコも対象で、秋葉原や神田など区内の巡回パトロールが強化されているということです。先生タバコ吸わないですけど。
1: 吸わない。
0: もともと吸わないですか。
1: いや、もともとって言われると微妙なところもあるんだけど、
0: はい、でもなんかあの外国とかだとよく虫除けとかに吸ってる
1: だから虫除けよ。虫除け、
0: そうなんですね、うん、なんかもともと吸ってたけどやめたっていう方も最近増えてきましたし、うん、ものが吸ったことないという方もいて、なんか私も若い頃みんなが吸っていた時になんか吸うかと思った時だったんですけど、多分自分の性格的に吸ったらやめられないなと思って、結局吸わないまま
1: 一旦始めたら何とことんやるタイプか。
0: なんかでも1回吸ったのと100回吸ったのと同じだけど、01だと、まあ、吸ってないと吸う、なんか、まあ、1回吸っちゃったから何か吸っても同じかなみたい なんかマインドになるタイプだなと思って。
1: やばいんじゃないの、なんか悪の道に行くと1回も100回も一緒だみたいになってどんどん悪の方に
0: まあでも結局やってないのでね、なんですけど、まあでも後から禁煙をすることが大変だと考えると、まあ今も吸ってなくてよかったかなって思いますけどね、
1: うん、まあ禁煙は大変だっていうけどね、人はいや俺なんか10回もやってるよっていう人もいるからね
0: できてないじゃんっていう、結局またでも常習性もあったりするんでしょうけどもね、なんかあのやっぱり健康の被害が割と明確に分かってきたので、あ本当にやめた方がいいんだなっていうのもありますよね、うん、
1: まあ日本はそこまでやってないけどね、海外なんか行くとさ、タバコのケースの表示がもうえげつないよね、
0: はい、そうですね、
1: あの顔にガンが出てるような人たちの表情とかさ、すごいの出してるよね。
0: 私もスリランカで見た時、こんなことになると手に取ってまで買うかとか吸うかなって思う場合がね、あります、はい、あなたもご自身の身の回りの健康と防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何を取り上げましょうか。
1: 今週は5月の31日、
0: はい、
1: 年は1970年です、
0: はい、
1: 南米のペルーで地震が起こったんですけど、はい、その地震について一つで、もう一つはですね、これ日本ですけども、6月の3日、年は1991年です。長崎県の島原の雲仙普賢岳で大規模火砕流が発生して、まあ、多くの方がその犠牲になってしまわれたんですけど、それについてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。どちらから。
1: じゃあ1970年の方行きましょう、ね、1970年の5月の31日にですね、ペルーご存知ですよね。
0: はい、南米の、はい、
1: 南米の西側の方ですよね。あの山脈がある
0: マチュピチュとかある、
1: そうそうそう、はい、それの北部でマグニチュード 7.7、まあ、結構大きいですよね。
0: そうですね。
1: のアンカシュ地震っていうのが発生したんですよ。でこの地震では、まあ、10万人ぐらいの方が死者行方不明者になったんですね。まあ家屋を失った人は、50万人というような規模で、被害が出たんですけど、
0: はい、
1: この時にものすごい大きな出来事はですね、まあ、一つは毎回のことですけど礎石像がいっぱい壊れまして、特にあのアンカシュ地震って言いましたけどね、
0: はい、
1: アンカシュ州の州都ワラスっていうところでは建物のですね 90% ぐらいが倒壊したと言われてるんですよ、
0: はあ、
1: そこに住んでらっしゃる人の半分以上が亡くなったと言われてるんですね。だから、はい、それってすごいんですよ。半分も亡くなるっていうのはね。
0: そうですよね、
1: はい、うん、でもう一つすごかったのはですね、ペルーで一番高い山がワスカラン山っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: これが激しい揺れで揺すられたもんですから、はい、山のてっぺんの方っていうのはもちろんですけど万年雪があって石灰雪がついてるわけですけど、それが、まあ、崩壊したんですよ。でそれが崩壊してその雪を含んだような岩雪崩っていうかな、
0: はい、
1: それが下流の方を襲うんですよ。で、まあ、その規模もかなり大きな規模でして、それの山麓にですねユンガイっていう町があったんですよ。でこのユンガイの町には高いところ、今崩れたやつがですね一気に大土砂流土石流としてそこの町を襲うんですよ、
0: はい、
1: でユンガイの町にだいたい10メートルぐらいの厚さで、
0: はい、
1: 土砂が全部町を
0: 流れ込んだ、ね、
1: っていうか塞いじゃうわけですよ、
0: はい、
1: なのでユンガイの町でちょっと高いところにですね教会が祀られてたんですけど、
0: はい、
1: その教会だけを残して他のエリアはほぼ全部土砂に埋まっちゃったんですよ、
0: はい、
1: でここで人口がですね1万8000人とか2万人とかって言われてたぐらいの町だったんですけど、はい、ほぼ全員がそこで生き埋め。でこうなっちゃうと、まあ、日本ではそういう行方不明になってる場合にはね一っ子一人まで最後まで探すってことになるんですけど、もうここではそんなことしないで、はい、そのままそこは国立公園。
0: でも先生、日本でこの規模の災害が起きて同じようになっても、うん、やっぱりこの一人までこうい
1: や難しいんじゃない、もちろん、うん、
0: もちろんならないような対策もしているかもしれないけども、うん、どうなんだろうなと思っちゃいました、
1: うんうん、まあ難しいですね、現実的には。
0: ね、
1: で東日本大震災の時だってそれは私国家戦略室とかに呼ばれた時に言ったんだけどね、
0: はい、
1: 日本では行方不明者は最後の一人まで全部、うん、基本探し出すってことだけど、今回は津波でね海に流されてる方々が多いと思われるので、
0: はい、
1: 1000人2000人っていうそういう単位でねずっと見つからない人たちが出てくる可能性が高いけど、
0: はい、
1: そういう時には生き残った人たちのこの心のケアっていうのがすごく大切になりますよっていうような話をしたっていうのを言ったことあると思うんだけど ね、
0: そうですね、
1: うん、やっぱ難しいですよね、それだけの規模になっちゃうとね、うん、
0: 本当ですね、
1: はい、でこの時には今言ったユンガイっていう町はもうほぼ全滅で、
0: はい、
1: でそこはもう掘り返すとかっていうことやしないでそのまま 記念公園、はい、ここで多くの方が亡くなられましたっていうような形でね、公演化されました。
0: なるほど、
1: はい。じゃあ次、日本で起こったものとしては1991年の長崎県の島原ですね、
0: はい、
1: 雲仙普賢岳で大規模な火砕流が発生したんです、
0: はい、
1: でこの雲仙普賢岳の火山活動自体はこれよりもずっと前からね、
0: はい、
1: あって、山の形が変わったり溶岩ドームっていうのが出てきて、その溶岩ドームが崩れると、溶岩ドームっていうのは中にものすごく圧縮されたガスがこう含まれていて、
0: はい、
1: それが崩れるとガスが中からブワーッと出てくるもんですからね、
0: はい、
1: それが斜面との間の摩擦をこう切って、
0: はい、
1: ちょっと物が浮いたような状態になるんですよ、
0: はい、
1: だから皆さん温泉でねカンカンカンカンってやるエアホッケーの、
0: はいはい、
1: あの状態と一緒で、すごく、まあ、移動しやすくなるんですね。
0: すごい速さで動き
1: ますよね。そうなんです。でものすごい速さで、山の斜面を下って、
0: はい、
1: 下流を襲うっていうことになるわけですよ。でこの時には、その山が、山の山頂の溶岩ドームとかね、
0: はい、
1: そういう場所を観察しやすいところが あって、
0: はい、
1: でそこはそのそれなりに大きな谷を、
0: はい、
1: 隔ててこちら側だったから、
0: はい、
1: その谷を越えて火砕流がやってくることはないだろうっていうふうにみんな思って、
0: はい、
1: 火山学者とかマスコミとか、それからその火山学者やマスコミの人たちをそこに連れて行ったタクシーの運転手とか、
0: はい、
1: あるいはその人たちの安全を管理するための消防団の人とか消防士の人たちとか、
0: はい、
1: そういった人たちがそこで観察観測してた状態で大規模な火砕流がやってきて、
0: はい、
1: その人たちが巻き込まれたんですよ。
0: 谷を挟んでてもダメなんですね。
1: そうなんですね。で、まあ、この時にはすごいいろんな教訓がやっぱり得られまして、
0: はい、
1: で本来はその注意を喚起する立場にあるべきねマスコミが、自分たちが、配慮が十分じゃなくてやられてしまうとは何事かとかね、そもそも専門家の火山学者がいてなんでそんなところで観察してたんだとか、
0: はい、
1: でそういう人たちの判断の不十分さが全く罪のないね、
0: はい、
1: タクシーの運転手とか、あるいはその人たちがそこにいたがために安全管理しなきゃいけなかった消防士の人たちとかが巻き添えになったんじゃないかっていうんで、これは当時ものすごく大きな話題になって学会等でも随分取り上げられましたね、は
0: い、そうなんですね、はい。
1: でこの時には43名の方が死者行方不明者になったんですよ、
0: はい、
1: この山自体は前年からね火山活動が活発化して、
0: はい、
1: 噴火活動なんかも、起こってたんですけど、
0: はい、
1: この91年の6月3日の、まあ、夕方4時8分頃のやつが、まあ、最大で、これが多くの人たちを犠牲にしたってことになったんですね。
0: そうなんですね、はい、
1: でこの山はこの番組でも何度か取り上げたと思うんですけど、これの約200年前ね、
0: はい、
1: 1792年に、雲仙大変庇護迷惑っていうね、
0: はい、
1: この山自体雲仙普賢岳の活動によって、その雲仙普賢岳と有明海のちょうど中間ぐらいにあった眉山っていうね、眉毛の山、はい、これが第三体崩壊を起こして、
0: はい、
1: その土砂が有明海にジャバジャバジャバジャバってね流れ込んで、はい、大体海岸線が800メートルぐらい海の方にこう広がったって言われてるんですけど、
0: はい、
1: これによって手前側は土砂災害ですよね、
0: はい、
1: それの下敷きになっちゃったわけですよ。でこれで5000人ぐらい亡くなった、
0: はい、
1: で有明海の向こう岸はどこかっていうと熊本ですよね、肥後ね、はい、これが津波7メートルとか8メートルとかっていうような津波がやってきて、
0: はい、
1: でそれで1万人の方が向こう岸で亡くなれるという、
0: そうですね、
1: これももう土砂が流入したことによる津波ですけど、
0: はい、
1: まあ、1万5000人という大変な方々が、まあ、お亡くなりになった、まあ、有名な災害ですよね。
0: そうですね、はい、なんか日本って山々が綺麗でいいなと思うんですけど、うん、なんかもうそうなると富士山とかだって本当にもう、
1: いやだから山が綺麗だとかね、
0: はい、
1: 裾野はなんか地下水が豊富で 豊かだとかね、
0: はい、
1: 鉱物資源がいいとかね、景色がいいの観光資源になるとかね、
0: はい、
1: それはプラスの側面ではあるんですけど、一方でまあマイナスのね、
0: そうです
1: ね、側面もあるから、これ表裏一体ですよ。
0: うん、
1: で温泉だと同じことですよね。
0: そうですね、
1: 日頃地熱の利用ができるとか温泉を楽しめるだけど、でもなんでそれが楽しめるかって言ったら、それは火山だからね。
0: そうですね、うん、だから、まあ、そういうことも踏まえてできる準備をしておいてっていうことですもんね。
1: そうです。
0: で勉強しておくってことですね。
1: はい、はい。

0: さて今日は世界禁煙デーと番組冒頭でお話ししましたが、もう一つ記念日があります。北海道札幌市にある藻岩山の標高が531メートルで、531を5月31日と見立てて藻岩山の記念日となっているんだそうです。藻岩山に設けられている展望台は札幌市内の夜景が一望できる人気観光スポットですよね。藻岩山のロープウェイ、私行ったことないんですけど、先生行ったことありますか？
1: いや、僕もないですね。
0: なんか函館が有名なので、なんか今度札幌行ったらちょっと見てみて比べてみたいなと思います。この藻岩山のロープウェイの公式ソングが北海道出身のフォークグループフキノトウが歌う山のロープウェイです。かつて恋人とロープウェイに乗った思い出を歌ったしっとりとしたナンバーで、2018年の開業60周年の際には乗り場に歌碑も設置されたということです。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。今日は世界禁煙デーということで、テーマはタバコです。タバコというと私たちは紙で巻いたいわゆる紙巻きタバコ、シガレットをすぐに思い浮かべますが、タバコの中身はナス科のタバコ属の植物です。その起源をたどっていくとアメリカ大陸に行き着きます。植物としてのタバコは原産地のアンデス山脈地方から伝播して南北アメリカ大陸全域において使用されるようになりました。7世紀頃のマヤ文明、パレンケ遺跡において発見された神がタバコを吸うレリーフは、この頃すでに喫煙の習慣が始まっていたことを示しています。タバコは嗜好品として使用されるほか、薬用や宗教行事でも使われていたと考えられています。1492年、黄金の国ジパングを目指して大西洋を西に向かったあのコロンブスは、苦しい航海の末サンサルバトル島に到着しました。ヨーロッパの人々にとっては未知の新大陸への道が開かれた大きな出来事でした。そこには彼らが想像もしなかった豊かな自然と文化があり、タバコも新大陸原産の珍しい植物の一

としてヨーロッパに伝えられました。本格的な大航海時代が始まると、ヨーロッパではタバコは当初薬品観賞用の植物でしたが、次第に喫煙の風習が広まり、嗜好品として流行しました。それがやがて世界各地へと伝えられていったんです。アジアの電波はスペイン人によって1575年にフィリピンに持ち込まれたのが最初で、以後17世紀初頭までのわずかな間に福建省、インド、ジャワ、日本などにタバコが広がっていきました。ほぼ同時期に中東やオスマン帝国にもタバコが広がっていきます。1630年までには西アフリカに、1638年にはマダガスカルでもタバコが確認され、タバコは新大陸発見からわずか130年ほど、本格的に普及が始まった1570年代からは60年ほどで全世界へと普及したんです。古代南北アメリカにおけるタバコの使用法としては、紙タバコ、鍵タバコ、喫煙の3種のすべてが出揃い、また喫煙においてもそのまま乾燥させた葉を巻いて吸う葉巻、トウモロコシの葉などに刻んだタバコを巻き込む紙巻きタバコ、刻んだ葉を喫煙具に入れて吸うパイプや煙管といった、現代において使用される喫煙方法が出現していました。新しくタバコが伝播した国々の喫煙方法は様々で、最も一般的だったのは喫煙具に刻みタバコを詰めて喫煙するパイプタバコ。スペインを除く各国は最初にこの方式でタバコを消費し始めました。日本もパイプ方式であり、喫煙のために煙管が広く普及しました。これに対し新大陸の広大な領土を持ち、インディオたちと接触も密であったスペインでは、まず葉巻と鍵タバコという2つの方法が主流となりました。このうち鍵タバコはフランスを皮切りにヨーロッパへと普及していき、18世紀後半にはヨーロッパにおいてはパイプをしのぐ人気を持つようになったんです。アジアでは全く新しい喫煙方法として、16世紀のペルシャにおいて水タバコが発明され、17世紀中にはインドや中近東、東アフリカといった地域において主流の喫煙方法となりました。急速に全世界へと広まったタバコは重要な換金作物となり、世界各地で生産が行われるようになりましたが、中でもイギリスの植民地であったバージニアとメリーランドはタバコ生産の経済的に重要な地位を占めました。ここで生産された葉タバコはイギリスに輸入された後、ヨーロッパ大陸へ再輸出され、イギリス、西インド諸島、北アメリカ植民地を結ぶ三角貿易の重要な一角となっていきました。そしてタバコ生産は北アメリカ植民地に独自の経済的基盤を与えることになったんです。やがて税金を避けるための密輸が横行するようになると、各国は対策に乗り出し、フランスでは1791年に自由栽培が可能となりました。しかし1970年頃からタバコの有害性を主張する禁煙運動が盛んとなり、先進国を中心にタバコの消費は減少の一途をたどることとなりました。20世紀になってからタバコの有害性がたびたび指摘され、主な害として中毒性、発がん性、心臓病のリスク向上などが挙げられています。またタバコの流煙には一酸化炭素、ニコチン、タール、シアン化物など多くの有害物質が含まれており、非喫煙者と比べがんや心臓病などの生活習慣病を発病しやすくなるとも言われています。年齢制限は各国で古くから行われてきましたが、徐々に禁煙運動が大きな広がりを見せるようになりました。こうした中で各国はタバコに対し厳しい規制を敷くようになり、1988年には国際連合によって毎年5月31日が世界禁煙デーと定められ、
タバコ広告は各国において禁止されるようになり、タバコのパッケージには健康に対する警告が印刷されるようになりました。2005年のタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約は、受動喫煙の防止、商品のイメージを想起させない統一的な外装、警告表示の掲載、またそれを画像付きにすることといったガイドラインを提示しています。一方で、人類の歴史と長い関わりを持つタバコは、年月の経過とともに一つの文化としても発展を遂げてきました。忙しい合間の一服は、日本における間という独特の美意識や休息の文化と結びついていましたし、江戸時代は煙を厄を払うものとして縁起物のように捉える側面もありました。歌舞伎でも重要な小道具としてタバコが頻繁に登場していますよね。江戸時代の喫煙文化がふんだんに取り入れられている歌舞伎役者たちの姿を描いた役者絵の浮世絵にもタバコが描かれています。また古典落語の演目には、キセルでタバコを飲むシーンが欠かせません。このように文化に与えた影響は、現代でも美術、文学、生活様式の中に息づいています。煙の向こうに見えるのは、時代の空気と人々の感性なのかもしれません。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいね、ウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析です。コミュニティ FM 大図鑑編集長の小柴隆さんとともにお送りします。小柴さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: コミュニティ FM の運営形態は本当に多種多様で興味深いんですが、今日はどんな話題を取り上げますか？
1: はい、コミュニティ FM の運営形態、今までいろいろ大分析でも取り上げてきましたけれども、はい、多種多様で、うんうん、県域の放送局の場合だと、例えば株式会社何々放送とか、はい、株式会社ラジオ何々のように放送メインにやってる会社っていうのばかりなんですけれども、
0: はい、
1: コミュニティ FM の場合は異業種の会社や法人が直接運営しているという例が珍しくないんですよ。
0: そうかもしれないですね、本業は他にあってってことですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: なぜこの会社がコミュニティ FM をやろうと思ったのか、
0: はい、
1: 今回は3つの曲をピックアップして深掘りしていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずは北海道函館市の FM イルカ。
0: はいはい、
1: もう黒瀬さんも行かれたことがある。
0: そうです ね、これはもうスタジオのすぐ前にあるあれですよね。
1: あれです、
0: はいはい、
1: もう FM イルカは言わずと知れた日本初のコミュニティ FM です。
0: はい、
1: この FM イルカを運営しているのは函館山への足を担うために1958年に設立された函館山ロープウェイ株式会社です。
0: はい、
1: 函館山ロープウェイは日本三大夜景として知られる函館山の麓と山頂を結ぶ路線で、年間で100万人以上が利用しています。
0: はい、
1: しかし悪天候の際は運休になるなど利用状況に波があり、天候に左右されない別の事業を考えていたそうです。
0: なるほど。この函館山ロープウェイはどんなきっかけでラジオ局を立ち上げたんでしょうかね。
1: はい、当時の社長である西野隆さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方が1989年にアメリカサンフランシスコを訪れました。
0: はい、
1: そこで地元の小さなラジオ局がオリジナリティあふれる放送をしていたのを見て、ラジオをやってみたいと考えたそうです。この背景には北海道のメディアが札幌の情報ばかりを扱っていて、地元のことがあまり取り上げられていないという不満がありました。
0: はい、
1: また観光都市である函館を PR したいという思いもありました。
0: はい、
1: そういった中、当時の郵政省が地域の情報化や観光振興を図るためにコミュニティ放送の制度を導入するという情報をキャッチした函館山ロープウェイはいち早く手を挙げて、
0: はい、
1: 実証実験のための臨時 FM 局を経て1992年12月24日に FM イルカとして放送を開始しました。
0: なんかいろいろタイミングも良かったんですね。こう視察に行って、そしてこういうのが立ち上がるということが分かって、ドーンと立ち上げてっていうね感じで、それでコミュニティ FM の局第1号になったっていうわけなんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: ただ FM イルカが開局した時、スタッフ10人のうち7人は放送経験がなく、
0: はい、
1: 最初は手探り状態だったそうです。それでも放送を重ねていく中で経験やノウハウを重ね、現在はもうパイオニアとしてコミュニティ FM 界を牽引し続けています。
0: はい、
1: でこの FM イルカのスタジオはかつてイルカ807ビルという建物の3階にあったんですけれども、
0: はい、
1: 2015年11月に函館山ロープウェイの36駅舎内に移転しました。スタジオは駅の入り口から乗り場への動線上にあります。
0: なんか人が集まるところにスタジオとか作ったりしますけど、ここはもう本当にいつでも人があふれ返ってますよね。
1: ロープウェイが
0: 大人気です
1: し
0: ね。
1: うん、外国人の方もいっぱいいらっしゃってますし、
0: 必ず目の前に並びますもんね。
1: はい
0: はい、
1: 毎年100万人以上は FM イルカを目にしているわけで、これも函館山ロープウェイが運営しているからこそできたことだと思います。
0: 確かにそうですね。
2: うん、なるほどね。でプラスがあるわけだね。
0: そうですね、
2: うん、その新しいの始めるんだけど、もともとのオリジナルの事業に対しての効果も望めるっていうことだから、これいいね。
0: 本当にいいですね、うん、いい組み合わせですよね。
2: うん、今もその10人で始めたってことだったんだけど、
1: はい、
2: スタッフの数、方々の数って増えたりしてんのかね。同じぐらいでやってらっしゃるのかな。
1: 同じぐらいですね、
2: うん、
1: はい、大体10人ぐらいで。
2: だけどこう喋る人たちは結構もっといっぱいいらっしゃるわけだよね、きっとね。
0: そうですね、
2: うんうん、なるほど。
0: はい、続いてはどちらの曲でしょうか。
1: はい、福岡県直方市の直ラジオ、今度はご紹介していきます。
0: はい、お願いします。
1: こちらは直方市に本社を置く

0: 不動産賃貸会社株式会社つなぐホームが運営しています。つなぐホームの社長である岩尾和豊さんは当時介護分野への事業展開を考えていて、2013年に知り合いの紹介で北九州市の介護施設を視察に訪れました。でこの介護施設では北九州市の八幡西区と若松区の中でもエリアとするコミュニティ FM エアステーション響きが毎週公開生放送を行っていて、岩尾さんが訪れた日はちょうど生放送をやっていました。
1: またこういうのもタイミングですね先生。
0: ラジオを通じて入所されている方と市民が交流している様子を見て、岩尾さんは閉鎖的な空間になりがちな福祉の現場が人の交流の場になっていたと感じて、それからラジオに興味を持つようになりました。でここからの動きが早くて、の早速エアステーション響きに掛け合って、でその年の4月から、地元能形ゆかりの人をゲストに招いてトークをする番組を始めました。
1: まずは番組を始めたってことなんですね。
0: そうですね、岩尾さんはジャッキー岩尾と名乗って自らパーソナリティを務めて、でゲストも自らブッキングしていたんですけれども、エアステーション響きはあくまで八幡西区と若松区のコミュニティ FM です、で肝心の能形市では八幡西区との境界部分でしか聞こえませんでした。そこで岩尾さんは能形市の中心部にある古町商店街の自社の空きビルを改装してガラス張りの能形サテライトスタジオを作って、そこから公開生放送するようになりました。2年ぐらいやっていたんですけれども、番組やっていく中で人が思いを伝える場所を提供し、その思いを引き出すのが自分の役割だと感じて、自らコミュニティ FM を開局することを決意しました。そして2019年6月に能形市をエリアとする直ラジを開局させました。
1: このサテライトスタジオの能形サテライトスタジオというところが今ではその直ラジのスタジオになってるんですか？
0: そうです。
1: なんか介護事業への事業展開を考えていたのに、そこでたまたま公開生放送をやっていたことがきっかけでっていうのはすごいですね。
0: 本当偶然ではあるんですけれどもね、そこからコミュニティ FM で番組を持って自らコミュニティ FM を作ってしまったという行動力は、
2: 介護事業はどうなってるんですか？当初の、興味を持たれるのはそれはそれでやってらっしゃるのかな、
0: 方針転換したんですかね、
1: なるほど。そして3つ目はどちらの曲ですか？
0: 最後は奈良県五條市の FM 五條をご紹介します。FM 五條は五條市で総合老人福祉事業を展開している社会福祉法人の小水園が運営しています。
1: こちらも福祉系なんですね。
0: そうですね、小水園の塩崎真紀子理事長は兵庫県西宮市に住んでいた1995年1月に阪神淡路大震災で被災しました。当時住んでいたマンションが半壊して避難所生活を強いられました。何も情報が入ってこない避難所で唯一役に立ったのがラジオで、電波を通じて各地からの応援メッセージも紹介され、塩崎さんは生きる勇気や元気をもらい毎日涙を流していたそうです。塩崎さんは五條市で介護福祉の事業をやるようになってからもラジオへの思いを抱き続けていましたが、2011年9月に発生した紀伊水害で五條市内でも11人が犠牲になる中、十分な支援をすることができなかったことを悔やんだそうで、それまで構想にとどまっていたコミュニティ FM を開局することを決意しました。ちょうど老朽化していた小水園の施設を建て替え移転する計画があって、新しい施設にラジオのスタジオも取り入れて、2017年7月に FM 五條が開局、長年の夢がついに現実のものになりました。
1: すごいですね、ラジオって夢がありますね。
2: その人すごいね、本当にね。
1: なんかその人の困った災害で困ったことに直結して自分が立ち上げちゃうっていうんですから、すごいですね。
0: この建物なんですけれども、老人福祉施設のために主に高齢者の方が使いますが、カフェやリラクゼーションスペース、そしてスポーツジムが併設されていて、一般市民の方も自由に使うことができます。FM 五條のスタジオはそのスポーツジムの中にあります。FM 五條はここに入所する方々と市民をつなぐ場としてだけでなく、開局のきっかけとなった防災情報発信の場として塩崎さんの長年の思いが詰まったものになっています。
1: こう夢が叶って開局したということで長く続けていってほしいですね。
2: そうね、経営とかでうまくいってらっしゃるのかな、なんか まあ、余分な心配だけど、
1: 先生がおっしゃるように、ね、相乗効果で両方とも良くなるといいんですけれども、うん、どちらかだけが頑張ってそっちにお金流してるというのは厳しいってなりますもんね、厳しいと思う、うん、はい、
0: ということで今回は放送とは違う分野の業界が運営しているコミュニティ FM を3つご紹介しました、
1: うん、
0: そもそもコミュニティ FM の第1号がロープウェイの会社だったわけですから、異業種が参入しやすい措置があったのかもしれません。
1: うーん、
0: こういった

0: しいなと思いました。
1: なんかこんなところがみたいなのを聞きたいですよね。目黒先生、今日の大分析どうでした？
2: まあそうなんだけど、でもノウハウのない人が始めてるって言い方もできるわけでしょ、
1: は
2: い、
1: そうですね。
2: 一方では苦しい部分もあるよね。
1: そうですね、
2: うん、だからそういう なんていうのかな、うまくいった事例のやっぱりさ、データベースみたいのは持つべきだよね。
1: いや本当にそうですね、
2: うん、でそういうのがあれば異業種の人が入ってきた時に、
1: はい、
2: 異業種ならではの新しいアイデアをそれに追加してまた、うん、ユニークなものができるかもしれないけど、
1: はい、
2: そもそもその業界のノウハウがわからないと、そこで最初結構ハンディがあるんじゃないかなっていう感じは受けましたけどね。
1: 確かにそうですね、うん、今度あの小柴編集長にその辺深掘りしてもらいたいなと思うこととともに、うん、やっぱりでも他業種を経営されているので、経営のプロではあったかもしれないので、それがよく生かされているという事例もあるかもしれないですよね。
2: そうね、それあるかもしれない、
3: は
2: い、
3: この辺りは本当先行事例っていうのをもう参考にしていただいて、特にもう本当コミュニティFMって仲間同士ですから、
1: はい、
3: 特に同じ地域の方々のお話を聞きながら経営ノウハウを積み重ねていくとうまくいくんじゃないかと。
1: もともと経営者同士のつながりもあった方っていうのは多いかもしれないですもんね。
2: それはそうかもしれない、
1: 地元の、はい、うん、今日は月に一度のコミュニティFM大分析、コミュニティFM大図鑑編集長の小柴隆さんとともにお送りしました。小柴さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: ください。先生今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りいっぱいいただいているのでご紹介します。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、兵庫県にお住まいのラジオネーム大震災かと思ったらゾーンジャンプ大会でしたさんからいただきました。5月3日の放送のオープンラボは防災365取りこぼし解説ということで、今後も時々こういう形での解説コーナーがあるようですが、そこまで大地震大災害大事故ではないが大変特徴的だった注目に値するみたいな出来事も取り上げてほしいなと思いました。そういう災害や事故に大いにヒントを教訓とすべきことがあるのかなと思うのですが、といただきました。でも先生が結構取り上げてお話ししてくださってますからね、うん、
1: そういうでもまあちょっと頭に入れてきます。
0: はい、ここ 2,3 ヶ月日本各地でマグニチュード5以上や震度4以上の地震がたびたび起き、大きな地震が起きる前兆ではないかと少しドキドキしています。特に東北地方では東日本大震災と重なるような地域でも地震情報があり、同じクラスの地震が起きるのではないかと危惧しています。こういう時こそ日頃この番組で学んでいる成果を生かし、身の回りの防災対策や防災グッズを見直す機会と捉えて、もしもに備えたいと思います、とムーミンさんからいただきました。確かにちょっと地震多いなというイメージで私もいますけどね。
1: まあでも統計的にはそれほどでもないんだよね。
0: そうですか、なんでそう思うんだろう、
1: なんでかね
0: はい、続けていきます。いつも様々な話題を通して視野を広げていただき感謝しております。黒瀬さんがウェルビーイングな情報を届けてくださるいいねウェルビーイングのコーナーも毎回とても興味深く拝聴しています。先日は競馬がテーマでしたが、日本でも長い歴史があるのだろうなとは想像しておりましたが、近代競馬がすでに江戸時代に始まっていたとは驚きでした。また競馬場の中には広域避難場所として指定されているところもあるんですね。確かに敷地も広く貯水槽などの設備も整っていそうですね。大変興味深くお聞きしました。ありがとうございます、とぶらり山歩きさんからいただきました。競馬場とかは広域避難場所に確かに近くにあるかななんていうのも確認しておいたらいいかもしれないですね、はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパンです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。5名の方にプレゼントします。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本敵を知るにアウトプット。先生、アウトプットって何ですか？
1: アウトプットっていうのはインプットである自然現象としての台風とか地震、これがどこ

0: どこかの場所に、襲ったとしますよね。でその地域でいろいろ発生してくる、物理現象、社会現象があるわけですけど、これが地域の人たちにとって困るというある限界値を超えた状況、これを私たちは災害とか被害っていうふうに呼ぶんですね。で物理現象としては建物が壊れるっていうようなもの、例えば洪水が発生するっていうようなものから始まって、その後の復旧復興、さまざまな現象ありますよね。これらも全体を使用して、災害現象って呼んでいます。これがアウトプットの意味なんですね。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社、笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが、笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載。1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 釣り大好き川久保秀和と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
1: おかげで我が家の食卓、魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
0: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
2: リッスンラジオのウェブサイトやアプリで全国どこからでも FM 根室の放送が聞けます。リッスンラジオで検索してね。 FM 根室が午後3時をお知らせします。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんです。野々山さん、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 私事なんですが、はい、もう3年ぐらい前になるんですけれども、はい、の愛知県の三河の方で生活をしていた時期もありまして、はい、久しぶりにこの愛知県知立三河の地名を見まして、大変興奮をしているんですけれども、それ懐かしいなと思うのは、やっぱり愛知って結構グルメ、いろんなのが、やっぱり他の都道府県出身者から見ると懐かしいな、あのご飯食べたいなっていうのがあるんですけど、はい、地元の人っていわゆる定番の名古屋の名物ご飯みたいなものって結構食べられたりするものとかあります？
1: 私はあまりないですね。
0: 三河とかうなぎとかも有名ですよね。
1: あ、三河だと、一色のうなぎが有名ですよね。
0: 皆さん、うなぎは
1: 好きですよ。
0: あ、好き、
1: はい。
0: ただなんか別に取り立ててそれをよく食べるとかっていう感じでもない。
1: いや、こんなことはないですよ。やっぱり好きは好き

0: なんですけどね、ただ
1: 意識のうなぎの方が柔らかいんですよね。
2: そうなんですね。
1: 浜松だとはちょっとまた違うんですけど、
2: はい、やっぱりちゃんとあのこだわりというか違いが。ちなみにあれ名古屋って私もそんなにたくさん住んでた時も、はい、うなぎ屋さんは行ってはいないんですが、はい、どっちかというといわゆるあの西日本のかば焼きに近い蒸さない、はい、
1: そうですね。
2: ですよね。
1: そうですね。どちらかというとそうです。
2: 結構カリッとして香ばしい感じのかば焼きが多いですよね。ね、はい、いやいや、お話ししてるとあの懐かしく思って、あの久しぶりに岡崎駅前のあのうなぎ屋行きたいなというふうに今思ったんですが、まあそんなですね、野々山建設さん、あのいろいろお話を伺っていければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではまず最初にですね、野々山建設株式会社について、はい、まあどういったお仕事をされている会社か、
1: そうですね、
2: 教えていただけますか。
1: はい、私どもの会社というのは、まあ、総合建設業ではあるんですが、どちらかというと、うん、あの、うん、非住宅系をベース
2: に、
1: はいはい、基本的に建築業というのは8割強が住宅系と言われています。で、非住宅系というのは本当に2割弱なんですね、うんうん、はい、その中で非住宅系をベースにやってられる企業様というのはスーパーゼネコン純大手、まだ地元では100億以上ぐらい の、うんうん、の金額をするいろんなところが大半だと思います、はい、うん、その中で私どもみたいな零細企業が非住宅っていうのもちょっとあれなんですが、私どもが生き残る部分としては、うん、その皆さんがあまりやらないようなニッチな部分をベースとした建築を選ぶことが生き残りに一番重要ではないかというふうに、でそういう営業展開をやっております。
2: なるほど、はい、あの後ほどまた詳しくお伺いもさせていただきたいんですけど、はい、結構あの物件種別結構珍しいというか、
1: はい、
2: 本当にいろんなことあるんですが、
1: はい、
2: ガソリンスタンドとか、
1: はい、
2: ゴルフの練習場とか、はい、結構なんか本当バラエティに飛んでますよね、
1: はい、
2: これなんかあれですかね、なんかあの御社というか、
1: はい、
2: 野々山建設さんだからみたいなところが何かあったりされるんですかね。
1: もともとですね、はい、うちの、うん、まあ、あの会社の副業として、はい、昭和47年にゴルフ練習場を作っております。その関係で学生時代に私もゴルフ部に入っておりまして、ゴルフをやらさせていただいてました。
2: これあのゴルフ練習場っていうのはもちろんその自社で作ったのと、運営もあれですか。
1: あの作ってるのもそうですし、運営も自社でやっております。
2: なるほど、
1: はい、別会社ですがそういった形で運営させていただきました。そうした中で、まあ、学生の頃に、はい、まあ、ある程度上位の方に対応させていただいてたということで、メーカーさんから可愛がっていただく部分が多かったんですね。
2: 野々山さん自身があのご謙遜されてますが、あのゴルフで秀でた、
1: いや、そんなことはない、ないですが、でそういった中で、はい、まあ、設計事務所に行くということで、うん、であればまだあの当時今からゴルフ練習場ができるというような時代だったもんですから、そういう図面を描く人がいないのでどうなんだというお話をいただきまして、そういったメーカーさんからスポーツメーカーさんだとかから、はい、あとそういったあのネット屋さんですね、うん、漁業、うん、そういったネット屋さんからそういうお話をいただきまして、で図面を最初はわからないもんですが、見よう見まねで描かさせていただいたというような形なんですね。
2: 会社として、まあ、もちろんその野々山建設として、まあ、ゴルフ場作ったこともあるし、うん、
1: はい、
2: あ、自分たちでやった実績もこの会社さんあるね、
1: はい、
2: でプラス、まあ、あの野々山さん自身も、はい、まあ、プレーしたことあるし、はい、秀でた成績をあの残されたこともあるし、はい、まあ、ゴルフのまあ業界とかメーカーさんとかと、はい、まあ、まあコネクションもある中で、はい、じゃあ自分たちがなんかその改修とか、はい、新しくじゃあ練習場作るってなった時に、はい、じゃあその図面かける人で野々山さんどうっていうふうなことでお声掛けいただいたという、はいはい、そういう経緯だったんですね、
1: はい、
2: なるほどなるほど。
1: スポーツメーカーさんだとか、あと、あの三井物産の子会社で、はい、あの三井物産機械販売中、今名前が変わってますけど、
2: はいはいはい、
1: そういう会社がございました、はい、そこのやっぱり担当の方からそういう図面を書いてみないかというお話をいただきまして、そういった部分で書かさせていただいたという部分が始まりです。
2: なるほど、はい、面白い。これあれですか、その回収 修とあと新築とかも手掛けられたんですか。
1: 昔はもう、新築ばっかでしたけど、もう今はもう、
2: そうですよね、
1: はい、今はもうブームが去ってます。ですからもうそうかといって新たに作るっていうほどのブームではないので、はい、今はもう改修がほとんどです。
2: またいいとこに土地ね、新しく作るっていうのも結構大変ですから、はい、これでもあれですよね、もちろんそのネットっていうのは結構あの、はい、鉄柱みたいなの立ててた、はい、特徴的ですし、はいはいはい、あとあの打つところ、はい、ボール出てくるところ、はい、この辺りとかももちろん手掛けられてっていう、はい、
1: あのそういったのも今でもやらさせていただいています。
2: じゃ あのどこからこれボール抜けてみたいなところとかも、はいはい、もちろんこれ図面を起こして施工してっていう風な、はいはい、なるほどね、はい、まあ、それがやっぱり一件手掛けるとじゃあ野山さんのところいいかもしれないっていうところでまたご紹介とかでどんどんお仕事増えていったという、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: ですからまあ今はそれほどのあれはないんですが、うん、ただやっぱり長年やってるものですから、うん、そういったお声はかかるっていうのがあります。
2: ありがとうございます。これあのさっきのお話で少しあの図面描けたからとかあの描いてたからみたいなお話あったと思うんですけれども、もともとこれあの野山さん今野山建設の代表として経営者なされてると思うんですが、はいはいはい、これお名字一緒なんでこれもともとあれですか、家業というか。
1: はい、あのもともとうちの父、はい、うちもですね実は代々業種を変えてる会社なんです。
2: なるほど、
1: はい、でうちの私であの4代目になるんですが、うん、初代はあの百姓をやりながら宝禄瓦を焼いてました。
2: 宝禄瓦、
1: はい、まあ、あの今でいうとフライパンみたいなものです。でそれを焼いて作って、名古屋市に近いもんですから、名古屋の方に上に歩いてました。でそれがやっぱり今でもの型とかなんか残ってるもんですから、はい、地元のそういう公民館とか、それから図書館みたいなところにうちのその型が寄贈されてますけど。
2: じゃあその初代の方が、うん、ホロガワラ作って収めたものがまだ残ってる部分、
1: はいはいはい、で、でやっぱり時代の流れでそういったものもなくなってきました。はい、でそれからうち あの祖父が、まあ、市会議員をやりながら、まあ、当然百姓もやってたんですけど、今度は それを粘土を取って焼いてホロク作ってたんで、その粘土を今度は高浜っていう近くにあるんですが、あこは昔からその河原が有名なところなので、そこへその粘土をあの収めてたんですね。
2: なるほど。高浜ってあれですよね、あの地流の左側 の発電所とか今ある、はい、あの辺りですね、
1: はいはい、はいはいはい。でやっぱりそれもやっぱ時代の流れで瓦が減ってきてます、うんうんうん、でうちの父が、はい、であればということで、ま、あの土建業を始めて、土建業から総合建設業と。
2: はい、じゃあお父様の先代の代で建設業っていうところに事業としてはスタートされたと、はいはいはい、なるほど。じゃあ野山さんご自身は、はい、まあ、自分が生まれた家庭とかお家っていうところが、はいはい、おじいちゃんは、まあ、議員さん司会議員されてたけれども、はいはい、どちらかというとなんか子供の時の原体験としては、まあ、建設業のお家みたいなところは認識はされてたんですか。
1: そうですね、ちょうど私がですね、保育園に入る頃だったので、はい、ここから始めたのでやっぱり小さい頃からそういった姿を見てました、うん、であの時には学校が お休みの時だとか、はい、夏休みやなんかになると、うちの父が連れてそういった工事現場を、
2: なるほど、
1: はい、見せていただいたりだとかっていうのをずっと見てましたので、だから物心ついた時から、まあ、自分は将来この会社を後を継ぐんだという意識はありました。
2: そうですか、はい、じゃあこれ学生の時もやっぱりそういう建築とか土木みたいなものを学ばれるようなところ、
1: はい、まあ、将来的には自分はまあ設計をしたいというふうに思ってた、
2: はいはいはいはい、
1: なもんですから、そちらの方と兼ねたやり方ができるんであればということで設計事務所を目指してました。
2: あ、なるほど、はい、大学でもじゃあ設計の勉強をされて、はい、その後あれですよね、1社目としては、はい、今お話しあった設計事務所にご入社されて、はいはい、そうですか、はい、そこでお勤めされてたところから、はい、まあ、家業に戻るタイミングが、
1: はいはい、でただうちの父はどちらかというと人がいいもんですから、はい、あのまあ 騙される部分が多分にありまして、それでまあ借金苦でもうどうしようなくいつパンクしてもおかしくないような状態にまで落ち込んだ時点で、
2: もともとだって今のプロフィールを聞いたらね、はい、あの農業されてて、はい、しかも地域の議員さんされてて、なんとなくなんか地元の名士のお家っていう印象が、
1: はい、あの一般的にはそうです。
2: そうですよね、はい、でそこからもちろん畑とかあったら土地とかもあったんですか。
1: はい、うち一番多い時はあの7800坪ぐらいありました。
2: 7800坪。
1: はい
2: 7800坪ですか。
1: はい、
2: なんかお城かなんか建築計画がなんか終わりだったんですか。
1: だから本当にあの田んぼとか畑だとか、
2: 地流にお城あったなるほど、
1: はい、
2: でただそれが、うん、まあもちろんあったんですけど、はい、今借金お父さんの時になんか事業でっていう風な、
1: はい、ですね、借金は8億2千万ぐらい、
2: 8億2千万、
1: はい、ありました。で売上も少なかったです。本当に1億あるかないかぐらいでした、あの当時で。ただなんでそれだけの借金ができたかというと土地があったから。だから
2: なるほど。
1: だからあのその土地を担保にしてお金が借り出たっていう部分はあります。
2: それでもなんかそこまで借金膨らむって、はい、まあ先代の時の時代っていうのもあるので、はい、なんか理由ってなんかどういう理由でそんなに事業うまくいかない。
1: あの人が良すぎるんですね。ですから、はい、あの何て言うんですか、工場をやってる方で、はいはいはい、新しくあの新築工場を作りたいと。
2: 三河ももちろんものづくりの、はい、町ですし、はい、
1: でただそれだけのお金がないと。そうすると分割でもいいかと、まあ、銀行で借りれないから分割でもいいかというと、もう男気でいいよと言って。
2: 待てください、野村さん、それお施主さんというかお客様が先代に、はい、野村さん、ちょっと俺工場を新しく新築したいんだけど、はい、金はないんさっていうふうに相談来るんですか。はいはい、普通ダメでしょ。もう
1: 普通はダメですね。これをやってしまうんですよ。
2: 先代男気見せて、はい、そうか、じゃあ分割でこれだったらいいよみたいな感じで、はい、当然そんなのやばい案件じゃないですか。
1: やばい案件ですよ。
2: 結局回収できずに、はい、借金増えて、
1: はい、だからそういうのとか、それからやっぱり経理の方がいたんですが、はい、あの税務署上がりの方だったんですが、その方に、はい、あの実印だとかそういったものを全部任してました、うん、そうすると他の方から借金だとかいろんなのがあった時に、その方関係ないものですから、連帯保証人に実印をしちゃうんです。
2: すごいですね、うん。でもどっちかというとそれなんか起因としては、まあその経理の方も結構おっしゃいかもしれないけど、やっぱり先代が割となんか頼まれたらなんかまあ
1: そうじゃと言えない、
2: そういうことなんでしょうね、はいはい。まあ、そのトップ見てると多分経理の方も社長言ってるしっていう風な感じで、そういったまあ事業として最大8億強の借金負債があった中で、野村さん、なんでなんか満を持してというか、
1: 満を持してじゃなくて、はい、まあ、結局もうニッチもサッチもいかないから、お前帰ってきて立て直すと。
2: ちょっと待ってください、それお父様からもう俺ちょっと一人だともう難しいから、うん、お前何度か帰ってこいと、はい、で立て直せと、はい、めちゃくちゃですね、
1: はい。
2: で野村さん当時、はい、設計事務所でお仕事されてて、はいはい、おいくつぐらいだったんですか。
1: ですから、29の時です。あ、
2: で大学出てずっとその事務所で働かれて、はいはい、で2社目として家業の方にお戻りになられたと、はいはい。でも家計火の車じゃないですか。
1: 火の車です。
2: どうこっからの立て直すストーリーがあるんですか。
1: だからあの火の車で立て直すって言っても分かんないじゃないですか、
2: は
1: い、
2: だ
1: から
2: そりゃそうだと思う、はい、しかも、はい、もともとあれですよね、設計士されてたんですよね、はいは
1: い、ですから、はい、だからもう知ってる設計事務所とか、それからその今までお世話になった会社とか、
2: はい、
1: そういったところに、うん、あの顔を出したりとか、あとまあ私もゴルフやってたもんですから、メーカーさんにそういったところでそういうお仕事ないかとか言って駆けずり回ってました。
2: なるほど、
1: はい。
2: でその営業活動をする中で、はいはい、なんか3つ奇跡があったから、はい、今の野山建設があるというふうに伺ったんですけれども、はいはい、
1: あのまず1つ目がですね、
2: はい、
1: 不渡り寸前まで行きまして、銀行さんからももうダメ、はい、これ以上の融資はダメだと、それから親戚の方からももう こんだけ借金がある以上
2: は、ね、金額も金額だし、
1: はい、なので、連帯保証人っていうのもとても無理だと言って、門前払いも食らいました。で、その時にですね、その過去にうちの父が、やった会社がですね、もう本当にそのあの当時で今から40年ぐらい前なんですが、売上が20億から30億ぐらいの会社に大きくなってました、

0: でそこへ顔を出してそういう話をさせていただいたところ、分かったと、でお前の父親には足を向けても寝れないぐらいの、あの恩義があると。でお前も一生懸命やってるので、
1: はい、
0: じゃあそのお金を貸してやると言ってきていただきました。
1: じゃあその時の先代のある意味種まき、
0: はい、
1: まあまあ差し引きしたらそっちの方があの人材説はありますけど、はい、という、まあお父様のその気概に、はい、まあ、世話になったしというので、
0: はい、
1: まあこれぐらいだったらいいよっていう風なお話があったと、
0: はい、でその時に、
1: はい、
0: あのまあ、条件としまして、そのお金を、うん、あの手形で切っていただいたんですが、はい、それが4月でした。で
1: お話ししたのが4月、
0: はい、で8月にそこの会社が、はい、あの賞与をボーナスを払わなくちゃいけない、
1: 自分の社員の人たちに、
0: はいはいはい、ですからその分を現金で持ってこれるかと言われました。
1: 4ヶ月後、
0: はい、
1: 結構なでも金額なんですよね、それをお借りしたのも、
0: はいは
1: い、いや結構難しいですよね、それ短期で、はい、というか、はい、ほぼ
0: 不可能だと思います。
1: それその社長さんもなんか試したんですかね、どうなんですかね、
0: はい、多分試したと思います。もう分かってて帰ってこないだろうという気持ちで、あの座って行っていただいたんだと思います。
1: これ野上さん目の前にして、あの普通はそこで断るだろうと、
0: はい、
1: だから体のいい、うん、断り文句作るためにそういう提案をして、
0: はい、
1: 俺はそう言ったけど、うん、まああいつが断ったからみたいなことでおっしゃられた、野上さんなんてお答えになるんですか。
0: だから私は、はい、はい、あの、はい、返します、
1: 返します
0: と、返してくださいと言いました。
1: この社長さんなんかびっくりされてませんでした。
0: びっくりしてると思いますよ。
1: そうですよねむしろそのまま引き下がると思って多分ふっかけたつもりだったのに、
0: はい、
1: もう二つ返事で、
0: はい、
1: でも野上さんからしたら、はい、さっきのお話で、
0: はい、
1: もう渡り出る寸前だと、
0: はい、
1: もう渡りに船というか、
0: はい、
1: もう取り付く島ここしかないみたいな、はい、でそのまま融資というか手形として、
0: はい、
1: 一旦はお借りができたと、
0: はい、
1: でもこれさっきお話あったように4ヶ月後返すなんて、はい、到底無理じゃないですか、
0: はい、
1: でもまずそれ借りれて、
0: はい、
1: 一旦直前にある不渡りは免れたと、
0: はい、
1: これが一つ目、
0: はい、
1: 二つ目は
0: ですね、はい、私の、 あの設計事務所時代にお世話になった先輩の方がいらっしゃって、その方があのデザイン設計をやっておりました、
1: はい、
0: でその方がですね、自宅兼アトリエを作りたいと。
1: ご自身の先輩、もともと勤めたところの先輩が、
0: いや勤めてたんじゃなくて、いつも可愛がっていただく、自分でやってたデザイン設計事務所があるんですが、その方が一人でやってるんですが、その方が自宅兼アトリエを
1: 新築したいと、
0: はいはい、というお話がございまして、他の業者さんにもですねお話をさせていただいておったんですが、金額的に、まあ、あの難しい状態だったもんですから、はい、
1: しかも業界の人のやつやっぱなかなかやっぱ、はい、受けたくないというか、はいはい、あのよくわかります、はいはい、
0: でやっぱり金額が合わなかったんです、はい、でうちの方にそういう話が、まあ、そこが他のところが断られたもんですから、うちに
1: ご相談来た
0: と、はい、やっていただけないかという話がありました、
1: う
0: ん、でも金額が合わなかったんで、
1: そうですね、厳しいですよね、
0: はい、で一旦は私もお断りしました。でその時に期日があるもんですから、はい、先ほど言った手形の期日
1: です、8月の件ですね、
0: はいはい
1: はい、
0: があるもんですから、はい、それで、でもう一旦お断りしたところ、はい、着手金を、はい、それちょっと多いぐらいの金額を言っていただいたんですね。
1: は
0: そうするとやっぱりあのここが言われて、あ返せ出るんだという、
1: 8月のハードル飛び越えられるなと、
0: はい、
1: で結局どうされたんですか。
0: でやります、
1: やりますと、
0: はー言ってあのやらせていただきました。そして着手金をいただいて、それをあのその方に言った手前、うん、まあ、あのやっぱり約束を破ったらやっぱり自分の人生終わりだと思ってたので、はい、言われた通りお金を返すことができたと。だけど、ね、まあ、あの社長は絶対帰ってこないと思ってたんで、ですが帰ってきたからびっくりはしてました。ようやったなお前と言われました。
1: ですよね。へこれが2つ目、
0: はい、
1: 最後3つ目
0: は、3つ目というのは、はい、その時に他の物件で見積もりをですね、うん、5つ ぐらい
1: 同時にもうお出しされてた、
0: はいはい、でそれもまあそこそこあの当時では大きな、うん、まあ、あの 4,500万ぐらいの物件で、住宅だとかアパートとか工場だとか、
1: もう本当いろんな案件を
0: 倉庫だとかいろんな案件を、あのやってたんですね。でそれが偶然にも全部決まってしまったんです。
1: あ、じゃあその出してた見積もり全部、はい、受注することに、は
0: い、ですからもう一挙に本当にあの3億ぐらいボンと来ます。でも今まで1億しかないとこが3億ぐらいボンと来るわけですよ。
1: すごい。へえ、じゃあ本当にその4月のあと数日で不渡りですっていうところから、はいはいはい、もう絶対断るだろうっていうふうにふっかけて言われたところに、はい、はい、と言って、はい、とりあえず借りでアトリエの、はい、まあ、前職のご知人の方のところ、はい、赤字の工事かもしれないけど、はい、8月の状態は突破できるから、はい、受け、はい、そして延命したところ、はい、なんと見積もり全部通ったと、はい、すごいですね。
0: だから本当にあの奇跡でした。
1: じゃあそこでまあある程度売り上げ、まあ、なんなら直近のよりはそれを3倍ぐらい一気に受け入れが稼いで、まあそこが回ってくるとまた金融機関さんもそこで余震がまたできるので安定してご経営ができるようになったと。本当にでもあれですね、戻ってきて1年目のところが一番なんかすごいエピソードですね。あ、そうなんですね、はい、まあ、そこからね、はい、今もう多分公開もされてると思うので、はい、売上2桁以上まで、はい、あの行くようにご成長されたというところで、はい、本当なんかいいお話というかね、あのドラマチックなお話をしていただいてありがとうございました。では野々山さん、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にですね、はい、リクエスト曲もいただいておりまして、はいはい、今回どなたの何の曲を選んでいただきましたか。
0: あの新井由美さんのですね、はい、ルージュの伝言をお願いいたします。
1: 新井由美さん、松任谷由実さんのルージュの伝言を、はい、これなんか選んでいただいたご理由とか何か思い出とかをあったりされるんですか。
0: 僕ねあんまり、はい、あの音楽ってよく分かんないので、ただ偶然僕あの一番印象に残っているのが、あのいつもかかってたなという記憶しかないんですけど。
1: なるほど、は
0: い、
1: じゃあ普段は音楽そんなに聞かれる、
0: はい、そんなに聞く方ではないです。
1: なるほど、なるほど、はい、これ松任谷由実さんとかこのルージュの伝言とかでいくと、野々山さんでも世代というのでいくと おいくつぐらいなんかよく聞いてたなみたいなこととか、
0: 学生の頃
1: か、はい、なるほど、はい、じゃあ本当にあの建築その中でも設計のところを夢見てというか、はい、お勉強されてた頃の思い出の曲っていう感じですね、はいはい、では聴いていただきましょう、はい、ルージュの伝言です。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんにお話を伺っていきます。野々山さん、ここからはですね、野々山建設さんの、まあ、DX とか、はい、デジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思うんですが、はい、今野々山建設の中で、はい、こういったデジタルとか、はい、まあ、最近だと AI も出てきてると思うんですけど、はい、なんかそういうのとかでなんか取り組まれてらっしゃることとかってあったりされますか？
1: 私はできないので、もう皆さん、まあ、うち の、 あの息子だとか、はい、それからあの社員の方にやっていただいてます、うんうん、AI にしてもやっていかないともうやっぱり回らないので、はい、うん、そういったものが必要になっては来ています。
0: 結構じゃあもうそういったデジタルツール使わないとそもそもその業務として回らないっていう捉え方認識でいらっしゃるんですね、はい、それなんかやっぱり何年前からとか、あとはもう社会的にやっぱ求められてるからとか、野々山さんご自身としてなんかそういうふうに感じられるご理由とかって何かありますか？
1: まず公共工事やなんかでもですね、うん、やっぱりソフト化になっています、はい、だからそれも使わないとやれない。アナログでもやれるんですけど、細かいところまで出ないので端数が出てしまう。だからそれはもうやっぱりそういうソフトを使わないとやれないですし、経理運用に関してもやっぱりそういった部分必要になってきます、はい、だからあと CAD だとかそういったものにおきましても、うん、やっぱりやっていかないと。ただ私たちは古い人間なのでデジタルなので、はい、もう平行定規だとかドラフター今でも自分で
0: ドラフター使って、
1: はい、やるんですよ。
0: それはあれですか、その社内では野々山さんだけ？
1: 私とね、から部長がそうです。
0: あ、ドラフター使ってるんですか？
1: はい。
0: なんかでもあれですね、うん、なんかこれリスナーの人になんかちょっと語弊あったら申し訳ないけど、はい、やっぱりその今の30代以下の人がっていうのじゃなくて、はいはい、やっぱりその歴戦のもともと設計事務所でやってた方がなんかドラフター使ってるのはなんかちょっと、
1: はい
0: はい、かっこいいなともなんかちょっと思うんですけど
1: 本当に、はい、いいとか悪いとかではなく、私らはこれでやった方が早いんですよ。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: それでもなんか CAD 覚えてとか
1: で、ね、そういうものに関してはもう全部もう、はい、若い子たちにお願いしてます。
0: なるほど、
1: はい、
0: 野村さんでも それこそ、はい、今お生まれ何年ぐらいでいらっしゃいましたっけ？
1: 私は昭和31年です。
0: 31年。
1: 1956年です。
0: それこそそのドラフター使って製図してみたいなところと、はい、あとなんかまあ CAD 使ってみたいなところの、はい、多分歴史を一応全部多分知ってるじゃないですか、はいはいはい、その時なんか使ったりとか変えたりとかってなかったんですか当時？
1: ちょうど変える時期に先ほど言ったその、はい、本当に会社の何ともならない状況
0: 経営のところに
1: 当たってしまったので、もう営業展開をするという方が優先になってしまったので。
0: そうですよね、はい、しかもだってもともと設計事務所で設計やってた人が営業とかっていうのも、まあ、家業とはいえ、はい、結構というかかなりハードですよね。
1: ハードですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: なるほどな。
1: 私1年間で車の走行距離がピークの時は5万キロぐらいしてます、
0: はい、すごい。もう本当にいろんなところに会社行かすためにっていう風なことで駆けずり回られてて、はいはい、なるほどな。
2: でも普段

0: お仕事の中でパソコン使われたりとかね、もちろんありますよね。
1: あの、なんていうんですか、はい、社員の方にお願いするのが悔しくて、
0: はい、
1: 今一生懸命あのいい年こいて、はい、あのパソコンの先生を呼ばって、1週間に一遍2時間ずつあの講習受けてます。
0: それはそれでいいっすね、はい、すごい。それやっぱ悔しいですか？
1: 悔しいです
0: じゃあ今マンツーマンレッスンを受けて、
1: はいはい、あの私と妻と2人が受けてます。やっぱり悔しいです。
0: へ、それでもご家族とかも会社の中いらっしゃったりとかで、
1: はいは
0: い、いやまあ社長だし、はい、まあ、もちろんね、はい、あのいろんな部分で得意なことももちろん終わりだったり、はい、またね、はい、おっしゃる通り、正直におっしゃる通り 不得意なところもあると思うんですけど、はい、なんかもう70歳目前というかで、
1: はいは
0: いはい、別に よくないですか？
1: いや だってあの死ぬまで挑戦だと思ってますから。だってあのお願いするっていうのはやっぱり、はい、悔しいじゃないですか。やっぱり自分で、ね、自分でやりたいと思いますから。
0: これなんか挑戦っていうお話でいくと、うん、ごめんなさい、なんかさっき あの物件のお話一覧とか見てて、はい、もう一つ思ったんですけど、はい、これセントレアの水素ステーションとかも、はい、野々山建設さん作られてらっしゃるんですか？はいはい、
1: 元請けではないんですが、商社さん経由で、まあ、一括で、うん、まあ、あのうちがやらせていただいておるんですが、
0: これあれセントレアの中に空港の中にあるんですか？
1: はい、
0: 場所とかって私もあのセントレア10回ぐらい行ったことあるんですけど、はい、なんかパッと思い浮かばなくて、
1: あのそのまままっすぐ行っちゃうと飛行場の中に入ってしまいます。
0: 電車とかの あれですかね、車で橋越えて、
1: はい、橋を越えてすぐのあと左側にセントレア東というインターがあります。そこから で降りる とそこに商社の会社だとか倉庫だとか、
0: はいはいはい、
1: コンビニだとかがあるんですね。
0: そこは事業向けの人たちのエリアというか、
1: そこは通常は皆さんあまり通らないところ。
0: そうですよね、
1: はい、
0: まあ、プロというかそのお仕事で、
1: はい
0: はいはいはい、
1: そこの交差点 あのコンビニの反対側のところの交差点の角なんですが、そこにそういう水素あの ステーションがあります。
0: これでもまさにそういうことです。車とかにあれですよね、これ水素で動く車とかに、はいはい、これ水素入れるステーションってことですよね、はいはい、これでも事業用の方ってことは、はい、あれですか、そこに勤めてらっしゃる方とかが自家用車に入れるんですか、はい、どういう方がそれ
1: 自家用ではなくて、うんうん、まあ、トラックとかバスとかフォークリフトとか。
0: なるほど、
1: まあ、あそこはやっぱりあの愛知県って、はい、あのトヨタの町なので、そういった部分にやっぱり水素とかそういったものを運用してます。ですからあそこに水素ステーションがないと回らなくなってしまうということで、
0: そこに事業用の車とかそういったものとかを、うん、まあ、ある意味、まあお試しというか、まあ、実証実験も含めて先駆けてそういったものを作られてると、はい、でもこれ日本でも水素ステーションでまだまだ数ってめっちゃ少ないですよね。
1: 少ないです。
0: もともとでもこれ水素ステーションのノウハウとかって なかったんですよね。
1: あ、当然あの
0: 最初は、
1: まあ、最初はなかったです、
0: はい、なんでこれでもなんかやろうっていうできるって感じだったんですか？
1: あの元々ですね、はい、うちはあのガソリンスタンドの工事をやっておりました、はい、で軽量機メーカーさんの指定業者としてもやっておりましたので、はい、そういった関係でそのガソリンスタンドも水素ステーションもそんな変わるものではないという判断で、まあ、あとは挑戦ですね。何でもいい、あのやったことないからお断りするんではなくて、あのやらなければやっぱり経験が、ね、あの物を言う時代なので、やっぱり、はい、だから全てやっぱり前向きに新しい挑戦をしていかなければ会社っていうのは生き残れないと思ってます。
0: なるほど、はい、いやこれめちゃくちゃ僕ら IT 系のベンチャー企業と同じようなマインドというか、はい、むしろそれよりもより難しい業界でベンチャーマインドで、
1: はい、
0: まあやってみるかみたいな、
1: はい、
0: でも結構それって、はい、まあ、社員の人たちもなんか面倒くさいこととか、
1: はい、
0: やっぱ嫌だったりするじゃないですか、
1: はい、
0: 社長がやっぱそういうマインドだとやらざるを得ないですよね、
1: はい、
0: いやこれは多分あれだな、やっぱりあの立て直した1年目のところの経験があのいい意味でも、
1: はい、
0: あのまあ、悪いとは言わないですけど、はい、生きてるなというふうに感じました、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんにお話を伺っています。野々山さん、ここまでもですね、本当に会社がピンチだった頃、奇跡、3つの奇跡で立て直したお話とか、あと今頑張ってらっしゃるお話、いろいろお話伺ってきたんですけれども、ここからはですね、会社としての目標とか、あとご自身の夢とか、未来に少し目を向けてお話をしていただければというふうに思うんですけれども、これから取り組んでみたいこととか、成し遂げたいこととか、そういったものがあればお聞かせください。
1: 私は日本人自体がもう、消費化に伴いまして、やっぱり人が少なくなってきています。それとやっぱり少しずつと衰退してきています。その中で生き残りをかけるということであれば、自然的にやっぱり海外へ進出をしていかなければいけないんではないかというふうに思うのはずっと思ってました。
0: 日本自体がそうですよね。これ建設業も人が不足してるとか言われますけど、これも産業関わらず日本国全体がそうだと。で、緩やかに縮小というか、そんなマーケットも伸びてないっていう風な、株価ばっかり上がってますけど、ってことを考えるとグローバル、海外に打って出た方がいいんじゃないかと。
1: で、ただやっぱりそういったノウハウがあるわけではないです。ですから、そのスーパーゼネコンの下に入って海外へ出ることによって、そういったノウハウを教えていただきながら、野々山の仕事というのを見ていただけるということがやっぱり一番の生き残りではないかというふうには思っております。
0: なるほど、これ野々山さん、海外でっていうふうなお話、どこまでお話いただけるかみたいなところもあったりとか、言えるかみたいなところあると思うんですけど、今もうそういうあれですか、種まきみたいなこととかも。
1: 種まきというかですね、自分の代ではなかなか難しいというふうに思ってます。その中でやっぱり子供に託したいという部分もございました。ですから、子供がですね、大学を進学するときに、やっぱりそういったネットワークを作る場所が必要ではないかというふうに考えておりました。であれば、もともと私が夢だった、資金のこともあって、自分が東京の方の大学に行けなかったということもあります。そしてやっぱりグローバルにそういったものをネットワークを広げるということになってくると、やっぱり東京の大学に行かせるべきではないのかと。そして、将来的には子供が継いでくれるかどうかは分からなかったですが、継いでくれた時に海外へ進出できるようなネットワークを本人が作ってくれれば大きいんではないかという気持ちがありました。ですから、大学進学して就職する時にですね、設計事務所へ行こうか、これともゼネコン行こうかといった時に、迷わずに設計事務所ではなく建設会社へ行きなさいということを私は言ったんです。それはずっと思ってた、私が思ってたことを実現させるにはそれが一番近い道ではないのかと。ですから、小さなところに行ってもやっぱりそういったネットワークはないと思います。 であればスーパーゼネコン、要するにベスト5と言われるそういった会社に子供を行かせることが一番近い道ではないのか。そしてそういうレールを引いてやるのが一番かなと。あとは本人がそれに対して良ければ自分がやっていくだろうし、で嫌であれば他の道に行くだろうという考えを持って始めさせていただきました。
0: 結構じゃあ、そのなんていうんですか、もちろんその前提として自分で選ぶっていうところは、経営者でもあり、もちろん親でもあると思うので、多分尊重されると思うんですけど、結構割とエゴイスティックにやってほしいな、こう行けばいいなみたいなことは結構あれなんですか、そのプッシュされてたんですか、野々山さんご自身は、息子さんに。
1: 私はそう思ってました。
0: その息子さんはお父様の考えるところに割と乗ってくれたなって感じなんですか。
1: 乗ってくれたというか反発してましたね。
0: あ、そうですか。
1: すごく反発してました。

0: それでもなんかさっきのお話で設計事務所か、うん、スゼネ、ゼネコン行くかみたいなところって、うん、相談もではあったんですね。
1: 一応相談はありました。
0: どう思うっていうので、はいはい、で野山さん的にはさっき言ったように、はい、ゼネコン行った方がいいんじゃないかっていうふうなところで、はいはい、今もあれですか、野山建設の方でもご活躍というか戻ってこられてるので、
1: は
0: い、
1: 戻ってきて3年になります。
0: あ、そうですか、はいはい、またね、機会やったらせがれさんにも

0: だと思うんですけど、はい、日本の建設会社が、はい、しかもそのなんていうんですか、まあ、スーゼネとかで行くと、はい、もうすでになんかいろんな工事世界中でやってるじゃないですか、はいはいはい、橋かけたりとか、はい、なんなら海峡の下にトンネル作ったりとか、はいはいはい、いろんななんか世界中で工事はもうすでにあって、はい、まあ、日本の建設技術力、土木の技術力もまあグローバルで一定認められてる部分もあって、はい、でもなんか私もなんかさっきのその売上がじゃあ2桁億ぐらいの会社さんたちがなんか海の外に出てって勝負するのはなんかすげえかっこいいなと思うし、なんかできれば野村さんの代でなんか挑戦してもらえると僕もなんか取材だとかって言ってあのいけるから嬉しいんですけど、そう考えた時になんか伺いたいのは、何をなんか持って勝負していくべきとか、はい、何がその国際競争する上で持っていけるかなみたいな、どう考えかなっていうのをなんか最後に教えていただきたいなと思って。
1: 実は、私の先輩で推進をやってる、はい、
0: 推進
1: 会社があるんです、
0: はい、
1: でその方もやっぱり単独で今どうですか、今40億ぐらいの会社です、
0: ええ、
1: で東南アジアの方へ出て行ってます、うん、でもやっぱり国が変われば、うん、国の事情によってお金のもらえないこともただあるんですね、うんうん、ですから通信って下水の、トンネル工法ですね。
0: うん、
1: でそういったものをやっていくっていう形の中で、やっぱり東南アジアの方へ行きました。でそこでもうやるかということで機械をその機械を入れ込んで準備をしておりました、はい、ただ内乱があって変わってしまったんですね。そうするとその機械がもう 5,6 年経つんですけど未だに帰ってこれないんだわとか、そういったこともやっぱりあるんだわね、だから出てくにあたってもその辺はやっぱり国が変われば日本とは違うんだから、うんうん、その辺を考えないとダメだぞということをやっぱり

0: そうやって教えていただける先輩がいらっしゃるっていうのはやっぱりすごくありがたいと僕思ってます。
1: リスクはあるし、だからこそさっきお話しされたように、まあ単独っていうよりも、まあもう少しそのノウハウあるようなところで学びながら進出していこうぜっていう話なんですけど、まあ、その時になんか日本でやってることに、要はその品質としてとかその工事の施工の技術自体を持っていくのか、例えばその私昔オーストラリアに3年ぐらい住んでたんですけど、なんかあのやっぱ平気で約束の時間の遅れてきたりとかするんですね、で私は飲食店で働いてたんですけど、納品の約束してる例えばその飲み物とかの段ボールケースとかがドライバー来ないんですよ、でなんか約束して3日経っても4日経っても来なくて、やべえこれ店の在庫なくなるぞと思って電話して聞いたら、いやその手前の町の橋が、あの大雨で、その通れなくなってると、だから俺のせいじゃないんだとだけどこういう事情で行けなかったんだみたいな、謝ることはしないんですよ、で僕らの感覚からすると、まあ、それは分かったと、だけど届かないってことを、そもそも教えてくれるぐらいしてもよかったんじゃないみたいなことは言ったんですけど、それは俺のせいじゃないからっていう風な形で、やっぱりその感覚の違いとか、でそれで考えた時にやっぱその建設工事とかリフォームする時もやっぱもう時間でなったら平気でやっぱ職人の人とか帰っちゃうとかあって、でその中でそのまあクオリティはあのさておき、例えばコミュニケーションとかその安心感みたいなところも結構やっぱ日本の人真面目なんで割とちゃんとするじゃないですか、だからそういうおもてなしも含めたサービスのみたいなところも、まあ一つ価値ではあるかなとは思うんです。あと例えばその東南アジアとかで結構その元請け会社でその日本人とか日系の会社とか一部進出されたりとかは聞いたりしてるんです。それこそスーパーとかゼネコンさんとかじゃなくて、でもそのあたりもやっぱりその何かお願いするときにやっぱ安心感みたいなところとかすごい評価されてるみたいな話とかは聞いたりして、野田さん自身はその野々山の仕事を、まあじゃあグローバルで持っていくときに、どこがなんか一番勝負になるかなみたいなことって今想像されてます？
0: 私は今までやっぱりそのあの何て言うんですか、誠実に、真面目に仕事をしてきたっていうことをあのずっとやってきたので、社員にもそういったことに対して推進させるようなことを言ってます、だから、まあ、日本だからそうなのかもしれないんですが、でも海外でもやっぱりそれって必要な部分じゃないのかなとは思ってます。それがやっぱりトータル的には野々山の仕事と言えるようになってくるんではないかなと思います。だからその辺も踏まえて対応ができるんであればとは思います。
1: なるほどね、じゃあそのやっぱり誠実さとか、まあ、もちろんその技術っていうところもさておきなんですけど、最初の本当にドラマチックなエピソードを切っちゃったので、結構なんか行ってやれみたいな、あの勢いかと思ったんですけど、割となんかその辺はやっぱりちゃんと困ってる人に対して向き合って、なんとかそれ収めるし、なんとかするからこそ、野々山建設らしさみたいなところ、決してその勢いっていうよりは目の前のところにちゃんと向き合って誠実に収めるっていうところが、まあ挑戦したってどうせ野々山の人はちゃんとやるし、向き合うからできるでしょうっていう信頼の証でもあるんですかね、社員の人たちとか、
0: というか、まあ、あの、まあ、うちの社員たちは社長がやるって言ったらやるんだからという頭しかないと思いますけ ど
1: 強い組織だな、いいな、なるほど。いやでも本当繰り返しですけど、次の代でもいいんですけれども、できれば野々山さんの代で、またあの危なっかしいチャレンジでやりますと言っていただいて、ぜひクラフトバンクもあの取材に行かせていただければ嬉しいなと思ってます。
0: 私69ですけど、まだボケたくはないと思ってます、でやっぱり死ぬまで挑戦だと思ってます、ですから何に対してもまあ、いつも私の心情として諦めなければ道は開けると言ってます、だからどんなことでも挑戦するべきだと思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます、いや本当になんかいろんなお話を今日聞かせていただいたんですが、最後なんかあのどうですか、今日あの収録で行くと2時間ぐらいあのお話させていただいたんですが、なんか皆さんから今日の感想みたいなのあれば最後伺えればと思うんですけれども、ラジオのご出演も久しぶりだったんですよね。
0: はい、久しぶり
1: で どうでしたの？
0: いやあのまあ普通になんとかさせていただくことが多かったので、ただあのいろんなところに最近出させていただくっていうのもありますから、あとまあ

0: あのいろんな諸団体とかがあるので、うん、そういったところに出てお話しする機会も多いので、やっぱりそういった点ではあのやっぱりこうやって話をさせていただけるっていうのはありがたいことだなと僕は感心してますので、
1: こちらこそ本当にありがとうございました。今週のゲストは愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのか。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害

0: 市のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
1: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲を地図上に示したものなんですけども、色がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
0: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
1: はい、洪水ハザードマップの浸水範囲というものはほぼハザードマップ通りになることが多いんですけども、状況によってハザードマップの範囲を超えてしまうということがあるんですね。
0: 範囲を超えてしまうとはどんな状況なんですか？
1: 橋梁の橋桁や欄干に大量の流木などが引っかかってしまい、それがダムのようにせき止められてしまうことがあるんです。まあ、これによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
0: ああ、なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。
1: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなどがあるんですけども、まあ、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、まあ、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、まあ、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
0: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
1: そうなんです。土石流の場合、地図上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、まあ、範囲が広がってしまったり区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上でかつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まりやすい場所であったり谷の形状であったりすると、まあ印のないような場所でも災害が発生することがあるんです。
0: つまりハザードマップを過信せずに常に警戒が必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 福井伝統工芸アイドルグループサクライトです。毎週日曜日8時30分から放送のサクライト革命では、サクライトの伝統工芸アイドルとしての活動やラジオでしか聞けないぶっちゃけ話などたっぷりお届けしております。
1: 福井の旬な情報や福井の方言もたくさん出てきますので、お楽しみに。
0: それでは日曜8時30分にお会いしましょう。福井伝統工芸アイドルグループサクライトでした。まったのー。
2: FM 根室はウェブサイト、X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。FM 根室が午後4時をお知らせします。
3: JP トップ20。JP トップ20。ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介していきます。今日は5月31日付のチャートをお届けいたします。家の、大掃除というほどではないんですけれども、物置とかをいろいろ整理してたんですよ。ひどいですね。何がひどいかって、やっぱちょっとこう探してない時って備品買っちゃうんですよね。

0: ですから整理してたらですね、まずメラミンスポンジのパックかける2、ドライバーのセットかける2、あとあのホコリを取るモフモフのモップの、まあ、詰め替えのパック、かける3、雑巾が10枚ぐらい入っているパックかける2マイペットかける3もうねどんどん出てくるんですよ。私は何無駄なことをしてるのかと。いや本当にひどい、ね、もうちょっと探せばあるんですよ、ね、輪ゴムの箱かける2もうね出るわ出るわ。だからといって捨てるわけにもいかないじゃないですか。だって使えるんですから。だからまた戻すんですよ。意味ないですよね。また買っちゃうんですよきっと。ねえひどいですね。もうちょっと丁寧に探さないといけないんだなっていうことを学んだ、そんな大掃除といいますかね、物置の整理でございました。皆さんはどうでしょうかね。掃除といいますかね、そういうこう整理やってますかね。たまにはしないとね、いろんなものが出てきますからね、気をつけてください。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月31日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。
1: Number 20。 愛は愛でも満たされない相手

0: ゴールドレガシーフィーチャリング松本貴弘。
1: JP トップ20、 5月31日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。このパートは5分の4が初登場となっています。さあではその5曲お届けいたしましょう。まずは20位から
0: JP トップ20。

。ではピックアップいきましょう。こちら、16位、初登場 EXILE 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘。5月20日リリースのアルバム24カラッツゴールデンベストのリードナンバーです。混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続けるというエグザイルの揺るぎない意志を象徴してきた24カラッツシリーズの最新作です。でこの楽曲、ビーズのギター松本隆弘さんが参加しているんです。まあ、これまでの24カラッツシリーズが築いてきた世界観、そして音楽性はそのままに、松本さんの存在感とエグザイルの力強いエネルギーが融合し、まあ、新たな24カラッツの世界を切り開く、そんな一曲となっています。JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: JP トップ10 T 5月31日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場は15位のロイロム、こちらのみとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ10 T。

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、15位、初登場、ノイロム、クラシックウェーブ。タイプロことタイムレスプロジェクトに参加し話題となった浜川ロイさんと本田ヒロムさんによりますユニットノイロム、5月7日配信リリースのメジャーデビュー楽曲がこちらとなっています。80年代のディスコを彷彿とさせるグルービーなトラックに、どこかノスタルジックなメロディーラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで懐かしさと新しさが同居するサウンドスケープを実現。さらに2人の卓越したボーカルワークが楽曲に圧倒的な説得力を与え、デビュー作にして強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されています。で、6月10日にはこの曲も収録されたデビューミニアルバムをリリース予定となっています。
1: JP トップ20。
0: JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲、今日はありましたか？初登場、今のところ5曲、ちょうど半分という感じですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールの方、 jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の 20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、

0: 初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 健康も綺麗もあなたらしく、根室市の山本ファーマシーコンフォール館では薬、化粧品、補聴器の取り扱いを行っています。専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。電話 24-3871、 毎日の暮らしをサポートする山本ファーマシーコンフォール館です。
1: 大石五郎です。
2: アシスタントの星本恵里です。
1: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けしていきます。
2: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
1: 大石五郎
3: プレミアム G、 日曜夜6時です。
4: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午後5時をお知らせします。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月31日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表で

0: 代か。
1: JP トップ10 5月31日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、9位の A グループ、そして8位の Perfume、 この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
2: JP トップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ10T 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

初登場 A グループデコボコライフ。5月11日に配信リリースされているこの曲は映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループらしさ全開のバンドサウンドに乗せてポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっています。怒涛の展開が癖になる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれちゃう、そんな一曲となっています。さてこの A グループの皆さん、この楽曲のリリースと合わせてなんとサブスク解禁を発表しました。現在解禁を記念したスペシャルムービーがこの A グループの YouTube チャンネルで配信されています。ちなみに6月17日には CD でもリリースされます。カップリング曲にはなんとジュニア時代の代表曲も収録されるそうです。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、8位初登場 Perfume Cold Sleep。 5月15日に配信リリースされましたこの曲、昨年末をもって Cold Sleep に入った Perfume の皆さんですが、この Cold Sleep に至るまでを追ったドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep

35 Years ドキュメント、この映画の主題歌としてサプライズ発表された楽曲です。このコールドスリープ前にレコーディングされていた楽曲ということで、サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが映画のために書き下ろした一曲となっています。一方、映画では長年第一線を走り続けてきたこの Perfume の皆さんがコールドスリープに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いておりまして、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択がメンバー自身の言葉で語られています。もちろん私も見ました。そして楽曲驚きましたね。だってコールドスリープですよ。冷凍睡眠しているグループから新曲ね、そんなことあるんだって驚いたんですけれども、そんな1曲がこの8位に初登場となっています。 JP トップ 10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 大盛りの時催し
1: No.5 日本を元気にするよアイドル君も父さんも母さんも皆々様を作ろう
0: ミルクアイドルパワー

0: 登場超特急ガチ夢中
1: JP トップ10 5月31日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位の超特急の皆さん、そしてなんと先週1位でしたミルクのアイドルパワー、トップ3から離れてしまいました今週5位、そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位となっています。さあ果たしてこの先のトップ3今週は一体どうなっているのか、その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ10

0: JP トップ
1: 20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。
2: 日本を元気にするよアイドル、君も父さんも母さんも皆さん。
1: 5位、ミルク、アイドルパワー。先週1位から残念ながら離れてしまったわけなんですけれども、そんなミルクの皆さん、史上初の快挙という話題が届いています。昨年10月にリリースいたしました好きすぎて滅、まあ、このねミルク人気の、まあ、火付け役になった楽曲と言っても過言ではありませんけれども、そんな好きすぎて滅の MV が YouTube 再生1億回を突破いたしました。リリース直後から印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間に SNS で拡散され、 TikTok をはじめとするプラットフォームでダンス投稿がトレンドになりましたよね。でリリースから約半年経った現在も SNS を中心に話題を呼び続けています。でこのミルクの皆さん、現在猛烈猛進リリースプロジェクト2026と題しまして、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクト、これを進行中ということで、もう今一番ね、こう J-POP 界で勢いのあるグループといえばこのグループですよね。果たして一体ね、この人気どこまでいくのでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: 4位、初登場、超特急ガチ夢中。5月13日にリリースされました23枚目のシングル曲です。ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す応援ソング。疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントの一曲です。MV では応援団に扮した超特急の皆さんが夢中で何かに取り組んでいる人のもとで応援するという姿が描かれているのですが、この夢中で何かに取り組んでいる人も超特急のメンバーが演じております。ですので超特急を超特急が応援するというユニークな構図となっているんですね。一方8月には超特急やミルクなど全9グループ総勢60名からなるスターダストプロモーション所属俳優およびタレントによる男性アーティスト集団エビダンの15周年記念シングルがリリース予定となっています。さらに超特急としては11月に東京ドーム公演も予定ということで、こちらも一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週1位でしたミルク、そして2位でした大森元貴さん、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先の3曲一体どの曲が出てくるのか。それでは行きましょう。5月31日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3、
0: 今週3位は先週と変わらず宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 今週も3位はこの曲となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日にリリースされていますテレビアニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌です。さて、宇多田さんが過去にリリースした作品のリマスター版がリリースという話題が届いています。2004年と2009年にアルファベット宇多田名義で発表した2作品が初めてリマスターされることとなりました。6月24日に LP、カラー LP、CD、そしてデジタル配信でリリースされるということなんですね。この宇多田名義のアルバム LP でリリースされるのは今回が初めてとなります。で、 CD は2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケットカードが封入されるということなんですね。この宇多田名義の CD、 家探せばね、私ありますね。当時も話題になりましたけれども買いましたよ。こちらがリマスターされるということでね、注目のそんな作品となるのではないでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は初登場でこの方、西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。

0: 今週2位にやってきたのは初登場のこの曲、西野カナラブビートフィーチャリング NiziU。 5月15日に配信リリースされておりますこの曲、フジテレビ系朝の情報番組目覚ましテレビの2026年度テーマソングとなっています。西野カナさんが目覚ましテレビのテーマ曲を担当するのはこれで5回目。そんなになるんですね。およそ9年ぶりのことだそうです。で、今回の楽曲、人によっては懐かしく、そして人によっては新鮮なユーロビートをベースに、朝の情報番組のテーマとして一日の始まりを後押しする自己再起動エールソングとなっています。まあ、やっぱ朝流れる楽曲ですからね、元気にいきたいですけれども、そんなね、こう朝のこの目覚ましテレビのね、2026年度を彩るそんな一曲が今週の2位で初登場となっています。ということで2位はこの曲、初登場西野カナラブビートフィーチャリング NiziU でした。 JP トップ10 T さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan バーン。

0: 場になるんですよね。映画坂本デイズの主題歌です。この楽曲、抑えきれない衝動と愛を弾丸になぞらえ、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムとなっています。派手なドラムとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差し、迷いや不条理を打ち抜くように響く、そんなサウンドが印象的な一曲となっています。さて、このスノーマンの皆さん、サブスク解禁の話題が入ってきました。これまでサブスク未解禁となっていた楽曲全72曲が6月1日から配信で、この配信される楽曲にはグループ名義のものに加え、アルバムのみに収録されていたユニット曲も含まれているということです。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今週の1位はこの曲、スノーマンバンでした。
1: JP トップ20。
0: 今日は5月31日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスノーマンバン、2位が西野カナラブビートフィーチャリング NiziU、 3位が宇多田ヒカルパッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。先週1位でしたミルクのアイドルパワー、残念ながら離れてしまいました。今週は5位での登場。そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位での登場となった一方で、先週3位でした宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、こちらはキープで3位そのまま。そして2位は初登場です、西野カナさんのナンバー。そして1位はスノーマン、いきなり再登場で獲得となっています。全体を通して見てみると、初登場は9曲、20位から11位までが5曲、そしてトップ10は4曲の初登場曲となっています。果たして、まあ、この初登場組もそうですけれども、来週またどうチャートが動くのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 おはがきは郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて、今週のエンディングナンバーはポップインストゥルメンタルバンド T スクエアの皆さんです。6月3日リリース、通算52枚目となるオリジナルアルバムボヤージュからアズーロを聴きながらのお別れです。さあ、来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。スノーマン、バン。4月29日リリース、チャートとしては最高。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5千円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 毎週日曜日午後9時からは日の丸の根室の日だまり。根室出身の声優私日の丸がお送りする30分、日だまりにいるような心地いい時間をお届けします。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ぜひ聞いてください。
1: みんな集まれワクワクサワー
2: FM 根室では
1: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
2: 水野

0: フエが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー、あんな情報やこんな情報、
0: 何
1: そんな情報まで
0: 気になる、
1: 聞いてね。
2: ラジオでつながるあなたと私、電波を通して根室から日本全国へ、あなたへ届ける根室の声 FM 根室、午後6時です。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎
2: プレミアム G。
1: 早いもので2026年もまもなく6月に突入ということになりますね。
2: ああ、本当ですね。
1: となるとサッカーのワールドカップですよ。
2: 今回の日本代表には期待しちゃいますよね。
1: もちろん僕も応援するしね、期待もしてますけども、日本の方もちょっと目を向けていただくと、5月場所お相撲盛り上がりましたね。
2: あ、本当相撲って面白いですよね、はい、私も見に行ったことあるんですよ。
1: あるんだ。
2: 国技館。
1: おや、そうですか。
2: はい、
1: 独特の雰囲気あるからね、あそこは。そう、エリちゃん知ってる？両国国技館っていうのは実はね、もう3代目。
2: 知らなかったです。
1: 今のは四角い形してますけども、うん、初代の国技館っていうのは円形だったんですよ。で、屋根の形もね、ほらほら、こういうこんな感じですよ。
2: あ、ほんと円形ですね。
1: そうなの。
2: 屋根もドーム型じゃないですか。
1: ドーム型です、
2: うん、なんか中東でこれよく見ますよね。何でしたっけ、あれです。あ、モスクですよ。そうそう、モスクみたいですよね。
1: となると、なんかほら、大相撲やる場所のイメージとはちょっと違うのね。
2: うん、ちょっと違いますね、うん、丸だったものが時代を経て四角になったんですね、
1: う
2: ん、はい、
1: そうです。
2: いや、でも、はい、五郎さんは年とともに丸くなってくださいね、うん、
1: はい、心がけます。
2: はい、お願いいたします、
1: はい、で、今週のゲストは林部聡さんね、久しぶりにやってきます。楽しみです。
2: はい、
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものようにお届けしていきたいと思います。
2: はい、
1: では早速今週の1曲目です。ビッグボッパーです。
2: ビッグボッパー、
1: はい、バディホリーやリッチ・バレンスとともにですね、残念ながら飛行機事故で亡くなったミュージシャンの一人なんですね。この2月3日のことをですね、シンガーソングライターのドン・マクリーン、アメリカンパイという曲の中で、音楽が死んだ日と表現をしたようにですね、この事故は才能豊かなミュージシャンがいっぺんに亡くなったという、もう音楽の歴史の中でも大きな損失として伝えられておりますね。で、当時ビッグポッパーは28歳で、リリースした曲がヒットしてこれからという時期だったのに、大変残念でしたね。では、彼の歌声をお届けします。事故で亡くなる1年前の1958年に作られた曲です。ビッグポッパーで、ビッグポッパーズウェディング。 And a man keeps saying to

0: life. This is it! And the man keeps saying, look here, do you take this woman or don't you? And I say, partner, I don't believe I do. Let me out of here!
1: 聞いていただきました、The Big Popper。Big Popper's Wedding でした。
2: はい。
1: これね、飛行機乗ってた他のミュージシャンのことをちょっと言うとね、
2: うん、
1: バーディー・ホリーですよ。
2: うん、
1: バーディー・ホリーが22歳。
2: ええー、
1: ね。あの、ザル・ビザで、あれとかペギー・スーとか歌った人です。
2: ああ。
1: ね。それから、リッチー・バレンス。
2: はい。
1: 17歳ですよ。
2: ええー。
1: カモン・レッツ・ゴーとか、ラ・バンバ。
2: ララララン バンバのやつ。
1: ああのえー、リッチ・バレンス。
2: 17歳だったんですか。
1: そうだよ。
2: それは残念。
1: ねえ。というわけでね、やっぱりこの才能豊かなミュージシャンが一度に亡くなったっていうことでみんなショックを受けた。それはすごく記憶に残ってますよね。はい、聞いていただきました。ビッグ・ボッパーで。ビッグ・ボッパーズ・ウェディングでした。大石五郎。プレミアム G。さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、今週は久しぶりです。シンガーの林部聡さん迎えました。こんばんは。
3: こんばんは。よろしくお願いします。
1: デビューしてさ、はい、10年だって
3: ?10 年になりました。
1: 早いね。
3: 本当ですね。
1: この10年ってのはどう振り返ってみて？
3: でも、今振り返るとあっという間ですけど、うん、でもコロナ禍があったりして、で、こちらのラジオでも、ズームですか、
1: うん、そうだね、
3: はい、ね、やらせてもらったりしたので、うんうん、いろいろ思い出もあるんですけど、
1: うん、
3: なかなか歌えない期間があったからこそ、ちょっと振り返ると、そんな期間もあったな、うん、でも、コンサート開けてきた期間もあったなと思うと、いろいろ思うと長いなと思います。うん、はい。
1: まあしかしあれだね、あの例のカラオケバトルでさ、はい、優勝してから、うん、まあいろいろと動きがあって、
3: そうですね。
1: そして毎年のようにアルバムも作ったりとかしてきましたけども、
3: はい、
1: ファンの方も多く増えましてね、
3: はい、
1: 大きな会場でやるようになっていきましたけども、
3: ありがたいです。
1: そして、ついに新しいアルバムもまた出たので、
3: はい、
1: 一曲まずそれ聞いて、
3: はい、
1: 話を進めていきたいと思います。
3: はい、

0: しいアルバム、恋文というね、はい、タイトルになってますけど、 そのアルバムの中からまずその1曲目だね。
1: そうです。
0: 加藤登紀子さんによる作詞作曲です。林部聡さん歌います。望郷のワルツ。

0: 今日のゲスト、林部聡さんの歌声は、望郷のワルツ。まず一曲目に聴いていただきました、はい。一番新しいアルバムでね、4月の15日に発売になったんですけど、これ全曲、加藤登紀子さんがお書きになっている作品になってますけど、
1: そうなんです。
0: 加藤登紀子プロデュースっていうことになるね。
1: そうですね。はい、
0: 加藤さんとの出会いって
1: 出会いはですね、僕が一方的にカバーをさせていただいたカバーアルバムの中でですね、ナンパ戦や愛の暮らしをカバーさせていただいて、それで他の楽曲も大先輩にそのカバーさせていただいたので、よかったらオリジナル曲作っていただけませんかっていう、無茶なお願いをいろんな方にさせていただいたんですね。秋横さん、関龍斗さんはじめ、小倉圭さんにもそうですし、あと南こうせさんにもさせていただいたりして、でカバーさせていただいた流れから、絵にしというアルバムを出させてもらったんですけど、その時に加藤登紀子さんにもお願いしたら、1曲だけじゃなくて、2曲届いて、でもこの、

0: せっかくなんで、うん、またもうちょっと変えてもらって、
1: はい、
0: この機会に前作プロデュースのアルバム出させていただけないでしょうかっていう話をさせてもらいました。
1: あ、そうですか。じゃあもう林目君自身がかなりもうノリノリで加藤さんにお願いしていった。
0: いや、僕はもちろん書いていただきたいですし、うん、あとは大先輩の、
1: うん
0: うん、書いてくださるかくださらないかにかかってるので。
1: いや、でもほら詩も曲もってことになって、
0: はい、
1: 詩の世界なんかもどうなんだろう。加藤さん自身にはまあ話聞いてないからわからないですけど、うんうんうん、結構年齢差はとりあえずあるじゃないですか。
0: そうですね。
1: そうすると、まあ、言い方変な言い方です。おばあちゃんと、その、孫か息子、みたいな。まあ、
0: 年齢差的には。
1: 年齢差で言うとね。はい、それで詩の部分とか、そういうのが共感できるものが、どう存在するか成立するか、すごく心配だったんだけど、それはなかった。
0: 加藤時子さんの詩に関しては、うん、僕は、小倉圭さんからいただいた作品よりも、割とこう、寄り添ってくれるというか、うん、小倉圭さんのやっぱりもう一周僕回らないとまだ難しい世界観だなと思いながら歌ってるんですけど、今はそれでいいと思ってるんですけど、時子さんは割と若い頃を思いながら書いてたりもするので、そう思うと僕の年代でも感じることができるっていうところもあるし、やっぱりお客様層的にも僕の年齢に近いというよりは時子さんに近い方が割と多いので、
1: あ、そうか、
0: そう考えると割といいんじゃないかなと思います。
1: なるほどね、は
0: い、
1: 加藤さん自身はこういうふうに変えてみるからねとかっていうそういう意識は別に持たなかったのかな。
0: こういうふうに書く
1: って、そう、若いから、
0: あ、うん、それはないのかなと思いますね。
1: あ、そう、そう感じる、うん、
0: ただ、うん、その僕が歌うからこそ自分では歌えない音域を試すことができるから、うん、それはすごく楽しめたとお話ししてたので、
1: あ、いい話だ。
0: まあ、詩の世界ももちろん寄り添ってくれた部分もあると思うんですけど、うんうん、音域とかは、うん、まさしくもうアーティストっていうよりは作曲家として作ってくださったそれでしたね。
1: ああ、はい、なるほど、うん、まあ、それを与えられて歌った林部さん自身としては今回のアルバムどんな満足感を持ってるのかな。
0: そうですね、もうレジェンドですからね、うん、
1: はい、
0: 以前も小倉圭さん書き下ろしのアルバムも出しましたけど、ね、うん、なかなかデビュー時には考えられなかったことですのです
1: ごいよね、
0: はい、で今もありがたいと思ってますけど、多分僕が10年後、うん、20年後もっともっと多分自分にとって価値のある作品になってくんじゃないかなと思ってます。
1: なるほどね。実際に加藤さんとも当然お会いになって、
0: はい、
1: いろんな話もされたでしょうけども、うん、お互い酒飲みなんだって
0: そうですね、最初の打ち合わせに僕日本酒持って行って、最初に時子さんのコンサートを見させてもらったのが、酒をステージ上で飲みながら日本酒を飲みながら歌い続けるっていう。
1: そんなステージがあるんですか。
0: そうなんですよ、多分もう5合以上は絶対飲んでるなと思いながらでも飲めば飲むほど声出るんですよ、時子さんは多分気持ちも高ぶっていくんでしょうね。
1: ね、
0: うん、
1: 出なくなる人もいますね。
0: そうなんですよ。僕は多分そのタイプなんです
1: けど。あ、じゃあ言った方がいいね。
0: そうです。で、なのでそれを見てからだったので、日本酒を持って行って、いろいろ相談したんですけど、
1: はい、
0: とにかくお会いするたびに歌詞が変わるんですよ。今書いてた出来上がったって渡されるんですけど、はい、次会うと、ここ歌詞こうしたいんだけどっていうのが、多分トータルで、多分前作合わせると30回以上あったんじゃないですかね。そのくらいでも、一回渡したら終わりっていう方もいながら、もう中途半端にはしたくないっていう気持ちがすごい伝わってきたので、大変なところあったんですけど、ただありがたかったです。
1: うん、でもやっぱりその、なんていうか、間が空くと、はい、あそこをこうにした方が良かったなって気がつくことがあるので、
0: ありますね。
1: どうしてもそうになっていって、はい、よりよく改善をされていってるんじゃないかなと思いますけどね。
0: そうですね。
1: まあ、今回のアルバム恋文はですね、全部で8曲入ってるんですけども、
0: はい、
1: そのうち2曲は前に加藤さんの曲でご自身がカバーされた。
0: そうなんです。駅という曲 と、うん、 あ、
1: はい、あ
0: とマイソングマイラブという楽曲なんですけど、
1: はいはい、
0: 前作新曲だけじゃなくて、うんうん、私のその過去の曲もぜひ歌ってほしいっていうことをおっしゃっていただいて、
1: はい、
0: うん、やっぱり当時書いた熱は当時の熱があって、今の熱は今の熱があるから、うん、それを含めてプロデュースさせてほしいっていうことを、
1: あ、そう、
0: はい、おっしゃってくださいました。
1: この2曲を加藤さんがそういうふうに言ってきたってことは相当思い入れがあるってことなのかな。
0: そう、もうちょっと実は数曲あって、その中から2曲ほどへ

0: 選んだっていう形にはなったんですけど。
1: 選んだのは最終的にあなた。
0: そう、私が選びまして。
1: ああ、そう
0: ですか。ただやっぱり、その、トキコさん曰く、やっぱ隠れてしまってると。うん、隠れた名曲だっていうふうにご自身でおっしゃってて、うん、隠したくないっていう気持ちもありながらぜひ歌ってほしいっていう思いはあったようですね。
1: あ、そうですか、うん、どうですか、それ歌ってみて仕上がりとしては加藤さんの感想なんか聞きました？
0: いや、もう素晴らしいとおっしゃってもらいながら、
1: あ、よかった、
0: うん、でも過去作に関してはやっぱカバーになるので、
1: あ、そうだね、うん、
0: 結構あのこの2曲に関しては割とこう好きなようにというか、うん、アレンジの方面としても本当お好きにやってちょうだいっていう形だったんですけど、逆に新曲の方はもう本当にこういう歌い方にしてとか、う
1: ん、
0: そういうことは結構
1: 指示があったんだ。
0: ありましたね、はい、
1: あ、そう。え、例えばどの曲がそんな、
0: 例えば今の聴いていただいた望郷のワルツも
1: 1曲目の、
0: はい、割と低めで表現してほしいということで、僕結構ハイトーン売りだと思ったので、
1: ね、うん、そうそう、
0: でもその低めのところを求めてもらって、なんか新しい扉を開いた感じでしたね。
1: そうなんだ、やっぱりなんかね、うん、聞いててさ、あれ結構低いところの声もいい声してるなと思って聞いてたんだよ。
0: 喋ってると別に高くないので、
1: だからあれ新たな一面かなと思いましたよ、
0: うん、そうかもしれないですね、
1: うん、ほとんど上だからね、はい、
0: うん、そうなんです、
1: その下が結構出てたから、うん、初めて聞いた、だからそういった意味では、はい、
0: じゃあ本当に新しい、
1: うん、そうそう、
0: だったですね、
1: うん、はい、それをどんどんぶつけ、だからそういうところがやっぱ加藤さんも気がついて見てるんだよね、ちゃんとね、
0: そう思います、
1: ね、で、はい、そこを生かそうということなんだ、うん、怖いな。
0: じゃあ怖さもあるんですよね、
1: 怖いね、
0: そうなんですよ、
1: でもこの下ね、よかったよかった。このタイトル横文字で恋文になってて、いつも分かりやすいタイトルでありがたいんですけども、うん、今回はどんな方向でこれになりましたかね。
0: タイトルも全部プロデュースなんですよ、
1: うん、あ、そうなん
0: だ、そうなんですよ、で最初にアルバム全曲お願いします、で忘却の単語と光と影が届いてたので、
1: はいはい、
0: 新しいアルバム作りたいんですけどっていうことを依頼して、
1: うんうん、
0: 横文字じゃない漢字の恋文が届いたんです最初に、
1: うん、
0: でそこから恋文っていうのは届かないからこそ書く意味があるんだよと、本当の言葉が出てくるんだよっていうことをおっしゃってもらいながら、この恋文っていう曲をいただいて、で、まあ、全体がこの恋文が推し曲リード曲っていうわけではないんですけど、でもやっぱそう考えるとこの歌たちも届かない人にも当てられるやっぱラブレターなんじゃないかっていうことでタイトルもつけてくださいました。
1: で、それはローマ字、横文字にした、
0: うん。横文字にしましたね。はい。
1: 漢字で見る、ひらがなで見る、ローマ字で見る、伝わるイメージが違ってくるよね。
0: そうですね。
1: あ、
0: あとはこのタイトル思いついた時に、たまたまこの横文字の恋文っていう居酒屋にいたらしくて。飲んでたらしくて、そこで決まったって話します。なので最初あの取材をその二人で受けた時も、その恋文の居酒屋使わせてもらって、また飲みになりましたけどね。
1: そうなんだ、はい。まあ面白いね。それじゃあそれにしようみたいな。
0: そう
1: さて、じゃあ次もう一曲聴きましょうね、はい。これもね、なかなかいいんだよね。あ、駅っていう曲、
0: ね。そう、先ほど話してた、ね、カバーの駅ですね。
1: はいはい、加藤時子作詞作曲、林部聡歌によります、駅。

0: 今週のゲスト、林部聡さんの歌声を皆さんには聞いていただいておりますけれども、今のは駅という曲でね、
1: はい、
0: なんか今別れなきゃいけない状況にある中で、うん、すぐに別れるようなタイミングにはなってほしくなくて、うん、ジリジリしてるところがね、うん、うまいな、この詩はなと思って。
1: そうですね。
0: まあその人との別れもあるけども、うん、こうたくさん、でその故郷において、うん、思い出が詰まったところで、うんうん、で、それも今降ってる雪に、その思い出がどんどん埋められていくんですけども、うん、そんな冬景色のプラットフォームがパーッと絵に浮かんでくるんですけどね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん。
0: これも名曲ですよね。うん、これが、アルバムタイトル、駅でもよかった？
1: そうですね。なんか結構割と一曲一曲違ってるので、だね、ただ他の楽曲は本当に愛の溢れる楽曲もあって、うん、はい、どっちかって言ったら今回のジャケット写真は、うん、その恋文っていうところで愛の溢れるデザインにさせてもらってるんですね。はい、
0: 今、そのアルバムのね、ジャケットを見て、ずいぶん今回は明るいなっていう、ね。
1: 初めてこんなに明るいですね。結構モノクロが多かったりするので。
0: そうなんでこういうデザインは誰がこうしようってこう決めた最終的に。
1: やっぱり恋文が強かったですね。その恋が引っ張ってるイメージがやっぱりピンク色ですし。
0: なるほど。
1: その今回の曲の中にも、うん、愛に愛されてという曲だったり、あとはどうして伝えようとかっていう曲も、やっぱり届かない思いだけど、もう本当に大きい愛を歌ってるので、うん、はい、こういったピンク合うなと思ったんですけど、でも今聴いていただいた駅とか、
0: はい、
1: 最初のワルツとかは物悲しさがあるので、うん、そうするとモノクロでもいいかなと思うんですけど、ね、
0: まあでも、恋文ですからね。
1: そうなんですよ。恋文が強かったですね。
0: 強かったからね。はい、なるほど。そこで見るとね、あ、またでも次のアルバムはどうなるかなとかって考えちゃうんですけどね。
1: 次は暗くなります。暗くな
0: る。林部さんの一番新しいアルバム、恋文の中から紹介しましたけども、はい、10周年ということでね、あちこちコンサートということですけども、
1: はい、
0: あら、6月、7月、あちこちでやられますね。
1: そうですね、ありがたいですね。
0: 林部さんは全部こうやって見ると、ほう

0: でやることが多く
1: なって
0: ますね。
1: お客様にゆったり座って見ていただく形ですね、
0: はい。6月の6日から宮城東京エレクトロンホール宮城っていうんですかね、はい、
1: う
0: ん、
1: そうです、そうです。
0: それから6月11、12東京国際フォーラム、それから26日が神奈川県の厚木市文化会館大ホールです。そして6月30日が岡山の岡山芸術創造劇場ハレノア大劇場、7月3日は熊本ですね、熊本県立劇場演劇ホール、それから7月5日が福岡市民ホール大ホール、11日は千葉です、松戸市文化会館大ホール、はい、それから14日愛知県の芸術劇場大ホールで行われます。そして18日が大阪 NHK 大阪ホールですね、それから22日が、埼玉大宮ソニックシティ大ホール、そして25日は札幌市民ホール大ホールで行われるという、とにかく10周年記念のそういったコンサートがあるということで、
1: ありがとうございます。
0: そして皆さんには会場でもってこの恋文というアルバムをぜひとも手に入れていただきたいなと思っております
1: ので、ね、お願いします。
0: さてそろそろ相島さんお別れの時間が近づいてまいりました、はい、僕が長年お付き合いいただいている横浜の会社のワミレスコスメティックスさんからお土産いただいてますので受け取ってください。はい、こちらになります。
1: 毎回毎回ありがとうございます。
0: いいえ、ワミレスコスメティックスさんのバイオサポート、こちらバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材です、発売から25年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひともご愛用いただいてよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: さあそういうわけで、お別れには一曲聴きながらということになりますけども、はい、これはねまた皆さんにはじっくり聴いてもらいたいという曲になってますよ、はい、
1: 愛に愛されて
0: ね、はい、タイトルも大きい、もうビッグなタイトルになってますよね。体壊さず頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: 加藤時子作詞作曲によります。そして林部聡さん歌います。愛に愛されて。この曲を聴きながらお別れします。はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年の三浦和人さんが歌います風の独り言、はい、この曲に乗せましてね、このコーナーがスタートですが、今週このコーナーの1曲目はね、グループ名スロースっていう
1: スロース、
0: はい、1969年の第3回のライトミュージックコンテストにエントリーしたという、うん、この時のねライトミュージックでのね1位はね赤い鳥で、2位がオフコース、
1: お
0: ーあーすごいね、うん、今ね、じゃあお届けしたいと思います。スロースでサマー

0: スロースでサマータイムという曲ね、
1: うん、
0: これ僕らが聞き慣れてるメロディーラインとちょっと違う世界を作ってますよね。
1: え、これはやっぱカバーなんですか？
0: まあカバーだよね、
1: うん、うん。
0: だってもともとある曲を自分らなりにアレンジをしてコーラスハーモニーくっつけて歌ってるというね、うん、
1: なるほど。すごい綺麗なハーモニーでしたね。
0: すごい、でもすごいね、
1: うん、
0: もちろんね、このライトミュージックコンテストっていうのは、まあ、プロの方もいたかもしれないですけども、プロになりたての方とか、
1: うん、あ、
0: 素人の方とかね、まあ、いたんで、まあ、ポップコーンの前身なんですけどもね、
1: うんうんうん、
0: だからちょうどこの頃1969年オフコースとか、から安全地帯とか、うん、まあ、第1回目の出場してましたね。
1: おー、すごい歴史あります ね。
0: 今や大活躍でしたけどもね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきます。岩村実さんです。
1: はい、
0: 1975年です。第9回のポップコーンで仙台からエントリーして入賞を果たしました。高橋正美作詞、金沢国和作曲によります岩村実さんの歌声で母さんの命日。

0: 岩村実さんの歌声で母さんの命日というのを聞いてもらいました。
1: はい、
0: なんかジーンとくるなこの歌、
1: かなりほっこりしますね。
0: うん、2曲だな。
1: なんかあのストレートな歌詞がやっぱいいですね。
0: そう、わかりやすく伝わってきましたもんね。
1: はい、
0: ボーカルのほらあのこの岩村さんの声質っていうのはとっても温かみがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: だからこういったメロディーラインというかこの詞、ぴったりだな。
1: ねえ、なんか恋人がこう母さんにちょっぴり似てるよって
0: 、昔からよく言われるんだよね。あ、お風呂に似てる人を選ぶって。
1: やっぱそうなんですね。ああ、それはなんでなんですか。
0: なぜなんだろうね。
1: 五郎さんもそうでした。
0: 全然違った。
1: じゃあ違いますね。人それぞれってことですね。
0: はい、ってことでございました。
1: はい、
0: この岩村実さんはですね、かつて2回ほどポップコーンに出ましてね、あの岩村実とハードスケジュールバンドっていう、
1: なんか急にハードな感じで
0: それが第6回のポップコーンで入賞して、それからその翌年の第7回のポップコーンでも入賞してるっていう、はい、その時は岩村さんが作曲してましたけどね、ご自身でね、はい、だから岩村さん自身は作曲才能とボーカル才能と両方持ってたなっていう、いい声だもんな。
1: めちゃくちゃいい声ですね。
0: ね、よかったね。
1: はい。
0: はい。というわけで、コッキーポッププレミアム。今週は、スロースでサマータイム。そして、岩村実さんで、母さんの命日、聞いていただきました。
2: 大石五郎、プレミアム G。
0: さあ、それでは、今週最後の曲になりますよ。
1: はい。
0: ジョニー・マティス。
1: ジョニー・マティス。
0: 1962年、全米6位になった曲をお届けしようかなと思いますけども。日本語タイトルがね、愛しのジーナって言うんですけど、お届けします。ジョニー・マティスで、愛しのジーナ。

0: え、だってさ、で、この、いくらでも言えるよ、こういろいろ。
1: 本当ですか？
0: いや、言えるけど、うん、でもさ、これだけ、この英語の歌みたいに言うと、はい、また、嘘つけ、みたいに思わないの？
1: でも嘘つかれてても、なんかその言葉だけで、あ、いいなって思うんですよ。嬉しいっていう気持ちになるんで、女性は。
0: そっちが勝つ。
1: そっちが勝つ。
0: ああ、だから。
1: だから褒められたら嘘かなと思うけど、嬉しいでしょ？やっぱり。
0: まあ、
1: そんなことないですか？
0: まあ、そりゃそうだよね。確かに。
1: それの、この恋バージョンです。
0: なるほど。
1: はい。
0: こうやって1押し、2押し、3押し、4押しいけば。
1: そう。
0: いいってことなの？
1: いいってことです。
0: 何がいいんだよ、すいません。このままで進めていきたいと思います。はい、聞いていただきました。ジョニー・マティスで、ジーナでした。

0: ジョニー・マティスでジーナ。
1: ジーナ、甘いですね。
0: 甘すぎるでしょ。
1: いや、でもこの甘いのが女子は好きなんですよ。

0: りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。今週ゲストは林部聡さんでした。
1: はい。
0: 林部聡さんは今回は、加藤登紀子さんのプロデュースでということでね、
1: はい、
0: ライブなんかにもかなり加藤さんが顔を出してくれるんじゃないかと思うんですよ。
1: うん、
0: それがつい最近 YouTube で、はい、林部聡加藤登紀子の対話をずっと見てました。
1: うん、じゃあ楽しみですね。
0: 面白かったのよ。
1: うん、
0: 皆さんもぜひその YouTube の方も覗いてみてください。
1: はい。
0: さて、そんなわけで番組では引き続きメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい。メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902。 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい。
0: さて次回です。次回のゲストはシンガーソングライターの水越恵子さんをお迎えしてみます。
1: はい、
0: どんな感じになるかね、楽しみですね。
1: はい。
0: では今週この辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな

0: 災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしている Time Tracks、 月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time_jojo@musicbird.co.jp time_jojo@musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。
1: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
2: You guys are the best.
3: Most definitely.
2: My kind of music.
1: FM Nemuro 76.3.
4: 予想の数倍早く帰れる。

さあ始まりました。長すぎず短すぎず、そんなちょうどいいラジオを目指して始まりました。ちょうどなラジオ、略してちょどラジ。北海道根室市から FM76.3MHz FM 根室よりお届けいたします。ではやっていきましょう。

はい、ということで皆様、今楽です。三度の飯よりラジオ好き、ラジオ系関西弁 VTuber のコヒーの楽園です。はい。ということでね、皆様、まあここ最近なんですけども、まあちょうどね、今の時刻というか時間かな？いや、日付ですね。はい。から見てですね、二日前なんですけども、まあ仕事がね、一応休みということで、一旦ですね、はい、一旦、まあ大阪のね、実家に戻って、まあまだ運びきれてない、あ、これ持って行ってなかったな、みたいなね、最終の荷物っていうのをちょっと取りに帰りました。はい。で、これがね、まあそんなに量は多くなかったんですけど、一応ね、はい。一応多くなるっていう可能性を見込んで、まあ、もともとね、大阪からこっちの名古屋に来るときに荷物を入れてたスーツケースを、空の状態にしてね、それで持って行ったんですよ。空のね、スーツケースを一応持って行ってっていう感じ、ガラガラガラとさ、こう引いてね、はい、持って行ったんですよね。で、その時にね、初めて、名古屋から、大阪までの新幹線に一応乗ったんですよね。うん。まあ、いつもはね、正直大阪から東京に行きますっていうので、まあ言ってしまったらこう、なんていうかな、見逃してる？名古屋って降りることなかったからさ。うん。だから、まあ、乗ってなかったんですけど。はい。今回はそれでね、乗ったわけなんですよ。で、大阪まで行くっていうのはまあなかったんで、どんなもんかなと思って、まあ自由席を取ってですね、まあ適当にふらーっと行ってみたんですが、まあその時刻表とかを見てるとめちゃくちゃ早いんですよね。だいたい本当に50分ぐらい、1時間もギリかからないぐらいかなっていうので、大阪から名古屋っていうのは新幹線が通ってるんですよ。だからまあ早いだろうなというのはまあ予想しつつですよ。ただ一応そのね、体感的なもんはどうかなと思って、まあ、乗ってみた結果ですね、体感予想の3倍ぐらい早いですね。めちゃくちゃ早い、本当に。すごい。うん。まあ、もともとね、大阪から東京のいわゆる2時間半ですね。はい。のぞみっていうね、新幹線で、行った場合、だいたい2時間半と、ま、言われております。で、その2時間半を考慮した、こう、体にどうしてもね、新幹線乗るときなってるんですよ。はい。あ、今から2時間半ここに乗るぞと。いうね、意気込みで、こう、いろいろね、例えばタブレットとかね、普段持ち歩かない家にあるタブレットを持ち出してですね、動画を見たりとかさ、で、イヤホンとかもね、充電がなくなった時に備えて、はい、予備のイヤホンとか有線のイヤホンね、本来いつも無線のさ、イヤホンを使ってるんだけど、まあ、それがね、充電なくなった時のために、有線でね、いくらでも、まあ、聞けますよと、動画見れますよ、みたいな環境を整えた上で、まあ、行くんですよね。で、その感覚が、こう、抜けきれてなくて、今回も行った時に、まあ、いろいろイヤホン持って行ったり、タブレット持って行ったんですけど、まあ、タブレットでね、動画とかを、まあ、見るんですよ。で、楽園さんは結構ね、新幹線の中で見る動画は、めちゃくちゃ長い長尺の、動画をね、見ることが多くて、まあ、いろんなね、YouTube でこう活動されてる、まあ好きなね、配信者の方とかが、まとめてるね、まとめ動画みたいなのがたまにあるんですよね。過去に出した、まあ10分、20分ぐらいの動画をギュッて凝縮して、それをまとめ動画として、まあ2時間とか、はい、1時間とかね、何時間単位で、見れる動画があったりするんで、そういうのをね、見てか、こう、時間を紛らわせると言いますか。まあ、大阪、東京だったら2時間半だから、その間にちょうどいいやつをまあ探してたりするんですけど、今回ね、そういう感じで1時間ぐらいのさ、動画をまあ見てたつもりなんですよ。ただ実際、途中でね、間に合わんかって、要するに、新幹線乗ってる時間の間で全部見れないというのが起こりましたね。まあ実際その動画の尺をちゃんと見たら、

1時間半あったんですよ。だから途中ですごい止まって、あれみたいな。あ、そうかそうか。今回あれだ、1時間以内で着くんだ、みたいなね。はい。そういうのでかなりこう、早かったと言いますか、あっという間に大阪まで着いて。で、まあ、困ったのが、その大阪からね、自宅のまあ、最寄り駅までは、まあまあ別にいつものルートでまあ帰るわけですよ。で、駅にね、まあ、着いた瞬間、まあ、パッと思ったわけですよ。あ、そうだと。これ、家まで、歩かないといけないな、というね。うん、初歩的なところですよね。いつもだったら、まあね、実家から、いわゆる駅まで行くときは、自転車に乗って、行ってたもんなんで。だから、駅の駐輪場に自分の自転車が止めてあるというね、錯覚があってね。あ、そうだ、今回チャリないわ、みたいな。そう。だから、タクシー呼んでね、まあ、タクシーで、まあ、パパーと行ってきたんですけども。まあそうですね。結構ね、今回バタバタしてたので、ぶっちゃけなんかね、帰った感とかはあんまりなかったですね。普通にまあ髪切りに行ったりとかね、散髪しに行って、で、打ち合わせをね、いろいろしたりとか、で、まあもちろん荷物をね、ギュギュギュギュまとめる作業も、まあしたんですよね。なんで、まあなんか観光とかね、なんていうかな、その、帰ってきた、久しぶりだ、みたいな全くなく、あ、着いたわ。オッケーオッケーオッケー。みたいなね。特段、まあ、さすがにね、まだこっちのね、名古屋に来て2週間程度ですから、はい。まあ、やっとこさ3週間目ぐらいかな。うん。とかなんで、まあ、1ヶ月もまあ、まだ滞在してないので、はい。そんなにこう感覚は変わってなかったと言いますか。うん。何も特に感じることはなかった。うん。まあでも、やっぱり思うのが、そのね、見てて街中にこういるね、まあ住民の方々とか、全然ね、まあ知らない人たちがもういるわけですよ。ってなると、やっぱりね、ちょっとこう雰囲気がね、やっぱり違うので、はい。そこはやっぱりあ、大阪の雰囲気だ、あはは、みたいな。あ、久しぶりになんか感じたな、この感じ、みたいな。なんかそんな感じはなりましたよね。うん。そう、やっぱりだから地元はやっぱ落ち着くなというのが、まあありますね。はい。まあ、今のね、交通網を駆使すれば、本当に予想の数倍早く帰れます。はい。めちゃくちゃ早かった。だから今日、朝に出るか、みたいな感じでね、一応午前中にまあつければいいかなって思ってたんだけど、結構早めに着いたね。10時ぐらいにはもう大阪いたからね。割と早い。そう。それでも別にね、めちゃくちゃ早起きしたかっていうと、いつもの仕事と一緒ぐらいで8時、まあ9時か。だいたい9時頃に起きて、それでそっからいろいろやってとか、まあ、8時半とかか。で、全然余裕で10時台とか、まあ、11時手前ぐらいかな。で、まあ、全然大阪いたんで、うん。本当にすごいよ。あっという間だよ。午前中だけで全然大阪まで帰れるからね。はい。ここはすごいところだな、と思ってますね。はい。ということでね、皆様、今回もね、この後もラジオよろしくお願いいたします。まずはじめにですね、このラジオですね、はい、楽園さんのチョドラジでは皆様からのコメントね、こちら募集しております。宛先は X、旧 Twitter、 そしてネムロ宛にハガキを送るというパターンの計2パターンございます。 X に関してはシャープのマークを使ったハッシュタグにてシャープチョドラジ、シャープチョドラジとつけた状態で、ぜひともお気軽にコメントポストをよろしくお願いいたします。まあ私ね、来たらニコニコしながら見てるんで、ぜひね、よろしくお願いします。で、ネムロ宛にね、ハガキを送る場合に関しては、必ずハガキにね、私の番組名でございます、チョドラジ、これ入れた状態で必ずね、送ってください。はい。またね、これもね、ぜひ来たら読ませていただこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい。では早速参りましょう。まずはですね、今週の音楽のコーナー、楽園ズミュージックでございます。こちら毎回私が自己満足で好き勝手に選ぶ一曲。これをね、持ってきております。前半と後半それぞれね、ございますが、まずは前半の一曲。で、なんか今日さ、まあ、どんな曲流そうかなと思って、ふらーっとね、まあ、YouTube Music ですね。音楽のやつ。まあ、見てたんですよ。で、その時さ、いわゆる、今週、日本で、再生された数が多い、まあ、週間チャートランキングみたいなね。そういう、まあ、リストがありまして、あ、今週か、割とタイムリーなんだなって思って、まあ、だいたい50曲ぐらいが、こう、ラインナップとして入ってたんですよ。で、まあ、日本であくまで、なんか人気になった曲、だから、これ難しいんですけど、YouTube とかの場合のね、そういうランキングだと、日本のいわゆる J-POP だけじゃないんですよね。あくまで、
J-POP もあれば、K-POP

とかもあるし、まあ洋楽とかももちろんそうだしね。まあ全国、本当に世界で、まあ流れている音楽の中で日本としての、まあ週刊、なんていうかな、再生ランキング。まあそんな感じなイメージだったんですけど、チャートですね。で、今回ね、それで、たまたま見つけて、あれ？この曲めちゃくちゃ古い曲だけどなんかあったんかなみたいな。そう。これが習慣に入るってなかなかすごいなと思って、見た一曲でございます。はい。ということで、前置き長くなりましたが、今回前半の一曲はこちらでございます。バンポブチキンさんの一曲、レイというね。はい。R-A-Y、レイという曲でございますんで、ぜひ聴いてください。どうぞー。

はい、ということで聞いていただきましたのはバンポブチキンさんの一曲でレイというね、一曲でございました。はい、いや余韻がすごいな、余韻がね、ふーんっていうね、あの終わり方ですよ。はい、でこの曲ね、まあ、2014年にリリースされた一曲ということなんですけど、あのね、これね、まあ一緒のタイミングだったかな、どうだったかなんですけど、実はね、この曲で、まあ、そのレイという曲は一緒なんですけど、このね、バンプさんとして歌ってるバージョンと、まあ、いわゆるバンプオブチキンプラス、ね、ボーカロイドのね、初音ミクがね、ミクちゃんですね。ミクちゃんと、コラボして歌ってるっていうレイのバージョンもあるんですよ。で、これね、当時見たときに私、まあ見て聞いたときね、びっくらこいたね。びっくり仰天です。はい。ってのが、その、まあいわゆるボーカロイド自体はね、まあかなり今だともう、カラオケとかでもよく歌われてるし、普通にね、新曲とかが出たら、うおーって盛り上がるような、まあそういうね、一つの一大ジャンルに、まあなっているのは間違いないと思うんですけど、当時のこの、例えば2014年とか、もっと前もそうなんですけど、どっちかというとね、その、なんだろうな、その、J-POP で、こう、歌手として、ね、デビューされているような、まあ、方々が、そういったね、ボーカロイドとかを使って何かするっていうのは、なかなかなかったと思うんですよね。はい。今だと、まあまあやっててもおかしくないとは思うんですけど、はい。とかね、逆にこう、ボーカロイドのボカロ P ですね。ボカロプロデューサーの略、ボカロ P。はい。まあ、ボカロ曲を作っている人たちが、まあメジャーデビューされて、自分のね、本名とか、まあ別のね、名義になって、新しくまた曲を書き続けると。ね。そういうのは全然あるんですよ。で、その人が歌手になるとかね。ただまあそこまでね、そういうのなかった当時としては本当にびっくり、バンプみたいなもう超有名なね、バンドの方々が、ミクちゃんとこのコラボをするっていうのが相当衝撃で、私びっくりしたんだよね。覚えてるわ、なんかその衝撃は。そう、まあ曲調としては優しい感じ、まあバンプっぽい感じがもちろんあるんですけど、まあここにまたミクちゃんが加わるとまた違ったテイストになるっていうね。はい。なんでまあ皆様ぜひね、ちょっと今回は流しておりませんけども、ミクちゃんバージョンというか、バンププラスミクちゃんバージョンね。はい。これもね、ぜひ聞いてください。確かね、これちゃんと公式でね、はい、上がってるはずなんで。はい。まあちょっと動画とかは私調べてないのであれなんですけど、まあぜひね、あれば、はい、聞いていただければと思います。はい。ということで、まあ、今回のね、メインのトークテーマ行きましょうか。ではね、今回のメインのトークテーマなんですが、まあ、永遠にね、この、今から話すことに関した皆様、惹かれ続けるだろうなぁと思っております。はい。なんでなんと言われると、ぶっちゃけ難しい。はい。まあ、その、気持ちを伝えることはできるということで、私もね、はい、この、現象について、まあ、深くは理解してないですが、私が思う気持ちをね、これからの子供たちへ、なんか大層な話題になってきましたけども、これからのね、未来を担う子供たちへ、まあ、伝えていけたらなというね、はい、私のラジオが永遠に残ってくれることを祈っております。はい。ではやっていきましょう。今回のメインのトークテーマ、こちらでございます。ダダンと、期間限定、今だけ増量、という言葉に大人はなぜこんなにも弱いのか。はい。あんだけ大層な、なんか、すっごい深いトークテーマするんだろう、楽園と思った。

でしょ。いやいや、そんなことないです。はい、めちゃくちゃ浅いです。残念ながら浅いぞ。はい。ということで、まあ、本当に弱いですよね。まあ、楽園さんはこういうね、期間限定とかさ、今だけ増量とかさ、まあこういうのをね、見たうと、やっぱりね、買う候補に入るんですよ。なんでもそうです。はい、なんでもそう。本当に魔法の言葉すぎるんですよね。まあ皆様はどうですかということでね。はい。なんでこんなにこの二つの言葉ね、心が惹かれるのかというのはぶっちゃけわからないんですけど、まあ先ほどもね、お伝えしてた通りですよ。なぜ、この期間限定、今だけ増量というのに、まあ大人たちはみんな飲まれてしまうのかと。いうことで、それをね、まあ、素朴に感じてるね、お子様たち、まあ、子供たち、いらっしゃるんじゃないかなと。そう。だから、まあ、このね、ラジオ聞いてくれているね、子供たちがいらっしゃればですね、この大人のね、はい、気持ち、期間限定、今だけ増量に弱すぎるね、この大人の気持ちをちゃんと伝えていこうというね、未来に残す企画でございます。はい、未来に残ってくれ、頼む。はい。ということで、まあ、なんでかっていうのはもうぶっちゃけわかんないんですけど、ただね、なんか、よく言われてるとか、私も聞いたことあるなという事象でいくとね、よりこう、この、期間限定、今だけ増量とかは、関西の人とか、特に、まあ、私みたいなね、大阪の人ですね、元大阪の人に、まあ、私はもう、今となればなりますけども、大阪の人はより惹かれるんじゃないかと思ってたりします。なんか、よく言うよね、大阪の人たちこの二つの言葉弱いよね、みたいな。まあ、よく言うんですよ。なんですがね、まあ、やっぱり、この結論に棄却するんですけど、今しかできないことに非常に惹かれると。もうこれは人間の差がだと思ってるんで、はい。もう無理ですね。はい。正直。うん。やめるのは無理です。はい。ということで、まあ、どうですか?ここ最近でこういうさ、皆さん、お近くのね、何でもいいんですよ。はい、何でも OK です。ご飯とかでもそうですし、まあ、例えば物産展とかね、たまにやってたりしますけども。こういう、まあ、なんとか限定とかさ、今だけ増量みたいなのに惹かれる時ありましたか?はい、ここ最近。まあ、楽園さんはね、なんなら、今日ありましたよ。このラジオを収録する前の話ですけど。はい、まあ、全然今日ありましたね。うん。まあ、全然興味ないかもしんないけど、一応解説しとくと、まあ、ちょうどね、楽園さんがこのね、ラジオの前は仕事をやっておりましたんで、まあ、仕事終わりにですね、スーパーにちょっとこう、お惣菜をね、見に行きました。まあ、ご飯をね、食べてから一応ラジオの収録する予定だったんで、はい。なんで、まあ、仕事終わりにこう、お惣菜をね、見に、まあ、スーパーに行ったんですよ。で、これはまあ、ぶっちゃけいつも通りのルートだから、全然普通なんですけど。で、ここでね、ちょうど目に入ったのが、今だけ 20% 増量っていうね。はい、これよくある、スーパーではよくありがちなテクニックなんですけど、うん、今だけなんかわからんけど 20% 増量してあるらしいんですよ。まあ、通常の重さより 20% 重いということですよ。はい。いやーなんかね、これがね、非常に目がつくんですよね、やっぱりね。スーパーの本当に黄色と赤色の吹き出しのね、20% オフとかさ、20% 増量とか書いてある、あれ作った人天才じゃない?本当にいわゆる、ノーベル賞受賞してもいいぐらい私は天才だと思ってるんだけど、はい。まあ、ね、特化シールね、はい。とか、黄色のね、長方形のね、シールみたいなにね、ただいま何円っていうのが書いてあったりとか。まあ、するわけなんですけど、まあ、これでね、楽園さんも何も考えずにやっぱりスーパーのね、お惣菜をそのままカゴに入れてたりとかあるわけですね。で、今日はまあ、そのね、20% 増量のやつを結局のところ、まあ、私がね、今こうやって住んでる時の同居人ですね。同居人いるんで、まあ、同居人と話し合った結果、20% 増量されたお惣菜を結局買うと。で、まあ、それをね、二人で食べながら、うめえな、これ、っていう話を、まあ、してたんですけど、いや、本当によくあんのよ。本当に、しかも、これ、怖いのがね、何にも考えてないんですよね。ほとんど考えてない。脳みそじゃないから、これって。はい。体の脊髄で多分買ってます。まあ、よくわかんないんだけど、これも、脊髄反射で買ってると思うんですよね。そう。本能なのよ。だから、なんか、正直なところこれを科学的に証明できるのであればやってほしいよね。できないんだもん。科学で理解できないよ、これ。無理。まあそうなるとあれか、ノーベル賞はきついか。
なんかノーベル賞はどっちかというと科学的なところがあると、私的には、想像してるんですけど、無理かな。まあ、あれか、逆に言うとこの、なぜ惹かれるのかというこの問題を、こう、ノーベル賞として受賞するためにはさ、これを科学的に解消したりとか、科学的根拠に基づいて解説できることができれば、まあ、もしかしたら、ノーベル賞いけるんじゃないか、この増量になぜ人間は惹かれるのかとか。うん。そう。で、まあ、一応ね、補足情報を言っとくと、じゃあ、楽園さんはそんな 20% 増量を、まあ、見て惹かれるわけじゃないですか。じゃあ、そんなにいっぱい食べんのかという話なんですよ。だって 20% 増量してるってことは普段より多いわけですからね。あ、お得じゃん。めちゃくちゃお腹空いてるし買うか、みたいな感じで、食べるから、ちゃんと変えてますかというね、根本に立ち返った時ですよ。正直言うと、楽園さんは全然食べきれてない時あります。てか、なんならそれの方が多いですね。まあ、今はね、さっき言ってた同居人のね、人が、まあ、結構食べるタイプなので、私がね、食べきれないってなっても、もらうよ、みたいな感じでもらってくれるから、はい。まあ、全然いいんですけど、まあ、楽園さんがね、大阪いた頃とかは、もう別にそういう人たちはいなくて、一人で全部食べてたわけなんですけど、の増量なんてやつもあったら買っちゃってさ、で、調子乗ってね、いっぱい買っちゃってさ、うおーみたいな、めっちゃ買っちゃったぜって言っても全部食べきれないし、はい。で、特にお惣菜はね、さすがにちょっと足が速そうなイメージあるじゃん。まあ、どうなのかわかんないんだけど、実際は。だからできるだけまあ早めに食べてしまいたいというか、開封した後だからね。冷蔵庫に入れるにしても、まあ、なんかね、ずっと放置してとかで忘れてたらもうカビちゃうと思うし、だからできるだけ一日で食べきりたいなと思うわけですよ。ね、店内でね、作ってくださってるみたいなスーパーだったらめちゃくちゃこうあれじゃん。料理としての鮮度はいいわけじゃん。だから美味しいうちに食べるってなったらやっぱりもうその当日にね、全部食べきってしまうのがまあ、理想かなーって思ってるんですけど、全然食べきれんってないですよ。楽園さん小食だからさ、そもそも論として。そう。これはね、まあ、ラジオ聞いてる方とか、コーヒーの楽園をね、ご存知の方だったらなんとなく知ってる情報かもしれませんけど、かなり小食なんで、楽園さんは。はい。基本的にご飯食べなくてもよくね、みたいなね。なんか横島な考えを持ってる変なタイプなんで。そう。だからまあね、うん、なんかもはやさ、そのせっかく増量で買ったのに食べきれてなくて翌日にね回したりとかしてるんだったら、まあまあまあまあ一応ねお得にはなってると思うんだけど、まあなんかちょっとこうね燃費が悪いというかなんというかね、うん、だ食べきれる量をちゃんと計算して買った場合に関しては増量されてようが、まあされてまいが。普通サイズとか、まあ、なんならちっちゃいね、小サイズみたいなやつにこだわった方が、全体的なコスパ云々よりね、一回で食べれるかだからね。うん、私の場合は。結局、まあ、なんかね、うーんってなるよな。これ難しいんだよ。本当に難しい問題。はい。どうすればいいのこれは。もう、解決策は私は思い浮かびません、これ。はい。で、まあ正直、その、増量キャンペーンって別にスーパーとかコンビニとかでも最近あるじゃん。ね。たっときたまね。何パーセント増量とかっていうので、まあ、いっぱい食べれるしお得だなって思ったりするんですけど、まあさっき言ってた通り本当に食が細い楽園さんからするとそこまでね、その増量に対して心躍るものはあんまりないんですよ。まああるっちゃあるけど、かなり少ない。うん。ってなった時に私が一番心躍るのはやっぱりね、先ほどのタイトルであった前者の方ですね。期間限定ね。これはかなりやっぱり心が躍りますよね。いや、期間限定だったらもう買ってしまうか、みたいな。まあそういうところがやっぱあるわけですよ。うん。そう。そうなんだよね。みんなどうですか？やっぱ期間限定の方がなんか惹かれる度合い高くない？増量もまあ嬉しいんだけど、期間限定の方がなんか強いよねっていう。そう。なんならね、楽園さんもやっぱり期間限定で惹かれるものがあったら即決でパパーって買ってしまう時もあれば、まあ、もう買うという予定を入れてたりとかね、何日に買いに来るみたいな。まあそういう感じで入れてたりもするんで、いやまあ、正直、何パーセント増量ご飯よりかね、ちょっとこれの方がひどいんじゃないかなと、はい、思ってたりはするんですけど、皆さんもやっぱ惹かれますよね。期間限定って言われたら、なんかこれは高得期待なみたいなさ、
ね、その欲がまあ芽生えるわけなんですけど、まあもちろんね、その物自体の値段にもよりますよね。めちゃくちゃ高級な、まあ、ある程度ね、お金として、まあ、軍資金が必要なものっていうのを、期間限定なんでって言われても、いや、ちょっとさすがにこのレベルは考えさせてよ、みたいな時もあるじゃん。そう、家電とかね。はい。なんで、まあ、その辺はまあ、人それぞれなんですけど。で、まあ、私はね、毎年恒例でこの期間限定っていうのは必ず買うというのはもともとやってるので、期間限定という言葉大好きなんですけど、皆様まあ、ご存知だとは思うんですけどね、秋口というか、まあ、秋ですね、春夏秋冬の秋でございます。で、まあ、一番ね、こう気候がちょうど良くなってきたなというぐらいにね、毎年恒例の、マクドナルドのね、月見バーガーですね、はい。月見バーガーが発売されるのが大体秋なんですよね。で、やっぱりね、月見バーガーいいですよ。本当に美味しい。めちゃくちゃ好きで。まあ、楽園さん卵がね、もともと大好きだから、そもそも論として月見バーガーも私と相性がいいに決まってますから。はい。ね、なんかちょっと想像してた味と違うな、これは、みたいなことが起こり得ないじゃん。ね、さすがにね。はい。なんで、毎年ね、基本的にその季節になって販売がスタートしましたってなったら結構な頻度で食べに行ってたりはするんですけど、うん。まあ、これはね、毎年やってるこう一つのルーティーンとして、まあ、多少数えてますよね。はい。で、これと、もう一つね、同じようなくくりであるとすれば、お札スナックね。はい。これ皆さんご存知ですか？お札スナック。まあ、ちょっと若干マイナーな可能性もあるんですけど、まあ、いわゆるお菓子ですね。はい。コンビニに置いてある普通の、まあ、乾き物のお菓子の話で、これもね、同じ秋とかに、まあ、お札スナックっていうね、名前で、まあ、基本的にはいわゆる、まあ、ポテトチップスとか、ああいうのと近くて、袋詰めのお菓子なんだけど、はい。これがね、また美味しいんですよ。ちょうどね、甘い、こう、さつまいもとかを使ってたりするんですね。お札なので。はい。なんで、それをね、ちゃんと乾き物のお菓子として食べられるというのは非常にありがたい限りで、うん、楽園さんとしては大好き。はい。で、この月見バーガーとお札スナックは、必ずね、毎年、次は2026年かな。はい、2026年の秋に多分また出ると思うので。はい、この辺はね、毎年のように購入して、味わい深くね、食べているという。特にね、本当に前者のまあ、マクドナルドのね、ハンバーガーですよね。月見バーガーに関しては結構な頻度で食べてるよ。だって、昨年のあれだったら、割と1週間に1回ぐらいは必ずと言っていいほど食べてる。まあ、割とその多めの頻度だよね。そう。まあまあもちろんね、好きな人だったらほぼ毎日のように食べてますって人もいると思うから、はい。まあマックはね、マクドナルドはかなりコアなね、ファンの方もいらっしゃるので、別に鞍替えしてとかそういうの全くないんですけど、うん。だよな、やっぱ月見バーガーうまいんだよな。本当に雑多な感想すぎて、なんかラジオでこれを語っても、いや知っとるからって言われたらもう終わりなんですけど、やっぱ月見バーガーってうまいっすよ。はい。そうそうそうそう。だからね、この、まあ、二つを買うためにね、日々頑張ってるんだなというところはあったりはします。はい。で、まあ、これもね、今日ちょっと、うちの同居人といろいろ話してたところで、あ、確かにな、みたいなところがあったんですけど、まあ、私たちがね、よく行くスーパーですね。まあ、家からかなり近いので非常にお世話になってるスーパーマーケットが、まあ、あるわけなんですよ。で、まあ、今日もそれで行った時に、まあ、スーパーのやっぱりその特徴、積み方というかね、商品の並べ方的にさ、単純になんか、なんていうかな、その棚の一番端のね、まあ、いわゆるエンドというべきところなのか、一番端のゾーンに、結構その、いわゆる、その場所ですね、スーパーだったらスーパーとかで、押したい製品がバーってこう段ボールでね、積み上がってて、めちゃくちゃ安いみたいな。まあそういうね、特化製品的なやつ、まああるじゃないですか。はい。で、それをね、まあ見てたんですけど、たまたまね、そのスーパーね、ふと見たら、その、角っちょにまあある、展示されてるね、まあ、いわゆるお菓子類
が、なぜかわかんないですけど、ポテチがあったんですよね。で、まあまあ、あ、なるほど、今ポテチ安いんか、みたいな。

で、それはまあ全然良かったんですけど、そのポテチがね、なんか全国のポテチっていうのがなんか、別にいっぱい並んでるわけじゃなくて、3つぐらいだったんですよ。種類としては3つぐらい。なんだけど、全国の、こう、限定の味が、まあ、ポテチってあって、まあ、それを、ここでも買えますよ、みたいな感じだったんですよね。で、ちょうどあったのが、九州の、限定ポテチと、あとは、大阪とか関西系でね、よく食べられている。まあ、そういった関西限定のポテチ。うん。で、最後に、もう一つが、まあ、今いる私たちがね、いる名古屋ですね。なんで、東海地方とかで多分食べられている、まあ、限定ポテチという。まあ、この三つがあったわけですね。はい。で、まあ、これがね、びっくりしたのが、まあ、二個目のね、関西のポテチがあったことなんですよ。はい。関西の場合は、まあ、ポテトチップスね。こちら、関西だし醤油味っていう、めちゃくちゃうまいポテチがあるんですよ。あれはびっくりするよ。他府県の皆様が食べた時に多分びっくり仰天するぐらい美味しい、ポテチなんですけど。で、それがね、まあ、こっちではまあ手に入らないだろうと。まあ、そらそうよね。だって地方が違うわけだから、向こうは関西だから。で、こっちは東海なわけなんで。で、名古屋とかまあ東海地方の方も、ちょっと今日、買ってみたんですよね。まあ、まだ食べてないので、また感想はね、お伝えするとして。そう。だからまあ、その辺がね、置いてある中ですよ。なぜかあのスーパーには今言ってた関西の方の関西だし醤油味もね、普通に売られてて、あれみたいな。あれ関西限定じゃないんかいみたいな。まあでも、全国のポテチをちょっとばかしか集めましたみたいなね。こう、コンセプト的なやつはまあ、もともと伝わってはいたので、そう。まあ、ただ今日初めて知ったんだよね。そういったコーナーがあんの。なら、まあでも、道的には必ずと言っていいほど毎日のようにその場所を見てたから、なんかイベント的なね、そういう催し物で、まあポテチ、まあこれいろいろ集めてみましたっていう、まあイベントの可能性も一応捨てきれない、じゃない。うん。そうそうそうそうそうそうそう。まあただね、その関西のポテチも売ってたし、さっき言ってた九州も売ってるし、まあ、東海地方も売ってるということで、まあ、関西のね、味が恋しくなった場合に関しては、まあ、買えるという事実が判明いたしました。まあ、ただね、家族にね、この前持ってきてもらったばっかりなんだよね。その、家族の一人がね、まあ、こっちの東海、名古屋関係に旅行に来るということで、まあ、完全プライベートではもちろんあるんですけど、まあ、私はその時仕事だったんですよ。だから、その家族にね、まあ、どうせ来るならちょっとばかしお土産買ってくれたら嬉しいな、チラチラみたいな感じで、お土産をこう買ってほしいムーブをかなりしてたんですけど、家族に向かってね。そしたら、全然買っていくよということで、何食べたいの、なんかいるのって言われた時に、それで二つ出したのが、今言ってた関西、だし醤油味のポテチっていうのと、あとは、うどんですね。はい。うどんが全然ね、関西のまあ、薄味うどんですね。あれがなかなか、こっちでは食べれないので、カップ麺でもいいから、もううどんをよこしてくれと。もうそっちの美味しいうどん。はい。これをね、こっちに連れてきてもらったら、もう完璧だよと。いうまあ、依頼をね。ちょっとしてみて。で、そしたら実際ね、うちの家族が、まあ、来た時にですね、紙袋に入れて、今言ってた、まあ、うどんと、プラス、関西だし醤油のポテチ。この二つね、持ってきてくれたんですよ。めちゃくちゃ嬉しいなと思って、まあ、いわば差し入れみたいな感覚でもらえたんで、よっしゃよっしゃよっしゃよっしゃ、めちゃくちゃ嬉しいわ。これあれば、だいぶ違うわ、って話をしたんですけど、でもね、残念ながら関西だし醤油に関してはこちらでも売ってるというね、衝撃の事実でございます。せっかく大阪で買ってきてもらったんだけど、はい。だから、ね、ちょっとこの場を借りてね、うちの、まあ家族に対して謝ろうかなとは。はい、申し訳ございません。それはちょっと正直私も知らなかったもんで、はい。いや、そうなんだ、あるのみたいな。まあぶっちゃけびっくりしてた、楽園さんでございました。はい。あるんかーいってなったんだけどね。まあだから割とこう、そう考えるとね、名古屋はまあ、なんていうかな、多様なね、まあ文化があるなと思いますね。西の要素もたまに感じることもあるんですよ。なんですけど東の要素もちゃんとあるっていうね。はい。だからまあ、
どっちもどっちで、それぞれね、名古屋っていうのはこう激戦になってるわけですね。まあ、関西の方が多いのか、それとも関東の方が多いのかっていうと、だいぶ激戦になって、ちょうどそれの真ん中の境目ぐらい。こっちからこのね、この線をまたいだ場合は、まあ、いわゆる、また違うよ、関西だよ、みたいな、とかさ、こっちからのこっちをまたいだ場合は、まあ、イメージとしては、皆さん東京の関東に属しますよね、みたいな。はい。まあ、そういうのがね、あってもおかしくないかなっていうぐらい、まあ、かなりこう、いろんなやつが選べるようになってますね。いやー、まあ、もったいないってわけじゃないけど、なんかもうちょっといいやつ頼んどいたらよかったなーと思いますね。まあ、うどんはね、結局売ってなかったんですよ。はい。そのスーパーでも基本的に西味、まあ、いわゆる西日本の関西とかの風味を、まあ、使った、うどんは売ってなくて、はい。まあ、どっちかというと全部ね、まあ、こっちの、いわゆる、東海から、関東に向けて、関東方面のうどんが多かった印象です。はい。で、別に嫌いとか食べれないってわけじゃないんですけど、単純に私の、好みの影響で、まあ、うどんといえば薄味のね、お優しい味の、優しいうどんが、まあ、好きだよと。はい。ガツガツしたうどんよりかは、どっちかというと優しいね、うどんの方が、まあ、うどんを食べるってもちろん普通にね、お昼ご飯うどん食べに行こうかってのももちろんあるんだけど、まあ、イメージとしてやっぱりあるのは、体調とかをね、ちょっと崩してしまって、いやー、みたいな話をしてる時に、うどんをね、食べる。まあ、雑炊とかと一緒ですよね。そういった体調崩した時に食べる一つの、めちゃくちゃ美味しいものっていうのが、うどん。っていう。まあ、これは楽園さんの家族もそれがありましたね。はい。なかなかこれはちょっと、まあ、なんていうかな、その休まないといけないとかの状況になった時に、家族のね、まあ、うちの家族が綿棒堂を見てくれて、ありがとうってなるんだけど、まあ、その中でね、やっぱり、ありますよ。うどんは食べれるみたいな。うどんだったら食べれるんじゃないっていうね、なんか絶対的なこう、うどんへの信頼感が、ま、大阪とかはかなりあるんじゃないかなと思ってたりをしますね。はい。まあ、ちょっと話を戻しますと、やっぱりこういう期間限定ですよね。この時期しかやってないというのは、やっぱりこう人間の欲はそそられるなぁと思ってます。はい。で、これは楽園さん自身も一緒なので、皆様もね、ぜひもっとそそられに行こうということで、はい、期間限定とかね、今だけ何十パーセント増量中みたいなやつを見かけたらもう積極的に買いましょうね。安い。はい、安いです。まあ、今回ね、私と、まあ、同居人で一緒に買った、サラダ、みたいなやつに関しては、まあ、定価ではあるんだけど、まあまあまあまあまあまあ、っていうね、感じではございますね。はい。ということでね、皆様、ここまでね、聞いていただき、誠にありがとうございました。まだこの後もね、この、チョドラジ番組続きますので、この後もそのままね、聞いていただければと思います。では、一旦締めましょうか。はい。ということで、一旦ここまでで締めて次のコーナー参りますんで、この後もよろしくお願いいたします。では皆様、ここまで聞いていただき、誠にありがとうございました。最後の挨拶、やりますよ。おつらくです。また見てねー。

はい、ということでコーナー変わりました。ではね、まずは後半の音楽といきましょうか。はい、ということで後半の音楽はまあ同じくね、前半と同じで、まあ、今週のね、まあ、再生されたことが多い、そういったチャートの中から一曲持ってきました。で、ちょっとね、楽園さんこの曲まだ聞いたことがなくて、はい。まあ、聞いたらわかるという可能性あるんですよ。聞いたらわかるという可能性あるけど、記憶の中にはこの曲なかったなという、そういう一曲でございます。はい。ということで聞いていただきましょう。今回の後半の音楽は、オフィシャルヒゲダンディズムさんの一曲でございます。エルダーフラワーというね曲でございますんで、このままの流れで聞いてください。どうぞー。

はい、ということで聞いていただきましたのはオフィシャルヒゲダンディズムさんの一曲、エルダーフラワーというね、一曲でございました。いや、めちゃくちゃいいな。これ私本当に初めて聞いた一曲なんですけど、めちゃくちゃいい曲だな。いや、なんかちょっとこううるってきたようなところもあるんですが、まあなんかあれだね、卒業式のそのバックグラウンドとかで流れてたら私号泣するかもしんないこれ。なんかそういう雰囲気だよね、どっちかというとね。うん、なんかそのね、まあとか、そうね、なんか感動的なシーン、そのね、まあないと思うんだけど、そのなんかプロポーズとかする時のバックグラウンドで流れてたりすると。

なんかそれはそれでいいかなみたいな、こうね、はい。いや、やっぱすごいな。いろんな曲できるのがこのヒゲダンのいいところだよね。すごいよね。こういうね、このしっとりしたような、まあちょっとこう涙を誘うような一曲も作れれば、ロック調のね、かっこいい音楽も作れるというのがこのヒゲダンのマジですごいところ。はい。いろんなね、顔が見れるというね。はい。まあ皆様もね、ぜひもう一回ぜひ、ちゃんとね、目を閉じながらとかね、見てください。まあ楽園さんなんかちょっと今、めちゃくちゃ今眠たくて、はい。目を閉じて半分飛んでたんですけど、それでも入ってきますから、ヒゲダンはスッと入ってくるね。はい。素晴らしい。はい。ではまあ、いつも通りね、そろそろ締めに入っていきつつね、簡単なトークをして終わろうかなと思っております。まあ、まずはいつものやついきましょうか。はい。ということで皆様、まずはここまで聞いていただきね、誠にありがとうございました。また来週も、毎週日曜日でございます。はい。夜のね、19時から、こちらの番組放送中でございますんで、はい、よろしくお願いいたします。また来週もね、はい、ちょっとラジ聞いてくださいね。お願いしますよ。はい。で、まあ、こちらのね、番組の後もですね、もちろんでございますが、次の番組がね、また始まりますんで、はい。ぜひとも一気通貫でね、もう全部聞いてください。はい。この私のチョドラジ以外もね、はい。根室ではたくさん番組やっておりますんで。で、日曜日以外もね、もちろんやってますからね。はい。月曜日からもう日曜日まで様々な番組がこのね、FM 根室では現在放送中でございます。はい。もう全部ね、これも聞いていただいて、はい。もう聞くのが不可能かもしれませんよ。不可能かもしれないですけど、もう全部聞いてください。はい。で、この根室全体のね、ファンになっていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。で、私ね、コーヒーの楽園でございますが、普段からは、まあ、VTuber、かっこ仮もはや仮なんじゃないかとちょっと最近思い出してるぐらい、ちょっと配信活動なかなかできておりませんけども、まあ、VTuber、かっこ仮、プラスね、ラジオパーソナリティ、かっこガチということで、はい。まあ、たまにはね、ラジオの方も宣伝したいなと思っておりますが、まあ、普段ね、こうやってラジオパーソナリティとして様々な現在ラジオ、FM ラジオで番組をレギュラーでさせていただいております。大阪からお届けをしている、ラジオ局であったり、この FM 根室もそうです。で、もう一つね、様々なラジオ局から今ね、流れております。まあ、番組のワンコーナーを務めさせていただいております。はい。そういった形で、たくさんの FM 番組出演中でございますんで、はい。全部のね、番組ぜひ聞いていただいて、私のね、ファンにもなっていただければと思います。で、YouTube に関しては VTuber のチャンネルがございますので、こちらもね、チャンネル登録お気軽によろしくお願いいたします。で、普段から、宣伝とかに使っております X ですね。はい。旧 Twitter X。まあ、こちらもね、皆様からのコメントを募集したりとかにも使っております。はい。ぜひとも私のアカウントをコーヒーの楽園と調べていただければすぐに出てまいりますので、こちらお気軽にフォローをよろしくお願いいたします。で、まあ、あとはね、楽園さんが今ね、まあ、拠点も完全に移して、現在もすでに放送中でございますが、私がね、局長として、小さなラジオ局を現在運営中でございます。こちら名古屋からお届けしております VTuber 専門ラジオ局、ラジオバーチャルパラダイス略してバチャパラです。はい。こちらね5月本当にバタバタしておりましたが、なんとかまあ家にねインターネットが開通してまあ安定的に放送ができるようになっております。まあぶっちゃけねちょっといろんな企画を本当は準備してるんですよ。なんですがちょっと5月がねさすがに、引っ越しをいろいろしたりとかまああとは本業のね仕事の方が、まあ、いわゆる職場の環境がガラッと変わって、やってることはまあ、ほぼ一緒なんですけど、まあ、違う場所でね、大阪以外の場所で今働いてるということで、まあちょっと本業の方に今、正直なところ力を入れている最中でございます。なんで、まあなかなかこう、ね、新しい企画とかができてない現状でございますが、放送自体はなんとか、頑張ってやっております。はい。で、新しいメンバーさん募集したりとかも継続して行っておりますんで、こちらもね、ぜひとも皆様ね、聞いていただければと思います。で、まあ、そんな中でね、なんとかこれだけは全力でやりたいということで、また新しく始まった小さなラジオ局企画でございます。はい。なんともう一つね、5月から、試験放送という形で、やっております、声優さん専門

門のラジオ局をちょっと開いてみました。はい。まあ、名前はラジオアクトですね。アクトは ACT の演ずるという意味のアクトでございます。はい。こちらもね、同じく名古屋から、まあ、お届けしている、まあ、今のところはインターネットラジオ局ということで、まあ、今ね、絶賛試験放送という段階で、まあ、いろんな方に手伝ってもらい、番組をね、ちょっと作ってもらって流させていただいていると、そういう、形でございます。はい。で、まあ今のところね、5月と6月かな。はい。まあ今月、来月という形で、今ね、放送をやってみて、まあ、エラーとかがないかとかをね、見てるんですが、今のところはかなり順調でございます。はい。で、6月も一応様子を見て、まあ7月あたりにちょっと本開局してね、開局いたしましたというね、そういった宣言を出して本格的に稼働していこうと思います。はい。ということで、まあこちらもね、ぜひとも皆様お気軽にね、はい、ラジオアクト、そしてラジオバーチャルパラダイス両方ともね、はい、ファンになっていただければと思います。はい。で、6月からはね、楽園さんもかなり、まあ落ち着くんじゃないかなと思っております。はい。まあ皆様からすればもう明日なので、はい、明日6月1日から、いや、どうか。いや、わかんねえな。まあ、さすがに1ヶ月だけでなんかいろいろ安定するかと言われると、まあ、微妙なところもぶっちゃけあるんですけど、まあ、現状の時点でね、まあ、かなりこう、慣れてきている最中ではあります。で、生活リズムもちょっとずつ安定してきました。今までとちょっと違うからね、こっちに来て。うん。まあ、遅めに起きて早く寝るというね、まあ、そういった生活をしてたんですけど、はい。とか、だいぶ遅めに、まあ、寝るとか、っていうのをしてると、ちょっとね、睡眠時間が若干足らなくて、まあ最近ちょっとその体が重いなーとかがね、増えてきてる印象でございますが、まあ休みの日がほぼね、今のとこないので、まあまあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、まあ来月6月からに関しては、休みが結構まばらにね、ちょこちょこちゃんと取れるという形になるので、まあまだマシかなという次第でございますよ。まあまだマシってだけよ。はい。ということでね。まあ、皆様ここまで聞いていただき誠にありがとうございました。はい。ではまた来週お会いしましょう。最後の挨拶いきますよ。おつらくです。じゃねー。

0: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: Radio station of your town. Of your town. 76.3. 76.3. FM Nemoto. FM Nemoto.
2: はい、どうも、慎吾マーティンでございます。今週もお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、5月最後のね、放送ですけども、なんかね、ふと、ああ、そういえばと思って、この間ね、思い出したんですけど、ルームツアーとか、インスタとかでよく出てくると思うんですけど、なんて言うんでしょう、企業がこう、自分のところ、まあ、建築会社が自分の建てたところで建てた家を紹介しますとか言うじゃなくて、どこどこで建てましたとかっていう、施主さんですね。家主の方が建てた家を紹介するみたいなのとか、あとは、なんかこう、ライフハックみたいな、主婦のライフハックみたいな家に関することとか、そういうインスタグラムがよく出てくるんですよ、記事で。なんか見てて思うんですけど、洗練されすぎてて嫌だなっていう印象があって、これも完全に個人的な感覚なんですけど、なんかね、生活感を出したくないぜっていうんですか？今多分結構流行りというか一定数いるんですよね。家の中でこう生活感を出さずに、なんかホテルライクな家とか、なんかこう洗練されたシンプルなモノクロの家とか、なんかそういう縛りっていうか、なんかナチュラルな家とか、なんかいろいろあるんですよ。結構こだわってんだろうなっていう。まあ主にやっぱり主婦の方が多いですね。で、なんか紹介してるんですけど、なんか家電をね、見えなくするためにこう、ドアで仕切るとか、なんかそんなんとか、あとエアコンが見えないようにするのにこう、ルーバーをつけるとか、ルーバーってまあ格子窓みたいなもんですよね。風は通るけど、なんか外からエアコンの本体が見えづらいとか、やってるんですけど、もう、嫌なんですよ、そういうの見るのが。結局、家って生活の拠点じゃないですか。生活感あっていいでしょって思う派なんですよね、俺。だからなんか家の真ん中にこたつとかあってもいいし、リビングにはだだっぴろい絨毯とか敷いててもいいんですよ。で、まあそれ、やっぱり絨毯とかあると埃が気になるとか、そういろいろあるんですけど、もう俺から言えることは一つですよ。気にするなと。それしかないんですよ。気にするなと。もう絨毯って敷いた時点で、肌触りいいし、ゴミ見えないんだから、ゴミが見えないってことはないのと一緒だから、気にするなと。言いたいわけですよ、これ。まあ、もうちょっと極端な話なのかもしれないですけど、実際、見えてなきゃセーフって、世の中、ごまんとあるじゃないですか。気持ち的に、みたいな。虫だって、いるんですよ、家の床下とか、天井裏には必ず。蜘蛛も、まあ、北海道はいないですけど、ゴキブリとかだって、いるんですよ。ただ、見えなきゃセーフじゃないですか。だから、見えないことまであまりこう気にしないでこう、っていう話なんですよね、個人的には。うん。で、なんかそういう人とかって、やっぱり子供とかいたりすると、子供にもね、木の無垢材でできた、チーク玩具みたいな、なんか積み木とか、そういうのをこう遊ばしたりするんですけど、そんなんで遊ばせるなと思って、結局子供ってアンパンマンとか、ドラえもんとか、好きじゃないですか、そういうアニメのもの。を、まあ、インフルエンサーだから出さないようにしてんのか分かんないですけど、もし子供にアンパンマンとか禁じてるんであれば、俺もう、おかしくなってんじゃないかなと思って、頭が。って思うんですよね。なんか子供が好きなものって、まあ、カラフルなものだったり、パッと見て可愛いって思うものあるじゃないですか。そういうのを排除すなと。なんかわけがない、木のコッパみたいなチーク玩具ばっかり持たせるなと。 ていう、まあ、バランスだと思うんですよね。うん。だからなんか家のインテリアにはちょっと合わないから、無垢材でできた、ちょっとお高い海外製のチーク玩具みたいな、捨てろそんなものと思って、なんか、妙に語気強く言ってますけど、なんかね、ふと思ったんですよね。なんかこの間そう、だなと思って。で、俺も去年か、家リフォームしまして、自分でやって、結構自分で思う通りにできたというか、自分で思うおしゃれな感じみたいなのには仕上がったんですよね。で、まあ仕上がったんですけど、で、まあソファーとかテーブルとかも、まあ自分の好みの、こう、ものをね、置いて、まあ奥さんも好きだって言ってたんで、そういうものを置いて、まあ、生活を始めたんですけど、生活始めるときに、やっぱり心に決めてたことがあって、もう完成したその日が一番ピークにかっこいいから、この家は。そこでもう目的を果たされたと思って。そっからは、こう、家で生活していく中で、どうなってこうが気にしないでこうと思って。で、まあ、もともと実際気にするタイプじゃなかったので、別に未だに一年ちょい住んでますけど、気になることってないんですよね。別にちょっとなんか壁の漆喰が剥がれてきたなとか、あっても別に気にしないし、なんかソファーにもちょっと、あ、拭いても取れないシミできたなとかつっても、まあ気にしないし、それってまあ生活してると絶対出るじゃないですか。だからリビングの、なんでしょう、ソファーの前に置くローテーブルみたいなのにも、子供にペタペタとアンパンマンのシールとか貼られて、ずっと気にせずいたんですけど、まあちょっと増えてくると、邪魔だなと思って、たまに、剥がれかけてるやつとか剥がしたりするんですけど、そしたらローテーブルの表面の塗装がペッて剥がれたりして、ああ、と思いながら別に気にはしないなっていうか、まあ、そのうち買い替えりゃいいかと思ってるぐらいで、だからこう

0: のに多分いちいちなんか神経研ぎ澄ましてると疲れるだろうなっていうのがあって、多分なんかそんなマインドで生活してる人って多分一定数いると思うんですけど、疲れるからなんかやめようと、もうアンパンマンが家にあったっていいじゃないかと、壁にアンパンマンのシールが貼ってたっていいじゃないかという話でございまして、でまあそれが何に今日ね曲紹介につながるかっていうと、まあそういうなんかいわゆる洗練されたみたいな、まあ生活とか生活環境みたいなもののまあアンチテーゼと言いますか、まあ、僕の好きなねカントリーミュージックですね、田舎を象徴するようなカントリーミュージック、素朴ですけどなんかおしゃれな感じもしないというか、まあ、俺は好きで聴いてるんですけど、みたいな曲をちょっとね、何曲か紹介していきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
1: シンゴマーティンとジョエル・カズマの火のないところにジャンピングがクラッシュ！

はい、ということで始まりました、日のないところにジャンピンジャックフラッシュ。今週のお相手はシンゴマーティンです。この番組はウォッシングネムロの提供でお送りいたします。はい、ということで、でもう一個、その今のまあシンプルな生活とか、割とだからこう物を置かないとか物を隠すとかっていうのを好む人たちなんですよね。多分無印良品とかに足しげく通ってそうなタイプの方なんですけど、でも結局その家電を見せない、見せていいんですよ、別に家電なんてあるんだから。でも家電を見せないためにドアをつけるとかって、こうドアを開閉する一手間が増えるというか、ね、エアコンとかもそうですけど、なんか、結局、洗練することによって手間が増えてるんじゃないかっていう、この矛盾が生じてるというところで、結局なんかシンプルな、こう、ライフスタイルみたいのが好きな人が、結局家をきれいに維持するために、掃除をしやすくするみたいな、で、掃除をしやすくすると、ゴミが見えやすくなるじゃないですか。さっき言った絨毯を引かないってなると。だからゴミが見えたら掃除をするとかっていうと、まあ、清潔には保たれますけど、そこにかけてる時間、コスト、高いじゃないですか。だから結局やっぱり人間としてシンプルな結論は、気にしないが一番だなと思って、掃除もしないっていう。これは極端な話ですけど、毎日掃除機かける人と、3日に1回しか掃除機かけない人、だから散らかってても3日に1回しか片付けない人だと、3日分の片付けって、毎日片付けてる人の3倍はかからないんですよ、別に時間的には。この辺が多分3日、4日ぐらいが一番ベストだなと思って。でも、片付くことは片付くじゃないですか。片付く周期は遅いですけど。で、なった時に、よく言うコスパのいいライフスタイルとかっていうと、そこが一番いいんじゃないかなっていう、なんか、気がするんですよね。子供いる方なんか特に多分そうだと思いますよ。本当に。いちいち気にしてたら、キリがないというか。だからなんかそういう YouTuber も欲しいですね。なんか、勢いで生活してるところの Vlog みたいな、なんか、子育てして、あーっつって、わーって飯作って、わーって掃除機かけてみたいな。汚れたとこだけ掃除機かけてみたいな。あーっとあっとあっとみたいな。子供風呂にジャーって入れて、寝かすみたいな。なんかそういう、勢いのある、Vlog みたいなの見てみたいなと思ったりするんですけどね。はい。まあ、お家の話はこれぐらいにしてね。今日はね、カントリーミュージックですね、かけていこうかなと思うんですけども、まあ中でも、田舎臭いと言いますか、いろいろ種類もあるんですけどね、カントリーミュージックも、ネオカントリーと呼ばれるものだったり、あとはちょっとヒップホップとか、クラブミュージックよりのカントリーミュージックが最近ちょっと流行ってたりもするんですけど、まあそんな中でも、本当ザ・バンド。っていう感じのカントリーミュージックにね、今一曲行きたいなと思うんですけど、はい。じゃあ聴いてください。ザ・トラクターズで、ザ・ブルーカラーロック。

はい、ということで、聞いていただきましたけども、ザ・トラクターズですね、というバンドなんですけども、カントリーミュージックをベースとしたバンドなんですけど、このバンドは、そうですね、どの曲聴いても、割と、あ、カントリーだなっていう、こう、カントリーにあまり耳馴染みない人が、ファーっと聴いた時に、あ、カントリーミュージックだなってわかるタイプのこう、曲を作るアーティストというか、うん、なんかそういう、バンドですね。アーティストですね。うん。というわけでね、今日はちょっと洗練、なんか、最初の話が悪かったな。洗練されてない音楽なんて言っちゃいけないなっていう。なんか、まあ、ただただなんか今日話したかった話と、紹介したかった曲を、つなげてみたら、まあ、そうなったんですけど、別に今の洗練されてないかって言われると、別に田舎臭くもないしな、っていう、なんか不思議な気持ちになりましたけどね。はい。ね、カントリーミュージック、まあ、アメリカ発祥のね、音楽なんですけども、まあ、基本的に1900年代初頭にこう、流行して、だんだんと音楽の礎となって、今の現代の音楽のルーツを辿っていくと、そこに辿り着くんですけど、そっから先っていうか、以前の音楽とは全く別物で、やっぱアメリカのこう、栄えていく段階で、出てきたアーティストとかで、あとジャンルもそうなんですけど、基本的にブルースとジャズと、まあ、あとカントリーミュージックですね、ってがあって、まあ、イメージ的にはカントリーミュージックというのは、まあ、白人音楽と、まあ、呼ばれたりするんですけど、で、ブルースとかジャズとかは、黒人ですね、ブラックミュージックと呼ばれる。まあ、要は移民ですね、まあ、詳細はさておき、まあ、いろいろあって、アメリカに、来た、そのアフリカ系の移民たちの、間で、こう流行ったのが、まあ、ブルースとジャズというので、大枠分かれるんですけど、今はまあ、そんなこともなくですね、垣根なんてなくっていう、肌の色やね、目の色で、って、ブルーハーツも言ってましたけど、まあ、そういう区分けはなしなんですけど、まあでも基本的には、なので、アメリカの国を挙げたジャンルというか、日本でいうところの演歌みたいなものに当たるんですけどね。だから割とこう、保守的な方とか、アメリカの愛国心強い方がカントリーミュージックを聴くというところでもあるんですけど、ただこれやっぱり国柄なんでしょうね。要は今日本だと演歌みたいな形ってまあ例えましたけど、演歌って変わらない良さがあるじゃないですか。昔から。聞いても音質で、あ、ちょっと古い演歌の曲なんだねとかっていう判断はできますけど、曲調と歌だけ聞いて、あ、これ昔の演歌だねってあまりならないというか、だからこれは多分変わらない良さなんですよね。まあ、ここも保守的ではあると思うんです。ただカントリーミュージックに関しては保守的な方が聞く傾向にはありつつも、どんどんこう変わっていってるという感じですね。で、まあ、これからかける曲も、ルーツじゃないところで、割とこっちのネオカントリー寄りっていうんですかね。まあ、2010年代、10年以前のあたりに、カントリーミュージックのいいアーティストがたくさんこう出てくるわけですね。で、そのアーティストたちは今も最前線でこう活動しているんですけども、まあ、ジェイソン・アルディーンだったりとか、ジャスティン・ティンバーレイクとか、そういうアーティストがこういろいろいる中で、このアーティストもアルバム買って聴いてたんですけど、これが、あ、ネオカントリーだなっていう、多分ネオカントリーの夜明けみたいなアーティストなんですかね。はい。それではちょっと一曲聴いていただきましょう。キース・アーバンで、キス・ア・ガール。

はい、ということで、聞いていただきましたけど、キースアーバーの曲ですね。キースアーガールということで、ずっと出てこなくて、今調べてて、俺また出てこなかったな。旦那なんですよ。ニコール・キットマンか。そうだ、ニコール・キットマンの、本当か？ニコール・キットマンの旦那さんなんですよね。ただ知らなかったですね。去年離婚してたんですね。なんか全然知らずにいたんですけど。そうそうそう。すごくイケメンでね。ちょっと、キース・アーバン

写真見てみてほしいんですけど、これがまあネオカントリーのこう幕開けというか。で俺ジャスティン・ティンバーレイクってさっき言ってたなと思って、違うなと思って、キャリー・アンダーウッドだなと思って何をどう間違えたのかよくわかんないですけどすごい間違いしてしまったというところで、はい。で、まあ、カントリーミュージック好きで、自分のバンドにも、色濃く反映されているんですけど、ただね、なんかやっぱり今聴いてもらったような、ポップス寄りのカントリーとか、そういう曲はね、なかなかこう、バンドでやろうってなりづらいというか、もちろん、もともと俺、なんて言うんでしょう、シンガー畑じゃないので、ソロアーティスト、まあ、ソロで弾き語りとかはやってるけど、やっぱりバンドでやりたいなと思ってて、バンド始めた身なので、バンドってなると、どうしてもちょっとポップさやりづらいというか、なんか、ありますよね。特に若い頃なんて、なんか、ちょっと、楽器が目立たなくなるなとか、なんか落ち着いた曲やると、楽器隊が、なんか、つまんなくなりそうだな、みたいな。実際つまんないことないんですよ。こういう曲ってめちゃめちゃ楽器難しいので、あれなんですけど。でもなんかこうバックミュージシャンみたいな形で従えるのって違うなと思ってたので、まあ思いっきりシンゴ・マーティン・バンドっていう自分の名前入ってますけど、それでもバックバンドではなく、まあバンドのサウンドとしてやってたりするので、どっちかというと1曲目にかけた、まあトラクターズとか、ああいう感じの曲とかの方が好きだったり、しますね。はい。で、まあまあまあ、先ほど お話しましたけど、まあ、こっからね、また別のアーティストが出てきたりするんですよ。それこそ、テイラー・スウィフトなんかも、今のテイラーからしたら全然信じられないですけど、もともとカントリーミュージシャンとして出てるんですよね。アルバムも、ティム・マクローっていう、デビューアルバムかな、カントリーミュージックアーティストの名前をこう、冠したアルバムで出てて、1枚目なんかはすごく素朴で、カントリーミュージックの影響を受けてる、アルバムだったりしたんですけど、どこからだろうな、タイトルちょっと長めで思い出せないけど、恋愛リアリティショーだな、相乗りじゃないやつもう全然名前が出てこないね。でタイトル曲になって、での曲よ、もうもうおっさんになってきたこれはっていう。まあそれでちょっと流行って、であとまあシェイキットオフとかでこう世界中で人気になってみたいなところから、やっぱちょっとダンスミュージック寄りになってったりとか、まあそれこそポップスですよね。だ突き詰めるとやっぱポップスになっていくのかもしれないですね。どんなアーティストも売れてきてなんかこう変化をつけようと思ったらポップスに寄っていくのかもしれないですね。でいう、まあね、そんなカントリーミュージックいろいろ変遷もあったりしますけど、今もなおね、本国アメリカで愛されている音楽でございまして、で、そんなカントリーミュージックですねの父と呼ばれる方の曲をね一曲かけたいなと思うんですけど、すべてのカントリーミュージックはね、ここにからいろいろ派生してって言ってるわけですね。それでは聴いていただきましょう。ハンク・ウィリアムズでホンキートンクブルース。

ンク・ウィリアムスのホンキートンクブルース聞いていただきましたけども、まあ、これの方がカントリーミュージックじゃんって印象深い人もいると思うんですけど、まあ聞く角度によらないですよね。どの角度からどう見ても何聞いてもシンプルにカントリーミュージックっぽいなというか、多分カーボーイハットかぶってんだろうなとかっていうイメージだったりとかすると思うんですけど、まあこれもカントリーミュージックなんですけど、一応まあブルーグラスと呼ばれる、まあ、形態だったりして、よく聞くバンジョー、マンドリン、フィドルというバイオリンですねとか、まああと音入ってましたけどスライドギターですね、キュイーンみたいな、ああいう感じのサウンドが入ってくると一気にこうカントリーミュージックっぽいなっていう感じがしますけども、はい、この辺が多分カントリーミュージックバーとか行ったりして曲演奏しますとかっていう箱番がいるお店とか行ってもやってるのってこの辺ですね。キース・アーバンの曲とかやってる箱番って俺聞いたことないんで、まあまあまあ古き良きみたいな、誰もが知ってるってなるとある程度時代遡っていくんでしょうね。多分古いは古いほど多分触れてる方はまあ多い計算にはなりますから、まあそういうところでこの曲もね愛されてたりするんですけど、他にもまあこの時代だともう少し前か、カーターファミリーとかっていう呼ばれるね、本当元祖のカントリーミュージックを演奏する方がいたりして、本当もうあれですよ、夜行列車に乗って全国つつ裏裏いろんなパブだったりとかそういう劇場とかで歌って、お金を稼いでっていう、まあ旅するサーカスみたいなイメージですかね。旅するこう家族ミュージシャンみたいな、家族でやってるミュージシャンとかね結構いたりして、まあそういうような感じがまあカントリーミュージックのイメージなんですけど、はい、というわけでちょっと今日は最初の小話から急展開でまあカントリーミュージック特集みたいな形でお送りしましたけど、カントリーミュージックといえばなんですけど、今週のね、金曜日なんですけど、ライブイベントが久しぶりにハイワットホールでありまして、ザビエル大村さんというアーティストのね、方が、また根室に来てくれて、ライブをしてくれます。はい。この方もね、今聞いたような、ギャロッピングスタイルと呼ばれるこうギターとか、ラグタイムブルースとか、そのカントリーもそうですし、まあブルースですね。ブルースギタリストの方なんですけど、この方ものすごくギターお上手ですし、トークもねものすごくこう関西の方で饒舌なトークをされる方なので、ぜひね遊びに来ていただきたいなと思っております。5月29日の金曜日ですね、場所はハイワットホールで、時間が6時半オープンの、開演が7時で、私シンゴマティもオープニングアクトで出演します。でチャージがね300円、でドリンクが別途になっております。ぜひ、興味ある方はね、僕のツイッターやインスタや、フェイスブックなんかからでもチケット予約できますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、で次週はね弾き語りの回ですね、また弾き語りやっていきますので、ぜひお聞きください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今週のお相手はシンゴマーティンでした。また来週。

0: んにちは、日のまりです。根室を育ち、ただいま声優として日々頑張っています。そんな私がお相手でお送りする30分間、日のまりの根室の日だまり。皆さんからのメッセージもお待ちしています。毎週日曜日夜9時から放送中。インターネットでも聞けるよ。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
4: Good music and good information.

0: 福井伝統工芸アイドルグループ、サクライトのラジオサクライの革命。皆さんこんばんは。福井伝統工芸アイドルグループ、サクライトのリーダー、神楽日和です。ラジオサクライの革命のメインパーソナリティを務めさせていただきます。毎週週替わりで私以外のサクライトメンバーが一人参加し、二人で楽しくお届けします。さて、今回のメンバーは？
1: はい、黄色担当、ゆいぴーこと白川ゆいです。
0: はい、今回はゆいぴーとお届けです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は、福井県の福井街角放送、大分県のノース FM、北海道の

0: FM 根室、こちらの FM 3局にてオンエアしております。それでは30分間お楽しみに。改めて皆さんこんばんは、サクライトのラジオサクライト革命始まりました。
1: イエーイ、
0: ユーピー2回目の登場ということで
1: です。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: 今日もね、日曜日ということでね、ユーピーに来てもらいました。ユーピーはね、やっぱ学生さんということで、
1: はい、
0: 高校1年生始まって、高校に入学して2ヶ月ぐらい経つ、もうすぐ2ヶ月
1: ね、ですね、それぐらいです、ね、
0: どう、楽しい高校は？
1: 楽しい、
0: 本当楽しいんだ。いいね、いいね。やっぱさ、でもさ、勉強が増えるじゃん、
1: はい、
0: 高校生になって。どう、勉強はさ、何の教科がゆいぴ一番得意？
1: なんだろうな、でも、うん、高校入ってから、うん、英語が好きになったかもしれない。
0: 本当？
1: はい。
0: ちょっと英語壊滅的なので、桜井さん。ちょっといい子が、ちょっとユッピー、ちょっとこれから英語伸ばしてって、ちょっとうちらの海外の方向けの。
1: まだ好きなだけなんです。
0: まあ、好きっていうのは大事だよ。でも、うん、うちもさ、結構英語好きだったの。そうそう、なんかテストの中で結構英語高得点目だったから、うんうん、ちょっと2人で英語頑張ろう。
1: 頑張りましょう。
0: え、逆にさ、何が苦手？
1: もう圧倒的に数学です。
0: え、ちょっとユイピーとお揃いなんだけど、私
1: やったー。
0: なんかきっと苦手に差がありすぎると思うんですけど。え、数学ってさ、本当にさ、公式が覚えられなくて、私、公式って覚えられなくない？
1: 覚えれないです ね、
0: 何が何の公式なのかみたいな。そう、なんかテストってさ、数学のテストってさ、なんかこの式を解きなさいみたいなのでさ、
1: はい、
0: なんか x イコール何々何々何みたいなさ、うんうん、やつがだけが書かれてるじゃん、
1: はい、
0: そのさ、問題に対して、え、何の公式使えばいいの？って私なっちゃって。え、ユイピーはそのタイプ？
1: いや、なるんですけど、うん、もう今は本当に、なんて言うんだろうな、
0: うん、
1: なんか本当に何が何だか分かってなくて、何が分かってないのかも分からないみたいな。本当一番壊滅的。
0: 結構やばいとこにいるね、今。
1: 一番やばい。
0: ユーピーもちょっとうちの仲間かもしれない。ちょっとでもユーピーが頑張ってくださいよ。
1: はい、頑張ります。
0: これからまだまだ高校始まったばっかりやからね。
1: はい。
0: ここからちょっとだんだん難しくなっていくと思うんですけども、ちょっと真面目に頑張る最年少ということで、ね、桜井さんの中で一番の頭がいいとされていますから。ユーピーにはちょっと頑張ってもらいたい。でもさ、ユーピーの高校、ね、あんまりちょっとね、ユーピーの高校が特定できるようなことは言えないんだけども、
1: はい、
0: テスト多くない？
1: 多い。
0: ね、
1: 多い。
0: なんかずーっとテストしてるイメージ。なんかあと土曜登校も多いなと思ってて。
1: そうなんですよ ね。
0: なんか桜井との一緒にね、ライブしたいんだけども、なかなか出れないじゃない、
1: はい、
0: 土曜登校があってね、なんかそれはなんかちょっと残念だなと思ってても、ユーピーが勉強頑張ってるから、それは頑張れと思う。今だけのさ、花の JK だからさ、
1: そうなんですよね。
0: それはやっぱっ楽しんでもらいたいので。
1: 楽しみたい、本当に。何すればいいか分かんないです、ね、楽しみたいんですけど。
0: あ、本当？なんかでもね、高校生活を楽しむには、ね、うちはとにかく写真をめっちゃ撮ってた。
1: 写真？
0: うん。だからうちのね、写真フォルダには高校時代の写真がもうなんかもう何万みたいな。そう、なんか高校時代 のおかげでめっちゃ私のフォルダ内には写真が多いです。
1: そう、それぐらい増やしたいです。
0: 本当になんかでも容量はない、普通に。そう、でもめっちゃ思い出をなんか形っていうかさ、もう目に残せるじゃんか、写真って、
1: はい、
0: やっぱだから、その何気ない日常とか、なんか友達のなんか 変顔とか、もうなんかめっちゃ取り合ってるの、うちら高校で。そう、放課後めっちゃ取り合ってたりとか、なんか人のスマホを奪ってこうやって自分で撮ったりとか。そう、そういうのがなんか後から見返したらめっちゃ青春だなって思えるし、なんかそういう何気ない日常を残すっていうのは結構なんか後から見返した時にも結構楽しかったなって思えるし、
1: うわ、いい。
0: そう、あとはね、やりたいと思ったこと、なんか高校生のうちにしかできない、なんか憧れてた JK 像みたいなあるじゃん、
1: はいはい、
0: そういうのをや全部やった方がいい、本当に
1: 全部やる、
0: うん、なんかね、うちもね、ほら、なんか最近 なんかネームプレートみたいな体育祭の時に作るのがさ、なんか流行ってるじゃん。なんか、そう、なんか流行ってる、流行ってるとか、うちの時代には流行っててさ、なんか日和みたいなさ、ネームプレートつけて、なんかキティちゃんの形にかたどってみたいな、っていうネームプレートとか、なんかギャルは扇子を作ってここに名前が
1: 書い
0: て
1: ある
0: とか、そう、そういうのが流行ったんや。
1: 初めて聞いた。
0: そう、そういうのはやった。なんかそう、1、2年の時はちょっとひよってやんなかったんだけど、そう、3年生の時にやっぱ楽しみたいなと思って、そう、だからそれを友達と一緒にこうせっせっせっせと作って、それで、あの、写真を撮って、それからその体育祭終わりにプリクラ撮りに行くとかは結構本当やってよかったなって思う。
1: うわ、青春。
0: そう、もう本当にね、あの、文化祭中にボロボロにはなったんだけど、そう、本当に、ね、作り慣れてないからさ、もうボロボロになったんだけど、でもそれは結構もう楽しかったなと思って。
1: いいな。
0: そうそうそう、だから友達とやりたいことをなんか全部やるみたいなのは結構、なんかその時も楽しいし、後から思い返した時にも、あ、楽しかったなって思えるから、結構一生の思い出
1: だ。いや、もう今聞いてるだけでいいなってなりましたもん。想像が膨らみますね、
0: 本当に。あとは絶対にご飯を友達と食べるとか。
1: おー、
0: そうそうそう、あ、ご飯ってさ、みんな自由に食べれる形式でしょ、
1: はい、
0: そう、だから、あの、友達と、あの、ユーピーの高校ができるか分かんないけど、ちょっと違うとこ行って食べるとか、教室内じゃなくて、そう、ちょっと中庭行って食べるとか、
1: はい、
0: そう、うち の, あの高校はね、あの、ダメだったんだけど、なんか一時期できる時期があって、一時期外でみんなで食べたりとかしてて、そうそうそう、
1: そうなの。いいな、そう、青空の下。
0: え、そう、青空の下、めっちゃ青春じゃない。
1: めっちゃ青春。それこそ写真撮りたいですよね。
0: そうそうそう。でもさ、なんかそういう、こ、なんか分、んーと、放課後、そのだらーっとずっと友達と学校に残ってるとかも、なんか今思い返したらめっちゃ青春やなと思う。そうそう、そういうのは結構いい。
1: いい、
0: 全部やりな、もうやりたいこと。本当になんかさ、放課後になんかだらっと残って友達と勉強してるとかも全然なんか、今その時はさ、学生の時はマジでやりたくねって思ってたけど、今思い返したら結構ちょっとやっとけばよかったなって思ってるから、ゆいぴーにはこれをおすすめしよう。
1: やってみたい。
0: また聞かせてください。
1: はい、
0: では最初のコーナー行きましょうか。
1: はい、
0: はい。

0: イドル研究所のコーナー。このコーナーは桜井とがトップアイドルになるべくいろんなアイドルさんを研究していこうというコーナーです。今回のですねアイドル研究所はですね、私たちね昨日あのツアー桜井の革命、2025-2026 第44期が、
1: はい、
0: あったということでですね、ちょっとこのことについてちょっと研究していこうかなと、
1: いきましょう、
0: はい、思ってます。桜井と以外にねいろんなアイドルさんをお呼びして対バンをしたんですけれども、
1: はい、
0: ちょっとゆーぴーどう、昨日いろんなアイドルさんのライブを見て楽しかった？
2: 楽しかった。
0: あ、楽しかった。
2: 可愛かった
0: 可愛かった。例えばちょっともうちょっと詳しく聞かせてよ。 どのアイドルさんのライブが楽しかったとかある？
1: いやもう皆さん本当に、うん、あの素敵だったのは もちろん、うん、
0: もちろんね、
1: 大前提の上なんですけど、うん、もうリノスタルジアさん、
0: うん、
1: そう、あのライブ上でも言ったんですけど、うん、リノスタルジアさんが可愛かった。
0: あ、可愛かったね、本当に、
1: うん、本当にステージの上、
0: うん、
1: でキラキラ輝かれてたのもそうですし、うん、あの昨日レア衣装だったんですよね。
0: そうね、そうなんですよ。なんかね初期衣装だったり生誕衣装だったりね、
1: そう、そうそうそうなんです。
0: めっちゃ可愛かったね。
1: 可愛かった。フリフリ
0: ね、本当に
1: 私の好きな感じが、
0: うん、本当、
1: はい、
0: かった。レイヤーな、
1: レイヤーも可愛い。
0: 可愛かったね。
1: いや、しかもなんか裏で控室で、うん、ずっとなんか嘘の話をなんか本当のように言うトーク会みたいななんかやってたんですよね。
0: そう、控え室で私たち桜井とリノスタルジアさんで、そう、大ホラ吹き大会
1: 本当何してるんだって感じですよね。
0: あの後ろからトンビにしばかれてそのまま首根っこつかまれて金沢まで連れて行かれました
1: あゆさんですね
0: とかね、あのかこちゃんがあの夜中散歩してたらあのキツネが出てきて一緒にラブ水羊羹踊って握手して帰ったとかこういう話を永遠にね
1: 本当に
0: でも本当にもうリノスタルジアさんはね本当にもう半分信じてたよね。

0: 最初本当にうちらが嘘ですって言うまで、みたいな、
1: 信じてらっしゃると思ってこれ
0: 本当にもう本当に信じててね、うちらが嘘ですって言ってさ、はい、うちらがさちょっと本当ここまでは本当です、はい、みたいな話し方をしてたじゃん。だからなんかもうどこまでが本当だかでもめっちゃ楽しかったね。
1: 楽しかったあれは、ね、
0: でもライブもさめっちゃ楽しかった。うちもさあのリノスタルジアさん の, あのチェキロっていう曲が好きなんだけど、
1: はい、
0: あの最近あのいっぱいね私たちリノスタルジアさんとたくさんのご一緒させていただいてるんですけれども、最近のリノスタルジアさんのライブあのリミックスバージョンが多くて、
1: はい、
0: うんうん、そう、その中のリミックスにはチェキロが入ってないんですよ。
1: あら、
0: そうだから最近聴けてないなと思ったら、なんと昨日リミックス前にチェキロを歌ってくださって、
1: はい、やった
0: そうなんです。 私その時ねあの裏で控え室でメイク直ししてたんですけど、うんうんうん、あのチェキロが聞こえてきたんでもうメイクほったらかしてチェキロフロア走ってって本当に湧いた
1: 湧いた
0: 湧きました。
1: もうすごい楽しそうにこうやってもう見てましたもんね。
0: そう本当にもうあれが大好きで、なんかやっぱ一緒に踊れる楽曲ってめっちゃいいなと思ってて、うん、そうそう、私たちにもさラブミズヨーカン発行してお願いっていうのがあるじゃない、
1: はい、
0: そうやっぱああいうのはお客さんと一緒に楽しめる、分かりやすく楽しめるのがいいなと思ってて、うん、そうそうそう、だから私もねなんかほらサクライトの振り付けを担当してるじゃない、
1: はい、
0: そうだからそういう振りをつけてみたいんですけれども、はい、なんと出来上がったのがリスタートのあんなに難しい
1: ちょっと難しいよってよく言われますよ。
0: そう本当に真似できないみたいなちょっと私にもああいう振り付けを作る才能が欲しいんですけど、次はちょっと頑張ろうと思う。
1: いやもうあれはもう日和さんの良さですから。
0: え本当、
1: はい、
0: ほらなんか褒めてくれたら嬉しい
1: なんか桜井としか踊れないってなんか、
0: うん、
1: なんか、
0: あ、まあ、確かに
1: 良くないですか。
0: 確かにかっこいいかもね。
1: ちょっとかっこよくないですか。
0: しかもユイピーは一番ついてこれてるメンバーなので素晴らしい本当に。めっちゃユイピーの踊り方結構好きだよ。
1: あ、やった、うん、嬉しい
0: これからどんどん極めていこうな。
1: はい
0: でもさ本当になんか一緒に踊れたりとか、なんか一緒に何やろ
1: う、
0: なんかコールっていうか声出しができるのもめっちゃ楽しいなと思って、
1: そうですね、
0: そう、なんかズーズーズーさんとかもさなんか一緒にはいはいはいはいって言ってるとか、私あれ大好きなの。
1: もうめっちゃやってましたもん。
0: えそうはいはいはいはいってあれが大好きで、なんか声を出すって私結構好きで、
1: うん、
0: そうだからなんか声を出すことによってなんか何やろう、楽しいっていう感情が出やすいというか、
1: お
0: そうなんか私がそうなりやすいのか人間の心情的にそうなるのか分かんないんだけどだからそういう人間の心情的にそういうのがあるんだったら、私たちにもね結構積極的に取り入れたいなと思ってて
1: ですね。
0: そうなんよ、
1: あんまコールないですからね。
0: そうそうそうそう、桜井さんでもねフラッグにはさあのフフーとか言ってるじゃん、はい、そうだからあれをちょっとみんなにマスターしてもらいたい
1: あれですよね、あのしてくださる方は多いんですけど、
0: そうそうそうそう、
1: でもあのこなんて言うんでしょ う, もう公式のこれみたいなのがないから、
0: そうい
1: うのもあってもいいかもです。
0: そう やりたいなと思って、ちょっと横で聞いてる社長にお願いって
1: 今いらっしゃいますからね、
0: お願いします、そういうのやりたいです、
1: ね、やりたいです
0: なんかそういうのがあったら結構ライブハウスでやる時にも結構強いんじゃないかなと思ってて、うんうん、そうそう、やっぱコールしたい派の方とか振りコピしたい派の方とか、はい、静かに見たい派みたいな方、うんうん、結構そうなったら私たち そのコールの曲っていうか一緒に声を出すみたいな、はいはいはいはいみたいな曲ができたら、
1: うん、
0: 全楽曲あるなと思ってて、私たちの楽曲ってそうなんか静かになんか観覧する曲と、
1: はい、
0: クリコピする曲と、うんね、盛り上がれる曲みたいな、そうなったら結構桜と強いんじゃないかな。
1: 強いですね、
0: 一緒にトップアイドル目指して頑張りましょう。ゆうぴ、
1: 行きましょう行きましょう、
0: うー楽しいこれいい締めができました、それではアイドル研究所のコーナーでした。それではここで一曲お届けします。サクライトでオリジナルライト。

0: があるならぶっちゃけられるのコーナー。このコーナーはサクライトがもっと強く結束力の高いグループになるべくぶっちゃけ会おうというコーナーです。
1: はい、
0: さあゆいぴこれね、このお題はねちょっとね、かこちゃんに先ほど決めてもらいましたけれども、今回のお題はですね、サクライトの怖いメンバーと一番イラッとしたメンバー。
1: いや
2: もうゆいぴーが嫌すぎて叫んでるもん。
0: もうね、もうゆいぴーさ、あのこのお題をもらってからいないですでもね、ちょっと絞り出してもらおうと思います。ゆいぴーね、今ちょっと出てきてる？
1: いや、な
2: マジ
0: じゃあちょっとうちが先に言うから、じゃあその間に考えて
1: み
0: て、はい、うん、これはね、あのこの愛があるのでぶっちゃけられるのコーナー、あのお互いに言い合うこともありつつ、な他のメンバーのことも暴露していいみたいなあのコーナーらしいのでどんどんどんどんぶっちゃけていこうかなと思います、
1: はい、
0: 私のですね、サクライト の, あの怖いメンバー、怖いメンバーは朝比奈加子ですね。やっぱ有名で、朝比奈加子はちょっとスパルタで有名なので本当にあのね、レッスンの時とかあの本当に加子ちゃんストイックでスパルタなので、うん、本当にあの筋トレとかね、私たちねあのしたりするんですけれども、もう加子ちゃん本当にはいやるよやるよみたいな、もうなんか休憩どこみたいな、私たちが本当にもうはぁはぁみたいになってても、はいやるよみたいな、とかあの本当に根性論であのこうこうこう行くぜみたいな時があるので、その時はちょっとね、あ怖いなって思いますね。ちょっとね、その何だろう、なんか圧力系怖いじゃなくて、なんかそうね、なんかね、その先輩怖いみたいな感じじゃなくて、うんうんうんうん、そっち系の怖いが朝比奈さんにある、
1: あ引っ張っていく感じ
0: の、そうそうそうそう、
1: 行くぜみたいな、
0: 怖いって感じ。うちらでそんで、一番イラッとしたメンバーか、イラッとしたメンバー、
1: めっちゃ難しくないですか、
0: ね、むずいねこれね、
1: めっちゃ難しい、
0: どうしよう、イラッとしたメンバー、ごめん朝比奈加子
1: 集中放火じゃないですか
0: 朝比奈加子ですね、多分これもこれを聞いた朝比奈加子はちょっとね、どんな反応するか結構楽しみなんですけど
1: 今寝てらっしゃいます
0: か、ね、今めっちゃ寝てますからこれ今がチャンス朝比奈加子はでもね、これはね、でも本人にもね、あの前出てくれたぶっちゃけ寮のコーナーで言ったんですけど、やっぱそのひっつき具合が多いっていうのが、うん、そう、なんかイラッとまではいかないんだけど、でも私のやっぱちょっとね、機嫌が悪い日みたいな時にこうグイグイってこられたら、ちょっと今いいかもみたいなのになるかなそう、その時はちょっとなんかビイラッとみたいな、

0: B イラッとみたいなのはまあちょっときますね。どうゆいぴ、
1: 怖い怖いメンバーさん、でも C って言うなら、マイさんかもしれない。
2: おー今お隣にいますから。嬉しそうや、なんかめっちゃ嬉しそう。え、ちょっとどういうところが。
1: いや、なんかあの、私加古さんタイプ のスパルタ感が別に怖く思わないんですよ。なんかこの間もあったんですけど、その全然なんか私も行きたい、そういうついていきたいみたいな、
2: めっちゃいいね
1: 感じなので、そこは別に怖く感じなくて、で日和さんは、もうほとんど本当に怒ることがない、まあ、
2: 確かに、確かにそうだね、あんまないね。
1: で、で、あゆさんも、その怒るって感じじゃない。
2: そうね。
1: でもなんかやっぱ舞さんが一番先輩だから、そうミーティングとかそういう、かしこまったこう、きちっとしたところで、一番言ってくださるのが舞さんだなって思ってて。
2: 確かに確かに、
1: まあ、強いて言うなら舞さんかな
0: っていう、そういうね、しっかり意見を言うということで、
1: そう言ってくださるっていうところで。
2: 確かに確かに、それはあるね。じゃあちょっとこれが一番楽しみなんですけど、一番イラッとした。
0: いや、マジで本当に分からない。本当
2: に、ゆいぴーってイラッとすることってあるの？なんか、どうなの？ある？
1: でもあるんじゃないですか、人間なので。
2: まあまあ確かに人間なのでね、確かに。
0: でもメンバーにきっきり知りたい。でもめっちゃ、
1: マジ、わかんない。
0: お願い、絞り出して。
1: 本当に頭抱えちゃいます
2: もん。本当に頭抱えてる、もうゆいぴー目の前で。
1: イラッと、イラッ、イラ
2: ッ、まあでももやっととかでもいいよ。
1: もやっと、じゃあもう私もマイさんにしようかな。
2: やっぱこれ表裏一体だよね、結構ね。そうね、そうなんや。
1: いや、本当になんか、マジで思いつかないんですけど、でもなんか、やっぱいじる、いじるっていうのはやっぱマイさんだ
2: から。ほら、ちょっとリアルで来たよな、マイちゃん。リアルやよ。
1: マイさんが一番多い、
2: そうね、
1: わかんないけど。
2: まあ確かになんか、おい、ゆい
1: って。別にそれでイラッとしないんですけど。まあでもなんか他の人そういうことあんまない、
2: まあ確かに、
1: から、まあでも舞さんかな。でも好きなのも舞さんです、
2: あ、
1: しゅう、
2: 機嫌直った。舞が一番好き。
1: でも私が入った頃にその憧れる先輩みたいな感じで、もう本当に舞さん、
2: おお、じゃあいいね。
1: もうなんか本当にいろんなんか皆さんとなんか、皆さん全員好きなんですよ。で、なんかいろんな、なんか好きがあるっていうか、だから憧れるとか、その姉さんみたいな感じのは舞さんっていう感じです。
2: いいね、いい回収をしたよ、ゆいぴー。
1: いや、本当にもうありがたいですよ。で
2: もこれ今度またもう一回イラッとしたメンバー聞いていこうかなと思います。
0: いや、怖い、本当に出てこない。
2: それでは、愛があるならぶっちゃけられるのコーナーでした。

0: それではここで桜井との直近のイベント情報をお知らせします。6月7日日曜日は福井県住みます芸人のめし召し上がれコニオさんとむしゃむしゃさんのツーマンライブコニムシャ2に出演させていただきます。
1: イエイ。
0: 場所は大井町にあります里山文化交流センターです。この日はですね、桜井とライブだけではなくコーナーにも出演させていただきますので、皆さんぜひお楽しみに。
1: そして、6月14日日曜日、堺ほやまるファンミーティングほやまみれに出演させていただきます。そう、ほやまると桜井とのコラボステージもございまして、いつもキレキレダンスをしてくれるほやまる、今回もキレキレ楽しみにしてますよ。
0: 楽しみにしてます
1: 会場は堺市の三国未来ホールとなっております。
0: はい。そしてですね、皆さんに大事なお知らせでございます。8月8日土曜日に私たちが現在行っている全国ツアー桜色革命のツアーファイナルを開催いたします。
1: いたします。

0: 場所はですね、アオッサ8階にあります福井県県民ホールにて開催です。この日、ツアーファイナルはですね3部構成となっておりまして、1部2部はアイドル対バンイベント、そして3部はですね桜井とのワンマンライブとなっております。現在3部の桜井とワンマンライブのチケットを発売中です。皆さんに絶対にこちら来てほしいと思っております。公開させないライブをお届けするので、8月8日土曜日、皆さんのことを待ってます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それではラジオ桜井の革命、もうすぐお別れの時間なのですが、今週もいかがでしたでしょうか。この番組はですね、大分県のノース FM、 北海道の FM 根室、福井街角放送の3局にてオンエアしております。番組への感想や応援メッセージは各放送局のメッセージフォームか桜井とのホームページお問い合わせからお送りください。皆さんからのメールお待ちしております。それでは以上、私たち福井伝統工芸アイドルグループ
1: 桜井とでした。
0: それでは今週の福井弁はズック。ゆいぴーよろしく。
1: みんな今日体育あるけど、うちズック持ってきた？
2: 持ってきてないよ。

0: 俺を苦しめる未整理の資料の山がここにある。しかし俺を救う山もまたここにある。エメラルドマウンテンブレンド、これ飲んで今日も頑張ろう。
1: 今日もジョージアの定番エメラルドマウンテンブレンドをどうぞ。
2: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後7時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。
3: The radio station of your town, of your town. 76.3 FM Nemoto FM Nemoto
4: 日の丸の

皆さんこんばんは、日の丸でございます。1週間のご無沙汰いかがお過ごしでございましたでしょうか。いよいよ5月22日という記念すべき私の誕生日が過ぎ去り、先週の段階で、先週の収録した段階でまだ毎年作ってる動画が何にもできてない、どうしようっていうような話を皆さんにしたと思いますけど、まあ無事ね、当日には間に合うことができまして、皆さんにお目見えする形として新しい動画を作ることができたんでございますけれども、どうでしたどうでした、元ネタがあるのよ今回の動画はね。でパロディにしようと思って作り始めるというか、まあ企画をしたはいいものの、私の周りにその元ネタを知ってる人が少なくて、体感8割知ってるこの動画って聞いた時に、まあ体感8割の人が知らなかったのよね。私のアルゴリズムには多分すごく

0: こちらのジャンルが寄ってるから出てくるっていうような動画だったんだけど、まあ、海外のどうやらミームが元なんだけど、2つのこうドアを目の前にしてドアを選んでくださいって機械的なこう声が聞こえてきて、で選んだドアの先であなたの運命が決まりますみたいな。でその2つのドアのうち、例えば右のドアに最初に入ったら、右のドアはまあ無人のスーパーマーケットです、食料が、食料品売り場に食料がたくさん立ち並んでいるので、あなたがお腹を減らすことはありません。寝具売り場のベッドで安らかに眠ることもできます。ただし気をつけてください。顔のない店員があなたを探してうろついています。絶対に見つからないようにしましょうみたいな。で左のドアみたいな、もう的確な答えが出てこない、無人の遊園地ですみたいな。たくさんの着ぐるみがあなたを迎えてくれますみたいな。そういう、まあ、とにかく先で、進んだ先でちょっとホラー展開がある。つまりホラーとか怪談が好きな人が多分見たことあるんだよ、このミーム。私のアルゴリズムがそっちに寄ってんだよね。で、これめっちゃ流行ってるじゃないですか、なんで知らないんですかみんなっていう人は、漏れなく怪談とかホラーコンテンツが好きで見てる人なの。だから私の周りではすっごい流行ってると思ってたけど、ホラーとか怪談に触ったことがない人はそもそも知らなかったみたいで、でももうそのアイディアで途中まで台本書いちゃってたから、もう遅いやと思って、まあいいかと思って、まあ、作ったわけなんでございますけど、まあお察しの通り別にホラー展開にしたかったわけじゃないからさ、私はあのいつものふざけたノリの動画が作れればいいなと思ってたんで、まあ伝わらなくても、まあ最終的には意味はわかるかと思って、まあ意味とかないからさ、私の動画意味とかないから、まあ意味がわかるかっていうのは適切な日本語ではないかもしれないんですけど、というような形で今年の動画を作りました。はい、本来あの動画の目的っていうのはやっぱ皆さんに退屈な日常を送ってほしくない、こう X をパーッと流し見してた時に拾う面白動画みたいなのあるじゃないですか。やっぱそういうポジションに、やっぱコロナ禍だった時に始めたからね、なんかみんなが退屈だなとか陰鬱な気持ちが吹き飛ぶように始めようかなって思ったのと、まあ、せっかくだから私のサンプルボイス動画兼用でねになればいいなと思って、こう業界の人に見てもらった時、まあ日野さんこういうのもできるんだなみたいになればいいなっていう、まあちょっとのずるい心で始めたはいいんだけど、最近はもはやね、二役しかやってないっていう低い私と高い私のみでちょっとやらせていただいてるんですけど、今年もそんな形になりました。本当に毎年言ってるけど、やめ時を失ってて、果たして来年はどうなんでしょうか。皆さんから本当に多大なるいつもありがたい反応をいただいてて、来年も楽しみにしてますって言ってくれる人がいる限りやろうかと思ってるんだけど、今年もやっぱ来年も楽しみにしてますっていう連絡もらっちゃったから、やめられないか、ほなやめられないかと思っている次第でございます。ということで本日も始めてまいりましょう。30分間です。お付き合いよろしくお願いいたします。
1: 日野ラジはこの街の表情を彩るサインスタジオ高橋と合同会社トエンと富川木工製作所の提供でお送りします。
2: 根室にはたくさんの魅力がある。そして魅力的な人がたくさんいる。だからまだまだできることもたくさんある。この街の表情を彩る有限会社サインスタジオ高橋。
3: 小さな町の小さな存在でも創作が人の心を動かすことがあります。一文字が心を動かし、一言が感情を震わせ、一本の線が世界を変える。文と遊ぶ会社トエン代表ライター狭間は同等のクリエイターを応援しています。
4: こんにちは、マイクロフォンです。私いろんな声優さんとお付き合いしていますが、未だに緊張するのは、新人さんが私の前に立った時ちゃんと喋られるか毎回ドキドキ。でもシグマセブン声優養成所出身の子はなんか安心感があるんだな。声優目指すならシグマセブンの声優養成所。
1: 今月のお題、
0: ということで 勝手に日の丸ランキングというランキングを皆さんに作っていただいて、まあ、私のお誕生日月だったんで、ちょっとわがままにもみんなに私のことを考えてもらう時間を増やしてもらおうという企画でした。ラジオネーム島弁さんです。ありがとうございます。リスナーの皆さんこんばんは。日の丸さんお誕生日月おめでとうございます。ありがとうございます。16歳になりました。よろしくお願いします。今後とも。今月のお題の〇〇ランキングですが、さすが日野さんと長いお付き合いのリスナーの皆さん、どんどん面白いトップ3が出てきて面白かったです。本当だね。皆さんの投稿を聞いていると全く〇〇ランキングが思いつかず、気がつけばもうすぐ5月が終わってしまう。これは毎月思います。そしていつも結局遅れない。いいんだよ、全然何でもいいんだよ。今日パスタを食べました。美味しかったです。これでいいんだから、お便りなんて。日野さんの愛するタロピピちゃんの話で面白かったランキング、嬉しい。第3位、子供しか入れない部屋に案内してもらったこと、かっこ日野さんが子供だと思われたこと。このエピソードお気に入りです。第2位、ソファーに小指をぶつけて、もうダメ、最後にママに会いたかった。本当面白い女だ、タロピピね。そうなんですよ、ありましたね。第1位、今月のお題で日野さんとタロピピちゃんの夏休み計画というタロピピ愛が1ヶ月盛りだくさんだったこと。めいっこちゃんへの愛が溢れている日野さんが大好きです。新しい1年もいっぱいいっぱいお話を聞かせてください。今年もどんなバースデーカードをもらったりするのかな。なんかね、この間タロピピに会ったらね、だってマリちゃんのお誕生日は9月でしょって言われて、私の誕生日9月ってことになってた。タロピピちゃんのね、誕生日9月なの、9月28なんだけど、で母の日父の日というものがありますっていう話になったのね、ご飯食べてて。でそのうちのお父さんが来てて、まあ、お父さんメイからするとおじいちゃん、じいじだね、こう含めてご飯食べてたんだけど、母の日父の日があって、じじの日はないのってなって、で私がね、タロピピにないから作っちゃえばって言って、何月何日にする、じじの日って言ったら9月28日って言ってた。自分の誕生日とじいじの日を同じにする算段らしい。そういう魂胆らしい。同じ日に二人で祝われてしまいにしようという魂胆らしい。面白いね、本当に。タルピピいつも面白いんだよな。あのね、お手紙ね、すごいくれるんですよ。お手紙とか、お絵描きした絵とかをね。タロちゃんのね、写真、七五三時の写真の引き伸ばしたやつもらったから、それをタロちゃんからもらった絵とかと一緒に飾ってて、それうちに遊びに来たタロピピちゃんがね、よく見てるんだけど、で、この間また新しくお便りをもらったわけよ。そしたらこの間遊びに来てさ、え？こないだ送ったお手紙がさ、ないじゃんって言われて、この壁見てね。どうして？って言われて、今後もらったお手紙全部飾らないといけなくなっちゃったかもしれない。ないじゃん！どこにあるの？って言って、テーブルのところにあるよ。本当？ちゃんと見せて！って言われて、ちゃんと取ってあるか確認される。かわいいね。どうもありがとうございます。次、ラジオネームトランガルディオン14選さんです。ありがとうございます。日の丸さんこんにちは。 TD14 インスタございます。最後は根室の名物が擬人化したら日の丸さんに声を担当してほしいランキングトップ3を作りました。いいね、根室の番組だということを時々思い出させてくれる存在。ありがとうございます。第3位、明治公園のサイロ。根室の近代化を温かく見守ってきた母のようなイメージでしょうか。なるほどね。これ男の子のキャラなのか女の子のキャラなのかによってちょっと私のお芝居感も変わるかなと思いますね。第2位、オランダせんべい。可愛らしい声なのか、長年親しまれているところを考えると高齢者っぽい方がいいのか悩みます。これも作りたてのしっとり柔らかいオランダせんべいなのか、ちょっと乾燥させてカリッとなった方のオランダせんべいなのかによって芝居感が変わりますね。はい。第1位、エスカロップ。ボリュームたっぷりなエスカなので、元気マシマシなギャルですかね。あー、なるほどね。これもどこのエスカロップかによってちょっと芝居感が変わる。どこのお店のエスカロップなのかによって、ちょっと芝居感が変わりますけど。あー面白い。ということで、根室の名物が擬人化したら日の丸さんに声を担当してほしいランキングでした。僕がイメージする声の雰囲気も考えましたが、日の丸さんのご意見も教えてください。まあ、明治公園のサイロは先ほども申し上げましたが、やっぱその男性キャラに寄せるのか女性キャラに寄せるのか、まあ、女性だったらそう母のようなイメージいいんじゃないでしょうかという感じですね。おっとりしてて、なんかそんなに走ると転びますよみたいな、そういう方向なのか、男の人だったらそれこそ老齢のおおおみたいな方向なのか。でオランダせんべいもカリカリなのか、カリカリだと結構活発な 膝小僧に

0: 絆創膏を貼ったタイプの少年みたいな感じなのかなって感じだけど、しっとり柔らかい双子かなとなると、あれ待って、双子にするならでんぷんせんべいがいるから、やっぱでんぷんせんべいってやっぱ色とりどりだし、3色ぐらいあるじゃん、ピンクと緑と白とさ、三つ子だね、ロリキャラじゃないでんぷんせんべい。そうなるとオランダせんべいはカリカリのその少年っぽい感じかな、住み分けするとしたらね。エスカロップは私のイメージでいくとちょっと透かした男みたいな、花輪くんみたいなイメージだった。なんか洋食全般にそういうイメージを多分私が持ってるからだと思うんだけど、いやでもスタミナライスにおいてはちょっと思わないな、別に透かしてる感じというよりかはもうちょっとなんか、なんでしょう、背が高くてムキムキじゃないけどガタイのいいメガネのお兄さんみたいないるじゃん、あんな感じかなと思いますね。やっぱ私擬人化のね妄想がねめっちゃ好きなんだよ、楽しいですね。さてもう一ついけます。ラジオネーム、こちらテンパリズムさんです、ありがとうございます。まーさんどうも、テンパリズムでやんす。今回は根室のここでまーさんの声が聞こえたらいいのにランキングトップ3を作ってみました。3位、市役所のエレベーター、上へ参ります。三々両両で実証済み、そう得意。第2位、市内スーパーの店内アナウンス、まもなく閉店いたしますの声を聞くために閉店間際に行ってついでに割引弁当を買おう。あのね、得意。スーパーとかお店の店内アナウンス系の仕事も割と実はしている。皆さんのお店で聞いたことあるかもしれません。第1位、市内バスのアナウンス、お年寄りと学生にまーさんの声を身近な声として植え付けていきましょう。それとまーさんファンの方には全てのボイスを聞いてもらうために全路線に乗車してもらい、根室の経済にも貢献していただきましょう。これいけないのかな。うまいことやれないのかな。どれか実際にできそうなやつはないもんでしょうかね。そして改めてですが、お誕生日おめでとうございます。これからも健康に元気でお過ごしくださいね。なんかスーパーとか市内バス、まあ、市内バス無理かな。でも時々さ、やっぱやってる役者さんとかいるじゃん、この作品とコラボとかのさやつとか、やれないことはないんだろうな。どういったお金の動きでこういうものができるかっていうの、ちょっとまだ16歳だからわかんないんだけどさ、私大人の人とかがさ、いいですよって言ってくれたらやれるけどね。でも得意です、すべて。あのかしこまったアナウンス得意です。はい、薬局とかドラッグストアとかスーパーとかの、元気のある感じの店内アナウンス得意です。市内バスの丁寧で柔らかい感じの、次は丸々前みたいな得意です。すごい得意です。よろしくお願いします。はい、ということで今月皆様からですね、私の誕生日にかこつけて丸々日の丸丸ランキングというのをたくさん送っていただきましたが、来月からテーマ変わりまして、今度は皆さんのお話が聞きたいということで、皆さんの丸々ランキングトップ3ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
1: 日の丸の根室の日だまり。日のラジリーディングシアター、この秘密は墓場まで。シナリオ、狭間。
2: ここがいいかな、う
3: ん、何ここ、誰もいないね。どういうこと、急に呼び出してさ。
2: まあ、そう構えないでよ。大きな喧嘩をしていたけど、ここで手打ちにしようよ。もう十分でしょ？
3: まあ、いいけど。気まずいのは疲れるし。親友だしね。仲直りできるタイミング、私も探ってた。
2: ありがとう！ねえ、せっかくだからさ、お互いの秘密を話して、親睦を深めようよ。なんかこう、弱いところをさらけ出し合ってさ。
3: まあ、いいけど。
2: なんかさ、青春っぽくていいよね、こういうの。
3: まあね。うん。じゃあ、私から言うね。

0: 実は私、最近推しのアイドルの動画を一日10時間見ないと落ち着かなくて、講義を聞いていられないの。
1: 10時間がやばいね。じゃあ、私の秘密。実はね、入試の時にカンニングしてた。
0: え？私実はね、中学の時、図書室の本を借りパクして、家でコレクションしてた。
1: うわ！それは犯罪じゃない？
0: 最近、好きな男ができました。
1: おー！浮いた話聞かなかったけど、ついにそんな男が？誰誰？知ってる人？
0: 絶対に秘密。
1: 秘密を打ち明ける会なのに？
0: そっちがそれ相応の秘密を出したら、こっちも言うよ。
1: じゃあ、入ったサークルの人間関係がメタメタになりました。
0: そんな、いつものことじゃん。
1: 人をサークルクラッシャーみたいに言うな。
0: 壊しまくってんじゃん。破壊神じゃん。
1: はい。好きな人は？
0: 全然釣り合いが取れてない。もっととんでもない秘密じゃないと言わない。
1: とんでもない秘密ね。まあいいよ。じゃあ、とっておきの秘密、言うね。
0: うん。
1: 私さ、幽霊なんだよね。
0: まあ、知ってるよ。
1: え？知ってんの？霊感とかあったっけ？
0: だってさ、これ、とっておきの秘密だけど。あんたのこと殺したの私だもん。
1: え、あんたが？でも、知ってたよ。
0: え？
1: 気がついてたよ。原因は、あの男のことでしょ。
0: ああ、そうなんだ。気がつかれちゃったか。好きな人はね、あんたの彼氏、あんたが邪魔で殺したの。で、私を呪いに来た？
1: まあそんなところ。でもさ、バカじゃないの？
0: バカ？何が？あの人のためにあんたを殺したことが？
1: 違うよ。いつも着てるその服で殺しに来るなんて。誰が犯人か分かっちゃうでしょ？変装とかすればいいのに。
0: ん？
1: あ？ん？で？
0: 私、あんたを階段から突き落としたとき、この格好じゃないよ。
1: 階段？待って待って待って。私、お酒に毒入れられたんだけど？
0: 入れないよ。私は暗いビルの階段から突き落としたの。
1: 突き落とした？私、毒殺されたんだけど？え、私を殺したの誰？
0: え、私が殺したの誰？
1: ねえ、ちょっと整理しよう。私は毒で死んだ。
0: 私は階段から突き落としたと思ったけど。
1: 話が噛み合わない。
0: 私は、罪のない人を手にかけてしまったかもしれない。ごめんなさい、本当にごめんなさい、知らん人。
1: 私は、罪もないのに殺されたかもしれない。かわいそうすぎる、私。
0: いや、それはどうかな。あんたのことを恨んでた子結構いたし。
1: マジか。誰だ？
0: 壊したサークルの数、考えてみなよ。
1: あれは勝手に壊れただけで。
0: そのスタンスがなお恨みを買うんだよ。
1: そっか。なんかどうでもよくなってきちゃったな。あの彼氏もほぼ紐だったし。
0: 私、そんな男好きになって親友を殺しちゃったのか。まあ殺してはないけど。
1: なんか、私と親友でいてくれてありがとね。
0: まあ殺そうとしてたからありがとうと言われると複雑だけど、うん、一緒にいて楽しかったよ。天国で私が殺しちゃった人に会ったらさ、謝っておいて。
1: わかった。その代わり、私を殺した人、見つけたら、殺しといてよね。
0: 嫌だよ。捕まるでしょ。
1: 一人も二人も同じでしょ？
0: 全然違うわ。
1: じゃあまあ。

0: このままお別れするのがいいかもね、親友。
1: そうだね。あんたは一番の親友だよ。
0: しゃあない、親友の大きな秘密、墓場まで持っていくよ。
1: もう墓場でしょ。
2: 昨日何を？ネイロの日。

0: 根室にはたくさんの魅力がある。そして魅力的な人がたくさんいる。だからまだまだできることもたくさんある。この街の表情を彩る有限会社サインスタジオ高橋。
1: 小さな街の小さな存在でも創作が人の心を動かすことがあります。一文字が心を動かし、一言が感情を震わせ、一本の線が世界を変える。文と遊ぶ会社トエン代表ライター狭間は同等のクリエイターを応援しています。
2: こんにちは、マイクロフォンです。私いろんな声優さんとお付き合いしていますが、未だに緊張するのは新人さんが私の前に立った時ちゃんと喋られるか、毎回ドキドキ。でもシグマセブン声優養成所出身の子はなんか安心感があるんだな。声優目指すならシグマセブンの声優養成所。
3: さて、あっという間にお別れの時間やってきてしまいました。皆様今週もお付き合いありがとうございました。今週は日のラジリーディングシアターの週でしたね。狭間さんと先日お話ししてた要素がどれだけ盛り込まれているかと思ったら結構シンプルな。私がさ、盛り上がっちゃってさ、やっぱギャルゲー好きだからさ、そのギャルゲーっぽさというかさ、多種多様な女の子がキャッキャウフフしているようなとかさ、あとやっぱ語尾でこうキャラクター性に差をつけるのがすごくやっぱ狭間さんが当たり前だけどこう上手で、武器でやっぱ長けてるみたいな話とかもしたけど、一切こうないままシンプルに、ただただただ、さっき Y さんから言われて、ああそうかと思ったんですけど、こう意外性というかさ、こう観察していたと思っていたらされる側だったみたいなシナリオが結構好きなんですよっていう話をねしたのよ、前回お話してる時にね。それなんじゃないかって言われまして、いやだからかと思ったんだけど、なんか今回のシナリオラーメンズのコントみたいでさ、すごい好きだったの。私ラーメンズのことが好きなんですね。私ラーメンズさんっていうあの芸人さんですね、あすごい好きなんですけど、ラーメンズっぽさがあったな。このなんかブラックユーモアというかさ、カラッとしたブラックユーモアみたいなさ、結構物騒な話ではあるんだけど、なんかそれをこうジョーク風にさらっとカラッと触っているところみたいなさ、そのおしゃれさみたいなのが痛快にありましたね。面白いシナリオでした。はい、ちょっとぜひまた皆さん聞き返してみてください。さて、お知らせがあるんだな。まず転生したらスライムだった件、今放送中ですけど、久しぶりにグレンダさんが登場しておりまして、結構喋らせてもらってます。嬉しい。なんか久しぶりに登場したと思ったら急にお当番会だったからすごいびっくりしちゃってね。ここしばらくお当番会続くはず。次もうまだ出てるはず。あれ次っていうかわかんない。今週放送のちょっとわかんない、ちょっと見てみてください。ごめんなさい、グレンダーいっぱい喋ってるからね。ぜひ活躍を追ってください。それから最強の王様2度目の人生は何をするというアニメ作品の方にも、セニールという役でちょっと顔を出させていただきました。過去にも一回ね参加したことあるんですけど、また違う役で今度はお邪魔をさせていただいておりまして、私尾身川千秋さんね大好きなの。尾身川さんね、よくご飯食べてもらったりとかするね、本当に大好きな女性なんですけど、尾身川さんの親友の役だったんでね、マジで嬉しくて。で尾身川さんも
4: なんか緊張するねって言ってた。
3: 可愛い。めっちゃ可愛い。で嬉しかったですね。あとそう、ここであの七虹の川瀬歌さんにお会いしまして、川瀬さんさ、根室のさ一日警察署長と JR の根室駅の署長をやられてたということで、ちょっと会ってみたかったの。そしたら現場で会えました。嬉しいというお知らせがございまして、あとそう、これも言わなき

0: 今日多いね、お知らせが。日の輪をやります。
1: はい。
0: 私の誕生日にかこつけて双子座の友達をいっぱいゲストに呼んだ双子座会というイベントを6月28日にロフトプラスワン、でかい会場だね、で行う予定でございます。チケットも発売開始しております。ゲストが純不動で行っていきます。サイガーミツキさん、田村睦美さん、内田修ちゃん、倉地レオちゃん、篠田みなみちゃん、あと川村愛ちゃんという女優さんですね、はい、を迎えて、なんと豪華にロフトプラスワンでイベントが決定をしております。チケットぜひお買い求めください。配信もあります。配信も現地もどっちも買うということもできます。もちろん先着順です。よろしくお願いします。ということで、こちらの番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想、私への質問、各コーナーへの投稿、その他何でも受け付け中です。宛先はこちら、ファックスナンバー 0153-29-2484、 0153-29-2484、 メールが 763@fmnemuro.com、 763数字で@挟みまして fmnemuro.com でございます。また fmnemuro と検索していただきますと fmnemuro のホームページ見つかります。そちらのリクエストコーナーからも送れるようになっております。よろしくお願いします。さらに番組公式 X のアカウントございます。@ひだまり763、ひだまり小文字アルファベット763数字でございます。検索していただきましてフォローをお願いします。リプライや4文字ひらがなひのラジでのつぶやきチェック中でございます。お読みすることございますので、ぜひぜひたくさん送ってください。それと YouTube の FM 根室公式チャンネルにてこの番組のバックナンバーを公開しております。時間があったら、時間がなくても聞いてみてください。それではではでは、また来週お会いいたしましょう。ひのまりでした。またね。
2: ひのラジはこの街の表情を彩るサインスタジオ高橋と合同会社トエンと富川木工製作所の提供でお送りしました。

0: アイドルグループまばたきもせずが
1: 普段のライブや裏話、
0: プライベートのことまで毎回さまざまな話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
2: 毎週水曜日午後11時から放送中。
3: 先生、最近体がだるくて。
4: ならこれがおすすめです。
3: FM 眠ろ。
4: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
5: FM 眠ろは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
6: Good music and good information. Good music and good information. FM 眠ろ、 FM 眠ろ 76.3 FM 眠ろ。
0: 日本全国端から端までラジオの力でみんなをつなげたい、田中佳代のミケネコサンライズいということで始まりましたよ。ミケネコサンライズのお時間でございます。皆さんお元気でしょうか。田中佳代はまあこの年の終わりには元気でございますけれども、いやこのオープニングをさ、いつもさ何しゃべろうかなと思ってなんか考えるんだけど、なんもないっすね。いや本当に1週間早すぎてさ、本当に何もないの。事件もないし、腹立ったこともないし、感動したこともないし、誰かに裏切られたっつっても言えるような話はなくって、もうなんか猫が急に喋ったとかって話もないし、財布落としたとか携帯落としたもないし、別に電車で変な人に会ったとかもないし、喧嘩したとかもないし、逆に怖くないですか。私最近思うんですけどね、その人間って何かあった日ってより何もない日続く方がちょっと不安になりません？あれ昨日何やってたっけみたいなとか、あれ一昨日私何やってたっけってなるんですよ。

またね、たまたまこのねイベントもなかったんですよ、ここ。珍しく私結構イベントってギュッてなるの分散しないのよ。だからない時なくって、私もうこれで終わるのとか私今日生きてたっけとか、なんかスマホ見て、まあ、ちょっと YouTube 更新してご飯食べて、だってご飯食べるの忘れてたやったもん。なんかね動いてないからお腹も空いてなくて、なんか空いてるんだけど私みてえなもんが食べるに値しないとか何もしなさすぎてみたいな、で何にもしないでちょっと老けただけみたいな、なんなんこれみたいに。だって怖くないですか。そう、なんかそういう気持ちになっちゃって、ですっごい怖いのが、何もない日ってちゃんと疲れてんのね、何もしてないのに。これ納得いかなくないですか。でか仕事でこう走り回ったとか、人間関係で揉めたとか、舞台で叫んだとか、階段で魂削ったとかなら、なんか眠いとか分かるし疲れるとか、でも何もしてないのに腹は減るし夜にはちゃんと疲れてるの、なんか尺じゃないですか私今何に疲れてんのって思っちゃって、そうなると多分こう生きてるだけで、息を吸って吐いてるだけで発生する小さいストレスっていうのがきっと現代にはあるんですよ。 LINE 返すか迷うとか、洗濯物畳むか見なかったことにするとか、だから一回とりあえず冷蔵庫開けてみるとか、でもまあ何もないやみたいな。これスマホがあるからそうなんでしょう、きっと。じゃあスマホがなかった時、本当に何もない時って何やってたの、何してたの、本当怖いだってほら、だいたい SNS は見るじゃない、何もないっつったって。そうすると他の人はなんかこういい仕事をしてたりとかさ、いい結果を残してたりとかさ、素敵なご縁に感謝とか、私新しい挑戦します、大切なお知らせがありますとか書いてるの、なんか素敵な、今日はもう素敵な皆さんとこんな日を過ごせてよかったですとか、もうこのイベントは最高ですとか、なんかもうこっちは大切なお知らせどころか、なんか靴下どっかやったっけなみたいな、一個ないなとかさ、そんなんでもうどんどん卑屈になってって、何にもない日ってなんかまあ贅沢なんだと思うんだよ、何にもないんだから。そう、まあだからまあ何もしてないだけ勝ちとか思ってさ、勝手に自己肯定感上げて何なんですかこれ私。まあまあ偉いじゃないですか、もうまあ私はね今日もね自分に甘やかせて甘やかせていきたいので、聞いてる皆さんも田中佳代を甘やかすっていうことで、最後までよろしくお願いいたします。田中佳代の三毛猫サーマイズ。この番組は根室 FM 根室、札幌ラジオカロス札幌、栗山 FM 栗山の3曲ネットでお送りいたします。では本日の1曲目、ブラックサバスパラノイド

たよりーなのしゃべりーな。このコーナーは北海道根室市出身、東京都練馬区在住の私田中佳代がお届けする週替わりトークバラエティコーナーでございます。テーマは毎回しりとり形式で決定いたします。ということでね、今日はね、絵なんです。えげつないマウントの話をしますね。あのね、マウントっていうのはなんか、あれ今ちょっと私マウントされたかもみたいな方だといいんだけど、えげつないマウント取る人いるんですよ。これをねちょっとご紹介していきたいんですけど、多分ね私ってマウント取られやすいというか小バカにされやすいタイプで、あの無駄に説教してくる人なんか非常に多くてですね、そういう人って結構別に何も成し得てない人っていうかいや、なんだろうな、なんとなく私のラジオ以外の活動を見てる人は分かると思うんですけど、結構ね小バカにされやすいとか、アンチコメントとかね、そう来たりとかしやすいタイプなんですけど、でもなんだろうな、過去にもねよく考えたらこれってマウントだったなって思うことがあるので、さあなんだろういろんなねマウントの形をね考えたんですよ。その何ですか、ザ・マウントじゃないけれど遠回しにやってるマウントがえげつないっていう話ね。例えばまず心配しているフリマウントというの、これ私ねよくされるんです。これあの私荷物が例えばね、まあほらバンドやってると荷物やっぱ多いじゃないですか。で、まあ、ちょっとバンド前に女子友と会った時に、まあ私がキーボード背負ってたので、まあキーボードもなんて、まあ私だけが港区女子じゃないような状態だったの、なんでそんな友達いんのかっていうのも謎なんだけど、多分あの人たちは私のことを見下すために呼んでると思うのね、自分の自己肯定感上げるために。でも行くのよ私のこのこそういうところに。そしたらなんかさ、こう私がめっちゃ荷物持ってた、キーボード持っててさ、その時にさ、え、バッグ重くないって言われたの。うん、まあでも重いけど譜面台も入ってるからとか言ったら、私ね最近重いもの持てなくなってブランドのバッグやめたって言ってた。これわかります？これ私のね荷物の心配している顔で、私はブランドのバッグを普段使いしてますをねじ込んでるんですよ。そうで、そこでさらに、あ、わかるわかるみたいなこと言ってくる、さらにマウントオーナーみたいなね、うんみたいな。でもさ結局さ、ブランドのバッグってさ使わないともったいないからさ、ガシガシ使っちゃうよねって言ってた、そいつは。へーって言っといたこれ心配マウントね。まあ心配マウントなんだろうな、結構私が、あ、これはどっちに取るか分かんないけど、例えば珍しく私が元気じゃない時、ゲホゲホとか言ってる時に、かよ大丈夫みたいに言われて、え、大丈夫、私さって体弱いから咳とか

いつも出てるから咳ぐらいじゃそんなに辛くはならないんだけど、いつも元気な人って大変だよねって言われて、なんかこれ何のマウントか分かりますなんかちょっと自然に普通にさ心配してくれればいいのに、私はいかにもあんたと違ってか弱いからみたいな、いつもなんかガサツなあんたはちょっとしたことでそんなになるよねみたいな、ちょっと複雑になったっていう、マウントなんか自分で言ってるの分かんない、ちょっとでもなんか嫌な女じゃないですか女って言っちゃったけど、そうあとなんかね、私ほら去年か、もう去年になるのか、去年になるね、脂肪吸引やったじゃないですか、顔の脂肪を取ったんですよ。でこれって、いわゆる骨とか削ってないから一応整形に、美容整形に入るんですけど、別に私そこそこの値段出して、ちょっといろいろ人のつてもあったか、お安くさせてもらったんですけど、ちゃんとお金払ってさやってるのにさ、大丈夫だった、安いところって失敗もあるからさって言って、なんで私がさ安いところでやったって勝手に決めつけんのっていう、心配で心配でって言われたことあるの。いや私はいい美容医療行ってるけどねみたいなのをマウントされて、私もう超メジャーなところでやったんでそれ言ってやりましたよ。そして誰でも知ってるメイのあの先生にやってもらったっていうのも、これはね言い返しましたから、あそうだったんだって言ってたよあと謙遜型マウントというのね、これ一番されますね。全然すごくないよ、私なんてたまたま結婚できただけだからっていうやつね。たまたま旦那様が私のこと好きになってくれて、たまたま旦那様がいい仕事してて、もう仕事頑張ってくれるから私はこうやって自由に動けるだけなんだよねって言われたことあります。これどうですか皆さん、結構えげつなくないですか。いや全然すごくないよね。いや私もさ、もう言うじゃん、なんかそういう子って褒めときゃいいんでしょみたいなのあるから。でもほんとさ、結婚もしてさ、子育てもしてさ、偉いなって思うよとか言って、全然だよみたいな。これ私だけ、今これ私言ってることによって、私めちゃめちゃなんかあれですか、ちっちゃい女だなって思われるんじゃないですかっていうね、謙遜型マウント。そうね、その独身の前でそれ言うみたいなね、全然持ち家って言ったって駅から10分ぐらいかかるしって、まあまあ近いじゃねえかよっていうのとかね、なんですかこれみたいな。はい、あと相談型のマウントっていうのもあって、なんか彼がね毎日連絡してきて重いんだけどどうしたらいいっていうさ、よくないみたいな未読3日ぐらいで神棚作りそうになってるだから私はどことみたいに、そうな、何なのみたいな。あと旦那がすごい家事が好きで逆に私の居場所なくてって言ってた人もいました。よくない、なんでそのマウントすんのみたいな、自慢じゃんみたいなもう嫌だな。あと映えとか興味ないんだけどって言いながら写真撮ってる女、めっちゃ撮ってるよインスタ、ホテルの朝食とか指輪とか、なんか今日ネイルやってきたっていう手を写してロレックスも写してるの、やってんなと思いませんすごい安くネイルできた友達のところでって言って、その手にはロレックスと、なんか指輪、多分ね、なんか宝石ついた指輪みたいなとか。はあ、あと一番嫌いなね、すっぴんでごめんねって言いながら、もうカラコン入れて、リップでフル加工みたいなね。はい。それもうすっぴんじゃなくて、武装です。で、最近あったのは、いや、私なんてもうアラフォーで、もうババアです、ババアですって言ってる子がいたんだけど、周り全員50以上だったのね。で、こいつマジかって思ったっていうね。いろんなマウントがあるなと思っております。皆さんもね、なんかマウント見つけたら、マウント警察の私がね、処しますので、教えてください。このコーナーではリスナーの皆さんからのメッセージはもちろん、コーナーの内容や田中佳代のツッコミやネタ提供も大募集中です。宛先は番組のラストでご紹介いたします。以上、カヨリーナのしゃべりーなでした。はい、ということで、ここで一曲でございます。ザ・

教えてカヨリーナ先生。このコーナーは人呼んで恋愛の達人、そしてダメンズファクトリーの工場長ことカヨリーナ先生がリスナーの皆さんに、愛とは何か、恋愛とは何か、何が人を恋愛へと駆り立てるのかといった人と人との愛について教えちゃうコーナーです。カヨリーナが今週も教えてあげる。はい、ということでね、前回さ、こうドラマですげえイラついてたじゃん。だから今日はちょっとマイルドに、これ切って大丈夫っていうもの切っていいっすか。私ディズニープリンセスが大好きなの。いい年越えてと思ったでしょみんな。お前はそんなキャラじゃないと思ったでしょ。いや私ディズニー大好き で結構プリンセス大好きなんですよ。その理由をちょっと聞いてほしいのね。あいつらやべえと思ってんので、これ何がやべえかっていうのを、これね多分ね3週4週いっちゃうかもしれないけど、ちょっと聞いてほしくて、見方が変わると思うよ。ディズニープリンセスのすごくないって思ってる。で怒られるかもしれないけど、ディズニープリンセス令和だったら全員ちょっと危ない女って思ってるんですよ。これちょっと一人ずつ紹介しますね。まあ大体ね、みんな大体知ってるっていう手で話すけれど、もし知らなかったら、はいね、ググりながら聞いてほしいんだけど、まずアリエルよ、ね、これはまあ大元は、まあ、人魚姫

目なわけですけれども、アリエルね、これ声失ってまで男に会いに行く女危ねえだろうって思って好きな人のために自分の声捨てるって冷静に考えたらめちゃくちゃ怖くないですか。でもゲットするんだよ王子を。もうすごいよすごくないと思ってっていうだけなんですけどで私はあと白雪姫も、いやこれさ、王子がイケメンだったからいいけど、これさ、知らん男にキスされて復活する女問題っていうのを私はリンゴを飲んだわけでしょ、でチューしたらボロって出たわけでしょ、で結構なチューだと思うのよそれって。だってリンゴボロッと出るぐらいのチューだよ。それを知らない男にされて事件じゃんいやすごいよあの人。でさ、その王子もさ、なかなかすごくて、何にもしてないのにすげえ俺が救ってやったって顔してるじゃない。あ、かわいい、ちょっとチューしようと思ったらラッキーでリンゴポロって出て、めっちゃ俺やつ救ったわみたいな。え、これ怒られる？大丈夫かないや、めっちゃ言いたいのこれ。で、シンデレラはもうなんだろう、悪くないと思ってた私、まあ、シンデレラ一番すげえなと思ってんだけど、労働環境がもう最悪だったわけよあの人は。でもううわーっていう状態じゃん。で靴ぴったりだったらから結婚っていうのでしょ。だから結構マッチングアプリでプロフィール写真だけで入籍するぐらい危ない靴落としてぴったりだったら結婚ですからね。そう、すごい、たまたま王子だったからいいけれど、いやすごいなと。強くないっすか。私そういうところが結構ディズニープリンセスは好きなのね間違ってるかな。いや、ベルなんてすごくないですか、美女と野獣の。あいつ野獣だぜ。これもうホラーの入り口なんですよだって怒鳴られて閉じ込められて不機嫌で支配されて、でもたまに優しい。これもう DV 男の典型なんです、そこだけ取ったらね。でも私は美女と野獣が大好きなの、作品としてはね。だからもうなんつうの、あの野獣はもうそこだけ取ったら DV 男のやってることなんだけど、もう最後は優しくなるから。いや違うなこれ違う方向に行ってんな。でも DV 男はダメだよっていうことDV 男は優しくなんないけど珍しい形ですねそう、王子様だったし。でラプンツェルに関しては、まあ箱入り娘が外の男に一発で落ちるっていうことなんですよこれね。まあ世間知らずの状態でずっと閉じ込められてて、まあなんか外の世界見せてくれたみたいな。あ、怒られるからこのぐらいにしとこう。以上、教えてカヨリーナ先生でした。

今日も最後までありがとうございます。プリンセス大好き、田中佳代でございます。さあ、田中佳代の三毛猫サンライズ、この番組ではリスナーの皆様から、サンライザーの皆様からのメッセージをお待ちしております。ということで、ここでお知らせでございます。まあこれね、いつもねメッセージお待ちしておりますと言ってるんですが、なんと番組公式ステッカーができました。これメッセージを送ってですね、番組で採用された方にプレゼントということになります。で、これ今から言うメールアドレスの方にメールを送ってくれるときに、住所、お名前、本名ねをつけていただいて送っていただいても OK ですし、まあ、いつもみたいに DM で送って、採用された後に自己申告制で私今日採用されましたっていうのをメールで、これね公式メールの方にアドレスは送っていただきたいなと思いますので、じゃ今からそのアドレス言いますので、みんなここ聞き逃してるでしょ最近、メモメモメモしてくださいね。こちらですね、番組へのメッセージはお聞きの放送局またはこちらへ送りください。メールはサンライズアットマーク t-radio.jp、 サンライズアットマーク t-radio.jp まで。 SNSX はハッシュタグみけねこサンライズをつけてポストしてください。また番組公式 X アカウントへの DM でも OK でございます。この場合ラジオネームもつけてください。でこっちの DM の方で採用された方は後から自己申告でメールアドレスの方にご自身のご住所、お名前を送ってください。皆様からそのたくさんのメッセージ、ポストお待ちしております。これね、別にどのコーナーに送ってきていただいても結構でございます。普通のお便りでも全然構いませんので、悪口でも構いません。ということで、今後ともお田中佳代の三毛猫サンライズをお願いいたします。田中佳代の三毛猫サンライズ、この時間のお相手は私、田中佳代でした。また来週。

妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんにも感染し、耳が聞こえにくい、目が見えにくい、生まれつき心臓に病気がある、発達がゆっくりしているなど先天性風疹症候群となることがあります。妊娠前のワクチン接種で防ぐことができますが、妊娠してからでは接種できません。過去に風疹にかかっていても抗体が十分とは言えず、またうつることもあります。妊娠された方が近くにおられるなら、周りの皆さんや男性も感染源にならないために予防接種をしてください。生まれてくる命のために皆さんの予防接種をお願いします。76.3 FM 根室。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサウの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 山宮玲奈です。
2: 藤田ひかりです。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサワ。
1: どうもどうも。
0: はい、先週に引き続き山宮玲奈、
1: はい、お邪魔してます。
0: ありがとうございます。
1: どうもです。
0: 先週ね7ヶ月ぶりに、はい、登場していただいて、はい、まあ、今週も引き続き、はい、来てくださってるということで、はい、いかがですか。
1: なんかひろみさんとひかりちゃんの顔見るとニヤニヤしちゃいます、
0: こちらこそずっとニヤニヤしちゃいます。癒されてます、ありがとうございます。なんか光と二人でやってる時とは違う声が出る、
1: どういうことでも、なんでなんで
2: 口角がね上がりっぱなしなんだよ ね。
0: あとなんか全体的にスローになる
2: なるね、
0: なりますね。
2: こんなまったりしていいんだっけ。
0: 本当ですよ、こんなまったりしてるのに皆さんお気づきですか。5月ももう終わりです。
1: うわ早い、
0: 早いんですよ。
1: 無理、
0: もう来週から6月ですわ。
1: やったー、
2: それをやったの、
0: やったーなんだ。暑いのは得意、
1: 無理です。
0: でもやったーなんだ、は
2: い、でも7ヶ月ぶりじゃないですか。
1: そうです、ね、
2: だから冬の間冬眠してたのかな。
1: 冬眠してました。
0: そういうことか。
1: 冬眠、
0: なるほどね。
1: 髪ボサボサできます

0: 起き立てみたいなね。
1: なるほど、まあ、今そしたらすごいパワーがね、
2: はい
1: はい、蓄えられてるということで、
2: ボンボン
1: ボンと、はいはい、その元気をねどんどん出してっていただければと思います。はい、それではね今週の主なラインナップの紹介、光お願いします。
0: はい、ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオ、こちらでお送りします。
1: はい、ありがとうございます。それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。倖田來未フューチャリング東方神起、ラストエンジェル。

今日も元気にみんな集まれワクワクサワー。ここからはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。今週はですね、ずっと前から私が勝手に思ってることをちょっと話したいなと思ったんですけれども、財布の中のレシートってその人の人生というか生活がちょっと出るなってなんか思ってて、なんかそのお財布にレシートを貯めておくっていう行為自体あまり良くないというお話も聞きますが、私もね結

構溜めちゃうんですよね。でなんか一気になんか片付けしてとかなるんだけど、その片付けした時に日にちとか何を買ったとか見て、ああなんか人生が出るなって思うんですよ。例えば、コンビニのレシートとかでエナジードリンクと栄養ゼリーとブラックコーヒーだったりすると、あ私この時頑張ってたんだなとか、なんかわかるじゃないですか。締め切りが近いものがあったんだとか、あ今回は寝れないんだとか、そういうのもわかるし、逆にねなんかちょっとだけ高いアイス1個だけ買ってるレシートとか見ると、あなんかこの日なんかあったんだろうなみたいな、嫌なことだったのかご褒美なのか、なんかちょっと高いアイス食べて忘れようとしてるのか、きっとなんかね臨時収入があったかわかんないけど、あとは頑張ったからなのかとかも、そういうのもあるじゃないですか。あとなんか私もよくあるんだけど、例えばオンシップとお酒一緒に買ったりとかして、そしたら本当にお疲れ様ですっていう気持ちにもなるし、はい、なんか私はそういう生活の後みたいなのが結構好きだなって思うんですけれども、なんか人間ってちゃんとしてる部分よりねちょっと崩れてる部分の方が人間味があるというか、そういうのがちょっと出てる人が私は大好きなんですけれども、はい、ちなみにですね私の、現在のというかお財布の中身はまあまあカオスでございまして、私どんなレシート入ってんだろうなと思って見てみたら、まずスーパーの食材がずらーって並んでるレシートとか、あとは猫用品、あとは薬局、あとたまにね謎の深夜のタクシーのレシートが出てきたりとかでね、あこの日飲みすぎて終電逃したんだな、記憶ないなとか、この日ちゃんと自分にご褒美を買ってるなとか、この日はちゃんと自炊したんだなとか、そういうねレシートを見るとその日の出来事とかその時の気持ちがね鮮明に蘇るなっていう、そんな風に思ってました。まあ、楽しかった日とか頑張った日とか、めんどくさくてコンビニで済ませた日とか、そういうのが如実に出るなって思います。だから私はね財布にレシートを貯めて見返すのが少し好きだなっていうお話なんですけれども、まあ、整理はしないとなとは思うんですけどね、ちゃんと毎日私も生きてるんだなと思います。はい、ということでね今週はその財布のレシートを見たらその人の人生ちょっとわかる説みたいなものをお話しさせていただいたんですけれども、皆さんのねお財布にはどんなレシートが入ってますでしょうか、どんな人生が入ってますでしょうか。はい、見てみるとねちょっと楽しいから、ぜひ皆さんも整理して、あこの日こうだったなとか見返してみてください。それでは以上ひろみの独り言でした。ここで1曲お送りしたいと思います。鈴木雅之、ドライドライ。

0: みんな集まれ、ワクワクサマー。チャンネルはそのまま。
1: ここで私と光からお知らせがございます。まず私星ひろみから失礼します。2026年6月25日木曜日から28日日曜日までの期間ですね、中野にあります、スタジオアクトレという劇場にて、劇団一撃必殺さんのヴァンパイア忍者という作品に出させていただきます。ありがたいことにヒロインというポジションをいただきまして、今からすごく楽しみ趣味でございますので、もし皆さんお時間ございましたら、ぜひ6月25日木曜日から28日日曜日までの期間よろしくお願いいたします。詳しくは X やインスタに載せておりますので、ぜひぜひチェックしてください。そしてもう一つ、私が主催をしているビスタープロデュースですね、こちらの、舞台も、9月30日水曜日から10月4日日曜日まで、渋谷にあります渋劇にて上演予定でございます。タイトルが、百花繚乱語り継がれぬ物語という作品でございます。盾ありの、感動笑いありの作品となっておりますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。はい、それでは光告知お願いします。
2: はい、藤田光です。私からですね、2つ、お知らせがあります。まずはですね、音楽ライブにまた出演させていただきます。
1: はい、
2: こちらがまず、6月20日土曜日、阿佐ヶ谷にある阿佐ヶ谷ドラムさんでハッピーホリデーというイベントに出させていただきます。こちらが、スタートが12時10分オープンの12時半スタートとなっておりまして、入場料3500円プラスドリンクです。で、予約制となっております。またですね、こちら、ツイキャスプレミア配信もされますので、現地に来られない方でもぜひツイキャスで私の歌を聴いていただけたら嬉しいです。そしてですね、7月18日に同じこちらのハッピーホリデーというイベントにまた出演させていただきます。7月の方はですね、まだ時間と詳しくは出ていないので、随時ですね、決まり次第私の、X の方で発信していきますので、注目して見ててもらえたら嬉しいです。はい、あともう一つですね、夏に舞台に出演します。こちらはですね、マクベス2026という舞台でございます。シェイクスピアの、名作マクベスですね。会場は三越劇場となっております。去年にもね、三越劇場に立たせていただいたんですけれども、今年も立たせていただけるということで、今から胸がドキドキワクワクしております。そしてですね、こちらの、マクベスという作品ですね、出演者さんが本当に豪華でございます。主演演出横内正さんをはじめとしまして、松村雄貴さんや大鶴義丹さん、他ですね、本当に有名な、方々と一緒に舞台に立てるということで、私も頑張りますので、ぜひですね、こちらが8月29日の土曜日から9月2日の水曜日までですね、日本橋の三越劇場にて開幕します。ぜひぜひ、見に来ていただけたら嬉しいですというところでございます。
1: はい、ありがとうございます。私もね、光も舞台だったり音楽ライブだったりと、盛りだくさんな夏となっておりますので、ね、はい、夏
2: 暑くなりそうです。
1: 本当ですね、マクベス出るんですね。
2: いや、マジでドキドキしてますよ今。本当に口に出すだけで緊張する
1: すごいね、すごいメンバーだからね。
2: はい、
1: 本当にね、もうその中で光が誰よりも注目されるくらいに頑張ってきてくださいよ、
2: はい、胸がプレッシャーで落ち潰されそうだいや、でも本当頑張ります。
1: そうね、ライブ活動もね、すごいコンスタントにやってて、とてもいいですね。
2: ぜひね、もっとたくさんの人に歌聞いてほしい。ツイキャスで聞けます、
1: うんうん、あ、そうだよね来れない人もね楽しめるということで、はい、うん、私もなんかこの渋劇でやる作品は、うん、え、2年前にやった作品の再演ということで、はいはい、より2年前にやったものよりもっとよりパワーアップしたものをお届けできるように頑張りたいと思いますので、うん、ぜひぜひ注目していただければと思います。はい、それでは星ひろみ、藤田ひかりともどもよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: 以上、告知タイムでした。
2: みんな集まれ、ワクワクサワー、ご飯食べた。
1: 続いてはフリートーク。はい、皆さん、
2: はい、
1: 背景湘南の子、走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、つつがなくお過ごしのことと存じます。
2: どうしたんですか、先々週の俳句といい。
1: 背景湘南の子、走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、つつがなくお過ごしのことと存じます。
2: ロボットになっちゃった。
3: なんで。
1: はい、5月も終わりです。はい、5月にね、下旬に使う時候の挨拶知ってますか。湘南の子、知ってますか。
3: 初めて聞いた。
2: 初めて聞いた。
1: そうですか。あ、生き物や草木、農作物などが立派に成長していく様を表現する挨拶でございます。はい、二十四節気の一つで、5月21日から6月5日頃までと非常に限られた時期にしか使えない時候です。
2: へ、
1: はい、ちなみにね、この時期はもう一つ、高所の高というのがありまして、初夏を感じる蒸し暑さや、これからだんだんと気温が上がっていくことを表現しています。
2: ほうほう、
1: はい、Repeat after me。 お上品に。背景湘南の子、
2: 背景湘南の子、
1: 走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、
2: 走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、
1: つがなくお過ごしのことと存じます。
2: つがなくお過ごしのことと存じます。
1: はい、グッドでございます。はい、グッドでございますよ。
2: すいません、はい、これ何の授業ですか。
1: 大人の国語です。はい、つまりは社会人としての常識を持つという授業でございます。
3: 無理、はい、
1: 頑張っていきましょう。ちなみにですね、もう過ぎてしまいましたが、はい、5月上旬から中旬に使える看護庁の主な時候の挨拶は立夏の子、はい、こちらは暦の上では初夏であるため、その挨拶に使われます。夏が始まったというような意味です。
2: へ、
1: はい、夏が始まった合図がした。はい、そうでございます。はい、続きまして、新茶の子、
3: 新茶
1: の子、新茶の子、
3: 新茶の子、
1: 新茶、新茶、新茶の子じゃないです。新茶の子、はい、新茶はね、88夜に積む茶葉を指すため、夏の始まりを意味する挨拶です。はい、夏も近づく80、知らないでしょ。
3: 知らないです。
1: はい、続きまして、霊春の子、ひなげしという春の花が咲く時期になったという意味を用います。ひなげしは漢字で麗しい春と書いて姫けしと読みます。はい、わかりましたか。はい、わかりましたでしょうか。
2: はい、勉強になります。
1: はい、よろしいでございます。私もね、御年38になりまして、さすがにね、もうね、おば、あの、あれなんですけれども、
2: ね、今おばさんって言いかけ、ね、
1: 何を言ってるんですか、ね、何を言ってるんですか。おばさんじゃありません、おばかさんと言いたかったんでございます。
2: そうですよね、
1: うん、
2: おばさんじゃないし。
1: そうですよ、分かればよろし
2: い。おばさんじゃない。
1: そうですよ。はい、まあ、茶番はこれくらいにしまして、はい、5月も終わりですということです。
2: はい、茶番
1: は終わりましたよ。はい、まあ、先週ね、ゴールデンウィーク何しましたっていう話をしたんですけれども、うん、まあ、5月10日、うん、母の日があったじゃないですか。
2: はいはいは
1: い
2: は
1: い、いかがでしたか、うん、なんかやってあげました。
2: いかがでしたか。
3: 私はですね、うん、LINE ギフトでスタバカード送りました。
1: おー、いいですね。今はすごく便利ですよね、LINE ギフト。でも、またうちのお母さん、多分 LINE ギフト送っても 使い方わかんないから、そうそうそう、そうですか、喜んだでしょ。
3: はい、電話もしました。
1: 素敵素敵、
3: ありがとうね
1: って、ありがとうねって言った、
3: 言いました。長生きしてねって。
1: あ、いいですね、嬉しいでしょうね。お母様聞いてますか、れなちゃんがラジオに出てますよ。
3: 聞いてる、
1: 聞いてる。ひかりは？
2: 私はですね、あのゴールデンウィークに1回ね、実家帰ってたので、どうしようかなと思ったんですよ。私も LINE ギフトこう見まして、
1: はいはい、
2: でもさ、結構なんだろう、なんか、まあ、スタバとかもそうだけど、うん、食べ物系が多く
3: て、いっぱいある。
1: あ、確かに多いよね。
2: なんか、うん、食べ物どうしようかなってこう迷いまして、うん、じゃあもうちょっと遅れてもいいから、うん、一緒にご飯を食べに行こう。
3: 素晴らしい、
1: 素敵素敵、
2: 思って、うん、今月はちょっとなんかあんまり予定が合わなかったので、うん、来月6月に一緒にご飯を食べに行こうね、うん、みたいな話。
1: 何ですか、回らないお寿司ですか。
3: いいな、連れてって。
2: 回らないお寿司。、うん、ちょっと財布を確認して。
1: A5 ランクの牛ですか。
3: いいな、いいな、
1: 一緒に行こう。
2: 行った。母の日。
1: 光の母とご飯を食べる日。
2: 全部私持ち。
1: そうそうそう、そうなります。私もお電話はしたんですけどね、特に何かしてあげれたわけではないので、はい、まあ、私も5月末に本当にこれくらいの時期に1回帰ろうかなと思ったんだけど、まあ、ちょっとね、あんまタイミング合わず帰れそうにもないので、うん、それこそ私も6月くらいに帰ってなんかしてあげれればなとは思うんですけれどもね、うん、はい、まあ、5月が終わり、もう暑くもなってきてるじゃないですか。
3: そうですね、
1: 徐々に徐々にね、もう6月になっちゃいますからね、来週からね、はい、季節の変わり目ですよ。
3: 変わり目です。体調崩さないように。
1: いや本当です、気をつけてくださいね、はい、皆さん
3: 気をつけます。
1: はい、なんか夏のさ、なんか何、目標というかさ、夏、この夏はこれがしたいとかあるの？
3: なんもないですね。
1: ないんかい。
3: でもイベントごとめっちゃ楽しみたいです。夏のイベント大好きなんで。
2: はいはいはい。
3: なんか花火とか、いろいろ、お祭りとか、はいはいはい、プールとか、そういうイベント。
1: なるほどね、
3: 夏しかできないやつみたいな、
2: ね、うん、楽しくなってきた。
3: そうだ、うん、よかったよかった。夏は嫌いだけど、そういうのは好きなので。
1: まあね、もうしかもさ、バーベキューやっちゃってるからね。
3: もうやりました。
1: いいな、ま、ね、夏でいいよ。な、何やりたい。
2: 私は今年目標の一つに、
1: はいはい、
2: あの夏、あのマリンスポーツなんかやりたいな。
1: おー、すごい。なんだろう、サーフィンとか。
3: サーフィン、
1: う
2: ん、ではこの前なんか家族と話してて、うん、マリンスポーツやりたいんだよね、
1: うん、
2: みたいな、
1: うん、
2: 川下りとかやったことないなみたいな話をしてたんですよ。でもお母さんに、あんた酔うからやめなって言われて。
3: 確かに下半期間弱めだ、
1: う
3: ん、
1: そう、行きづらいから。
2: 川下りって酔うか、
1: う
2: ん、
1: 酔うよ、
2: 酔う、酔うんだと思って。
1: ダメ、はあなた乗り物向いてないんだから。
2: 無理かも。
1: サーフィンも酔うんじゃない。
3: 確かにサーフィンも酔いそう。
2: なので、まあ、私にできる範囲のマリンスポーツあったら教えてください。
1: なんだろうね、だって船乗ってもダメだから、
2: ね、
1: ダイビングも行けないじゃん。
3: 船があのバーってあの送ってくれる。
1: あ、バナナボート的 な,
3: な
1: ダメよ多分。
3: それもダメ
2: だ、うん、でも私バナナボート小さい頃乗って大丈夫だったの。
3: 酔い止め5錠ぐらい飲んで
1: る。5錠。5錠ね。
3: 5錠。
1: なんだろうね、何できんだろう、マリンスポーツ。
2: サップって最近流行ってません？
1: サップ流行ってる。サップ酔うって。
2: 酔うんだ、あれ。
3: 絶対酔いそう。
1: 結局波のゆらゆらで光は酔うと思う。
2: 湖とかだったらいけるとか。
1: 湖に足浸しとけば。マリンスポーツ。
2: もう
1: 湖をひたすら歩く。
3: あり。
1: マリンスポーツ。
3: あり。楽しそう、それも。
2: なんかさ、プールで歩いてる、あの運動してるみたいな感じ
1: を言うけ、水圧で足を鍛えるマリンスポーツ。
2: マリンスポーツ。そうしましょう。
1: それがいいよ、一番。安心安全の。はいはいはい。いいですね。まあ、皆さんね、夏、思いっきり楽しんでいただければと思います。はい、それでは以上フリートークでした。光、曲紹介お願いします。
2: はい、ソンミン、恋の奇跡。

0: みんな集まれ、ワクワクサワー星ひろみと
1: 山宮玲奈と
2: 藤田ひかりでお送りしています。
0: 続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。ひかり、お願いします。
2: はい、最初のニュースはこちら。
0: はい、
2: うどん店やスーパー銭湯まで進化が止まらない名古屋のモーニング文化の今後は。
0: はい、
2: エキスパートナビの記事によりますと、名古屋名物として知られるモーニング文化が今大きく変化しています、うん、かつてはコーヒー一杯でトーストとゆで卵がつくサービスとして知られてきましたが、うん、最近では無料サービス競争の激化に加え、体験型カフェや長時間滞在型、さらにはうどん店やスーパー銭湯など、うん、喫茶店以外の業態にまで広がっています。なぜ名古屋のモーニング文化はここまで進化を続けているのでしょうか。その理由と今後の展開を考察します。名古屋のモーニング文化は昭和30年代愛知県一宮市の喫茶店が常連客へのサービスとしてコーヒーにゆで卵やピーナッツを添えたことが起源とされ、うん、名古屋一帯に広がったおもてなしの精神に支えられた独自の食文化です。ドリンク代のみまたはわずかなプラス料金で充実した朝食が楽しめるこのスタイルは地域住民の日常に深く根付いてきました、うん、しかし食材費や光熱費の高騰、慢性的な人手不足により従来のドリンク代のみで軽食は無料というモーニングのモデルは採算維持が難しくなりつつあります、うん、またドリンク代だけでパン食べ放題や時間無制限サービスを打ち出す店舗も登場し、価格競争だけでは生き残れないという危機感も広がっています、うん、さらにうどん店やスーパー銭湯、漫画喫茶など喫茶店以外の業態にもモーニングが広がっています。また朝だけでなく昼や夜にもコーヒー代だけで軽食を出す喫茶店も登場しており、名古屋ではモーニングという言葉はお得なサービス全般を指す意味へと広がっていると考えられます、うん、ナショナルチェーンが台頭し地方の個性が失われつつある時代に、名古屋のモーニング文化はこの先もより進化し続けていくことでしょう。ということで、
0: はいはい、
2: 名古屋とか別の場所とかでモーニング食べたことありますか、お二人は。
0: えなちゃんは。
3: あります。お、近くの喫茶店でモーニングで行ったことあります。
0: 喫茶店のモーニングっていいですよね。
3: めちゃめちゃ美味しくて、でも最近潰れちゃったんで。
0: あ、そうなの。
3: またできてほしいです。
0: そうね。でも本当喫茶店のモーニングでさ、そのさ、サンドイッチ的なものとさ、トースト的なものとコーヒーとさ、サラダを食べるっていう優雅な時間がすごい好き。
3: わ、は
0: い
3: は
0: い、
3: かります、
2: ね、私も名古屋に旅行に行った時に、はいはいはい、初めて行ったんですけど、うん、小倉トーストときな粉のトーストみたいな、
0: はいはいはい、
2: で結構有名な喫茶店だったんで、うんうん、朝多分8時9時で並んでました。
0: やっぱそうだよね。すごいな。だってお得にモーニングが食べれるってなるとね、
2: う
0: ん、
2: そう、私は旅行だから行けましたけど、うんうん、普段だったら朝起きれないので行けないです、
0: うん、そうだね。確かに朝が弱いとね、はい、あれかもしれない。
2: でもめちゃいいですよね、うん、優雅な気持ちになる。
0: そう
2: ね、うん、はい、
0: はいはい、
2: それでは続いてのニュースはこちら、
0: はい、
2: スターウォーズの聖地閉館へ、
0: うん、
2: 日本初のシネコンイオンシネマ海老名、33年の歴史に幕、
0: うん、
2: 神奈川新聞の記事によりますと、5つのスクリーン以上を持つシネマコンプレックス、通称シネコンの国内第1号として1993年に開業したイオンシネマ海老名が5月17日入居する施設の建て替えに伴い33年の歴史に幕を下ろしました。スターウォーズシリーズで知られる映画監督ジョージ・ルーカス氏提唱の音響システム THX 認定を日本で初めて受けた7番スクリーンでは、同シリーズ全作品を最終日まで連日上映しました、
0: うん、
2: 同館はワーナー・マイカル・シネマズ・海老名として93年4月米ハリウッド俳優のスティーブン・セガールさんら国内外の映画関係者を招いてオープン、うん、97年には年間観客動員数100万人を突破、
0: うん、
2: 99年には約120万人が来場しました、
0: うん、
2: ルーカス氏が提唱する環境で映画

0: 映画を楽しもうと全国から来場者が訪れる同シリーズの聖地とも呼ばれていました、うん、しかし2002年には近隣にもシネコンが誕生し観客動員数はピークの半分程度になってしまいました、うん、加藤総支配人は映画界にとって同館ができたのは歴史的な瞬間だった、一つの時代が終わってしまうと振り返りました。閉館が近づいた5月7日訪れた観客の中にはスターウォーズの登場人物のコスプレ姿も見られ、聖地の最後を楽しんでいました、うん、同シリーズ全11作品を同館で鑑賞したというお客さんは宇宙戦艦が登場するシーンの地響きや主人公らが使う武器ライトセーバーがぶつかり合う時の重低音が忘れられないと言います、うん、7番スクリーンはコンサートホールのように音がとても良かった、文化遺産として残してもいいぐらいだと惜しんでいました。同シリーズは最新作の公開を22日に迎え、これからどこで見たらいいのだろうと嘆く声が聞こえました。
1: なるほどね、
0: でも初めて知りました、スターウォーズの聖地
1: ね、
0: そうですね、
1: 私も知らなかったな、でも見たかったな、ここで
2: 今日見てました、
1: 今、ね、あ今
2: 今
1: それはスターウォーズに対して、
2: あどちらも
1: そっかそっか、
0: いやでも映画ってやっぱ映画館で見ると音すごい違うじゃないですか、それがね多分もっとすごいスクリーンなんでしょうね、
1: ね、コンサートホールのように音がとても良かった、だって文化遺産としてってすごくない、
0: ね、うん、残せるならね、残してほしかった、
1: すごいな、行きたかったな
0: はい、さあそれでは最後のニュースはこちら、
1: はい、
0: フィヨルド大津波訴状高2位マグニチュード 5.4 相当の斜面崩壊で481メートル、昨年8月米アラスカで発生、国際チーム、うん、時事通信の記事によりますと、アメリカアラスカ州南東部にあるフィヨルド観光の名所トレーシーアームフィヨルドで昨年8月斜面が崩壊して局地的な大津波が起きました、うん、カナダのカルガリー大や米地質調査所などの国際研究チームが調査した結果、津波が付近の斜面を遡った訴状高は481メートルと、うん、斜面崩壊が原因の津波では観測史上2番目に高かったことが分かったといい、同チームが5月8日までにアメリカ科学誌サイエンスに発表しました。訴状高とは津波の高さではなく、海岸から侵入してきた津波が陸上を這い上がった最高地点の高さのことを指します、うん、フィヨルドは氷河に削られてできた深い谷状の入り江で、氷河が温暖化により溶けて大幅に後退し、周辺の斜面下部がむき出しになったため崩壊したと考えられています。発生した地震波を解析したところ、規模はマグニチュード 5.4 に相当したといい、斜面崩壊の発生時刻は現地時間の昨年8月10日午前5時26分、夏の観光シーズンは1日に大小約20隻の観光船がフィヨルドを航行しますが、早朝だったため津波による人的被害はありませんでした。
1: よかった。
0: 研究チームは北緯50度以上の地域では氷河の後退や永久凍土の融解で大規模な斜面崩壊や津波が起きるリスクが高まっているとして監視を強めるべきだと訴えています。津波の訴状高は津波の高さとして通常発表される海岸付近での高さの数倍以上になるといいます。研究チームによると1925年以降、斜面崩壊による津波の訴状高が50メートル以上になった例は27回あります。このうち最高はトレーシーアームフィヨルドに近いアラスカ州リツヤ湾で58年に記録された530メートルで、斜面崩壊のきっかけは地震でした。トレーシーアームは太平洋沿岸から内陸へくの字型に約50キロ細長く伸びており、水深は最大380メートル、斜面崩壊と大津波は一番奥で発生し、現場の目撃者はいませんでした、研究チームは現地調査や地震波の解析、発生前後の衛星観測画像の比較などで全体像を明らかにしました。 とのことで。
1: なるほど、津波は怖いですよね。そしてでもよかったね、人的被害は。
0: そうですね、早朝だったのと、うん、でもやっぱり地球温暖化、
1: いやそうですよね、
0: こういうことがこれからもね、まだまだ増えていくでしょうからね、はいはいはい、世界のそういった情報にもちゃんと目を向けていきたいところですね、うん、
1: はい、
0: はい、ということで以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
2: 今日もお疲れ、みんな集まれワクワクタワ
3: ー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は東京、大阪、愛知の3都市を巡る約20年ぶりのライブツアー、アキナ中森ライブツアー2026が決定した中森アキナ特集パート2をお送りしたいと思います。サザンウィンド、セカンドラブ、ミ・アモーレ、3曲続けてどうぞ。

お送りした曲はサザンウィンド、セカンドラブ、ミ・アモーレでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。

0: みんな集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあ今週も3人でお届けしましたが、いかがでしたかれなちゃん。
1: 楽しかったです。
0: あらニコニコしてよかったね。楽しかったのよかったね。はい、ひかりちゃんはいかがでしたか。
2: 最初も楽しかったね。
0: はい。いやでも本当に3人でやれるのはすごく嬉しいですね。はいはいはいはい。
1: なんかあれなんかフリートークでなんかやってましたね。うん、
0: 何？
1: なんかおもろかったです。あのなんだっけ、はなんとかの心だっけ、
0: はい、のやつ。はいはいはいはい。いや私あれ好きなんですよね。
1: 面白かったです。
0: あ、よかったです。ありがとうございます。
3: シリーズとして続きそうですよ。
0: そうですね、読みたい読みたい。いいこと言いたい。
3: はい、
0: ちょっとかっこいいこと言いたい。楽しい。
1: かっこよかった。
0: レナちゃんもぜひ。
1: はい、あいや私はひろみさん役はできない。
0: いやいやいやいや、できます。
1: 特徴しかできない。
0: いやいやいや、
3: じゃあレナちゃんにもちもちもちもちもちもちもちってずっと言ってもらう時間作りましょう。
0: 癒される。はいはいはい、ありがとうございます。またね次週もぜひ3人でやりたいところですが、はいはい、ちょっとリスナーの皆さんも期待していると思うのでよろしくお願いいたします。はい、はいはい、それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してください。お相手は星ひろみと
1: 山宮玲奈と
3: 藤田ひかりでした。
0: また来週、
3: バイバイ。バイバイ。
0: 背景高所の高、
4: 背景高所の高、
0: 走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、
4: 走り梅雨、まだコロコロ、
0: つがなくお過ごしのことと

0: お聞きの放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590 FM 根室まで。
3: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
4: You guys are the best.
5: Most definitely.
4: My kind of music.
3: FM Nemuro 76.3.

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね、音源やゲストなどのね、詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報を出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使っていくことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか、うん、実況ポストとかをですねしていただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いて出てそうなんだけど、
1: 聞いてるよって言うんだけど
0: ね、
1: ポストして
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれども、で、今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます。
1: はい、
0: というのもゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとは高島がちょっと

0: 定期的な収録日がちょっとダメっぽい、うん、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、あのお名前等々はまた次回改めてまとめて紹介させていただきますので、うんうんはい、ご了承いただければと思います、はい、であとね後半はともちゃんがねと、う、も、ん、ちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな。
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: 送りしている番組は週刊メディア通信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。高島さん、どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。
0: だから昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっといろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、2回連続に近く出ていただいて。
1: そうでした ね、はい。
0: そして今ね、ここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、
1: はい、
0: キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入ってるという、新しい EP が発売になりました、
1: はい。
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に。
1: はい、書き下ろしました、新曲。
0: ね、新曲と、はい、で、まあ、ちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜の、そのディスコニュージンジャーですね。
1: はい。
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと、2種類。
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、
1: はい、
0: まあ、前回の、まあ、小村というのもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くになったわけですよ、
1: うん、
0: だから、ラストにね、この岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけれるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: たくさん流してください、
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後までね、聞いてください、そしてですね、メールをいただいてます。
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら、さわらのゆさむさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています。それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだね。
1: ね、ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、
1: うん、
0: 岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ。
1: わ、嬉しい。
0: すごいな、買っていただいたのかな。
1: ね、PR していただいて ね。
0: でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD 送ってるかもしれませんね。
1: あ、そうか。
0: ね、
1: うんうん、
0: もちろん他の曲もこのヘムクララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です。
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: 2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソリユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うんうん、いや、あれから5年か、ついこの間のようですけどね。
1: そうです ね、
0: ね、
1: またね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い。
0: まあ、この時もね、ゲストに来ていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ、本当に、リリースの度にね番組来ていただいて。
1: いえいえ、ありがとうございます。たくさん曲流していただいて、
0: だから自分が、はい、知り合いがやってる某他でやってるね、番組のイベントがあって、昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、
1: うんうん、
0: なんちゃら選抜って言うんだけど、
1: うん、
0: そこ

0: のイベントに行ったら、町あかりさんがね、出てて、
1: あ、はいはい、はい。
0: そう、俺と、ハンマー、ピコピコハンマー持ってさ、歌ってる女子いるなと思って、
1: うん、うん。
0: で、見てたんすよ。
1: はい。
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がね、こうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね、最初だったんですね。
0: 本当ありがたいですよ。ずん、初めて見たの。それですからね、ピコピコハンマーの。
1: はい、ね。そう、あのね、この栃木駅ですかね、最寄りは、あの、新生姜ミュージアムあるんですよね。
0: はい、はい。
1: そこステージなんかもあって、
0: そうですよね、
1: そこでね、ライブさせてもらったりとかして、
0: はい。
1: るんですね、私ね。ね。
0: で、これ、あ、そうだ、もう一つね、いただいてます。
1: はい。
0: そう、FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね。高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはね、このコーナーはちょっとね、お休みなんですよ。
1: うんうん、
0: はい。ということで、後で登場しますからね。さらにはスタッフの皆さん、こんにちは。皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフくんしかいないんですけど、ありがとうございます。うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さん質問です。新曲の言うこと期間、岩鹿ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点を、ぜひとも教えてくださいっていうね。
1: はい。
0: いやー、ということで、ちょうどいい質問が。
1: いや、そうですね。
0: いただきましたんで、うん。
1: ご紹介したいですね、このシングルの ね、経緯をね。
0: そうですね。
1: はい。
0: では、5月の13日に発売になりました、この、言うこと期間、岩鹿ちゃん。
1: はい。
0: ね、この、全部8トラック入りの EP ですけれどもね。
1: ええ。
0: これができるきっかけって何だったんですよね。
1: そうですね。2年前くらいかな。
0: はい。
1: に、あの、岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から、
0: はい。
1: 直々にメールが来まして、
0: はい。
1: あの、町あかりさんの、あの、楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、
0: はい。
1: あの、ぜひ、ミュージアムのステージ出てくださいというふうに、こう、直々にご連絡いただいて、
0: はい。
1: へえと思って、で、いろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよね、そのステージ。
0: はい、はい。
1: で、とっても有名で、あ、私も、あの、ピンク色の世界に世界で歌えるんだと思って
0: 、はい、
1: ぜひぜひっていうところで、
0: うん、
1: まあステージに何度か、
0: はいはい、
1: あの歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、
0: はい、
1: まあ、タイトルにもあります通り岩下ちゃんっていう
0: 可愛いですね、
1: ピンク色のこう丸まん丸の、
0: はい、
1: なんですか、鹿の子供っていうことなんですよね、角が生えてて、
0: はい、
1: ピンク色の可愛いんですけど、
0: はい、
1: 岩下ちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
0: なるほど。
1: でも子供に大人気、
0: はい、
1: でもいつも踊って、
0: うんうん、
1: でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったり
0: いい、ね、
1: っていう、
0: はい、
1: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: で岩下ちゃん可愛くて、
0: はい、
1: で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もう岩鹿ちゃんに私も夢中になっちゃったんですね、可愛、
0: はい、
1: いと思って、
0: ええ、
1: でそれでじゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
0: はい、
1: でミュージアムでも歌わせていただき、
0: あ、そうか、ミュージアムでライブがやった時に、
1: はい、
0: もうその勝手に作った岩鹿ちゃんの、
1: はい、
0: まあ、イメージソングというか、
1: はい、
0: キャラクターソングを歌ったわけです、
1: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、
0: はい、ま
1: あ、お祝いっていうことで、
0: はい、
1: あの、うん、この曲書いて、
0: うん、
1: プレゼントっていう形させていただいたところ、
0: はい、
1: じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、
0: うん、
1: はい、っていうことです。
0: なるほど、
1: はい。
0: よかったですね、社長に刺さって。
1: あ、そうなんですね。
0: ね、
1: 音楽ね、お好きな社長さんなんですけど、はい。
0: いやー、でもこれをね、ちゃんと出しましょうってなったのは、本当によっぽどのことですよ。
1: 聞
0: いていただいたってことでね。
1: ありがたいですね。
0: うん、はい。そしてですね、これ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩鹿ちゃん、言うこと聞きましたかについての MV も話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、うん、
1: あ、はい、
0: はい、とてもなんか凝った映像で、
1: はい、
0: そこ新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね、
1: あ、そうですね、岩下の新生姜ミュージアムで、
0: はい、
1: ミュージックビデオを撮影しました、
0: はい、
1: はい、もうなんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃんももちろん参加してくれて、
0: はい、
1: で楽しく撮りました。
0: 撮りました。
1: はい、
0: 番組を聞いた方はね、ミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります、週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、
1: はい、
0: そこにも MV のリンクをつけておきますのでね。
1: あ、 ありがとうございます。
0: ぜひチェックしていただ、
1: はい、
0: 見ていただければ。
1: YouTube でご覧、
0: ね、
1: いただけます。
0: そしてぜひね、CD もね、買っていただければ、
1: はい、
0: ありがたいと思いますけど、今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
1: はい、
0: すごい可愛いピンク基調のね、
1: はい、
0: いい美女でね、ビジュアルで、
1: はい、ピンクがいっぱいです。
0: ね、そして、はい、紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
1: そうですね、
0: はい。
1: ちょっとロカビリーっぽい曲調なんでそれに合わせて。
0: ね、はい、ね、だからなんて言うんだろうな、リバーシブルジャケットみたいなね、
1: あ、そうですね。
0: 感じで、
1: はい、裏表楽しめます。
0: ね、そして盤面にもね、
1: 岩
0: 鹿ちゃんがずらっと並 並んでますんで。
1: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる。これ、ちょっと面白いんですよ。
0: 例えば、今、ご自宅に、

0: にプレイヤーがね、
1: うん。
0: ある人って少ないって噂もあるんだけども、持ってる人は、なんか
1: え
0: こう、CD1 個入れてさ、
1: え。うん。
0: かけてさ、
1: はいはいはいはい。
0: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回っ
1: あ、
0: て
1: ブ
0: る
1: ル
0: じ
1: ブ
0: ゃ
1: ルブ
0: ん？
1: ルって、
0: ブルブ
1: はい。
0: ルブルって。そうすると
1: はい。
0: イワシカちゃんが回ってるように見えるからさ。
1: そうですね、これ多分。
0: これ、視覚でも楽しんでくださいっ
1: ちょっと
0: てい
1: ピ
0: う。
1: ンクが広がると思いますよ。
0: ねえ。そして、歌詞カードも ね、
1: はい。
0: また違う写真が
1: ね、写真
0: 貼っ
1: が
0: てて、
1: あって。
0: いいです
1: は
0: ね。
1: い。イワシカちゃん。
0: でもすごいな、カップリングの、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、歌詞が埋まってるってのはす
1: そう
0: ごい
1: な
0: で
1: ん
0: す
1: ですよ。
0: ね。
1: これ十何番とかまである
0: あ
1: ん
0: る
1: で
0: から
1: ね。
0: ね。
1: 18だっけな。
0: ね
1: はい。
0: え。これがね、あれなんですよ。
1: え
0: 岩下の新生姜の使い道というか、
1: え。
0: レシピがね、
1: ええ。
0: 歌詞になってるんです
1: そう
0: ね、
1: な、
0: これ
1: お
0: ね。
1: 腹すきますよ。これ聞いてると。
0: これすごいっす
1: はい。お腹すいちゃ
0: ね。
1: います。
0: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、
1: ええ。
0: 生姜焼きとかね、
1: ああ。
0: いろいろこう生姜使った料理好きだからね。
1: そうなんですよ。食べやすくね、いろいろ調理できるのが、岩下の新生姜ですから
0: ねえ、
1: ね。
0: ぜひこれもね、歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね。はい。じゃあ、まずはここでね、一曲聴いていただきましょうか。まずはじゃあ、メインがってことね、その言うことを聞かん、岩下ちゃんもね、聴いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト、まちあかりさんからね、曲紹介お願いします。
1: 町あかりで、言うこと聞かん、岩鹿ちゃん。

0: まで。お送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、ね、配信でも聞けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います。うん、今日のゲスト町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんいわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ。
1: はい、
0: でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひ、ね、お越しいただきたいと思います。詳しい情報等々

0: ね、また高島の方も、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある、週刊メディア通信の告知のところにね、リンク付けさせていただきますので、そしてこれね、非常に X の方を見てると、非常にいい、やっぱりビジュアルの告知の画像がありまして、ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう、10年以上続けてる、ね、ワンマンライブで、オリジナル曲たっぷり聴けますので、新曲も含め、たくさん歌います。
0: この日、セブンスフロア、フードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょうね。
0: フードがあれば、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね。
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しい。ライブハウス
1: なんで。食べれると思いますよ、ね。はい。スタッフの方いると思います。
0: ね。ぜひ、その辺も楽しみにいただければと思います。
1: はい。
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによっては、こう、テーブルがある席もあってね。
1: うん、そうなんですよ。
0: そこで食事しながら聞けたりもするんでね。
1: はい、そう、結構リラックスしてお聞きいただけると思います。
0: はい、ね、いいと思います。はい。はい、じゃあ、ここでまたね、メールをもう一ついただいております。
1: はい。
0: 滋賀県の黒マグロさん。
1: うん。
0: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん。
0: 岩下ちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は、MV、ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。ところで、どちらの MV でも、まあ、どちらのというのは、この言うこと聞かん岩下ちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね。
1: はい、
0: マチさん、珍しくダンスを披露されてますよね。
1: はい。
0: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか？今後のライブでこの2曲を歌う機会があれば、ダンスも見てみたいですっていうことなんですけど。
1: はい。
0: どうですか？これ。
1: はい。これ振り付け、ナチュさんという方に、
0: はい、
1: 振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て練習しました、
0: はい、
1: 毎日毎日。
0: 結構大変だね、それもね。
1: 結構テンポが早いんで、
0: はいはい、
1: 次に行くまでの考える時間がないから、最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: そっかそっか、
1: すごい練習して、
0: はい、
1: ミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど。
1: はい。
0: そう、さっきのね、言うとき、キャンヤシカちゃんのね、
1: うんうん、
0: MV は、まあ、その、岩下の新章ミュージアムのステージなんかも見れるんですけれども、
1: はい、
0: こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブだそういう。
1: あ、そうなんですよ。
0: MV になってますけれども。
1: はい。
0: これ撮影も同じ時にやったんですか？
1: そうなんです。ミュージアムで撮影して、
0: はいはい、
1: 岩下ちゃんにもたくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩下ちゃんもね、踊ってるからね、大変なんですよ。私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね。
1: すごいですよ、でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、ね、
0: はい、
1: 踊りと私の一生懸命やってるのをね、ぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆さんにも。
0: はいはい、ね、そしてもう一曲、岩下の新生姜、ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたよね、最近ね。
1: そうなんですよ、
0: はい。
1: とってもね、ボリュームたっぷりなミュージックビデオになってますけど、
0: はい、
1: それも、こうずっとこう、まあ、ディスコっぽくこうリズムに合わせて、
0: はい、
1: 踊ったりしてるんですけど、
0: はい、
1: 岩下ちゃんも踊ってるんで、
0: ね、見ていただければと思いますけれどもね、はい、そして岩下の新生姜がディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんで、そちらまでぜひ聞いてください、
1: はい、
0: でどうですか、この質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、
1: ライ
0: ブでダンスはやるんですか、
1: うん、あ、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかなと思ってます、
0: はい、そうですか、
1: はい、みんなで踊りましょう、
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあぜひね、初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、
1: うん、
0: 日比谷セブンスフロアのライブでも、
1: はい、
0: 皆さんぜひね、覚悟して、
1: はい、
0: 来ていただければ、
1: ぜひぜひ
0: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね、
1: はい、
0: はい、というところでここまでいろいろ話を伺ってまいりましたが、
1: はい、
0: クリストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、
1: あっ
0: という間ですね、
1: はい、
0: もういろいろ話をね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね、
1: はい、
0: じゃあということで、じゃあゲストコーナーのラストは、
1: はい、
0: やっぱこのカップリング曲の、ピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: もちろんこのピンクの角というのは岩下ちゃんの角なんですよね、これ、
1: はい、イワシカちゃん、角までピンク色で、これしかもね、はい、動くんですよ。なんか
0: あ、動くんだ
1: すごいんですよ。器用なんです、イワシカちゃん。
0: なるほど。ぜひその辺も MV でね、見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト、マチあかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
1: はい。マチあかりで、ピンクの角で世界をつつけ。
0: 今日のゲストは、新曲、まあ、最新 EP ですね。言うこと聞かん、イワシカちゃん。岩下の新生姜とのコラボ EP ですね、
1: はい、
0: こちらリリースしました、町あかりさんでした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EP、CD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ。もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌の、インストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめる CD になってます。そして番組の最後ゲストコーナーでもねお知らせしましたけれども、番組の最後にね岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですねできるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんでぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね、ほんとこれ機会に、いいね、岩下の新生姜さん、スポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ。もしスポンサーになっていただけたら、作らせていただきますよ、本当に。ねえ。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね。ぜひ、ぜひこの岩町あかりさんの EP、聞いてください。そして続いてですね、レコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね。この番組もね、2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはね、ハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロープロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て、2011年にきっかけは U でソロデビューをした、ソロシンガー、ソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年ということで、このね、15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんで、ムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです。ムーンライトドライブですね。いやーもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなーこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのもちょっと収録の番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい。今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね。たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな？ここでプチッと切られちゃったりして。なんか不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で今日はですね、まだ5月。下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですんごい寒いんですよ、東京で。ね、いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はね、すごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。で、ちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながら、ね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけど、ね、そんなところに出くわすなんてなんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます。ね、私はね、職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行って、ね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何も撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、初めの一品か、初めの飲み物だけの写真が残っていて、ね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったです。ね、桜エビのかき揚げとか、たくさん美味しいものをね、ご馳走してもらったんですけどね。で、静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した

静岡のご当地アイドルの二人組、オレンジリーフの新曲の CD をね、この間いただいたんで、一曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で、桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、SNS をチェックしてください。

ください。で、ミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。で、そういえばですね、私、ラジオ以外にもですね、現在、ライブとかのね、制作をしたり、スタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか、過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいに、ファンの方に結構声をかけられるんですけど、ファンの方々はね、X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか、何の曲かけましたよねみたいな感じで言われるんで、あら、本当だ、疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけど、ね。みんなからなんか、裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいに、ちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいや、そんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたり、ね、してね、みんな笑ってるんですけどね。そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょうって、みんなにこの間お菓子配りましたね。お菓子は大変喜ばれました。で、番組に、ね、出始めても9ヶ月、10ヶ月ぐらいなんですけどね。この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をね、たくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、うん、いい意味で勉強になりますし、ね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるので、ね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で、皆さんのね、メールとかね、X のポストとかもね、すごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら、感謝しながら、ね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとか、お便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で、今日はね、もう一曲、すごい好きな曲を持ってきたので、聴いてもらいたいと思います。大好きな曲、ジュークで、あの紙飛行機、曇り空、バッテ。

ここまでお送りした曲は、ジュークで、あの紙飛行機、曇り空割ってでした。今ね、ちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で、今日はね、ちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もう、ランチタイムに間に合えば行ってみようかなって、朝からワクワクしてるんですけど、ね、ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでね、おすすめしてたんですよ、そのカレー屋さん。ね、INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね、食べてたんですよ。ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいし、と思って。アジフライカレー?アジフライカレーってあるのかな?カツカレーとかはね、ありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも、近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね、3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えば、そのどこかに行って、カレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはね、どんなカレーが好きですか?私、無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくね、スタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね、日本のね、お家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きか、ちょっとメールでください。カレー対決。何の対決?まあ、アジフライカレー、まあ、ありかなしかも、メールください。お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は、medius@musicbird.co.jp です。medisu@musicbird.co.jp まで、たくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや、一人喋りって難しいですね。なんか、合いの手?なんか、ね、会話がないと、

どうしようと思って、今日はね結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら本当ごめんなさい。本当に気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね勝ってしまって、なんかテンション低いからつまんないんじゃなくて緊張してたんですよ皆さんね。まだまだね、勉強しながら、カミカミにならずに、何を喋るかとか、日々ね、ぼーっとしてないで、アンテナを

人喋りがあった時にはテンションを上げてもっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はねいらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家大野雄二さんの特集を高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定です。ね、すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、ええー、と思って真っ先に高島さんとルパン三世を思い出して、ね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト、町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP、言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信、後半のお相手は私、一人でやらせていただきました、ともちゃんでした。ね、これに懲りずに、また一人の時、頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: お聞きいただいている放送は、JOZZ1ALFM、FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。
2: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM 根室

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今夜はシンガポールラッフルズプレイスからお届けします。昼間は世界中のビジネスパーソンであふれるこの場所も、日曜日の夜は驚くほど静かです。高層ビルの間を抜ける風が心地いいです。そんな都会の中で今夜はシンガポールのヒップホップシーンにフォーカスします。英語だけでなくマレー語、中国語、タミル語が混ざった独特の個性あふれるラップをノンストップでお届けします。 I'm in Raffles Place, Singapore, a place that feels completely different at night. Quiet, still, but full of stories. And tonight, we are listening to the sound of a new generation. Now, let's enjoy the music.

今日お届けした楽曲は、ユングラジャ、サイトトゥサイト、ファリーズジャバ、X ゲームズ、クラウディア、そしてエフフィオンで、セルフォン、シガシャイ、イプイプライ、YBYBL、The Lion City Boy、そしてアキームジャハットで、ハリマ、エスティールフライで、Love Like This、そしてヤオで、For No Reason でした。金沢雅美 Asian Music Selection。今日は日曜日の夜のシンガポールラッフルズプレイスを歩きながら録音しています。さっきまでお届けしていた曲を私もイヤホンで聴きながら夜の街をゆっくりとウォーキングと思いきや、気づけばビートに引っ張られるように歩くペースも少しずつ上がっていて、いつの間にかいい運動になっていました。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp、AMS は Asian Music Selection の略ですね。ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週も魅力あふれる素敵なアジアアーティストの楽曲を

0: 釣り大好き川久保秀和と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 毎週月曜午後3時東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 影本孝之 Song for Tomorrow。 はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。影本孝之 Song for Tomorrow のお時間がやってまいりました、はい、お相手は影本孝之、そして
1: 明石千秋です。
0: というわけでございましてですね、はい、まあ今月は中間、あなたの好きなアニメは何ぞやと、
1: うん、
0: やっぱりでも人のまあ、いわゆる男女も差があると思うし、
1: うんうんうん、
0: で年代的に言ってその通ってきたか通ってないかってあるじゃないですか、うん、まあ、それもあると思うし、
1: うんうん、
0: まあ、千秋ちゃんはアンパンマンとかあんま見てないですか？
1: あんま見てないですね。子供がずっと見てました。
0: あ、子供は見てた、
1: うん、ずっと見せてると、ああ1時間でもじっと座って見てる子でね。
0: あ、なるほど。だからほら、うん、今でも続いてるもんじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: アンパンマンはあの頃から今でもやってるし、
1: やってます。みんなのアイドルですよね、やっぱりね。
0: やっぱまあ、ちょっと違う、しまじろうとかもずっとやってるし、ああいうなんかこの、ね、アニメというキャラクターで、まあ、カテゴリーじゃないかもしれないですけども、うんうん、サンリオなんかもそうですよね。
1: キティちゃんとか
0: の
1: ね、
0: キティ姉さんは働いてる。キティ姉さん働いてるよ、
1: 全世界で働いてますからね。
0: キティ姉さん俺より先輩だからね。私今年で45周年ですけれども、
1: キティ姉さん、
0: キティ姉さんは50、すごいですよ。
1: ね、本当すごいですよね。
0: 姉さん働いてるから全世界を股にかけて、
1: ね、世界中ですからね。
0: すごいよ、
1: 大人気ですからね。
0: 大人気です。
1: あれ書いた人はどんだけ儲かってんでしょうか。
0: いや、そういうことを下世話なことは考えたり
1: してません。失礼しました。
0: キティ姉さんは交渉なの。全世界の人に、ね、笑顔を
1: 届けるね、
0: そうです。私がね、うん、この春までやってた番組で、はい、じゃんけんするコーナーがあるんですよ、
1: うん、
0: でキティ姉さん来てくれたから、はい、じゃんけんしてくれませんかって言ったら、私は勝ち負けがつくような争い事はしませんって言われたんだわ。
1: 手がさ、
0: いや
1: じゃなくて、
0: じゃなくて、
1: あ、手がしないんだ。
0: 勝ち負けは、
1: はい、いたしません、
0: つくようなことはいたしません。
1: あれ、じゃあ私も
0: さすがキティ姉さんやるわと思って。
1: では私も勝ち負けが出るようなじゃんけんはいたしません。
0: いや、
1: さっきやったばっかりやんか。
0: さっきアイスのじゃんけんしたばっかりやん。
1: ね、お前ね、あかんで、忘れとる。
0: いやいや、キティ姉さんすげえなと思って。
1: すごいですね、交渉なんだ。
0: そうそうそうそう、うん、でも全て平等だから、勝ち負けがついちゃいけない。
1: はあ、
0: うん、自分が勝ったにしても負けたにしても勝負というものをしてもいけない。ありがとうございます。
1: 素晴らしい、
0: いろんなことをね、
1: 学ばせていただきました、
0: ま、ね、暇ありますみちゃんがいただきました、ありがとうございます。リクエスト、パンダコパンダ、
1: パンダコパンダコパンダ。
0: え、ちゃくちゃ知ってる？
1: でも私これ見たことないの。
0: 見たことないけど知ってる。
1: うん、知ってる。
0: これいつ頃のやつなんだろう。
1: いつだろうね、パンダコパンダ。なんか一時すごく流行ってたような気がするんですけど。
0: うん、そうか、
1: うん、
0: いやいや、まあ、自分がね、うんうん、見てたやつと強制的に見させられてたやつと。
1: あ、そうね、パンダコパンダ、はあ、です。

0: ね、これはね
1: ミミちゃんとパンダコパン、
0: 1972年、子供向けアニメーション。
1: 72年だったら
0: 72年、あれ、
1: うん、72年だったら
0: パンダ、パンダ、うん、
1: そら私が7つですよ。
0: あ、そっか、古いんだね。でもね、うん、1972年、東京ムービーの劇場用中編アニメ、中編アニメーション作品、1972年12月17日公開。なるほど。隣のトトロの原型とも評されるだって。へえ。あ、高畑勲さんだってよ。
1: うん、私見たことないですね。だからその一瞬だけ通りすがるやつあるじゃないですか、
0: うん、
1: うちがこの子供の頃、子供の代だと、ね、あのたこ焼きマントマンとかご存知ない？
0: 知らない。
1: ご存知ない、うん、一瞬通りすがるやつあるんですよ。
0: へ
1: え。まあ、 アニメだとやっぱタツノコプロ有名でしたけれども、
0: あ、そうですね、
1: あのタイムボカンシリーズね。タイムボカンシリーズもやっぱり長くやってましたよね。
0: タイムボカンってやつね。
1: はい、あらほらさっさですよ。あらほらさっさですよ。
0: あったあった、
1: あのやっぱりこの、あの、うん、なんかこう変わらないディティールっていいですね。
0: ドロンジョ様は、
1: ドロンジョ様、トンズラーと、うん、ボヤッキーね、必ずなんかあのボコーンって爆発してドクロのマークが出てでその後にこうあのプフって言いながら
0: 出てくるね、黒くなりながら、ね、
1: あの三輪自動車じゃね
0: 逃げるみたいな。
1: 三国自転車で逃げる、はい、
0: ありましたね。
1: 高山さん、千秋さん、あとは少し暖かくなってきましたね、
0: はい、ね、
1: 今年はいつもより少しだけ桜を長く見ることができた気がします、
0: うんうん、
1: まあでもね、満開の時期に雨が降って風が吹いたからね。
0: そうなんですよね、あそこで一気にね、散っちゃいましたね。
1: ちょっともったいない、うん、もうちょっと見たかったなという気がしますけど、はい、私の更年期も落ち着いてきたような、うん、まずね、ありますからね、自分できちんとコントロールできるようになったかなという感じがします、うんうん、高山さん、千秋さん、梅雨のジメジメ、どのように乗り越えますか。今年の夏何かやりたことありますか。日々頑張りすぎずに、たくさんは笑いたくさんの毎日を過ごしくださいと、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 夏の予定なんかある？
0: ない。
1: 私は創業祭、
0: そうですね、45
1: 年創業祭がございます。45回目ですよ、はい、この後に来るかどうか分かんないです。まあ、分かんないですよね。でも本当にだから、うん、あの皆さん言うんですよ、100周年ってありえねえだろうと思う。俺116だけど大丈夫かな。
0: そうね、そこはちょっと何とも分かりませんが、
1: だからでも80年ぐらい、80
0: 年ぐらいいけそう。
1: いやだから80年が、うん、ちょっと俺96ですよ、
0: うん、
1: でも自分が歌ったとしてもそれをリアルタイムで楽しんでもらえる人たちがいくつになるんだってことですよ。
0: 90ぐらい
1: でしょ。だから会場に来れるかって話ですよね。
0: やっぱり安心ですかね。
1: ジューがそこの、うん、あの根性にいらっしゃったのかですよ
0: ね。ねえ、いやすごいな、ね、
1: いやだから
0: 皆さんも一緒に年は重ねますからね、
1: 一回一回ってすごく大事だなと思って。
0: 確かに。
1: だから45年今度やって、あと5年後に50周年って なったら、うん、できるかどうか分かんないですよ。
0: できると思うけど、みんな来ると思うけど、頑張って。
1: いやだから、うん、自分が歌えるかどうかですよ。
0: ああ大丈夫ですよ、それは
1: 分かんない、分かんない、
0: 分かんない、
1: うん、何が起こるか分かんない。
0: みんなが来れるかどうかも
1: 分かんない。だって、僕らあの声って楽器じゃないですか、
0: うん、
1: 楽器が何かの調子で一個狂ったら、
0: うん、
1: まあ、変な話、内臓系のこと一発やって、
0: うん、
1: 長期入院したら、
0: あ、そうね、
1: もう声終わりですよ。
0: 確かにね、
1: うん、だから、うん、いつ何があるか分かんないから悔いは残さないように歌っていく必要があるんです
0: よ、うん、そうね、確かに毎回毎回ね、本当悔い残しちゃいけないなって思いますよね、
1: ね、
0: うん、
1: と思いますよ、
0: はい、
1: キラララライカさん、ありがとうございます。みんなの千秋さん、愛しの竹本さん、あ、
0: 素敵ね、
1: 癒しの竹本さん、
0: 素敵ね、素敵ね、
1: うん、早速今月のテーマ、あなたの好きなアニメ、
0: はい、
1: エリアシリーズ、アリアシリーズなのか、
0: ア
1: リア、アリアだ、あのパンパンってするやつか、うんうん、テレビアニメ3作 OVA 劇場版、
0: うん
1: うん、OVA ってあれでしょ、あのちょっと横道にそれたやつにフォーカスしたやつだよね。はるか未来、今から200年以上未来、火星がテラフォーミングされ、いつしかアクア、うん、 と呼ばれる水の惑星になった時代のお話、うんうんうん、

0: 私これはね見たことないですね。ちょっと見てみたいですね、実際にベネチアにある観光名所や風景が登場したり風習か登場したり、時には不思議な世界に迷い浮かんだりしますが、基本は主人公たちの何気ない日常にある素敵を見つけたり、これって何気ないことだけど奇跡なんだよという発見、ハートウォーミングな内容でしたと、なるほどなるほど。ただし副産物として、アリアを見るとパスタやピザ、くるみパン、じゃがバタが食べたくなりますそういう描写があるのね。
1: いいですね。
0: あれいわゆる飯テロ系のアニメっていっぱいあるじゃないですか、
1: おいしんぼとかありましたよね。
0: おいしんぼもそうですけども、居酒屋のぶとかね、異世界居酒屋のぶとか、あとはほらなんだっけ、タイトルがちょっと出てこないけど、
1: なんか世界が変わっちゃうやつ、ドア開けるとあれありましたよね。
0: ありました。まあ本当に美味しそう、もう本当腹が立つほど美味しそう。深夜に見るもんじゃねえと思います、ね、
1: 深夜に食べたくなっちゃうやつですよ、ね、
0: やめろっちゅう、
1: アンコールは、
0: パスタをよく作って食べてました体重増加は免れませんでした
1: 多分時間帯もね、それ見てるあたりの時間食べちゃったりしてね。
0: そうなんだよね、結構あったりするから気をつけようね、みんなね。
1: ね、気をつけましょう、
0: これがですね、まぶちゃんありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 高尾さん、千秋さん、こんばんは。
1: こんばんにゃ。
0: 先日娘がテレビで YouTube を見ておりました、
1: はい。
0: ああそうか、今あれだもんね、なんとかテレビとかで見れるもんね。カルメラ焼き、あのお玉みたいなんでクシュクシュクシュとかするやつでしょ、
1: ってなるやつ、
0: 重曹入れるんやろうという私、なぜ知ってるのかからの今月のテーマ、
1: はい、
0: あなたの好きなアニメはは
1: い、何でしょう。
0: ジャリンコチエが見たい。
1: ジャリンコチエ。
0: ジャリンコチエもね、面白かったですよね。関西では何度も再放送しているジャリンコチエ。カルメラ兄弟の作るカルメラ焼き。
1: ああ。
0: あ、そっか。これカルメ焼きって僕は覚えてましたけど。
1: カルメ焼きか。わかんないね、私。
0: カルメラ兄弟はカルメラ兄弟なんです
1: よ。あ、そうなんですね。
0: あの頭がジャガイモみたいなね。主人公の知恵のお父さんの鉄の頭もじゃがいもみたいなんですけど、ボコボコですけどね、どうしても食べたくなって、おやつの屋台で購入しました。味は甘かった、でもちょっと苦くも感じた。今でもあるんでしょうか、屋台のカルメラ。
1: 最近見ないかもしれない。やっぱカルメ焼きって書いてありました。
0: そうだよね、もう一つ、ひらめちゃんが大好物のおせんべい。
1: ひらめちゃん何が好きなの。
0: 見た目は南部せんべいみたいなのですが、塩せんべいって言ってたからなんか違う。食べてみたくて検索したこともありますが、わからないままでした。ちえちゃんが焼いていたホルモン、鉄板で焼かれたものは子供の頃しょっちゅう食べておりました。網の上で焼かれたものはないので食べてみたいです。もうあの小学校のちえちゃんが学校からランドセルしょって帰って家の手伝いしてんですよ。あれはちょっといろいろ今の時代ではなかなか厳しいかもしれません。
1: あ、そうなんですね、私それ見てないんだよね、
0: ジャリンコチエ。お父さんが鉄っていうね、
1: 鉄なの、お父さん、
0: 鉄っていう、お名前の
1: 父
0: ちゃんなんですけどね、いろいろいろいろな感じのお父ちゃんですね、いろんな感じの父ちゃんなんで、知恵がしっかりするという
1: か。そうかそうか、
0: 知恵ちゃん語ると止まらなくなるのでこの辺で子供の頃はあんなお父さん大変やと思っておりました、今はあんなご主人大変だなと思います
1: そうね、そうね、
0: なぜだ、あまり他人事のように思いますそんなことないと思いますけれどもね、じゃあリンコチエまた見たいな。確か父ちゃんがめっちゃ DVD 買ってたような。
1: そうなのね。
0: もしかしたら竹本さんと千秋さん、じゃあリンコチエあまりご存知じゃなかったらごめんなさい。千秋ちゃんは見たことがないかもしれんけども、私は全編見ております。
1: はい、
0: ありがとうございました。じゃあつってこれじゃないんかい。まぶちゃんからのリクエストをお届けいたしましょう。はい、串田明で筋肉マン Go Fight。

0: 吉田明、筋肉マン、Go! Fight! でした。
1: 竹本隆之、Song for Tomorrow。
2: 元気出るよね、やっぱり ね、 なんかね、
0: 楽しいね、こういうのね。
2: ありがとうございます。
0: アニメの曲、昔のアニメの曲って本当楽しいのよ。
2: 本当に楽しい、はい、セリちゃんからもいただきましたね、はい、ありがとうございます。今月ね、まあ、5月ということもありまして、まあ、地域的にはね、ギリギリもう6月入っちゃったかもしれませんけど、メイストームという曲をね、パワープレイでかけさせていただいておりますけれども、はい、竹本さん、みんなのジャックさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 毎週楽しみにしております。
0: ありがとう。
2: 子供の頃から一番好きなアニメのキャラクターはドラちゃんです
0: ドラちゃんね、
2: ドラちゃん、今でもグッズ、 LINE スタンプ可愛くてついつい買ってしまいます。可愛いよね、あの二等身がいいんだよね、やっぱな一番欲しかった秘密道具、時間貯金箱。へ
0: ー。
2: 授業中貯金をして寝るときに下ろす夢のような貯金。
0: すごい、そんなのあったら楽しいね
2: 今なら竹本さんのライブ中に下ろしてエンドレスライブやめてください竹本さんきついですよね5時間も6時間もやるってことね。
0: そういうことか。
2: そういうことだね、大変ですね。セリちゃん、ありがとうございます。
0: ドラえもんいいですよね。
2: ドラえもんいいよね。群馬の美智子さん、ありがとう。
0: ありがとうございます。
2: リクエストは定め、ごめん、かからんかった。
0: あっちゃん、ごめんね。
2: あ、高橋さん、みんなの千秋さん、ごきげんよう。
0: ごきげんよう。
2: 毎週愉快でアダルトな放送楽しみに拝聴しております。
0: どうも。
2: 愉快でアダルトってどういうことなの5月のテーマ、あなたの好きなアニメ、
0: はい、
2: 手塚治虫さんのアニメーション、カルピス劇場か。カルピス名作劇場ですかね、アニメーションが好きでした。手塚さんは鉄腕アトム、リボンの騎士、不思議なメルモちゃん、ジャングル大帝などあります。カルピス劇場、ムーミンや毛玉の、毛玉じゃねえ、
0: 毛玉、
2: 赤毛の
0: はい、毛玉のは
2: にゃんこじゃねえんだからさ、毛玉じゃねえ、赤毛だよ、
0: はい、赤毛のは

0: 하긴
1: ね、
0: は、
1: あり
0: ね、
1: ました
0: 母を訪
1: ね。
0: ねて三千里、アマルコ。
1: ああ。
0: アメリアがか可愛かったね、アメリオね。でもさ、俺不思議に思ってるんですけど、イタリアのジェノバから、
1: はい。
0: マル

0: 上、南やで、
1: 上、だから上から回っていって降りて回ってきたのか。
0: 北極を抜けてね、
1: 三千里でしょ。三千里っていうことは三四十二、1万2000キロ
0: 計算すんな。
1: 北を目指せ
0: どうなんでしょうね、うん、あ、そんな歌でしたっけ、ちょっと忘れちゃった、
1: うん、いやだから南から回ってって、うん、あの南アメリカ大陸の下からグイーンと回り込むんだったら分かるんですけど、うん、北を目指していったのはちょっと分からんなと思って。
0: なんでしょうね、分かんないですね、
1: 意味が分かんないね、どこ行ったんだろうね。
0: ねえ、
1: うん、まあ語呂的に合わなかったんだったら別に、ね、春から南をじゃなくていい、春からいや2文字がいいよね。
0: 西でもよかったけど、
1: 西でもよかったかもしれないけど、ちょっとあの破裂音がないからね。あ、まあまあまあまあまあまあまあ、
0: まあどうでもいい。
1: アルプスの少女ハイジ、
0: アルプス、ねね、
1: こちらも宇宙で見てみました。あのデッキブランコ、あデッキはあのロープが20メートルぐらいありそうなんですね。あれめっちゃ怖いだろうなと思って。
0: 怖いでしょうね。
1: あのほら、あの僕らが子供の頃って遊具がまだね、うん、あの団地だったから、うんうんうん、今みたいにいろいろ撤去されるとか、うん、そういうことがなくて、はい、ブランコはよく乗ってたんですよ。立ちこぎとかよくやってました。
0: あ、やってましたね。
1: やってましたけれども、あのハイジのやつ見た時にあの揺れる幅が半端ねえと思って、30メートルじゃ効かねえのかな。
0: 確かに確かにね、すごかったよねあれ ね、 やっぱね、
1: あれどこにつなが
0: っ、そうよね、切れたらどうするのみたいな、
1: あれどこからどこにつながってんのか、
0: 誰が捕まってくれてどうって感じでね、ちょっと怖かったですね。
1: 怖かったです。でもあんだけ長いぐわー
0: ね、楽しいですけどね。
1: いやあれ振るの大変ですよ。
0: 確かにスタートが大変。これでいいですか。
1: はいはい、お願いします。
0: あいこさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージいただいております。こんばんは竹本さん、みんなの千秋さん。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。いつも楽しく聞いています。新緑のいい綺麗な季節になりましたね、
1: うん、
0: さて今月のテーマ、あなたの好きなアニマですが、
1: はいはいはい、
0: ときめきトナイトです。
1: ときめきトナイト、
0: アニメから好きになり、はい、原作も大好きです、
1: うん、
0: ラブコメディでめっちゃドキドキしてます。
1: うん、
0: 一昨年おととしには全国巡回の展覧会があり、竹本さんの創業祭の翌日に見に行きました、
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: 初のトヨタと四日市ライブに参加します。楽しみにしてます。
1: お待ちしております。
0: ありがとうございます。
1: もう
0: 一個私から言っちゃいましょうかね、うん、エミカさんって読むのかな、
1: うんうん、ありがとうございま す、 います、
0: 毎週楽しみにラジオ聞いてます、
1: うん、
0: みんなの千秋さん、竹本孝之さん、
1: はい、
0: 私の好きなアニメはおはようスパンクって漫画がアニメに放送されていて、
1: おはようスパンクありましたね、はい、なんかあの犬っぽい
0: 犬です。
1: 犬みたいな すごい人間、人間っぽい犬だよね。あの耳の端っこのとこだけ黒いやつでしょ。
0: 茶色いのね。
1: あ、そうそうそう、黒じゃねえ、茶色いやつね。
0: スパンクのぬいぐるみをお年玉で買った思い出が、
1: はい、
0: 6歳離れた兄が勝手に私が学校に行ってる間にスパンクのぬいぐるみをその時付き合っていた彼女にあげたんです。
1: それはひどいな。それはひどいな、お兄さん。
0: 大事に一緒に寝てたのにショックで帰ってこない。ショック出てこない。未だに覚えてます。ちなみにスパンクは犬です。
1: そうだよね。
0: スパンク、あったね。おはようスパンク。
1: おはようスパンク。あのスパンクの形が、あのほら、パズルのさ。
0: なんかモコモコワンちゃんでしたよね。
1: そうそうそう。
0: スパンクね。
1: うん、なんかあのほら、クロスワードじゃなくて、あの普通のパズルね。
0: はい。
1: 500ピースあるよね。
0: 感じなかった。
1: あれのなんか感じにすごく似てたのが思い出されます、ね。
0: スパンクで思い出したのがあのトットゴハム太郎。
1: ハム太郎も見てましたね。
0: トットゴハム太郎。
1: はい。お子さんが見てましたね。
0: ど男、そう、ど男走るよハム太郎ってやつね。
1: ね、あれも結構見てたな、ハム太郎。
0: ね、なんかみんなお外に出て、会合してるんだけど、大丈夫なの出ちゃって。
1: 大丈夫、あのすごく心配になりましたからね、ハム太郎。
0: みんな帰れるのって思いながら見てましたね。
1: うん、ね、ありがとうございます。これは清美さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いつもたこだい、かっこいい竹本さん、いつもかわいいみんなの千秋さん、ごきげんよう。
0: ありがとう、ごきげんよう。
1: ありがとうございます、今月のテーマ、あなたの好きなアニメはですが、うん、たくさんありすぎて長くなりそうなので短く、
0: はい、
1: カルピス子供劇場、やっぱ やっぱここだよね。
0: ああ、そっか、
1: カルピス子供劇場か、後半になるとあのハウス名作劇場、
0: あ、確かに、はい、そうでしたね。
1: ハイジが大好きでした、
0: はい、
1: 山小屋が一軒、ヤギパン、ペーターのことも言ってやれ、はい、で子供の頃にあったキャンディーキャンディー、やっぱキャンディーキャンディーか、主人公キャンディー

0: 子どもの頃育ってイギリスの風景が素敵で、ずっと頭から離れなかったので、新婚旅行はスイスとイギリスを含んだヨーロッパに行きました。
1: すごい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵。
0: 最近では漫画と小説が大好きだった私の幸せな結婚が映画になり、またアニメにもなったので、見ております。いいですよね。それとね、キヨさんありがとう。パワープレイでね、今流れております名ストームリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 竹山さん、みんな、千秋さん、こんばんは。早いもので5月、
1: 早いね。
0: 今年もあっという間に終わりそうですね。確かにもう6月だぜって話だよね。
1: ほんとね。
0: 今月のテーマ、あなたの好きなアニメはたくさんありますが、私の一番は魔法使いサリー。
1: あー、魔法使い、
0: サリーちゃんってリメイクしたじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あ、なんかありましたね、そんなことね。
0: 昔の足首がくぐれてないサリーちゃんから、最近のサリーちゃんってまたちょっと変わったじゃないですか。
1: スタイルいいんですか。
0: スタイル良くなって、でもそれもカラーになってからか。
1: うん、
0: 白黒で見た気がします。
1: あ、そうですか。マハリーグマハリタヤンバラヤンヤンヤン、
0: 歌わんと気が済まんのかって。
1: 気が済まん。
0: なぜ好きなのか理由はわかりません。タイトル見ればどんな内容なのかわかるぐらい再放送を見てます。あ、なるほど、そうか。毎回毎回タイトルあるもんね。
1: あの、なんかさ、サリーちゃんまだちっちゃいのに、なんか一人でお家に住んでたような、なんだっけ、一人で住んでたんだっけ、妹だっけ、なんか子供だけで住んでるっていう、すごい不思議な。
0: 私はですね、さすがに女の子のアニメはなかなか見てはおらんのですけれども、はい、なんかあの3兄弟がいて、トンチンカンみたいな。
1: あれはヨシコちゃんちね。
0: あ、ヨシコちゃんち、ね。ヨシコちゃんち、いや、ヨシコちゃんが出てくるのサリーだよね。
1: そうです。
0: はい。つながりました。ありがとうございます、
1: はい。
0: ね、デビルマンはかっこいいと思ってました。デビルマンかっこいいね。
1: デビルマン、デビルマン、
0: のなんかね、はい、こう物悲しいのがいいので、昭和のアニメを語り始めたらつきません。タイムボカンとかバカボン面白かったです。ミツバチハッチ、
1: あー、あったね、ミツバチハッチ。
0: そうそう、今だからいろいろね、言ってはいけないNG ワードがあるんで再放送できない。
1: あ、そうか。
0: ちょっと泣けるアニメも見ておりましたというね、メッセージ、はい、皆さんからのたくさんメッセージありがとうございました。まあ、心に残るね、素敵な、アニメライフを送りでございます。ね、今いろんな時代にいろんな時代を彩るアニメがありましたけれども、いかがでしたでしょうか。
1: はい、
0: というわけで、竹山隆さんこそ、トゥモロー、まもなくお昼の金曜時間でございます。お相手は竹山隆、そして
1: 赤石崎です。
0: それじゃあまた来週、
1: バイ。

0: 定期的に弾き語りやってます。弾き語りリクエストも随時受付中。月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。
1: この間うちの子たちが FM 根室で喋ってたじゃない、聞いた？
2: それね、うちラジオがないから聞けなかったのよ。せっかく先生から教えてもらってたのに。
1: あら、うちもラジオはなかったけどインターネットで聞けたわよ。
2: え、インターネットで？
3: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リッスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリッスンラジオ、リスラジで検索。
4: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
5: You guys are the best.
6: Most definitely.
5: My kind of music.
4: FM Nemuro 76.3.
7: FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

前、俺は大将真っ先かけて浴びる火の粉に

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

これほどまでに愛されて、なんで恨み事など言えましょう。こうなったのも元はといえば、みんなこの梅川のせい。死ぬ覚悟ならとうにできています。主馬様、生きられるだけ生きましょう。

になりはったおしとやさかい、けなすつもりはないけど、やっぱり夫婦は相性や。あんたにはうちが一番。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

0: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。
3: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
4: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
5: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
4: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: でも難しそう。
4: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
6: おはようございます。皆様の快適で清潔な暮らしを支える根室清掃有限会社が午前7時をお知らせします。根室清掃有限会社は市民の生活のあらゆるところでお役に立ちます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの回収、地尿の汲み取り作業、上下水道、道路、施設の清掃、冬期間の除雪、排雪の作業、イベントや工事現場に必要な仮設トイレの設置など、根室の街をいつもきれいに、市民の皆様の快適で清潔な暮らしを支えます。ここで今日のゴミ収集地区をご案内いたします。まずは燃やせるゴミの収集地区です。明里、朝日町、あっとこ、有磯町、梅ヶ江町、葛城、川口、清高町、高和町、湖南、幸町、栄町、大正町、千島町、月見町、東梅、友尻、鳴海町、西あっとこ、花咲町、花咲港、二置、緑町、明治町、八栄町、弥生町、やりむかし、楽陽。次に空き缶の収集地区です。明里、曙町、あっとこ、落石東、落石西、御根本、海岸町、川口、北浜町、紅葉町、琴平町、湖南、駒場町1丁目、駒場町2丁目から3丁目、御用米、昆布森、貞本町、塩見町、四季島町、大正町、宝町、月岡町、東梅、豊里、西あっとこ、西浜町1丁目、野サップ、花園町、浜松、弁天町、北斗町、牧之内、松ヶ江町、松本町、やりむかし、楽陽。次にプラスチック製容器包装の収集地区です。貞本町、四季島町、大正町、月岡町、西浜町1丁目、花園町、法輪町1丁目から3丁目、法輪町4丁目から5丁目、北斗町、松本町。次にガラス瓶類、スプレー缶類の収集地区です。緑町。なお今日は燃えないゴミ、ペットボトル、紙類、発泡トレーの回収はございません。以上、今日のゴミ収集地区をご案内いたしました。なお、市内一般ゴミの収集開始時間は午前8時からとなっております。早めのゴミ出しをお願いいたします。現在ゴミは皆様に分別をしていただいています。今まで市役所で受け付けていた引っ越しゴミ、大量ゴミは直接許可業者が受け付けることになりましたので、許可業者である根室清掃有限会社へお任せください。また浄化槽の清掃、保守点検、 産業廃棄物の収集運搬の受付も根室清掃有限会社にご用命ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-538-420 までお気軽にどうぞ。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

どうも皆さん、おはようございます。6月1日の月曜日です。時刻は午前7時5分を回りました。 FM 根室の朝の生放送番組サッチもスタートです。さあ今日もここからは北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、ラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオ、リスラジのサービスを通してこの最東端の町根室から皆様のもとにお届けしていきます。週の始まりの月曜日です。担当佐藤陽介でお送りしていきます。さあ今日も、そして今週も、なんなら今月もお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということでね、新しい週間、新しい月が今日からスタートという方になりますね。皆様、今日の朝はどうお目覚めでしょうか。そして根室もついにね、なんか暖かくなってきましたね。昨日も街中はなかなかの気温までね出たんじゃないですか。暖かいなと思いながら、そうじゃなかったところから帰ってきた戻ってきた時にですね、そのギャップをすごい感じたところでございましたけれども、まあその話はちょっと後々にしたいなと思いますが、上着もなくても

いいかもとか思ってね、ちょい試しに今日は上着も着ずにやってきましたが、とりあえず今んとこは大丈夫ですね。だこれね、あの問題があるとすれば帰りの時間ですよね。はい、帰る時がめちゃくちゃ寒くなってるっていう可能性は十二分にあるので、そこを含めて大丈夫だったらまあまあいいでしょうっていう、そんな冒険的なね行動をとってますけれども、はい、まあ皆様はそれぞれで合わせたね学校で今日もお仕事、それから学校勉強へとね頑張ってお出かけいただければと思います。さあではそんな中でお届けしていく月曜日のこの時間は頭の体操なぞなぞのお時間です。目覚めたばかりの頭を動かしてちょっとフレッシュにしていきましょう。ということで今日の問題はこちら。電気を食べると熱い風や冷たい風を出すものって何でしょうか。電気を食べると熱い風や冷たい風を出すものって何でしょうか。これまあ、考え方によってはいや普通に2つほど答えが出てくるような気がしますね。なんならぜひ皆さん2つできれば思いついていただければと思います。電気を食べると熱い風や冷たい風を出すものって一体何でしょうか。一つは特にこれからの季節にとても活躍してくれそうですね。一つは年間通して活躍してくれてると思います。はい、ということでシンキングタイムスタート。この後一旦ラジオ体操やさまざまコーナーをお送りして、その後に正解発表になりますのでゆっくりとお考えください。ではラジオ体操の時間です。

第一体操。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から、はい、1、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、腕を回します。外回し、内回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して腕の運動を横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、3、4、5、6、横曲げの運動、左へ3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、前へ下に曲げます。弾みをつけて2、3、4、後ろ反り7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

7 8 1 2 3 4 5 6足を大きく横に出して斜め下で深く正面で胸反らし5 6 7 8 1 2 3 5 6体を回しましょう。1 3 4 5 7 8 1 3 4 5 6足を戻して両足跳び。1 2 3開いて閉じて開いて閉じて1

3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、7、8。続いて第二体操。両足跳びで軽く全身を揺する運動。はい、1、手足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして振り下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。腕を前から横に1、2、前回し。5、6、7、8、1、3、4、5、6。足を横に出して胸の運動、ゆっくりと胸反らし、小さくなって、5、6、7、8、1、3、4、5、6。弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。腕を振って前後に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。体をねじる運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。足を戻して片足跳び、高く跳び上がって、3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、5、6。足を大きく横にねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、5、6、7、8、1、3、4、5、6。体を前に倒して腕振り、1、2、3、4、5、6。起こしておいてすぐ倒して、1、3、4、5、6。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたい。

0: 日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 根室高校北方圏海を越えるキャッチボール。
2: 根室高校北方領土根室研究会のメンバーがお送りする番組です。
3: 北方圏の活動を紹介したり、ロシアの文化や言葉を勉強したり、活動を通じて感じたことをお話ししたりします。
4: この番組をきっかけに北方領土問題へ関心を持ってもらえると嬉しいです。
2: FM 根室の YouTube チャンネルでアーカイブを聞くこともできます。
3: 毎週木曜日お昼12時10分頃から放送中。
5: 76.3 FM 根室 FM 根室。
6: FM 根室さん生放送サッチもお届けしておりますが、今日の1曲目お送りしましょう。鳥羽一郎、兄弟船。

お送りした曲は鳥羽一郎兄弟船でした。7時22分を回っています。では続いて根室あれこれインフォです。根室市内の各施設や学校などの本日6月1日の予定をご案内していきます。

ます。まずは公民館総合文化会館からです。今日は公民館は月初めの月曜日なのでお休みの日になります。一方、北方四島交流センター2ホールは本日通常通りの開館です。今日はですね、結構たくさんの利用が入っているようでして、会議とかですね、そういう関係のがたくさん入っておりますので、なかなか人の動きはありそうですが、一般来館者向けにですね、いつも通りにちゃんと展示も行われておりますし、北方領土親子キッズ塗り絵コーナー、ちびっこ広場も常時開設、マトリョーシカ塗り絵体験コーナーを引き続き実施中ということです。その他、月曜日ということでお休みになっているのは、青少年センター、温水プール、根室市図書館、根室市歴史と自然の資料館です。ワンパークも月曜日お休みですね。春国体原生野鳥公園ネイチャーセンターは空いてます。こちら通常通りご利用可能です。それから福祉センターのジュゲムソウととんがりソウです。こちらも本日通常通りご利用いただけます。お風呂を利用できます。その他ではサークル活動や生きがい講座です。ジュゲムソウでは今日は、囲碁のサークルなどの活動予定、とんがりそうはカラオケのサークルや卓球のサークルなどの活動予定が入っているようです。そして最後は市内小中学校行事予定です。手元資料が届いている学校のみご紹介させていただいております。北斗小学校は今日は PTA 会費講座振替日となっておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。その他では特に行事の予定が、大きな行事の予定入っているところはないようです。ちょっと手元資料が月初めのね、6月1日なのでまだ届いてない学校もありますので、こちらについてはちょっとご容赦いただければと思います。はい、ということで以上、根室あれこれインフォでした。根室市内の各施設、学校などの本日6月1日の予定をご案内いたしました。

それでは今日の謎謎の答え合わせのお時間行ってみましょうか。今日の問題をまず振り返りますけれども、電気を食べると冷たい風や暖かい風を出すものって何でしょうか。電気を食べると冷たい風や暖かい風を出すものって一体何でしょうかという問題で、まあ、これはね特にそのひねったりとかはしないタイプの謎謎でしたね。まさにほぼほぼそのまんまで考えていただければというところなんですが、2つぐらいは思いつきそうですねということで、ぜひ皆さんには2つの正解を導き出すのをね目指していただいていますけれども、ハッシュタグ FM 根室で検索をしてみると、まあ、大体いい感じで出揃っているようですね。はい、で正解発表いきましょうか。まずね模範解答はこっちの方でした。はい、ドライヤーですね。ドライヤー、皆さんもお風呂上がりなどには使ってらっしゃると思いますし、髪をねドライヤー使ってセットしなければっていう方もお世話になっているんじゃないかなと思います。ほぼ使うケースが多いのは暖かい風の方ですが、でもね、まあ、冷たい風もあれ重要なんですよね実はね。あんまりこう男子どうですかね、ちゃんと使ってますかね。

のお風呂は入ったりなんかして髪を洗ったりなんかすると髪の毛一本一本をなんかすごいこう顕微鏡などで細かく見ていくと何でしたっけ、キューティクルとか、まあ、そのあたりがね開く感じになってるんですね。で、まあ、そこにこうトリートメントとかなんかそういうのをつけたとしても、まあ、そのままだと効果は十二分には発揮してくれない。でもちろんそういったものを使ってなかったとしてもですね、その状態のままあのドライヤーで乾かしてもその状態なので、髪の毛にとってはちょっと傷つきやすい。あ、 BGM が消えちゃいましたけども、あの外的要因からのですねこう攻撃をもろに受けやすい状態になってしまっていると。でこれを冷たい風を当てることによってこう閉じていくそうですね。はい、閉じることによってこうガードが固くなる、もしくはそのいろいろな、ね、髪の保護というかツヤとかを、ね、長持ちさせるための成分を染み込ませた髪の毛をそのいい成分も外に、ね、出してしまうことなく壊すことなくしっかりと養分にしていくっていう、まあ、そういうためにも冷やす方がいいっていう話で、まあ、その時にはこのドライヤークールの部分を使うわけですね。というのはあのとあるドライヤーの正しい使い方みたいなのをドライヤーの説明書とかじゃないところで見て、あ、そうだったんだってに僕も知ったんですけどね。説明書に書いてあるんですかね。書いてあったとしたらまあ目を通していなかった方が悪いなってところですけどね。皆さんもご存知でしたでしょうか。まあ女子はほとんど知ってたりするんだろうなと思いますけども、はい、というのがまあ一つですね。もう一つはまあまあクーラーですよね。まあクーラーといっても寒ければ暖かい空気がこう流れてきてくれますし、なので冷たい風も暖かい風も送り出してくれると。まあ風っていう表現が合ってるのかどうかっていうところはありますが、まあ今年もねもうこの6月入ったというか、まあ、昨日まだ5月でしたけれども、その5月も根室も暖かくなって、いよいよもって一昨年ですか、一昨年ぐらいからね徐々にこう北海道内根室も含めてクーラーを取り付けるお家が増えていって、昨年あたりもまだ順番待ちみたいなところが多かったって話聞きますけど、今年はどうでしょうかね。もう割とこう行き渡ってきたようなところもあるのかなと見てますけどね。ということで、まあ、とりあえずね自分の体調管理が一番大事ですんで、電気は食いますけれども健康のためにもしっかりと気温室温管理は十分に気をつけてやりながらで、この夏も健康に過ごしていきましょう、なるべく。ということで今日のなぞなぞはこの2つを正解とさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。僕が担当している朝の番組、週の前半月曜日と火曜日は朝から皆様に頭を動かしていただこうということで、頭の体操と題して月曜日にはなぞなぞ、そして明日火曜日は眠ろクイズをお届けしていますので、明日のこの時間もお楽しみに。

7時32分回っています。それでは続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室市長所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報からです。7時30分時点で

根室管内の国道の通行規制情報はありません。それでは続いて根室市内の道道市道からです。道道の情報がいくつか入っています。まずは花咲高線昭和町4丁目の根室横浜タイヤサービス前、こちら工事のため作業中、片側交互通行です。時間が午前7時30分から午後5時で、7月31日までを予定しています。続いて道道根室浜中釧路線です。八田牛の八田牛踏切交差点から落ち石方向へ約1キロ進んだ先、280メートルほどの区間で工事を行っています。作業中片側交互通行です。時間は午前8時から午後5時で、7月30日までの予定です。そしてもう一箇所は今日からの開始で、同じく道道根室浜中釧路線です。昆布森で工事が行われる箇所があります。400メートルほどですね。こちら作業中片側交互通行です。時間は午前8時から午後8時で、6月10日までの予定になっています。その他の根室管内国道、根室市内道道市道の通行規制情報、届いている箇所はございませんでした。以上道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: の交通安全メッセージです。
1: 清水隼人、
2: 重平桜花、
3: 信号をちゃんと見て運転してね。
4: はい、ということで今日は花咲港小学校の皆さんからのメッセージをお届けいたしました。なお来週からですね、こちらのコーナーの新年度バージョンに、徐々に切り替わっていきますので、来週からも、まあ、もちろん今週もですけれどもね、引き続きお付き合いいただければと思いますが、まあ、皆さんにお届けしたいのは子供たちからのメッセージを胸に、今日も一日安全運転に努めていただければというところになります。よろしくお願いいたします。以上、 FM 根室交通安全メッセージでした。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。さて、もうね、夏になってきてますよ。ということで1曲いきましょう。お届けするのは渡辺美里、サマータイムブルース。

渡辺美里サマータイムブルースお送りしました。さあではこの後は一旦 CM、 CM 明けは市役所だよりからお伝えしていきます。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
7: 釣り大好き川久保秀和と
8: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
7: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
8: おかげで我が家の食卓、魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
7: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
8: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。76.3 FM 根室。

7時42分回っています。さあ、それではここからは市役所だよりをお伝えしていきます。まずはこちらからです。令和8年経済政策の活動調査回答は6月8日までとなっています。令和8年6月1日に経済センサス活動調査を実施します。全国すべての事業所及び企業が対象になります。調査員が配布した調査票へ

の回答は6月8日月曜日までとなっておりますので、回答がまだお済みでない方は期日までにご回答をお願いいたします。またインターネットでの回答にご協力いただきますようお願いいたします。なお調査票の回答内容については統計以外の目的には使用されませんので、皆様のご協力をお願いいたします。お問い合わせありましたら市役所の統計担当までどうぞ。電話番号0153-23-6111、内線は2372番、23-6111の内線が2372番です。続いて今年度第1期成人学校受講者募集についてです。先週の水曜日に受付スタートしまして、先週の金曜日時点ではそのうち3つがすでに締め切り、残りも少なくなってきているようです。まず初めての DIY 木工体験講座につきましては、先週金曜日の時点で残りが1枠となっておりました。すでに満定に達している可能性もございます。6月13日からスタート、毎週土曜日の全5回、10時からお昼12時となっております。自分の力で木箱を作っていこうという体験講座です。その他まだ少し余裕があったのは、生き生き健康、初めての鍵盤ハーモニカ講座、小学校で演奏した記憶もあるのではないでしょうか。指先と呼吸で音楽を奏でながら脳トレと合わせて健康づくりにも役立ちます。なおこちらが平日の開催になっています。1回目が6月22日の月曜日、その他水曜日や木曜日などにも開催され、8月24日までで全8回を予定しています。時間は午前10時からお昼12時です。定員10名ですが、そのうち先着7名までは楽器のレンタルも可能になります。その際には教材費が必要となってきますので、あらかじめご了承ください。そしてもう一つ、 AI 武装で仕事が変わる AI 講座です。こちらは6月14日スタート、その後28日と7月5日で、いずれも日曜日の開催、全3回です。午後6時から午後8時、受講料のみとなります。ノートパソコンやタブレット、もしくはスマートフォンなどでこちら実施していきます。いずれもお申し込みについては公民館総合文化会館まで。電話番号0153-24-3188、お問い合わせも24-3188番です。

最後に根室市ものづくり補助金のお知らせです。地域産業の振興や雇用の拡大を図るため、新製品の開発や販路の開拓、その他既存の製品の改良を行う市内事業者の皆様に対して、市が予算の範囲内において補助金を交付いたします。まず補助対象となるのは、市内に事業所店舗を構える中小企業者であること、法人の場合は根室市に本店を有していること、個人事業者の方は場合は根室市に住民登録をしていること、または構成される3分の2以上が今紹介した法人であれば根室市に本店がある、個人の場合は根室市に住民登録をしている人で構成されている団体やグループとなります。そうした対象の方々が行う地域特産品を活用した新たなジャンルの加工品の開発ですとか、観光客向けのお土産用として看板メニューをレトルト製品に開発、または既存の製品の高付加価値化のためパッケージをリニューアルする、といったものに対して補助を行っていきます。事業の区分によって、上限が変わります。また基本的に補助対象経費の2分の1以内としております。詳細はお問い合わせください。受付期間は1月29日までです。担当は市役所の水産経済部商工労働課

観光課商工労政担当です。電話0153-23-6111の内線が2221番と2222番、23-6111内線が2221番と2222番です。以上、市役所だよりでした。

さて7時48分を回っています。昨日はおちいし味祭りがおちいし漁港の特設会場で開催されましてね、多くの方々がご来場されました。いやー、行った皆さん、風が強かったですね。非常に強い風が吹いてましたね。前日土曜日に一旦ちょっとこう、僕らもね、おちいしの味祭りさんに関しましては長年いろいろとお手伝いをさせていただいていますので、まあそれのね準備、ひとまず道具だけでもお気にっていう感じで行きましたけれども、ちょっと風が強すぎてですね、テント立てられないねっていう状況になっていたので、じゃあその準備も本番の会場ではできないから、音出しチェックだけ快感使ってやりますかっつって室内で軽くやって、で明日はねもう少し落ち着いてくれればいいねなんてことを言いながら、昨日の本番を迎えましたが、朝こそね、朝こそっていうかもう本当準備が始まった時間帯は、あ、まあまあ昨日よりは落ち着いていいんじゃないですかみたいなことを喋りながら準備をして、徐々に風強くなってきたねっつって最終的にはね、もうだんだんこうイベントも進むにつれて風も強くなっていくっていうような感じで、で僕らはテントの中にいたので日陰なわけですよね。まあ日向にいるとね、それはそれで日焼けしたりするので、まあ別にいいんですが、でもその分ただただ冷たい風は受けるけれども、太陽の明かりで光で暖かくならないっていう状況で、お寒いとか言いながら作業をねずっとしてましたけどね。というそんな基本的に寒さしか感じずに朝からずっと過ごしていて、で終わって根室の街中戻ってきたら、まあ暖かいこと。昨日は11時54分、まあほぼ正午の直前ぐらいですね、に昨日の最高気温 22.2 度だったそうですが、一方風も街中でも強かったようでしてね、最大瞬間風速は 15.5 メートルだったようですね。まあそんな風のね強い中ですけれども、6000人近くは来たんじゃないですかねって言ってましたね。本当にたくさんの方々がいらっしゃってました。昨年は暴風雨だったので、ちょっとね開催規模も縮小しながらやったっていうところもあって、ひょっとしたらその分1年ぶり、いや2年ぶりか、2年ぶりに、やってきましたっていう人もいたのかもしれないなっていうところですかね。はい、お出かけされた皆さんは無事に欲しかったものは購入できましたでしょうか。まあ、真根田聖子さんとかね、その辺のお話はまたちょっと後にしましょうか。はい、ということで、あ、ちなみに今日はもうすでに7時39分に 23.2 度、昨日の予想、昨日の最高気温更新中でございます。では曲に行きましょう。ビーズ、ブローイン。

7時55分です。釧路地方気象台発表、根室地方と釧路地方の今日明日の天気予報をお伝えしていきます。この時間は、今日も市内路線バスは通常ダイヤで安全運行実施中、根室交通株式会社の提供でお送りします。根室地方の今日は南の風、晴れでしょう。明日は南西の風、後に北東の風、晴れで、朝晩は曇るでしょう。根室地方、波の高さです。今日は1メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南の風、海上では南西の風やや強く、晴れでしょう。明日は南西の風、後に南の風、海上では南西の風がやや強く、晴れで、朝晩は曇るでしょう。釧路地方の波の高さ、今日は1メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で22度、釧路は19度です。明日朝の予想最低気温は根室で8度、釧路は10度。明日日中の予想最高気温は根室で21度、釧路は19度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方、釧路地方ともに 0%、そしてその後も明日のお昼12時まで根室地方、釧路地方ともにいずれも 0% となっています。注意報警報です。現在の根室地方では羅臼町に融雪注意報と雪崩注意報が出ています。現在出ているのはこれのみですね。羅臼町に融雪注意報と雪崩注意報が出ているのみとなっております。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は、今日も市内路線バスは通常ダイヤで安全運行実施中、根室交通株式会社の提供でお送りしました。もうすでにこの朝の5時台での発表ですけれどもね、天気予報における

0: 予想最高気温は、まあ、超えたということで、お昼に発表される時には当然これよりも上の数字が出てきますが、何度できますかね。はい、7時50分では 23.8 度。さすがに25度まではいかないと思うんですけどね。行ったらね、6月早々から夏日ってことになっちゃいますからね。どうした根室っていう感じになっちゃいますね。はい、さあ、ということで時刻まもなく8時になります。お届けしている番組は生放送サッチモです。この後もまだまだ続きます。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。

0: 毎日の健康と美容をサポート、根室市の山本ファーマシーコンフォール館は薬、化粧品、補聴器の専門店で暮らしに寄り添うお店です。薬や健康のご相談、美容のお悩み、補聴器のご相談もお気軽に。電話 24-3871 山本ファーマシーコンフォール館は皆様のご来店をお待ちしております。
1: 定期的に弾き語りやってます。弾き語りリクエストも随時受付中。月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。
2: おはようございます。最東端の町根室から今日も元気をお届け、 FM 根室が午前8時をお知らせします。
3: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

はい、時刻8時を回りました。月始め1日の8時なのでね、サイレンも街中鳴りましたけれども、皆様改めましておはようございます。 FM 根室朝の生放送番組サッチもお送りしています。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、今日もラジオの周波数 76.3MHz、 それとインターネットのリッスンラジオ、リスラジのサービスを通して、この最東端の町根室から皆様のもとにお届けしております。週の始まり月曜日を担当しているのは佐藤陽介です。ここからのお時間も引き続きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、まずはこの時間はニュースタイムからスタート、北海道内北海道関連のニュースをお伝えしていきます。同心ニュースからです。まずはこちらから。今日の道内は高気圧に覆われ、南から暖かい空気が流れ込む影響で各地で気温が上がる見込みです。札幌管区気象台によりますと、帯広市や札幌市などで最高気温が30度以上となり、北海道内で今シーズン初の真夏日となる可能性があります。気象台によりますと、今日の最高気温は帯広市と北見市で32度、札幌市中央区で31度、旭川市で30度の真夏日になる見込みです。道内では明日も真夏日となる可能性があり、最高気温は帯広市で32度、旭川市で30度となる予想で、あさってまで各地で平年よりも高い気温が続く見込みです。気象台は熱中症対策や農作物の管理への注意を呼びかけています。続いて、実在する病院を語り、リフォーム関連業者に工事を持ちかけて現金を騙し取る詐欺事件が先月以降北海道内で相次いでいます。北海道警察は企業を狙った新たな手口の特殊詐欺とみて警戒を呼びかけています。警察によりますと、病院の院長などを装った人物らで作る詐欺グループが不動産会社にリフォーム業者を紹介してほしいと依頼し、不動産会社を

を通じて業者と接触して病院の工事と信じ込ませた上で、さまざまな名目で現金を振り込ませているということです。こうした手口による被害が4月の下旬から5月にかけて帯広市と北広島市であり、被害額は4社でおよそ1700万円に上っています。同系の組織犯罪対策企画課によりますと、同じような手口の被害は道外でも確認されているということで、電話やメールで取引をする際は相手の身分をしっかりと確認することが必要、業務に関係のない金銭のやり取りを求められた場合は詐欺を疑ってほしいと話しています。続いて、鈴木直道知事は29日の定例記者会見で、狩猟免許を持つ公務員ガバメントハンターを今日6月1日付で1人採用する方針を明らかにしました。ヒグマの捕獲経験を持つ同職員による鳥獣捕獲チームも1日付で新たに立ち上げ、ヒグマによる人身被害の防止に取り組みます。北海道がガバメントハンターを採用するのは初めてで、本庁ヒグマ対策室に配置します。対策室によりますと、採用するのは北海道猟友会に所属する70代の男性で、狩猟歴は40年以上ということです。会計年度任用職員として勤務し、駆除のほか市町村への指導役などを担います。道は今年度内にオホーツク総合振興局と道南の振興局にもそれぞれ1人を配置する予定です。新設の鳥獣捕獲チームは同職員2人が登録し、ガバメントハンターの補佐などを行います。平時は所属部署で通常業務にあたり、熊の出没など市町村の要望があった場合に現地へ派遣します。次です。北海道アイヌ協会は昨日、札幌市内で総会と臨時理事会を開き、任期満了による大川勝理事長81歳の退任に伴い、8代目の新理事長に北海道アイヌ協会副理事長の小川哲也氏54歳を選出しました。理事長の交代は2020年以来です。理事長を3期6年務めた大川氏は理事に就きます。小川氏は十勝の本別町出身で、1998年から本別アイヌ協会会長を務めます。就任挨拶で小川氏は、アイヌ政策は始まったばかり、新たな課題も見定めて一歩一歩進んでいくと述べました。このほか総会では、誹謗中傷対策として SNS 交流サイト上で悪質な投稿を受けたアイヌの道内在住者を対象に、北海道アイヌ協会が弁護士への相談費用などを1人当たり40万円を上限に貸し付ける制度の新設を明らかにしました。続いてはこちら、北見市出身のタレント丸山礼さんのトークショーが昨日北見市内で開かれ、出演中の NHK 連続テレビ小説風薫るの裏話などを軽妙な語り口で披露しました。丸山さんはお笑いタレントとしてデビューしましたが、主役を演じた NHK のドラマ私ってサバサバしてるからでコミカルな演技が注目され、現在は俳優としても活躍の場を広げています。トークショーは NHK 北見放送局の主催で、およそ260人が参加しました。風薫るに出演中の丸山さんは、台本にない役柄の背景を深掘りし、分かりやすく届ける作業にやりがいを感じると役作りの面白さを語りました。このほか質問コーナーでは、北見が恋しくなる瞬間はありますかとの質問に、北見には家族や自然、広い大地、ホルモンとか自分の人生を彩っているものが全てある、東京で疲れた時は帰ってくることが多いですねと笑いを交えながら答えました。

続いては根室管内の話題からです。北海道が29日に発表した2025年国勢調査速報値によると、2025年10月1日現在の根室管内の人口は64,948人でした。前回2020年の確定値と比べて減少数は根室管内では6823人、 9.5% の減少で、1985年以降9回連続で減少しました。釧路管内含め人口減少率は前回の調査よりも拡大し、すべての市町村で人口が減りました。根室管内の人口の減少率は前回の調査から 3.2 ポイント増加、羅臼町が 14.7%、 次いで根室市が 13.9% と続きました。根室管内1市4町で最多だった根室市の人口は中標津町に初めて抜かれました。根室市によると、住民基本台帳人口では20歳から24歳の転出が多く、進学や就職に伴う若者の流出が続いています。石垣正俊市長は、全国的に人口減少や東京圏への一極集中の是正には至っていないとコメント。市内は水産業界などで人手不足が深刻化し、外国人材を活用する動きも進んています。石垣市長は、地域経済が成長し社会機能が維持される持続可能な地域づくりを実現していくとしています。一方、羅臼町の人口は前回調査よりも695人少ない4027人で、減少数は1920年の統計開始以降で最大となりました。羅臼町は進学や就職、通院などを理由に町外に離れる人が増えていると見ています。羅臼町企画財政課は、人口減少が労働力不足にもつながる、残っている町民が不自由なく暮らせるよう対策を進めたいと話しています。

続いて、歯舞漁協は28日本部漁場の保全に向けて鉄鋼スラグと腐食土を混ぜた資材を市内の砂浜に埋めて埋設しました。海藻類の成長を助ける鉄分を海へ供給し、豊かな海づくりにつなげる狙いです。2024年から続ける昆布漁場への海中投入で一定の効果が見られたため、本年度は新たに砂浜への埋設方式を試験導入しました。28日の埋設作業は沖ネップ漁港に近い二沖の砂浜で行いました。昆布漁場に近く重機が入りやすい場所を選び、長さ35メートル、幅2メートル、深さ 1.5 メートルの穴を掘削、砂利状の鉄鋼スラグと腐食土を混ぜた資材約14トンを埋めました。鉄鋼スラグは製鉄工程で生じる副産物で、鉄分が海藻類の成長を後押しするとされます。漁協は東京の日本製鉄の協力を受け、今後埋設地点周辺の水質や昆布の品質を継続的に調査し、効果が確認されれば他の地区への展開も検討しています。取り組みのきっかけは、歯舞漁協の24年の昆布生産量が前の年に比べて 49.1% 減少となる 787.8 トンと過去最低を記録したことでした。危機感を抱いた漁協は、鉄鋼スラグを漁場の再生に活用する渡島管内鹿部町を視察し、

2024年から雑海藻を駆除した昆布金魚区で鉄鋼スラグと腐食土を混ぜた資材の海中投入を始めました。25年も継続し、水質調査では鉄やリン、窒素などの栄養分が未投入地区に比べて高い傾向が確認されました。収穫した昆布もグルタミン酸などの旨味成分が平均的に高かったといいます。歯舞漁協では25年に羅臼管内増毛町の先行事例を視察した上で埋設方式の導入に至りました。昆布部会の井川部会長は、漁場保全の取り組みを通じて後継者が昆布業で安定した所得を得られる環境を整えたいと話しています。最後に、北方領土貝殻島周辺での昆布漁の出漁証明書伝達式が昨日31日に歯舞漁協で行われました。歯舞漁協の小倉圭一組合長は、漁の操業条件をロシア側と交渉した札幌の北海道水産会の山口副会長から証明書を受け取り、子や孫に引き継ぐためにも交渉内容を遵守し安全操業で行っていただきたいと漁業者へ呼びかけました。太平洋前浜での事前調査では、天然漁場の昆布の着床状況は乏しくない状態とされており、貝殻島周辺での状況が懸念されています。昆布漁業部会の高橋副部会長は、秩序ある操業による信頼関係によって進められてきた無事故で終えたいと挨拶し、石垣正俊市長は、未来に引き継ぐべき大切な漁業で豊漁を心から願うと述べました。漁期は9月30日までで、歯舞漁協などの182隻が操業します。以上、ニュースタイム。この時間は北海道内、北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: さてでは続いては交通安全一口メモを8時15分回っています。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りします。さて、日々のね安全運転皆様ありがとうございます。でもそんな安全運転なんか目標があったらさらによしちゃんとやろうっていう気持ちになっていったりしませんか。ただいま毎年恒例のチャレンジセーフティーラリー北海道2026が、行われるにあたってのエントリーを受け付けているところです。こちらですね、複数の人数だったりもしくは個人だったりで登録をすることができます。で、何をするかというと期間中に無事故無違反を目指して日々頑張ってそしてそのまま最終日を迎えましょうというものなんですね。まあ、具体的には7月1日から10月31日までの間に無事故無違反で過ごしていただきますと達成した人に賞品が当たりますよという、また1年以上の無実行無違反の方には SD カードも送られますというものなんですね。まあ、あの個人でねやるのが一番気軽かなとは思いますが、チームで参加するとよりねこうみんなのためにもチームのためにもしっかりやらなければなという気持ちが芽生えてきて、それがしっかりとね交通安全につながっていくのではないかなと思います。なおエントリーは6月31日まで今月いっぱいとなっております。あの警察署内にあります根室交通安全協会の事務局の方で参加申し込み用紙配布中ということでですね、ぜひあのやってみようかなとご検討いただけましたらまずはこちらに申し込み用紙をもらいに行っていただければと思います。またそれとは別にですね、65歳以上の運転者と歩行者が無事故を目指す高齢者ドライバー&歩行者無事故チャレンジ2026というものの参加者も募集しているそうです。こちらも同じく交通安全協会ですね、8月から12月までの5ヶ月間を無事故で過ごせたという方の中から抽選で300名様に商品券が当たるというものですね。はい、ということでね、まあ、あの皆さん日々交通安全に努めていただいていると思いますが、それを達成した時に喜びが待っているというね、こういったチャレンジにも参加してみるとより意欲的に交通安全意識できるんじゃないかなと思いますので、検討してみてはいかがでしょうか。ということで今日は交通安全のポイントというよりはちょっと面白いねこういった企画のイベントのねご紹介させていただきました。以上交通安全一口メモでした。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りしました。8時19分回ってますので一旦 CM をお送りします。
1: あなたへ届ける根室の声FM 根室放送中。
2: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
3: 月曜朝は休みボケ、火曜の朝まで引きずって、水曜木曜中だるみ、金曜朝は疲れのピーク、はあ、
4: 頑張って。シャキッと微糖ジョージアヨーロピアンで
5: よし
4: と思ったら日曜日
5: 家族サービス頑張るぞ。
6: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしている Time Tracks、 月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time_jojo time@musicbird.co.jp time@joj@musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。
7: 76.3 FM 根室

8時21分を回っています。さて、FM 根室さん生放送サッチもお送りしているところですが、続いての時間は今日の FM 根室の番組案内です。本日6月1日 FM 根室の各番組、コーナーなどもですね、ご紹介していきましょう。ただいま放送中サッチもは9時までです。で、9時からはですね、こちら伊藤と須藤の眺めに物申したいの再放送です。先週の5月、カレンダーが変わっているので5月の日にちは上の方ですね、5月27日に放送した回の再放送になっています。はい、これがありまして、でその後の10時からは FM 根室お昼の生放送アンドリューです。月曜日担当はゆうごさんでお送りしていきます。今日のアンドリューではまず中継コーナーは12時台マルシェ独特お買い得情報ですね。でその他ではコーナーは12時台の曜日替わりコーナー、月曜日は根室輝き人、私佐藤陽介担当でお

送りしています。さまざまな2人のインタビューをお届けするお時間ということでですね、先週の続きになります。先週の日曜日、昨日じゃなくてその前のね日曜日ですね、島渡りというね、こう根室では根室でもかなり変わったね形のイベントを開催した方にお話を伺いました。まあ、根室出身なんですけど今は根室に住んでいらっしゃらないっていう、まあ、そんな方なんですが、この根室でねそういったあのイベントをこう開催するということになったわけですけれども、まあ、その辺のねいきさつだったりとか思いだったりとか、そういったことを伺っているんですが、その後半になっておりますので、ぜひぜひ今日もねよかったらお聞きください。時間12時10分頃から放送になってます。約10分のコーナーです。さあ、そんなアンドリー終わった後の午後1時からは懐かしの音楽館、午後2時からは大山慎介の復活北海道の再放送、こちらは先週土曜日5月の30日夜8時から放送した回の再放送になっています。でその後の午後3時からは東京から生放送です。アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス通称アフパラは月曜日から木曜日に放送中です。こちらもね曜日代わりで番組のパーソナリティが変わっていくんですけれども、今日月曜日は川久保秀和さん、そして牧ひろかさんのお二人でお届けいたします。こちらの2時間の放送が終わった後の午後5時からは FM 根室の夕方の生放送エヴァンスです。今日はアキーラさんの担当でお送りいたします。それが終わって6時からは FM 根室アーティストミュージック、今日は洋楽の日アリシア・キーズの曲を6時50分までお届け、その後防災アラカルトを挟んで午後7時以降はミュージックバードの番組が続いていきます。月曜日の夜7時からは大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないことです。でその後の9時からはタイムトラックス、ジョジョ大谷さんがお相手の月曜日2時間お送りしまして、夜の11時からはサウンドグレース音楽の時間が1時間ほどあります。それが終わった後深夜0時からはシンゴマティ&ジョエフカズマの日のないところにジャンピンジャックフラッシュです。シンゴマーティンがお相手でお送りする、まあ、根室市内でですね在住で音楽活動しているシンゴマーティンがお相手でお送りする30分番組です。今日はシンゴマーティンの弾き語りの日なんですが、弾き語りといえばいつもねギターを片手に歌っているんですけども、今日はちょっとその辺で勝手が違います。どう勝手が違うのか、まあこれはね聞いてのお楽しみということで、ぜひチェックしていただければと思います。深夜の0時からです。それ以降の時間もスペースシャワーレディオやアニメカモン文化学園と番組が続いていきます。さあ、そんな今日の FM 根室の番組ラインナップでございましたが、各番組皆様からのメッセージリクエストといった番組参加をお待ちしています。ぜひお気軽にお寄せいただければと思いますが、宛先いっちゃいましょう。電話とファックス番号同じです。 0153-29-2484 0153-29-2484 番、メールのアドレスは 763@fmnemuro.com です。763は数字、アットマーク挟んでアルファベットの小文字 fmnemuro.com です。 FM 根室のホームページはインターネットで FM 根室と検索すると見つかります。メッセージフォームがありまして、そちらの方でですね必要事項を打ち込んで送っていただければ OK です。 X の方ではハッシュタグ FM 根室をつけてポストしていただきますと、こちらでチェックできるようになりますので、こちらご利用ください。ハッシュタグ FM 根室の文字の表記はアルファベットの FM にひらがな根室、アルファベット FM にひらがな根室の5文字です。あとはミュージックバードの番組などはですね、今紹介したものではなく違う方法でのねメッセージ受付してます。番組の方で案内されておりますので、そちらチェックしてください。ということで今日も
皆様の番組参加もお待ちしながらお送りしていく各 FM 根室の番組です。お付き合いとともにご参加もよろしくお願いします。以上、今日の FM 根室番組案内でした。一曲洋楽いきましょう。クリストファー・クロス、セイリング。

8時31分回っています。それでは続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内国道情報からです。8時30分時点では根室管内の国道で通行規制を伴う工事を行っているところはありません。この時間の根室管内の国道いずれも平常通り通行できます。続いて根室市内道道市道の情報です。道道の情報は3件あります。まず花咲高線昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前の道路です。工事のため作業中片側交互通行です。時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までを予定しています。続いて道道根室浜中釧路線です。こちら2箇所になります。まずは昆布森です。こちら工事のため作業中片側交互通行になります。時間は午前8時から午後8時で6月10日までの予定です。もう1箇所は八田牛です。八田牛踏切交差点から落石方向へ1キロほど進んだ先、280メートルの間での工事です。作業中片側交互通行、時間は午前8時から午後5時で7月30日までの予定です。その他の工事の情報、特に入ってきているものはありませんが、その他歩道の工事などでのですね、そのそばを通る際には十分な注意が必要な箇所なども市内あったりしますので、そうした箇所を通る際も十分気をつけて運転してください。この後も皆さん安全運転で、スピードはちゃんと落として、シートベルトはしっかり締めて運転していきましょう。以上道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。一旦 CM です。

0: 車新しくしたいんだよね。
1: お金は大丈夫なの？
0: それが全然貯金なくて。はあ。
1: それなら今の車が高く売れれば結構買いやすくなるんじゃない？
0: え？
1: カーボーイ根室店なら短い時間でしっかり見積もりもしてくれるわよ。
0: そっか。
1: まずは電話してみたら。 23-3461 カーボーイ根室店兄弟ボデーよ。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル、
6: 同心。
7: 生放送でお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋、茶屋娘の水面水です。水曜日が過ぎれば週末はすぐそこ。イマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。週末まで乗り切るために水茶屋で一休みしていきませんか？放送は毎週水曜日午後7時から。番組を盛り上げるためのメッセージもたくさんお待ちしてます。

8時35分回っています。道東方面国道峠の気象路面データが入ってきてました。8時15分現在の道東はいずれも天気晴れ、見通し良好、路面は乾いています。風も今日はそれほど強くないですね。美幌峠が一番強いですが、それでも 3.8 メートルです。根室では2メートルとなってます。車の運転しやすい環境にありますね。天気もいいので、なんかついついアクセルグッと踏んでしまうかもしれませんけれども、そこはしっかりと自重して、抑えめでいきましょう。はい。ということで、道東方面国道峠の気象路面データでした。外は青空が広がっていてね、天気というか、ニュースの方でね、今日と明日と道内暑くなるぞという予報でしたね。根室はさすがにね、その30度を超えるなんてことはなさそうですけれども、でも本当こうなると25度とかはいっちゃうかもしれませんね。どうなるもんでしょうか。さてさて、ちょっと X の方から今日も朝からポストありがとうございます。夜坂アナさん、北海道にエアコンないってマジとありますが、これもね、もはやマジではなくなってきましたね。5年前とかだとね、間違いなくマジマジみたいな感じでしたけれども、もうこうだんだんとね、北海道も普通に夏になれば30度35度っていうのが出てくるようになってきて、でエアコンないときついねっていう風になって、根室ですらもエアコンが導入されたり、スポットエアコンみたいなちょっと簡易的なねエアコンが設置されたりなんかするようになってきましてね、まだ 100% じゃないですし、そういった賃貸とか入ったらエアコンついてんの当たり前みたいな

本州から来た時にあれないじゃんっていう風に出くわすことはまだまだあります。まあ、ちなみにそういう家庭でもね、逆にあのストーブが備え付けだったりするっていうところに、そちら方面とのギャップがねあったりするんですが、でももう絶対ないっていうことはもうなくなってきました。はい、新しいお家が建ってんなとかね、そういうのを見かけるとだいたいもうエアコンつけてますね。室外機があるので、まあ、外から見ててもわかりますけれども、な感じですね。はい、さあそれから姉小路ことことさん、根室で夏の曲がかかり始めた、いいな、これから本州は嫌な季節なんですよね、ということで、まあ6月に入るとね、あのいよいよもって梅雨本番っていうことですもんね。湿度との戦い頑張ってください。いや頑張ってくださいとしか言いようがないな本当に。でそんなことことさんからこんなメッセージも。ところで陽介さんは日のラジの Y さんとはお知り合いですか？昨晩の放送でマリさんが7日の川瀬うたちゃんの話をしていたので何か聞いてるかなと思いまして、というメッセージですがね。まあまあまあまあ Y さんとはね知り合いですけれども、そうですね、なんか昨日番組の中でねちょっと言ってましたね。先週でしたっけね、なんだっけ、最強の王様二度目の人生何をするでしたっけ、というアニメ作品において日野さんとあと川瀬詩さんがね声優としての出演が2人ともあったっていうことで、これがまあスタッフロールが流れた時にね出てきますけれども、それを目撃されていた七虹ファンの方もいらっしゃるようでございますが、まあ、共演を果たしてね、特にその七虹根室公演の方に親しみのある方々にとってはなんかこう胸熱な感じだったんじゃないかなと思いますけれども、そうですね、まあまあまあ実は割と前から聞いてはおりましたね、あ聞いてたらしいですよ知り合い設定で進めますが、聞いてたらしいですよ。まあただねどの作品だって話は知らなかったので、あの時話してたのはこれですかみたいな感じで、そうそうそれですと。でまあその時聞いた話では、まあ、川瀬詩さんはね一応そのデジタル声優アイドルという形になっているものの、まだその声優としてのね出演の量っていうのは多くはないですもんね。天木サリーさんが突出してねいろいろと出ていますが、なので割とこうその辺のアドバイスなどなどをしたりしてたっていう話はしてましたけどね。まあ、昨日の放送の中ではちょっとこうそこまで広く広げていく時間がなかったので、それ以外のいろんな話題があったのでね、まあ、会ってお話をしましたぐらいな取り上げでしたけれども、聞いたところではなんかそんなこともあったらしいです。はい、まあ、こういうのがね今後もなんかいろんなところで起こるといいなと思いますけど、ただこの七日川瀬詩さんに関してはまたちょっとこう面白いなとこう外野から見てて感じてしまう出来事がこの週末に発表されてましたね。桜大戦という作品がねありまして、もともとはゲームですけどそこからアニメになり、でそれの今度舞台をやるということなんですね。でその舞台の桜大戦、こちらの方に、出るんですよね川瀬詩さんが。でその桜大戦の舞台の方にですね

脚本で参加される鈴木智春さん、この方劇団東京都鈴木区という劇団のね主催をされている方なんですけれども、演出と脚本、そう演出も含めてですねされてるんですが、まあそんなね鈴木智春さんのその劇団東京都鈴木区の公演はよく日野さんも出ることがあるというつながりと、鈴木智春さん自体、2年前かな、去年一昨年一昨年に根室にちょっとねゲストでお迎えしましてね、演技のワークショップなどをねやってもらったりとかしたり、そういうこうちょっと縁のある方だったので、その鈴木さんの脚本演出する舞台に河瀬さんが出るのかというそんな感じでね、ちょっとしたこう縁を感じたりしました。あとちなみにね、その桜大戦に出演する方がいるんですけどね、その中にはちょっとまあこういう手は大げさかもしれませんが、お友達の青井かなちゃんも出演するらしいので、結構関係者がいるなぁと思いながら見ていたところです。はい、面白いですね。なんか人生いろいろとこう人とのつながりがたくさんできていくと、その人たちが別のところでまたつながっていくみたいな出来事が起こっちゃいますね。はい、ということで、ぜひ桜大戦の方も河瀬さんだけじゃなくてね、鈴木さんの脚本演出の部分にも注目して、あと友達の葵かなちゃんの活躍も見に行っていただければと思います。よろしくお願いします。ことことさん、ありがとうございました。桜大戦の曲を用意しとけばよかったですね。そういえばね気が回りませんでした。1曲お送りします。スキマスイッチ全力少年。

0: 隙間スイッチ全力少年をお送りしました。この後は防災アラカルトのお時間です。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。

防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つさまざまな情報をお届けします。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内いたします。過去に発生した災害時、避難してはいけない避難場所、避難所で犠牲になられた方も多く、災害をより細かく指定し多くの命を守るため、災害対策基本法に基づき根室市では指定緊急避難場所と指定避難所を指定しています。指定緊急避難場所とは、切迫した災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所のことで、根室市では地震、津波、高潮、土砂の4つの災害区分があり、それぞれの災害に適用しているかしていないのかを定めています。まず根室市の指定緊急避難場所をご案内いたします。地震、津波、高潮、土砂のすべての災害に対応している指定緊急避難場所は、琴平神社高台、花咲小学校グラウンド、旧花咲小学校グラウンド、鳴海公園、総合文化会館駐車場、明治公園、昭和公園、西欧小学校グラウンド、根室高等学校グラウンド、青少年センター駐車場、紅葉中学校グラウンド、図書館駐車場、常盤台公園、北斗小学校グラウンド、甲和公園、松本保育所駐車場、白陵中学校グラウンド、第二老人福祉センター駐車場、青果市場駐車場、花咲港小学校グラウンド、幌尻会館前、海星学校グラウンド、西和田会館前、根室市農業会館駐車場、東梅会館前、別棟が無限館グラウンド、八田牛会館駐車場、旧あっとこ小学校グラウンド、あっとこ中学校グラウンド、あっとこ会館駐車場、旧昆布森小学校グラウンド、昆布森会館駐車場、落ち石会館駐車場、落ち石小学校グラウンド、落ち石中学校グラウンド、根室ゴルフ場駐車場、吉田牧場、旧下内牧場、宮下牧場交差点、中沢牧場向かい、宝泉寺駐車場、御用米北、旧御根本小学校グラウンド、豊里会館前です。次に、土砂災害にのみ対応していない指定緊急避難場所は、旧白陵中学校グラウンド、小林宅看板、東郷宅看板、落ち石灯台高台の4カ所。地震、津波に対応していない指定緊急避難場所は、神話会館駐車場、歯舞会館駐車場、御用舞第一町会会館駐車場、御用舞第二会館駐車場、のさっぷ会館前の5カ所。最後に、津波災害のみ対応している指定緊急避難場所は、歯舞学園3階、旧御用舞小学校屋上の2カ所となっています。災害の内容によっては、避難してはいけない場所もありますので、自宅付近、勤務先付近の指定緊急避難場所などをあらかじめ確認しておいてください。次に指定避難所です。指定避難所とは、災害の危険性があり、避難した人が災害の危険性がなくなるまで滞在する施設であると同時に、災害で自宅に戻れなくなった場合に一定期間避難生活を送るための施設です。根室市では主に公共施設や学校などを指定避難所に指定しています。それでは根室市の指定避難所のご案内です。花咲小学校、総合文化会館、

西欧小学校、根室高等学校、紅葉中学校、北斗小学校、白陵中学校、花咲港小学校、花咲港会館、海星学校、別棟が無限館、あっとこ小学校、旧昆布森小学校、落石会館。

は根室市の指定避難所となっています。今回ご案内した指定緊急避難場所と指定避難所に対象となる地区は設定されておりません。もしもの時は今回紹介したいずれかの指定緊急避難場所、指定避難所へ速やかに避難してください。また災害時に備えて家族でどの指定避難所へ避難するのかを話し合っておくと万が一の際に安心です。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内しました。

8時55分回っています。天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表、根室地方と釧路地方の今日明日の天気予報です。まずは根室地方からです。今日は南の風で晴れでしょう。明日は南西の風、後に北東の風に変わり、晴れで朝晩は曇るでしょう。根室地方の波の高さ、今日は1メートルのち 1.5 メートルの見込み。明日は 1.5 メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南の風、海上では南西の風やや強く、晴れでしょう。明日は南西の風、後に南の風、海上では南西の風がやや強く、晴れで朝晩は曇るでしょう。釧路地方の波の高さ、今日は1メートルのち 1.5 メートルの見込み。明日は 1.5 メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で22度、釧路は19度です。明日朝の予想最低気温は根室で8度、釧路は10度。そして明日日中の予想最高気温は根室で21度、釧路は19度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方、釧路地方はともに 0% で、その後も明日のお昼12時まで根室地方、釧路地方ともいずれも 0% となっています。そして注意報、警報です。現在根室地方に気象に関する注意報、警報は、羅臼町の融雪注意報と雪崩注意報のみです。羅臼町融雪注意報、雪崩注意報が出ているのみとなっております。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、ということで今日も約2時間朝からお送りしてまいりました FM 根室朝生放送サッチモですが、お別れの時間です。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。朝からのメッセージもね、ありがとうございました。7時53分の24度がね、今日ここまでの最高気温、なんかちょっとそこから少しさ、今は下がってきてるようなところですけれども、まあね、真夏日とかそういうところに比べるとあんま上がってませんけれども、でも最近までね、そこまで気温が高くなかった中で過ごしてましたから、暑さには慣れておりませんので、市民の皆さんはぜひ水分補給はそこそこしながらでね、暑いなと思ったら、やりながらで行きましょう。今日はね、貝殻島昆布の方も解禁になりまして、無事にね、出漁されているということですね。放漁をね、期待したいと思いますが、どうなんでしょうかね。野サップ方面、歯舞方面走ると昆布を干している姿だったり、そこからの香りとかも感じられるかもしれませんね。なんかこの初夏の根室の、香り、景色が歯舞方面行くと

眺められるのかなと思います。昆布祭りじゃないや、アジ祭りの方に地方からいらっしゃった方もいらっしゃいましたがね、今日もまだいるでしょうか。ぜひよかったらそういった景色も楽しんでいってください。さあ今日も一日皆さん元気に頑張っていきましょう。以上、ここまでのお相手、佐藤陽介でした。

0: ミュージックバード、ガオです。ガオワオラジオ略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。毎週火曜日の夜7時からの約2時間、東京半蔵門のスタジオから放送しています。日本に住む外国人の Life in Japan、海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。メッセージもお待ちしております。
1: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業、渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。
2: 須藤の長めに物申したい。
3: 本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
4: それよりもお得な情報お願いしますよ。
3: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
4: 須藤です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。須藤さんは、
4: はい、
3: 小学生とかの時かな、
4: うん、
3: どんな子でした？
4: とにかく元気な子でしたね。
3: 通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
4: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
3: あ、なるほどね。
4: ありましたね。
3: うん、僕はね、もういわゆる定番、もう土定番。
4: 土定番、
3: うん、落ち着きがないっていうね。元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、その落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、うん、通信簿には。
4: ああ、そうなんですね。
3: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので、だから例えばね、落ち着きがない元気な子だったら、
4: うん、
3: 好奇心が旺盛ですねとか。
4: おー、ブラートに。
3: こうね、言い換えがね、そうそうそう、大事になってくるんで、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなもんね。
4: はいはい。
3: うん。積極的に周りと交流し、とかなのかな。まあまあ、でも、どうですか、小学校楽しかったですか、ちっちゃい時。
4: そうですね。
3: 戻りたいなと思います？
4: 戻りたいですね。
3: 戻りたいんだ。
4: うん。
3: でも本当ね、子供の時ってね、なんであんなに元気だったのかなって不思議っすよね。
4: 確かに何食べても太らないし、お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
3: そうね。まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気で、ね、髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
4: そうですね。
3: やっぱね、若々しい姿って憧れますよね。
4: 憧れますね。今も憧れはなくならないですよ。
3: なくならないですよね。はい、じゃあそんな須藤さんに。今日はですね、海外でも話題、そして日本でもね、最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがね、ぎゅーっと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、明治薬品の NMN1000 です。
4: もう一回。
3: アルファベット3文字なんですけど、NMN というね、名前のサプリメント。で、これね、聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね、大注目の成分なんですよ。
4: これは、どういうものなんですか？
3: これがですね、正式名称が、ニコチンアミドヌクレオチドという名前なんですけれども、これね、人間をはじめ、全生物の体内に存在している、若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
4: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
3: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね、我々も話していたその老化、その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
4: あ、減っちゃうんだ。
3: そうなんです。
4: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
3: できるんですけど、
4: はい、
3: 野菜の中では